jedne noći u živote jadne grube, puna čara i tajanstva, plesna glazba sa palube. Svi se ovdje od djetinjstva spremaju

0: Slušali smo This Must Be The Place. Evo nas, još par sekundi nam je ostalo do 6 sati. Mislim da nam niko neće zamjeriti ako krenemo mrvicu ranije.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: I evo nismo zapravo krenuli ranije jer je već jedni.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Kako ste, pačići moji, šta ima? Jeste se naspavali, jeste dobro? Sve
3: pa,
0: mi recite.
3: Ne, ovo naspavali, da li ste se naspavali, to ne moraš više nikad.
0: A, okay, pitaći mi što je. Križam ovdje, jeste li se naspavali nikad više.
3: A sad, kako ste to eventualno, možeš pitat? I ja sam dobro.
0: Ti si dobro, Dora?
3: Ja sam dobro.
2: I ja sam dobro.
0: Eto, drago mi.
2: Eto, svi smo dobro.
0: Znaš šta, čudno...
2: Jesi ti dobro?
0: Ja sam okej, okay. Čudno mi je jutro zato što sam išao istom rutom kojom sam išao jučer. Ako se sjećate, jučer sam bio...
3: Trebalo ti znatno duže.
0: Znatno duže, a pritom, dakle, u isto vrijeme sam išao, gotovo pa identično, minutu kasnije sam krenuo nego jučer. Išao sam identičnom rutom i ako se sjećate, jučer sam bio oduševljen zato što je bio zeleni val, praktički svaki semafor mi je bio zeleni do ovdje.
3: Ili se to tebi činilo?
0: Nije. I neka policija bila iza mene, ali da, sam na vrijeme sam skrenuo.
3: I oni su se žurili, isto za to.
0: Ne, ali ovog jutra, dakle, ista ruta, sve identično, u isto vrijeme, sve crveno.
3: Sve crveno?
0: Sve crveno, to je svemir vraća stvari u ravnotežu.
3: Ja vidiš, i samo minuta zakašnjenja. Pa dobro.
0: Da, eto vidiš.
3: Pa u redu, evo, da se i sa crvenim živjeti.
0: Ali na kraju mi je trebalo 9 minuta do ovdje, Hrvoja, ne 5 kao jučer.
2: Hoće se nama svaki početak dana pretvoriti da razgovaramo koliko ti trebalo.
0: Oprosti, dva dana do
3: sada. Nema da ja počnem
2: ne, pa pitam
3: sebi.
2: Samo, jer ne, znam evo, kako to ide.
0: Dva dana, oprosti.
2: Tako znači... i Hrvoje krenuo sa svojim mjerenjem koji ulaz HRT-a je najbliži radiju, pa i dalje razgovaramo o tome skoro godinu dana kasnije.
0: Ali njemu nisi prigovarala nakon drugog dana?
2: Jesam.
3: Je, dobro.
0: Ne, ja ću dalje nastaviti razgovarati, ono došlo mi briga. Ali iskoristio bi ovu priliku i čestitao bi Dori prvenstveno Svjetski dan komaraca.
2: Aha, hvala.
3: Sretni ti, Dora, dan komaraca.
2: Dan komaraca.
0: Ali zato što bih htio bi prvenstveno zahvaliti Dori zato što služi, prisjeti se recimo jučer kad smo bili na kavi, Dora služi kao nekakav štit za nas dvojicu.
2: Inače svi za sve.
0: Pa ja jesi?
3: Na sebi baš i nisam primijetio.
0: Mene su kompletno ignorirali dok je ova tu slatka krv.
2: To vam je inače tako. Ja stvarno jesam ta osoba koja spašava ostale i stvarno se nemali broj puta dogodilo da u prostoriju u kojoj se nalaze evo recimo dvije osobe, ja i još netko, jedna osoba će biti uopće neće, dakle neće biti svjesna postojanja komarca u toj sobi.
0: Pa to, ja još nisam nije doživio da postoje. Da. A oko Dore lete komarci.
2: Slatkica,
0: samo
2: slatkica.
0: Samo ne muškarci.
2: Ha, gle.
3: Muskito protektor.
2: Već dođe nekad vrijeme u životu kad više se ne buniš, što god da je.
0: Više, koja god vrsta je.
2: Tako je. Kažu,
3: ko bode, evo. Ko god da bode.
0: Okay.
2: Super početak dana.
0: Dakle, danas profesionalna orijentacija i svašta nešto drugo lijepo. Ej, ambasadorica ti se danas vraća.
3: Evo, vidiš. Prije
0: toga imate priliku naručiti neku pjesmu za razbuđivanje. Evo jedna naša, ovo je Steve Wonder, slušamo Higher Ground, iza njega jedna krasna suradnja, pa onda se vraćamo nazad. Hvala svima koji ste ovdje, dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Pozdrav, bili Vesna i Giuliano i slušali smo Bježi od mene 6.11. Znate za što je vrijeme sad. Ajmo ne okolišat previše, naša playlista čeka vaše prijedloge. Jadna, sama. Ništa je ne bi više razveselilo.
1: Niko je ne pita kako si, koliko ti je trebalo do posla, da li si imala sve zeleno ili sve crveno.
0: Ono što bi najviše razveselilo su fini neki prijedlozi, pa molim te Hrve, hoćeš uvest ljude u one koji, pogotovo one koji su prvi put ovdje, koji ne znaju što im je činiti.
1: Tako je, tako je.
0: Što im je činiti?
1: Pa činiti im je to da se prvo dosjete nekakvog prijedloga, ali sve im je to badava ako ne znaju na koji broj se javiti. Mm-hmm. A broj je sljedeći, 099-616-7002. Ako se javljate na naš WhatsApp ili na 01616-7002 gdje se možete javiti uživo.
0: Eto ti ga. Dorice, od 1 do 10 koliko je tebi potrebna želja ovog jutra? Ne mogu te procijeniti, nekako si mi neutralna jutro, što me najviše brine zapravo.
2: Jel da?
0: Da.
2: Pa evo, okej sam. Vidim da nas netko zove.
0: Aha.
2: Već je netko krenuo sa možda
1: prijateljima.
0: Dobro
1: jutro.
0: Tiho. Halo,
3: dobro jutro.
0: Bok.
3: Dobro jutro, kompletna ekipa.
2: Dobro jutro.
3: Boris je iz Slavonije. Nadam se da ćemo se buduće ponekad čuti. Inače, ja sam ovog ljeta smanjio produktivnost jer dosađujem samo vama, pošto su ostale emisije u hladnom pogonu ili privremeno mrtve.
2: Vratit će se oni jači nego ikad.
1: Tako je.
3: Odlična ste ekipa, a bili ste odlični i vi sama, Dora i Marko također, a želja je...
0: Da Hrvoje jesma... bude sam tjedan dana.
3: E, to bi volio čuti.
0: Zobi nakon jednog dana i rekao, vratite Doru i Marko.
1: Vrati.
3: Ali izdržao bi on to, on je intelektualac kao i vi.
1: Nema problema.
3: Nalazi po prirodi. Pjesma koja nije prošla u blablaoni nedavno, Journey i divna stvar, Real in the Sky.
0: Čekaj, malo mi se počeo gubiti.
2: Malo se gubi signal, da, molim vas,
0: Journey,
2: ponovite samo pjesmu.
0: Jeste rekli Journey band?
3: Journey, Real in the Sky. Ako nemate slučajno, onda pjesma Zatvorena od jeseni na 0800-002-2 jer je narudžba bila preduga. Alone Again, isto tako da nekad popularni Dokken.
2: Ok, probat ćemo naći. Dakle, Will in the Sky je prvi zapravo vaš prijedlog.
3: Prvi prijedlog, da, prva želja. Ako ikako možete, da mi uljepšate jutro.
0: Može, Boris.
2: Potrudit ćemo se. Hvala vam, Boris. Hvala, čujemo se. Bok.
0: Eto ga, Boris je već pobrinuo za sebe. Vrijeme da se vi pobrinete i za sebe ili za Borisa. Za 20 minuta zatvaramo telefone za ovo. Do tad, koga slušamo... Lenny Krevic, iza njega Doris Dragović, pa se onda čujemo iza njih. Hvala svima.

0: Slušali smo Doris Dragović, moram u nastavku, moram, još moram. Jedna domaća i još jedna ženska, ali prije toga ko se javio Dorica, da nam malo...
1: Udobili smo jako onako motivacijsku poruku za jutros. Matija se javio, kaže da nas pozdravlja iz Španjolske, on i njegovi prijatelji, točnije Luka, Tomislav i on, dakle su na kaminu trenutno. Inače su iz Varaždina, sad su u Španjolskoj 7. dan. Kaže, noge su već umorne, dajte pliz neku motivacijsku. I kaže, moram ovim putem pohvaliti Luku koji je sve organizirao, a nas dvojica idemo kao koferi.
0: Nice.
1: Rekao je isto tako da nas neće moći još jako dugo slušati, jer za pola sata kreću na dionicu od 37 km.
0: Isuse Bože.
1: Kad se sjetim da sam ja jučer jedva odradila 3 km na svojoj traci.
0: A, pa dobro, ova Doris Dragović je bila dosta motivacijska, ali ajde promislit ćemo malo pa ćemo baciti još nekakvu... još neku. I moram reći, bravo za Luku.
2: Svaka
0: za
2: čast.
0: Luku, svaka čast za Luku koji je sve organizirao, jer nema ništa ljepše nego biti kofer na nečijem putovanju.
1: Istina.
0: Samo ti se kaže gdje trebaš doći, kad trebaš doći, ti samo trebaš tamo pojaviti, sve ostalo organizirano.
2: Da, to je
0: točno. Prekrasno.
2: A ti se moraš požuriti malo sa izborom, koliko je rekao da nema baš puno vremena.
1: Je, ja,
2: budemo.
0: A, Dorice, što se još bitno događa, ili ćeš to čuvat za kasnije?
1: Pa neću čuvat za kasnije, reći ću odmah. Dakle, dobili smo, odnosno imamo još jedno zlato za Hrvatsku. I to ovoga puta
2: da, da.
1: U višeboju.
2: Oh, oh.
1: Ilija. Aha,
0: prosti. Ovo je motivacijska za ove, ali i dobra za ovu vijest.
1: Tako je, dakle, trenutno se održava Europsko prvenstvo u gimnastici u Zagrebu. Ilija Kovtun je osvojio zlatnu medalju u višeboju za Hrvatsku. Dakle, to mu je prva medalja za Hrvatsku, međutim nije da. Prva medalja općenito. Riječ je o mladom dečku koji ima 23 godine, za kojeg evo Hrvoje mi je malo prije rekao, nisam znala da je zapravo Ukrajinac.
2: Ukrajinac je, da, podrijetlom, ali eto, s obzirom na okolnosti koje jesu, trenira kod nas i uzo, evo vidiš, i naše papire i donio za uzvrat medalj. Zlato.
0: Eto. Prilično dobar trade.
1: Lijepo se zahvalio. U svakom slučaju, evo, on je od 2022. u Hrvatskoj. Tu trenira, tu radi i evo sad je donio, dakle, prvu medalju za Hrvatsku na Europskom prvenstvu u višeboju.
0: Okay, bravo za njega. Prije nego što krenemo dalje, samo moram jednu stvar pitati. S obzirom na to da se radi o gimnastici. Prisjetimo se prije par godina, ko nije tad slušao dok smo bili na drugom radiju Nema veze, ali Dora je svojedobno otkrila jednu sramotnu činjenicu sebi, a to je da ne zna napraviti kolutu naprijed.
1: I mene nije sramota to.
0: Je li se to promijenilo?
1: Nije.
0: Strah
1: me.
0: Čak i sad kad si postala ono u dobroj si formi, oblik ti se kompletno promijenio.
1: Da, ali nije to do forme, nego je mene strah glavu pustiti, preklopiti da ne slomim vrat.
2: Pa stavi jastuk neki ili nešto.
1: I dalje. Puca to samo tako. Ne znaš ti.
2: Kolut naprijed.
1: Da.
2: To ne mogu.
0: A unazad ili možeš?
1: Pa možda lakše nego unaprijed. Ali
0: znači nisi probao.
1: Ali teško.
2: A u stranu kolut.

0: Prije što je došla ona nogometna verzija, ona je Ludi Remix, postala ova originalna verzija, slušali smo Elvisa i A Little Less Conversation. U nastavku Song Killers i prije njih spremni smo za novosti.
1: Dobro jutro, 6:30.
2: Drugi program.
1: U Zagrebu je uhićen 47-godišnji bjegunac koji je prije dva dana s lisičinama pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Prebačen je u istražni zatvor u Remetincu. Podsjetimo, pobjegao je nakon što mu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela nad partnericom. U Saboru će se održati dvodnevna izvanredna sjednica. Sazvao ju je predsjednik Sabora Gordan Jandroković na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije te zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Vlada će na sjednici donijeti rješenje o odobrenju sredstava za ublažavanje posljedica štete od požara na području grada Omiša. Premijer Andrej Plenković i zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
4: Tatali smo sa spiskom na 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Morat ćete mi dopustiti da sad čekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiš.
1: Ruske su snage tijekom noći izvele nove silovite napade na Kijev. Poginulo je najmanje 5 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu. U napadu je pogođena i stambena zgrada. Sport. Pred nogometašima Rijeke i Hajduka su prve utakmice doigravanja za ulazak u grupnu fazu konferencijske lige. Riječani od 19 sati gostuju kod danskog Midtjyllanda, dok Hajduk od 21 sat dočekuje poljski Rakov. Evo kako su susrete najavili Ante Oreć i Šimun Hrgović.
5: Čeka nas sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.
6: Dobra su ekipa kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani, ako su tu solidni i moramo se jednostavno pokazati. Ono što je nama najjače, to je napadački, i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Navečer izraženiji. Umjeren jugozapadnjak i jugo. Temperatura od 31 do 36 stupnjeva, a na istoku i toplije.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Promet je pojačan te se vozi usporenije u zonama radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru istoka, na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba, te na Staroj Zagorskoj između Pojatnog i Zaprešića u smjeru Zagreba. Na autocesti A4 pred naplatom Sveta Helena u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km. Također, zbog prometne nesreće između čvorova Sesvete i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba, ograničenje brzine brzine je 60 km na sat, vozi se jednim trakom, a kolona je oko 2 km. Zbog prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Orehovica i Čavle u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju. Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding slowly in the following roadwork areas. On the Zagreb City bypass between the Zagreb Zapad and Lučko junctions towards the east. On the A4 motorway between the Popovec and Zagreb Istok junctions towards Zagreb. As well as on the DC1 state road between Pojatno and Zaprešić towards Zagreb. On the A4 motorway at the Sveta Helena toll station towards Zagreb, there is a 2 km long queue. Due to a traffic accident on the same motorway between the Sesvete and Zagreb Istok junctions towards Zagreb, there is also another 2 km long queue. Due to a traffic accident on the A6 motorway between the Orehovica and Čavle junctions towards Zagreb, traffic is proceeding with a reduced driving speed limit. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, but in ferry traffic there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, bok svima.
8: Dobro jutro.
0: 6.36 je gotovo sad sa željama za razbuđivanje i to. Ko je poslao svoj prijedlog? Poslao je Dora, će nam proći kroz neke prijedloge možda.
8: Može. Recimo jedan od onih koji su stigli malo prije od Ivana. Genesis I Can't Dance. Tako nam se javila Ivana koja kaže da smo je jučer ili prekjučer sjetili i dali joj ideju za Kelly Family, pa ako može njihova Fell in Love with an Alien.
0: Ovo je Kelly Family.
8: Da. Isto tako Danči je poslala super slike. Kaže prvo, može li pjesma Jay Zlon, odnosno Jasna Zlokić, nisam ti se tugo nadala. I kaže, totalna suprotnost u odnosu na početak dana, na putu do autobusa već su kupine ubrane, poslala nam je sliku kupina u ruci i podijeljene ekipi na stanici, van grada smo pa se svi znamo i već sam popričala sa srnama. Poslala nam je sliku srna.
0: Čovječe.
8: Dakle, uz ovakav početak dana fali još samo pjesma. Zakon. Savršeno.
0: Da, zakon. Budemo krenuli s tim željama uskoro. Prije toga samo čestitke svim Varaždincima. Na upravo ovaj dan prije 845 godina prvi put se spominjao Varaždin u dokumentu.
9: Ja sam spominjao kao Varaždin ili kao Varaždin.
0: Upravo sam tako. Znači, oni zapravo znaju. 1181. To treba se vratiti tad i pitati je li bio Varaždin ili Varaždin. Da napokon jednom to već riješimo. Idemo sad dalje sa Song Killersima. Slušamo Molim sate. A onda uskoro i želje. Hvala svima koji ste tu. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.

0: Slušali smo Song Killers i Molim sate u nastavku Journey Wheel in the Sky. 6.40 nam je točno došlo. Idemo samo kratko vidjeti što se događa na nebu iznad Hrvatske. Još jedan topao dan pred nama. Detalje o tome, detalje o danu zna nam Matea iz DHMZ. Matea, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju.
2: Dobro jutro, Matea.
1: Detalji za današnji dan, ukratko, još jedan vruć, vrlo vruć dan pred nama, nestabilan. U ovim trenucima ima male umjerene naoblake i još će tijekom prijepodneva prevladavati sunčano. U većini krajeva se oborina ne očekuje. Ona je izglednija u drugom dijelu dana, osobito na sjevernom Jadranu, u Gorskoj Hrvatskoj, u dijelu središnje Hrvatske s naglaskom na granicu sa Slovenijom. Radi se o lokalnoj kiši, ponekom pljusku s grmljavinom koji bi trebao biti izraženi tijekom večeri i noći na sutrašnji dan. Znači, nestabilnije, osobito krajem današnjeg dana, može biti izraženijih nestabilnosti praćenih prolazno jakim vjetrom. Nije isključena ni mogućnost za obilnije pljuskove, a obzirom na evo, vrijednosti temperature iznad 30 stupnjeva, postoji mogućnost da bude i tuče ponegdje uz sve te spomenute nestabilnosti. Tako da jedan nestabilan dan svakako pred nama, ne odmah, ali krajem dana svakako. Biće umjerenog jugozapadnog vjetra na Jadranu i juga i temperatura zraka danas do 36 stupnjeva, s time da se upravo tih 36 odnosi na istok naše zemlje, gdje može biti i koji stupanj viša temperatura tijekom današnjeg dana.
0: Ok.
2: Dobro.
0: Super. Hvala puno, Mateja, na javljanju i čujemo se sutra onda. Može?
1: Može. Hvala vama. Pozdrav.
0: Šta, 36, a nije ti dobro?
2: Ne, ja stvarno nisam ona koja se žali, ali stvarno ne mogu više. Ja kad vidim da je temperatura iznad, ne znam, 33, stvarno već baš me hvata anksioznost.
0: Zapamtite ovo i sjetite se na zimu kad je bude prehladno.

0: Slušali smo Journey, Wheel in the Sky, 6.46 je, ajmo čuti ko se javio ovog jutra i zašto. Dorica, ajmo par želja.
1: Pa recimo, javi nam se Bojan koji kaže da bi slušao Radu Šerbeđiju i kao, meni se dušo od tebe ne rastaje.
0: Jo, to sam pustio prošli tjedan dok vas nije bilo, ne, tako je savršeno.
1: Anton bi htio čuti Hugel Moon to the Sun, kaže predobra stvar miriše na ljeto i ja se moram složiti, to definitivno je himna ljeta. I najveći hit ovog ljeta, međutim jučer nam je svirala Antone.
0: Da, tamo negdje u ovo vrijeme, da. 7 negdje. Okay, dobro, dobro.
1: Onda nakon toga, nadovezujući se na onaj Kamino o kojem smo malo prije pričali, odnosno Matija koji nam se javio da je trenutno na Kamino sa svojim prijateljima, javio se Mislav koji kaže, prijatelji ja smo tijekom travnja i svibnja bili na Kaminu i glavna pjesma za vrijeme pješačenja nam je bila Džibonijeva Ako me nosiš na duši. I kaže, to zbog stiha sitan kamen na dnu cipele, jer dok hodate po tim lokalnim putevima, često kamenčić završi u cipeli i tada bismo rekli stani da istresem kamen iz cipele. A nakon što se prijatelj sjetio tog stiha, govorili smo stani, imam džibonija u cipeli. I kaže, sve do Santiago de Compostela, džiboni nam je bio sinonim za kamen u cipeli, pa ako može pustite pjesmu i za hodočasnike koji su se javili, kaže, njima poručuje Buen Camino. Joke nam se javio koji nas pozdravlja iz sunčanog Bergena, prekrasna je slika koju nam je poslao i sad želim ići u Bergen.
2: U Norvešku.
1: Da. Eto i na samom sjeveru, kaže, se sluša doručak na drugom razglednicu, šaljem čim nađem, a želja je za jednu posebnu osobu u Hrvatskoj, Begin i Maneskin.
0: Ok.
1: I evo možeš
0: Bergen.
1: Pustiti...
2: Bergen.
1: Onda smo dobili poruku od Dejana koji kaže da još nije čuo da smo puštali Dorse u jutarnjem programu, pa je možda danas taj dan. Pa jesmo. Kako
2: pa
1: ne?
2: Dobro, nije on čuo.
1: Da. Love Me Two Times je njegov prijedlog. Isto tako imaš neke koji su ti se javili pa možeš pustiti i glasovne.
0: Evo glasovnik.
3: Ajde. Za Matiju stavite Eye of Tiger, samo ti
0: vas. Eye of the Tiger, a okej, okay, to je bio Debo Marijanem.
4: Dobro jutro, Hrvoje, Marko i Dora. Evo, da ne bude samo pozdravi iz Španjolske, evo, pozdrava iz Danske. Marijan ovdje. I da, i moja želja još uvijek stoji, ovoga, sorry papi. I please, nisam dobio želju već više od godinu dana, evo, pa bilo bi lepo.
0: Pozdrav, više od godinu dana? Ok, ko je ovom?
5: Dobro jutro, mogu vam te pojiste vi vaku.
1: Evo, i kako da, to je, oprostite ljudi, ali ti znaš da kad se ljudi, da kad se dijete javi, sve pada u vodu.
0: Yeah,
1: sve druge želje i prijedlozi smo. Padaju u vodu.
0: Yeah, ok, ajde, dobro, vaka ćemo ići.
2: Pogotovo ako je vaka.

Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: danas što nemamo prilike često ću slušati. Slušamo Parni Valjak i Kaži mi. Što se dešava sa nama. Joe Cocker nam stiže u nastavku sa Hard Knocks. Prije njega ide nam ovo. HR mreža.
1: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: HR mreža. Oglasi.

0: I bolje.
1: Da.
2: Tebi je dosta toga.
0: Da si ti meni zgadio pjesmu.
2: Što si ti meni sve zgadila, pa sam nežavljeno čovječe. Zoberu, ka, zoberu kašu broj
0: sebe,
2: jedan.
0: Samo svada, sebe si mi zgadila.
2: Svaki dan gledam ovdje kako tu zobenu kašu, ono u sebe, kol lopatom. Uglavnom neko uopće, baš
0: mi briga. Uništio si mi pjesmu.
3: Pa prvi put si to sad rekla.
2: Da, nisam nikad žalila.
0: Već sam par puta sam već rekla da mi dosta te pjesme i da mi je previše toga svega stalno. Totalno
2: ja ne mogu vjerovati da neko ko sjedi preko puta mene već 10 godina, koji mi je zgadio kompletne kompilacije, albume, sve, koliko pjesama je upropastila ovdje, da ona meni sad kaže da stalno neće te to.
3: Da.
2: I to jedan put kad to ne radim.
3: Da.
2: Oj, s ovim ženama nikad na zelenu granu. Jadranka, slušam te.
4: Bok, Marko, Hrvoje, Dora.
3: Bok.
4: Ugodan dan želim.
0: Hvala.
4: Volimo vas, slušamo vas.
3: Hvala.
4: Samo da se nešto požalim. Pun kufer mi je ove vrućine.
0: Jel da?
4: Kufer.
0: Evo.
4: Jadranka je. Bok, usa.
2: Bok, Jadranka. Molim te, zapiši Jadrankin broj i zvaćemo je negdje u prvom mjesecu, recimo. Isto kad ćeš i ti davati svoju recenziju. Znači, ja točno znam, Doru, kad dođe u prvi mjesec, se ne mogu više, ovo prehladno je, kad će ljeto, daj mi ono 30 stupnjeva da bude.
0: Ne, ja to priznam da ću se žaliti da je hladno, jer ne volim hladnoću.
2: Međutim, postoji jedan dan u godini kad je savršeno vrijeme za tebe. Tipa 21,5 stupanj, ne prevelika vlaga u zraku, ne previše oblačno, ali ne ni previše sunčano, ne prejak vjetar i tad je Dora sretna na 5 minuta. Sve ostalo,
3: da,
2: piše kući problem.
0: Uglavnom, što sam htjela reći, dakle, prekinete me i onda gotov, mojih tijek misli gotov.
2: Da, voliš, da ne voliš kad je vruće, ali ne voliš kad je hladno.
0: Tako je, i naravno da kad bude hladno da ću se žaliti da mi je hladno, ali samo želim reći da ja dosta se nikad nisam žalila na ljeta. Mm-hmm. I nisam imala s time problem, međutim ovo nije normalno.
2: Jesi rekla sad sve što si mislila?
0: Jesam, rekla sam što sam rekla.
2: Okay, vraćamo se sad u jučer. Jučer je Dora imala dobru ideju za temu, s obzirom na to da je jučer bio svjetski dan fotografija. I odlučili smo malo pogledati po svojim mobitelima stare fotke, najstarije koje imamo. I među 10 ili 15 najstarijih fotografija na svom mobitelu izabrati neke koje imaju najbolje priče i onda podijeliti te priče ili nam reći ko je na fotkama, kako ste vezani za te ljude ili bića ili što već. Hoćeš vam pročitati možda neke od poruka koje su nam ostale od jučer?
0: Pa da, neki su nas baš lijepo dirnuli, stvarno je bilo posebnih slika. Mm-hmm. I onda se pojavio Jozu.
2: Ne, Jozu za kraj, Jozu za kraj.
0: Aha, Jozu za kraj, ok, dobro, da. Prvo, recimo, Meli koja nam se javila poslala je sliku svoje kćeri koja je tada imala puno manje godina nego sad, dakle, slikano je prije nekih 8 godina, ona je tada imala 5-6, sad ima 14, kaže, tada je svako jutro na putu do vrtića molila da je fotografiram. Mm-hmm. Sad sam ja ta koja nju molim jer se ona ne želi slikati. Da, onda, recimo, Ivan Ana nam je poslala prvu sliku iz svog albuma, 2017. godine u pitanju, kaže, to je naša mačka Bea, koja nažalost više nije s nama. Kaže, nema neke posebne priče, ali drago mi je da ste me sjetili na nju i dugo nisam gledala ove stare slike. Renata se pak sjetila prvog šopinga na početku najstrožih COVID mjera dok je stajala u redu. Onda, recimo, Mija kaže, poslala je sliku brata i prijatelja koji su joj sastavljali radni stol, sve su krivo pospajali, na kraju su to i uvjekovječili taj trenutak. Dakle, većinom takve smo slike dobivali, je li,
2: nekakve... da nisu htjeli pratiti upute, to obično bude, ne treba nam upute, da, znamo složiti stol, se Bože, i evo ti ga, na kraju dobiješ stolicu.
0: E, i onda se javio Jozo koji je poslao sliku neke neidentificirane, teško identificirajuće hrane.
2: Aha.
0: Ja sam gledala tu sliku i nije mi bilo jasno što se tu zbiva.
3: Ako ti koja se toliko razumiš, da, u hranu,
0: pa,
3: nisi
0: mi
3: prepoznala,
0: da,
3: šta je?
0: Još kaže, slika govori više od 1000 riječi, dakle, ne govori ništa.
3: Riječ.
0: Ja sam ga morala pitati, dobro, što je to? I on kaže, pašta šuta sa crnim maslinama, parmezanom i sitno rezanim kiselim krastavcima.
2: I? Jako čudno.
3: Liči li?
0: Pa, evo, aj ti mi reci. Evo, dođi, vidi i reci mi na što ti ovo liči.
2: Ja bi ti to jeo.
0: Bi li ovo jeo da ti neko...
3: Bi. Bez problema.
2: Dobro, Filip mi je izgleda. Filip mi je bio super koji se rekao, koji se javio, imam sliku iz 2017. kad sam tek položio vozački, slika mene kako stojim pored auta s kojim sam prethodno upao u kanal, 3 dana poslije položenog vozačka. Mora da je instruktor bio ponosan kada je saznam za to. I ovo sam ja učio.
3: Ovo sam ja učio.
2: Miro, ovo je Miro.
5: Evo, ovo ti je iz 2022. slika mojih mački, znači Tomica i Bruno. Bruno je ovaj žuti Marko i Markov. I primijetio sam jednu stvar, kad je Marko tek objavio sliku prije nego što je udomio Relju. Znači, recimo, nek pogleda si malo, sve žute mačke iznad očiju, znači gore na čelu, imaju tamniju dlaku i vide se obrisi kao slova M. Nek si to pogleda. I reci da ih još uvijek čekam da ih vozim na Plitvice. Bok.
2: Da, većina žutih mački stvarno ima taj obris. Relja do duše ima obris pentagrama i 666 iznad glave. Nimalo iznenađujuće s obzirom na njegov karakter.

0: Jako su ljudi sretni sad što su čuli ovu pjesmu, sudeći po porukama koje su stigle na WhatsAppu. Jedna od njih kaže: Marijana, sjećam se, moja prva dječja ljubav bio je fan Kelly Family. Ne znam kako mi je taj podatak ostao u glavi, ali eto.
1: Što si rekla, da ti se ljudi javljaju nešto za promet?
0: Da, dobili smo tu par upita, odnosno Tibor kaže: dajte plis stanje u prometu. Kod Popovca ili Popovca su ogromne gužve. Isto tako smo dobili i jednu poruku, odnosno sliku od Ane koja kaže: putujem iz Varaždina svaki dan, sad su Mađari navalili, pozdrav sa četiri gužve. Mm-hmm. Pa evo samo čisto da znate da se vozi u koloni između Čorova, Sveta Helena i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Pred naplatom tamo Sveta Helena je kolona 1 km, a sad što se tiče ovog Popovca, dakle tamo je bila prometna nesreća između Čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, tako da se tamo vozi po dva traka, ograničenje brzine 40 km na sat, a kolona je trenutno oko 7 km. Tako da svi koji ste tamo, mislim da nemate sad druge nego evo sjedit, pjevat s nama možda i to je to.
2: Da, možda i plakat.
0: I nadat se, da.
1: Ali čuj, svejedno, hvala svima koji javljaju svoje prometne informacije, mogu ih javljati naravno i dalje.
2: Možda neko stigne još to zaobići.
1: Da. Generalno bilo bi lijepo da s tim nastavimo, zato što smo ovog ljeta baš sam primijetio da smo jako dobri jedni prema drugima, ne znam jeste li obratio pažnju na to. Mm-hmm. Prvo ovo prošlog tjedna kad je bio ovaj požar u Omišu, generalno kako su nastavili svi ovi požari grozni i sve, vidio sam na Redditu da ljudi stalno nude pomoć i smještaj jedni drugima, što me stvarno strašno iznenadilo. Da. Uvijek se dogodi tako da ljudi ono u najgorim situacijama pokažu svoje najbolju stranu, da. Uz to, jučer smo imali ovu akciju, mislim ne mi, nego Bruno Leretić, pa smo odlučili malo pomoći tome ovoj akciji, 1 euro. Dore, si vidjela neke podatke koliko se novaca skupilo možda?
0: Da, Bruno svaki put kad traje ta akcija, onda oko 4 popodne taj dan da prvi update i onda ovaj dalje širi. On je rekao da akcija će trajati danas do 9 ujutro, tako da svi koji još nisu stigne te sudjelovati još sat i pol u toj akciji, dakle ideja je da se uplati barem 1 euro. Do jučer u 4 popodne smo imali 555.000 eura skupljenih. Dakle, više od pola milijuna eura se skupilo do 4 popodne. Kasnije taj broj samo rastao. Tako da, evo, sigurna sam da će do jutro. On je objavio, evo, predvečer 625.000. Što znači da nas jutros kad i objavi očekuje puno, puno veća brojka. Sigurna sam, nakon što se proknjižeš uplate koje su došle. Dio toga će ići za, kao što sam rekla, obnovu jedne kuće u Glini koja je stradala u potresu. U njoj žive dvije djevojčice s cerebralnom paralizom. Onda će se obnoviti još jedna kuća isto za djevojčice s cerebralnom paralizom. Platit će se terapije za djecu i odrasle, za desetke njih. Isto tako će se jedan dio dati i za mjesta pogođena požarom koji nam se dogodio nedavno, dakle Omiš i okolica.
1: To je stvarno nevjerojatno kakve stvari možemo postići kad radimo zajedno. Znam da to zvuči ono cheesy, ali stvarno je istina. Jednostavno, to je, mislim, i on jučer rekao da sama jedna osoba, to je prevelik teret za jednu osobu, ali kad se to rasporedi na koliko se već ljudi uključilo, stvarno je
2: tako. Onda niti taj 1 euro nije malo, da. Nego se to pomnoži. Ali treba biti taj jedan koji će nas sve pozvati i okupiti i dignuti na noge, tako da i njemu svaka čast.
1: Inače, još jedna lijepa stvar, još jedna lijepa vijest. Romeo, kojeg se možda sjećate, prije koji tjedan je bio dosta ovdje, često smo ga spominjali tu na HR dvojici, i hvala svima koji su se angažirali, ne bili organizirali njemu i njegove obitelji ljetovanje kako zaslužuju. Javila nam se Kristina vezana za to.
3: Ma sve ćemo vam objasniti. Napravili smo super plan, mislim još danas oni žena to sve detalje gledaju kako im je najlakše. Uglavnom prvo dolaze kod nas i onda će ti oni ići redom. Znači, tolika turneja, dobio je ful puno godišnjeg i bome ćemo ga iskoristiti kako treba. Evo jedva čekamo, svi smo uzbuđeni, ful i on i mi i svi, ima nas puno u grupi. Uglavnom, Gotla i Marko su napravili odličnu stvar, spojili su nas i svaka čast.
1: Romeo ide na more na godišnji ovog vikenda, pratit ćemo to sve, želimo super, super provod tamo i hvala svima koji su se uključili. Zaključno.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska knjiga.hr.

0: poslušamo Putujem u ovoj hedonist verziji. Došli smo već do polovice sata. Uskoro, ako sve bude išlo po planu, profesionalna orijentacija stiže, ali prije toga ajmo čuti što se događa u Hrvatskoj i svijetu. Vrijeme je za novosti.
1: 7:30.
2: Drugi program.
1: U Saboru će se održati dvodnevna izvanredna sjednica. Sazvao ju je predsjednik Sabora Gordan Jandroković na zahtjeve predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije te zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. A vlada će na sjednici donijeti rješenje o odobrenju sredstava za ublažavanje posljedica štete od požara na području grada Omiša. Premijer Andrej Plenković i zamjenik omiškoga gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
4: Tatali smo sa spiskom 120 objekata koji su potpuno djelomično oštećeni, pričamo o stambenim objektima, pričamo poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiš.
1: U Zagrebu je uhićen 47-godišnji bjegunac koji je prije dva dana s lisičinama pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Prebačen je u istražni zatvor u Remetincu. Podsjetimo, pobjegao je nakon što mu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela nad partnericom. U padu turističkog helikoptera u Keniji poginulo je 7 osoba, među stradalima je 5 državljana SAD-a, uzrok nesreće nije poznat. Toliko u novostima, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Poslije podne na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, navečer izraženi. Umjeren jugozapadnjak i jugo, temperatura od 31 do 36 stupnjeva, a na istoku i toplije.
5: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Čorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Na autocesti Zagreb-Macelj povećana je gustoća prometa i vozi se u koloni pred čvorom Zagreb-Zapad u smjeru grada. Na Zagrebačkoj obilaznici usporen je promet između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb povećana je gustoća prometa i vozi se u koloni između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok u smjeru Zagreba, a pred naplatom Sveta Helena kolona oko 1 km. Prometna je nesreća između čvorova Sesvete i Zagreb istok na 93. km u smjeru Zagreba. Ograničenje brzine je 40 km na sat, vozi se po dva traka, kolona je oko 5 km. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik i promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. traffic has increased on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in the direction of the coast. Due to increased traffic density, there are queues and delays on the following sections. On the A2 motorway at the Zagreb-Zapad junction towards Zagreb. On the Zagreb City bypass between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions towards the east. On the A4 motorway between the Sveta Helena and Zagreb-Istok junctions towards Zagreb. As well as on the DC1 state road in the roadwork area between Pojatno and Zaprešić towards Zagreb. On the A4 motorway towards Zagreb, at the Sveta Helena toll station, the queue is about a kilometer long. Due to a traffic accident on the same motorway between the Sesveta and Zagreb-Istok junctions towards Zagreb, the speed limit has been reduced to 40 kilometers per hour, and there is a 5-kilometer long queue. Longer wait times are possible at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro, but on the coast, all ferries are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
9: Dobro jutro.
0: 7.36 i sad slušamo Eminema i Rijanu u nastavku, ali prije toga, profesionalna orijentacija, jesmo li uspjeli dobiti gosta?
10: Jesmo, Grga će nam se javiti, on je bio spasilac 7 godina.
0: Mm-hmm. Opa. Razlog zašto smo tražili spasioce jutro, zato što je došla vijest da na Jadranu nedostaju spasioci, samo u Primorsko-goranskoj županiji trebalo bi ih oko 1000 novih.
11: Tisuću
0: novih, Hrvoje moje. Opa. Da. Žao mi je jedino što, mislim, pretpostavljam da sljedeće godine ne bi trebalo više biti problema s time, zato što sljedeće godine dolazi reboot serije Baywatch.
11: I onda će svi...
0: Sigurno će svi. Mislim, ja ću dati otkaz ovdje i ću biti spasioc preko ljeta, vjerojatno.
11: To je onaj efekt sličan ko kad naši ostvare neki uspjeh u nekom sportu i onda se svi klinci počnu baviti tim sportom. Tako je i ovo.
0: Jedino mi je čudno što Baywatch stiže u siječnju, što mislim, kog briga u siječnju za to?
11: Pa mislim, čekaj, a stiže. A onda okay,
10: dođe, on tek stiže.
11: Moraju se i ovi malo obučit koji mjesec.
0: To je istina, da, taman bravo, upravo si, da do 6. mjeseca budu već svi spremni. Mm-hmm. Uglavnom tako da uspjeli smo dobiti spasioca za profesionalnu orijentaciju. Koliko je to uistinu Mitch Buchanan i kako se već zvao Pamelin lik, nemam pojma. Koliko je to taj život, koliko je drugačiji, budemo razgovarali s njim za koju minutu. Prije toga ide ovom. Just

0: nastavku nešto drugo. Očito. Sad 7.45. Vrijeme nam je za profesionalnu orijentaciju. Malo prije smo spomenuli da na Jadranu nedostaje spasioca, samo Primorsko-goranskoj županiji trebalo bi oko 1000 novih. Imamo jednog čovjeka koji je živio taj život, koji je spašavao te ljude. S nama trenutno na liniji je Grga. Grga, dobro jutro.
1: Dobro jutro svima troje.
2: Dobro Bog, Grga. Jutro, Bog.
0: Bog Grga, daj nam prvo kako si prije nego što krenemo na ovaj ozbiljni poslovni dio.
1: Pa dobro, evo, skroz sam ok, spuštam se prema jugu, da ovaj moj trenutni posao nije spasilački. Uh-huh. I evo sad, lijepo je, sunčano je, spuštam se prema Senju, dobro je sve, evo.
0: Zakon, fino. Daj nam reci onda malo više o tome, dakle, kad si ti radio kao spasioc?
3: I gdje točno?
0: I kako si uopće započeo s tim?
3: Koja lokacija?
1: Može. Znači, ja sam radio u zagrebačkom prostoru, u principu sam radio ko student, znači kroz fak sam radio, 7 godina sam radio, možete zbrojati da sam malo si produžio školovanje, jel? Ali samo sam bio na Zagrebu, znači područje Zagreba, što podrazumijeva upravljanje sportskim objektima Zagreb, to je Jarun, to je Bundek i to su zagrebački bazeni.
3: Da, da. I dalje je bilo posla.
1: Da, to je jedno od češćih pitanja svakako. Nažalost, bilo je posla. Na Jarunu je dosta živo. Ja sam radio pa 90% Jarun. Znači, u principu mi je to uvijek pasalo, eto, nekako privatno. Taj dio koji je problematika zašto nema spasioca, u Zagrebu ih ima još manje, zato što oni i koji polože spasilački tečaj, oni odu često na more, jer imaš sezonu, imaš 3 mjeseca, dobiješ onako dosta dobre uvjete, a nemaš puno aktivnosti. A meni u Zagrebu, evo, bilo je nama svima koji smo radili u Zagrebu, bilo je dosta živo, taj pojam posla, evo, to ne znam, ako ćete pitati još koje pitanje, mogu vam objašnjavati kako je to izgledalo, te ružne strane, ali možda da idemo na dobre strane.
0: Da, daj nam prvo reci, rekao si ovaj spasilački tečaj, kako to funkcionira, koliko to traje, šta tamo učiš, pretpostavljam da imaš nekakvo testiranje, ne znam koliko dobro plivaš, nekakve osnove prve pomoći i slično.
3: Da, šta mora napraviti neko, ja sad odlučim biti ovoga spasilac, šta moram,
2: Hrvoje, odlučio kome se obratiti?
3: Da,
1: da. Pa, znači, postoji tečaj traje tjedan dana, u principu se odvija u Zagrebu, imate teorijski i praktični dio. Teorijski dio je polaganje, znači, svih stavki za da možeš biti spasilac, znači moraš poznavati kako funkcionira voda, kako funkcionira čovjek, njegovo djelovanje u vodi, imaš prvu pomoć koja isto tako isprepliče tu cijelu temu. To je teorijski dio, praktični dio je norma prije svega, znači evo kad sam ja bio, bila je norma od 400 metara u 8 minuta. Sad točno vam ne mogu reći šta je sad, ali mislim da je relativno slično. I imali ste preronjavanje terena, bazena od 25 metara i kupljenje sa dna dijel neke artikle koje, evo, čisto da se to simulira kad se nešto dogodi da možeš to odradit. Ne znam kako vam to zvuči, ali ako vam zvuči strašno, nije strašno, znači to se može napraviti ako si iole rekreativni sportaš, znači bar nekad si nešto, nečime se bavio. Danas sam odušu slušao ovo kolutu naprijed i kolutu nazad. Znači,
2: ništa od mene, ha?
0: Ne, Dora je prije žrtva nego spasio.
3: Ona je neko kome se treba spasiti.
1: Da. E pa dobro, mislim, treba svako znat te neke osnove ponašanja na vodi ili moru, da ne vrijeđujemo dalmošel. Znači, u principu treba znati osnove i svako bi trebao to, tečaj bi bilo super da svako položi, to je bilo odlično jer bi svako onda znao to što se treba raditi kad je kritična situacija, ali da, onako nekakva srednja sportska sprema i treba, evo, znači, tako bi to
2: objasnio. Evo, baš sam sad gledala prosječnoj osobi kao koliko bi trebalo da otpliva tih 400 metara, kaže osoba koja zna plivati ali ne trenira aktivno treba između 7 i 10 minuta za tih 400 metara, dakle, okay.
0: Dakle, nadprosječno dobar plivač moraš biti, otprilike, ajmo reći. Da.
1: Pa, malo nadprosječno, ako je 7 do 10, znači, da. Evo, mi smo da. U sredini, tako da, da. Nije... Uh-huh. Ne mreš se utapati, to je bitno. Znači, da. Ako se ti budeš utapao, onda neko mora tebe spašavati. Ne? Ali, generalno nije preteško...
3: Zato treba sve više spasilaca.
1: E, pa to, ja bi tu sad možda naglasio, evo kak imamo to vrijeme. Ja sam inače u spasilačkom klubu Henri Dunant, to je zagrebački spasilački klub. Aha. I mi se trudimo raditi promociju koliko možemo, zato sam vam se sad i javio, jer ono, nema puno opcija, nema nas puno općenito. Mislim da su današnji klinci, znači, di je to najbolje? Najbolje je uzimati nekakvih 18 godina, nekakva punoljetnost, ali mlada osoba i, kak sam vam i rekao, studentski posao, znači odradiš si 5 godina faksa, ti si odradio, popunio si brojku, znači da mi imamo spasioce, da cijela država ima spasioca, zaradio si dobre novce, jer uvijek je u principu malo učinja. Normalno, zato što odgovornost ipak neka postoji, znači nije punjenje polica u Konzumu. Nije tako strašno, to ću reći. Klinci danas misle da je to sve, mislim, klinci općenito danas se baš ne da im se ništa što je van komfort zone. Ovo malo je, ali ono, rekao bi 20%, evo.
0: Da. Jesi imao nekih strašnih situacija, ili nešto što ti je ostalo u glavi, posebno ono nekakva...
1: Pa, da. Znači, ja sam imao kroz svoju povijest i predutapanja i utapanja. Predutapanje je, znači, čovjek koji ste krene utapati, ali ga ti spasiš, a utapanje je čovjek koji ste krene i ne uspješ ga spasiti. Mm-hmm. Da, ja bih rekao, znači, to je na Jarunu je to relativno normalno, znači, kažem, Jarun je kao takav dosta specifičan, ima tu raznih stavki koje su i plus i minus, ali javna je plaža i dolazi bilo ko dolazi na plažu i dosta ljudi ne zna plivat, a ne znam, znate onaj mali otočić na Malom jezeru, znači tam di Aquarius, e, ta distanca je 150 metara i to su tri olimpijska bazena, jel? I u principu jako velik postotak ljudi koji ne plivaju kaže, e, ajmo otpliva do tamo, znači kao dojam, i tako vam se dosta često zna dogoditi problem, a između ostalog ljudi koji dolaze znaju biti pod utjecajem opijata. Tako su slučajevi moji bili u povijesti, znači nikad nije bio neko ko je zdrav, vitalan, funkcionalan, uvijek je bio, znači dva sam slučaja imao utapanje, evo da vam kažem, i u tom slučaju bili su oba slučaja ljudi koji su teškog psihofizičkog problematičnog stanja i jednostavno je to više manje bilo neminovno.
2: Užas.
3: A reci, molim te, koje su još ovako neke situacije, greške, opasnosti koje si ti svojim iskustvom evo ga vidio i na koje bi mogao upozoriti da možda ljudima malo još skrenemo pozornost na to?
1: Pa, mislim da je nekako zdrav razum možda glavna stavka svega toga. Znači, ovo što je osnovno i što je općenito, to mislim, svi znamo sve iste informacije, bitno je da bitno je da ste čovjek bude razuman, to sam sad htio reći, znači da ne ideš u uticu alkohola normalno, znači da se ne prejedeš, ideš onda u vodu, u more, znači da nisi sunčan ko ne znam, prosječni češki turist negdje i da, evo, da sad ne vrijeđam, ali razumijete. Znači, čuvaš se i neće ti biti više manje ništa. Ako nisi baš u dobrom zdravstvenom stanju, trebaš ići s nekim, znači, trebaš ići s nekim ko je u opciji, ali nije ništa, evo, sad je to sve zvuči ko da je, ne znam šta, opasno, mislim, svi se kupamo, svi idemo na more i nije to sad, nikakav bauk je ništa od toga, pričamo o tečaju, pa onda o svemu tome skupa. Bitno da si razuman prije svega, evo, znači tako bi ja to.
3: Vidio sam baš ove sezone se pričalo dosta i o tome da prilikom tako tih utapljanja, odnosno kako si rekao, predutapljanja, bi zapravo trebalo u paru spašavati nekoga, jer osoba često može i onog koji spašava povući za sobom, pa je tu neke opasnosti, da li si imao takve nekih situacija?
1: Uvijek je u paru, u više ljudi, u grupi, znači mi smo radili u timovima, imali smo na Jarunu su postavili timovi, imate Malo jezero i Veliko jezero i to su u principu dva tima, na svakom jezeru imate voditelja plaže i onda, ne znam, čamđija je jedan od druge pozicije, znači vozač čamca, jer je bitno da imaš ti vozača ako ćeš ti skakat u vodu i ići spašavat. Uvijek je dobro da je više ljudi, to je uvijek to što sam i rekao i što si sad ti rekao, uvijek je dobro da je podrška. Zanimljivo je sa čovjekom, znači čovjek ide u refleksne radnje kad mu nije baš dobro i onda je bitno recimo imati plutaču. Znači spasilac ne može bez plutače ići u vodu i tu već ste na pola priče. Znači date mu nešto da se on uhvati, da se može zadržati na površini i on će prestati paničariti. To je jako bitno. Znači da se čovjek psihički smiri. Jer nije do faze da čovjek nestane je dosta daleko, ali psiha te, jer nisi siguran, psiha te dosta često prva recimo dok reći.
0: Ok, Grga, hvala ti puno što si nam se javio. Mislim da je to svo vrijeme koje imamo za danas. Ja moram te samo još jednu stvar pitati za kraj. Koliko je Baywatch utjecao na tvoju želju da želiš biti spasioc?
1: Baywatch. Čekaj, ja bi sad samo bi dao par tih smjernica koje sam i rekao. Znači u principu, zašto fali spasioca? Zato što je mindset dosta krivo posložen prema cijelom tom poslovnom svijetu. Po meni, za mlade ljude koji nažalost evo sad baš ne slušaju 8 ujutro, nego svi radni, ali mladi ljudi, to je odličan posao, stvarno je puno aktivnije, puno plemenitije to raditi nego punit police, nego ne znam davat kartice evo sad na cestarinama i tako nešto. Samo se malo treba više potruditi za razliku od drugih poslova. Evo, to bi rekao. I za ovaj Baywatch svijet moram ti reći da su me ljudi zvali Mić po plaži.
0: Ja te zapisujem u imenik kao Grga Mić. Grga Buchanan.
1: Da, Mić, to je bila zafrkancija. Da je to utjecalo baš sad, ne znam, posebno nije. Nekako sam toliko poziv osjetio kad sam vidio, kad sam osvijestio koji je to posao, mi se baš svidla ta plemenitost i ti da možeš nekom pomoć. Znači stvarno možeš u tom sastavu posla nekom pomoć fizički, to mi je baš bilo ono odlično i evo to imam i sumu kao sad. Znači sad kao odrasla osoba završio, radim, ja se uvijek rado vratim na te ono pojmove, ok, ti si dao doprinos svom društvu, znači evo, to mi je baš jako dobro, tako da.
0: To mora da je odlučan osjećaj. Hvala ti puno, Grga, što sam se javio, znam da, jel radiš sad od 8, jel tako?
1: Je, sad evo, za 3 minute se nalazim s kolegom i idem.
0: Ajde, nećemo tebe zadržavati više, hvala ti puno na javljanju i uživaj u danu onda danas.
1: Hvala vama i hvala vam za ovu temu, svaka čast.
0: Nema na čemu, stari.
3: Živio. Ajde.
0: Eto ga.
3: Da, znači Mić bi slago police da nije bio spasilac. Sada na bilo.
4: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
5: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
4: Za sve prilike Andro delikatese.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Slušali smo Selente i Bog kakvog trebam. 8 sati je došlo. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko Hrvoje
0: i Ljutica Ljutičić. Ljutica Mekljutičić. Yeah.
2: Sad biste htjeli sve znati, jel da?
0: Da. Dakle, slušaj, ja ću, ako ti želiš tako, ja ću osigurati sutra da ti i Grga imate dubinski intervju, ono, 40 minuta ću osigurati.
2: Sad su ljudi sigurno zbunjeni. Dakle, dva put sam htjela pitati nešto Grgu i dva put ste me zeznuli, prvo ti i onda Hrvoje.
0: Ja nisam uspjela
2: postaviti pitanje Grgi i evo, ja ću nazvat Grgu i ja ću ga sama pitati i onda vi nećete znati ni koje pitanje ni koje odgovor.
3: A pita mene, znam
2: neću,
3: ti ja sve.
2: Neću,
0: pitati,
2: ne, ne, to je za Grgu pitanje.
0: Između tebe jer Grgi i tebe. Okay, onda ga zovi, imaš broj njegov, pa rješaj.
3: Onda možda je bolje da nisi javno pitala.
2: Ne, moglo je biti javno. Uglavnom, tu se malo smijem na našem WhatsAppu jer se mnogi javljaju sa naravno različitim pričama i tako dalje. Ivona se referirala na Grgu jer se i ona time bavi, pa je rekla da je super Grga i da je baš lijepo sve objasnio. Onda je rekla isto tako da nažalost ovo kad je spomenuo i neka druga zanimanja, kako se mladi više bave time, da nažalost su druga zanimanja puno više plaćena od recimo spasilaca koji imaju ogromnu odgovornost. Isto tako moram pročitati poruku koju nam je poslala Jasminka, totalno nepovezano s pričom, ali me jako nasmijela. Dakle, kaže da ima priču sa pjesmom After Midnight. Kaže, jedna bjelosvjetska sramota.
0: Dobro.
2: Kaže, davno ispred kultne hvarske Alohe, ja i jedan lik smo se gledali danima i tako jedne večeri gledamo se mi, on sa svojom ekipom, ja sa svojom. Krene pjesma After Midnight i ja nekako iz pogleda njegovog nešto je shvatila da će se oni kao naći tamo poslije ponoći. Kaže, do dva sam ga čekala. Kao neka tuka sama sa par lokalnih pijanaca, ljuta ko pas, odem doma, sutra ga sretnem. Kaže, do tad nismo progovorili ni riječi, znači ništa. I krenem odmah u napad. Gade bezobrazni, mi se dogovorili, ja čekala. Svašta sam mu izgovorila, a on me gleda u čudu u čemu ja to pričam i plaho mi kaže, ali ja nisam gledao tebe nego tvog prijatelja. Uglavnom, evo, kažete, pozdrav priča. Žare, ma gdje god bio.
0: Tako savršena priča, prije svega, jer pokazuje ovaj prvi dio. Dakle, ona je gledala njega i iz njihovog pogleda je zaključila
2: da
0: se moraju naći iza ponoći, jer je mislila da je on također interpretirao pjesmu koja je svirala i da je shvatio taj dogovor i onda mu je sutra uletila sa gade bezobrazni, čekala se. To je najženskiji potez koji sam ikad čuo.
3: Čovjek ono gleda u čudu.
0: Wow. Ok, ljudi. Dakle, sljedeća, znaš šta, jedino, želim prokomentirati s vama nešto. Jedino mi bude žao kad je ovako profesionalna orijentacija što smo ograničeni na istom rvicu vremenom, jer toliko me isto stvari zanimalo, a plus i Dora je mogla dobiti
2: pitanje. I ja da nisi stigao postaviti sva pitanja koja si htio.
0: Pa nisam stigao postaviti sva pitanja
2: koja si. Pa dobro, došao u klub.
3: Nemoj.
2: Jadan. Od ovih 10, baš ti je trebalo šuve danas.
0: A isto, ne do Bog da je ona rekla, ej, ja želim postaviti pitanje i postavila ga, nego je šutila i ljutila se.
2: Pa naravno.
3: Pa nema nikakvo pitanje, ajde, mulja bez veze. Da ima, sad bi rekla.

0: Slušali smo Desiree i You Gotta Be. 8 i 13 nam je upravo. Objavio sam ja novi video na svojim društvenim mrežama, na Instagramu, a i mogu vam reći da je Dori došla jedna notifikacija isto tako, da je označena.
1: Upravo mi došlo.
0: Eto, bacite oko kad vam bude zgodno. Ja ne minem ovdje. Evo to sad gledati.
1: Neću.
0: Gledat ćeš kad završimo s ovim. Uglavnom imamo nešto jako bitno pred nama. Dobro. Jako, jako bitno, čemu se strašno veselim. Dakle, razgovarali smo u utorak u našoj rubrici Drop in DJ, gdje zovemo svako malo poznate ljude iz javnog života u Hrvatskoj da nam se jave, oni se jave, što ima s njima u životu trenutno, izaberu neku pjesmu i tako dalje. Uglavnom, Goran Ivanišević nam je bio tako u gostima, jedan od mojih najdražih Hrvata generalno, čovjek koji nam je toliko sreće priuštio u životu, isto tako i tuge i bijesa i svega, ali sreće, ajmo razmišljati o tome prvenstveno. Jedna od stvari koju je Goran rekao je da mu je rođendan uskoro, 13.9. I razgovarali smo između ostalog i o njegovom kampu, kampu Gorana Ivaniševića koji je upravo aktualan, o koncertima koji će biti tamo, o meču protiv Borne Čorića koji igra. Međutim, spomenuli smo i onu njegovu legendarnu presicu.
2: Da.
0: Znate svi na koju presicu mislim.
2: Naravno.
0: I rekao je da ne zna gdje je ta kapa, da mu je ta kapa bila najdraži dio te presice, koliko je bizarna, otkud mu to, ne zna ni kako je došao do toga, ni gdje je to sad.
2: O kampu nije tako biranim riječima govorio koliko o toj kapi.
0: Tako je, dakle, sa kampa Gorana Ivaniševića na kapa Gorana Ivaniševića, ajmo se fokusirati na to. I razmišljao sam, ne bi li bilo cool da mu poklonimo za rođendan takvu kapu.
2: Normalno.
0: Dakle, što slični u kapu. I sad, možemo probati naći negdje i kupiti. Međutim, ja bi volio, poučen svim ovim zajedničkim iskustvima koje smo imali zadnjih nekoliko tjedana,
2: da zajedno radimo
0: tako
2: stvari.
0: Da to bude zajednički projekt. Tako da ja bih molio sad sve vas koji slušate ovim trenucima da pogledate prvo presicu Gorana Ivaniševića i vidite točno kakvu on kapu ima i onda nam se javite ako imate sličnu takvu kapu i ako ste je spremni donirati.
2: Ili istu, ili tu kapu.
0: Istu, da, to bi bilo najbolje na svijetu.
1: Da.
0: Ali ako imate sličnu kapu i radit ćemo jednu audiciju kapa ovdje.
2: Dobro.
1: Najsličnija, najbolja. Mogli bi ga pozvati pa da ih on sve stavi na glavu, da ima...
2: Koja mu najviše?
1: Kad imao taj najviše osjećaj. Taj osjećaj kao tada, znaš ono, jel to ta? Pepeljuga.
0: Probat ćemo 100 kapa i vidjet ćemo. Znači, ako želite, eventualno, ako imate sličnu kapu i želite vidjeti jednog dana na glavi Gorana Ivaniševića i pokloniti mu je. Ja znam da je to vaša kapa, ali sjetite se i što je vama Goran sve priuštio.
2: Apsolutno.
0: I mislim da je mala cijena za to platiti je 25 godina kasnije dati jednu kapu.
2: A i da se pita kapu da li bi rađe bila na vašoj glavi ili na glavi Gorana Ivaniševića.
1: Znamo što bi rekla, žao mi je. Ništa osobno.
0: Tako da molim vas, potražite doma, pogledajte presicu, kako izgleda kapa i ako imate sličnu, pošaljite nam sliku toga i onda, ako neko bude imao dovoljno sličnu, ćemo to uzeti, vi ćete nam to poslati, mi ćemo to poslati Goranu, on će se slikati s tim i imat ćete to zadovoljstvo da Goran, odnosno kapa će imati to zadovoljstvo da je napokon on nosi, plus vi ćete imati zadovoljstvo da ste dali Goranu Ivaniševiću poklon koji će pamtiti za uvijek. Eto ga. 099-616-7002 je naš broj WhatsAppa, tamo primamo prijave, slike za audiciju kape. Ja mišljam da je jedan radio ikad u povijesti radio audiciju
2: kapa.
0: O, super su mi ovi na HR2, ova nova ekipa, mislim, nova godina danas. Šta rade? Rade audiciju za kape. Slušaj da je neko na sad prvi put sluša, bude bolje nekad.
1: Nekad.

0: Slušali smo Jinx i koliko suza treba za tako malo sna. 8:24 došlo, nemamo puno vremena, ali dovoljno vremena za reći da se... Ili to danas? Ili danas ovaj koncert?
1: Da.
0: Je, danas je koncert. Čuva već danas. Ok, ko, gdje, za one koji ne znaju?
1: Čekaj samo malo, sad vidim ipak je stigla i stigla je nova informacija da je... A sad ovo stvarno da je ipak otkazan koncert. Uglavnom danas se treba održati humanitarni koncert, to smo htjeli upravo najaviti jer je jako lijepa trebala biti priča. Da, Urbani 4 na ljetnoj pozornici u Omišu i zapravo ideja je bila da sav novac koji je skupljen, da, odnosno prihod od prodanih ulaznica treba biti namijenjen pomoći stradalima i sanaciji posljedica požara. Međutim, s obzirom na to da postoje još neki sugrađani koji su u bolnici i bore se s posljedicama tog ovoga požara i svega, onda su odlučili da ipak zbog ozbiljne situacije ipak neće trenutno održati koncert. Iz Centra za kulturu su to tako odlučili, ali evo, budu sigurna sam našli onda već trenutak da se to održi, a da onda i zapravo to sve bude u toj humanitarnoj noti.
2: Da.
1: Čisto da evo svi koji su planirali danas ići da znaju da koncerta nema. Sigurna sam da su vjerojatno već i upućeni. Svi oni koji su kupili ulaznice će imati pravo na povrat novca.
0: Dobro da si provjerila sad da nismo govorili večeras vidimo se tamo, budite tamo. Da.
3: Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, Kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
4: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
5: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Slušali smo Urbana i Priđi mi bliže. U nastavku nismo još odlučili šta, ali bit će nešto dobro. Ali u svakom slučaju, prije što se vratimo na glazbu, vrijeme da saznamo što se događa to uokolo. Spremne su nam novosti.
1: 8:30. Drugi program. U Saboru se danas i sutra održava izvanredna sjednica. Sazvana je na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Lici. Predsjednik je predložio 4 zaključka o kojima će uoči sjednice raspravljati mjerodavni saborski odbori, Odbor za zaštitu okoliša i prirode te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara. Pomoć je najavio premijer Andrej Plenković tijekom posjeta izgorjelom području.
2: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
1: A prva procjena štete nakon velikog požara na omiškom području iznosi 110 milijuna eura. Riječ je o preliminarnom izračunu koji je grad Omiš sastavio kako bi vlada mogla donijeti odluku. No taj iznos nije konačan, kao što ni procjena štete još nije završila, kaže zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Tatali smo sa spiskom na 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiš.
1: Još gori na Dinari. Zbog požara blizu granice s Bosnom i Hercegovinom u pripravnosti su i vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Veliki požar koji je blizu granice, odnosno blizu Republike Hrvatske. Vatrogasci nas su dežurali gore cijelu noć, nije nigdje prešao u Republiku Hrvatsku, ali ako toko noći, to pogotovo kroz noć jako grubo izgledalo, evo, tokom jutra ćemo nastaviti naša dežurstva i dalje i moramo ga paziti, stvarno je to je onaj poprilično velik požar i da ne daj Bože da krene prema nama.
1: Uhićen je obiteljski nasilnik koji je prekjučer u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Nakon 30 sati skrivanja uhićen je u Zagrebu i odveden u istražni zatvor. Prošlog je petka muškarac izašao iz zatvora te već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici, zbog čega je ponovno završio na sudu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Poslije podne na sjevernom Jadranu te u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, navečer izraženi. Umjeren jugozapadnjak i jugo, temperatura od 31 do 36 stupnjeva, na istoku i toplije.
5: Ušparaj u Sparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu.
0: Da, okej, čini se da ima nekakvih problema, s kakvom budemo mi to riješili.
7: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora. Yeah.
0: Dobro jutro
8: svima.
7: Dobro jutro,
8: dobro jutro. Želiš li da glumim baš hak ili?
0: Možeš glumiti. Ne, budi ti.
7: Ja ću
8: Da, uglavnom imali smo neki problem, ali sigurna sam da bi prenijeli to da je baš pojačan promet na mnogim prometnicama. Dakle, A1 Zagreb Split Dubrovnik između Čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora je trenutno okej. Okay. Mislim, ima prometa, međutim nema zastoja, nema nikakvih poteškoća. Svima onima koji su na A2 Zagreb Macelj isto tako će voziti u koloni pred čvorom Zagreb Zapad u smjeru grada. A3 Bregana Lipovac, tamo nam se nažalost dogodila jedna prometna nesreća između čvorova Kosnica Jakuševec na 34. kilometru u smjeru Bregane, tako da se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat i žao mi što moram reći da je kolona oko 6 km.
0: Mm-hmm. Pa dobro, bila je 7, pa je ovako.
8: Ne, ta je bila na A4.
0: A ovo je druga kolona.
8: Ovo je druga kolona, nažalost. Tako da, evo, A4 što se tiče ovog što si ti spomenuo, tamo je sad nešto manja ta kolona, prometna nesreća, dakle, bila između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok u smjeru Zagreba, tako da je tamo ograničenje brzine 40 km na sat i trenutno je oko 3 km kolona.
0: Eto ga, to je kod da smo imali hak tu. Da. Ti si naša hak, isto, hak tu girl. Ko se sjeća,
8: odlično,
0: sjeća.
8: Ko zna, zna, točno.
0: Ko zna, dobro.
8: Ko ne zna, bolje da ne znam. Evo.
0: Ok, hoćeš na engleskom to sad sve odraditi ili ne?
8: You're listening to the latest traffic report.
0: Da, ne. Okay. Neko nam se javio s jednim zanimljivim pitanjem, pa molim te, hoćeš li nas upoznat s tom kumskom dilemom?
8: E sad, hoćemo li riješiti prvo to ili ćemo riješiti ono što mnoge zanima, to je Megi koja nam se javila s time koji je poklon za njezinog luku. Jer me je cijelo jutro ljudi pitaju.
0: Ajmo prvo to riješiti,
8: pa se onda bacamo na drugo. Dakle, jučer nam se javila Megi koja je rekla da njezin Luka, muž, ima danas rođendan, ne zna što je točno poklon. Dala nam je tragove po kojima bi trebali svi mi otkriti o čemu se točno radi. Luka još nije dobio svoj poklon, međutim obećao je da neće slušati radio jutros. Kako bismo mi mogli onda prenijeti ljudima koji je to poklon? Uglavnom,
0: Luka, obećaj da nećeš danas slušati radio, jer danas ću opet raditi tu temu.
8: Da. Okay. Uglavnom, kaže, saznaće nakon posla da je njegov poklon zapravo gramofon i cijeli sound sustav odvojeno.
0: Molim.
8: I kaže, jučer dok ste pogađali, Marko je odmah skužio, ali ne znam zašto ste ga odvukli od te ideje. Pa nismo ga odvukli,
0: ti
8: svako ima svoju ideju,
0: te.
8: Pa da.
9: Da, ja sam isto ovoga shvatio, ja sam čak shvatio da je Luka sam bio već ovoga to
0: rekao da je gramofon.
8: Ja mislim da ona rekla da je jedan od...
9: Shvatio.
8: Njegova top 3, kaže, su PlayStation, gramofon i Lego, dakle, pogodio je.
0: Da, okej, okay, dakle, bili smo na dobrom tragu.
8: Jesmo. Uh-huh.
0: Ja možda razumijem da nam je htjela, jer ona nam je rekla da nismo na dobrom tragu. Može bi da nam je to rekla da ne bi sad u eteru...
8: Ne, ona je bila samo rekla da nije sportski artikl, taj dio je bila rekla. Aha. Ovo ostalo smo mi spomenuli, ali sam ja nekako doživjela da kako nije ni jedno od toga potvrdila što smo mi nabrojali, da znači nismo pogodili, da nije ništa od toga.
9: Da. Ali poklon je super.
8: Je super, odličan, poklon. Evo, dobit će to danas i kaže da je Luka isto bio oduševljen našim pogodcima i od slušatelja i od nas i da je rekao čak, da pače rekao je sinoć da bi on na njezinom mjestu otišao po motokultivator bez obzira na to što je ideja.
0: Doću oglasnik, mijenjam gramofon za motokultivator. Gotovo nekorišten.
8: E, a sad se okrećemo drugom jednom pitanju.
0: Budemo
8: za par minuta jedna dilema našeg slušatelja.
0: Okay.

0: Evo, prošli smo kroz cijeli tjedan s Gregom Davidom. 8.45 nam je došlo, nakon što smo riješili, šta si rekao?
1: Je, evo.
2: Hvala što si potvrdio.
0: Da, sad, nakon što smo riješili ovaj megi problem koji nas, koji vučemo još od jučera, od 24 sata je na našim umovima, vrijeme je sad za još jedan. Iako čak mi se sviđa ovo, ako slušatelji nastave ovako slati svoje probleme i pitanja svakodnevna nama da rješavanje, možda ćemo se s vremenom pretvoriti u neki Jerry Springer show.
2: Pa izgleda,
0: što bi bilo jako drago. Jako drago. Imat ćemo ovdje ono, publiku, tučnjave.
2: Bacanje stolica. Stolice imamo osigurane. Ljudi.
0: Znači, dok jedna stolica ne poleti, ovaj show nije show. Ok, da čujemo što, ko se sad javio.
2: Uglavnom, ja ću ovo bez spominjanja imena, jer sam tako zamoljena što odmah automatski čim dobijem poruku koja je ono, molim te bez imena, znam da je nešto što mora ići.
0: Da izmisli neko ime, jer glupo je kad nema uopće imena. Willibald.
2: Tako je, može.
0: Willibald. Jel muško ili žensko?
1: Ajoj, sad si.
2: Što?
0: Jel muško ili žensko?
2: Pa ne znam, možda je Willibald, možda je Willibalda.
1: Willibalda.
2: Okay. Uglavnom, kaže ovako. Nisam čuo ili čula što je danas tema, ali imam jedno pitanje.

0: Dora, ko ti se javio za tvoju foru?
1: Svi su mi se javili za moju foru. Svima je predobra moja fora i kažu baš ti je dobra fora. Baš ja. Si me nasmijala, legenda. Evo, Dora leaves me breathless.
2: Willibald.
1: Muncimir. Izlično, ne. Evo ga, Dora leaves me breathless svaki dan kum 1, 2, 3. A imam jedan glasovni dokaz ako želite da pustim.
2: Aj, možemo.
1: Evo, recimo, samo da nađem.
0: Se brzo ide na ChatGPT. Hey, please make me.
3: Nemoj prekidat.
0: Person laughing.
1: Nemojte me prekidat. Evo ga, Mirjana se javila.
4: Bravo, Dora, carice. Reci im kad se već oni ne mogu sjetiti. Naravno, kum 1, 2, 3 i tako dalje. Bravo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Odlično, prudno. Ok. Jel se iko javio koji isto ima iste kumove za različite
1: djece? Pa recimo Tomislav kaže moje dvoje djece ima isto kuma, ali ne vidim mm-hmm. problem ni da je isti, ni da je različit. Kaže biraš kumove koji će biti uz djecu, netko s kim si jako dobar. Nisu samo na papiru, oni su više od prijatelja, neko kome ćeš povjeriti djecu ako se nešto dogodi.
0: Da, to je istina. Šta ako onda se kumove, bolje ima dva para kumova ako se nešto dogodi, no?
5: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
7: HR mreža. Oglasi.

0: Došli smo pred vrata, 9 sati, evo 8:59. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro svima.
0: Evo ga, sad je doslovno 9 u sekundu. Imam grozne vijesti odmah za početak ovog sata.
3: Nema.
0: Od ovog tjedna nema više rubrike Tulu Marko.
2: Jadan.
3: Ko za koga je to loša vijest?
0: To, oprosti, to je loša vijest za mnoge. Da.
3: E pa to dobro, oprosti.
0: Znaš kakva je
3: znao.
0: Dobra glazba bila u Tulu Marko.
2: Ali ti si totalno, razumiješ, htio si kao održat rubriku živom dok mene nema.
0: Da.
2: Ali si napravio totalno krivo.
0: Što jer
2: kao ambasadorica. Ne, ambasadorica je rubrika u kojoj ti moraš pustiti nešto novo. Ti si puštao stare stvari.
0: Pa zato nije to bila rubrika ambasadorica, nego Tulu Marko.
2: Pa dobro,
0: moja rubrika
2: ali...
0: puštam šta hoću.
2: Strašno. Evo vidite, ti ovdje tako.
0: Prijavi me radijskoj policiji.
2: Pa ja hoću, nešto. Tako da znaš.
0: Uglavnom, prošlog tjedna u četvrtak smo slušali mongolski tehno. Evo ti kom je ovo sad loša vijest. Denis.
4: Sanadu, izvrsna stvar, Marko, pogodio si.
0: Jesi čuo, Denis nije jedin, Nikolina.
5: Moja prva reakcija je ovaj Marko nije normalan. Moja druga reakcija, ova stvar je brutalna.
0: Ta stvar inače zvuči ovako. Matija se javio isto.
6: Iskreno, ne loše. Čak i dobro.
0: Aha, jesi čuo? Jesi li čuo?
3: Jesam.
0: Jesi čuo ovaj dio?
6: Ne loše.
3: Jesam.
0: Kako?
6: Ne loše.
0: Kako?
6: Ne loše.
0: Kako?
6: Ne loše.
0: Kako?
6: Ne loše.
0: Ok, dakle danas vraćamo rubriku ambasadorica. Dorice.
3: Imaš pjesmu.
0: Ko to je na rubu živaca je danas?
2: strašno. Uglavnom, dobit ćete pjesmu koja je izašla ove godine. Znači, nije skroz nova, pa da vidimo. Evo, Marko sad tu, pa da.
0: Ne znam,
3: ali
0: to nije po pravilima ambasadorice, to moraju biti skroz nove pjesme.
3: Makar loše.
0: A, to je za koliko? Za 10 minuta ćeš nam pustiti?
2: Da.
3: Okay. Dobro.
0: Koliko se ljutiš od 1 do 10?
2: Mislim da ti je jasno. Ostavi me na miru.
3: Ajde, djeco, mir.

0: Prije nego što se bacimo na ambasadoricu i sve ovo opušteno o čemu smo htjeli pričati, moram samo reći, kao što sam i najavila, da akcija Dan jednog eura Brune Lerotića, koja je krenula jučer, da će trajati do 9 sati. Bruno je odlučio objaviti kako je prošla akcija, odnosno koji je trenutni iznos na računu udruge u 9 sati.
1: Wow. Znači, već vidim da će biti nešto više nego što mislim da je.
0: Uglavnom, zamolio je sve da kad objavi na story stanje, da svi ne odgovaraju na taj story, jer onda dobije previše poruka na koje ne može odgovoriti. Mm-hmm. Ali evo, 24 sata je bilo potrebno da se Hrvatska ujedini i da skupe 900.790 eura.
1: Čovječe, zamislite to, doslovno jučer u ovo vrijeme je sve krenulo i evo ga nas sad.
0: To je inače ova prijašnja akcija koja je bila prije dva mjeseca, je bila akcija koja je ono najbrže skupljen novac u najkraćem vremenu, ali evo, ova je sad druga, odnosno prva, a ona koja je bila ranije druga. Dakle, 900.000 eura ste svi zajedno skupili.
1: Jel imaš možda tu negdje pri ruci podatke točno za koga? Znam da si rekla da ide za one djevojčice sa cerebralnom paralizom, za obnovu njihove
0: kuće u Glini. Tako je, onda nakon toga imamo obnovu kuće i uređenje prostora za vježbe djevojčice s cerebralnom paralizom iz Koprivnice. Hrpetinu će se platiti, time terapija za djecu i odrasle. Koji si sami to ne mogu priuštiti, i naravno jedan veći dio novaca će ići za mjesta pogođena požarom, sve ovo što nam se događalo zadnjih tjedana, tako da evo, sigurna sam da će biti i viška, odnosno da će se još moći nekoga obaciti, kao što to inače Bruno radi, međutim to prepuštamo njemu. U svakom slučaju znamo da će ovi 900.000 eura, a možda čak i više, otići na mjesta koja treba i gdje se to zaslužuje.
1: Svaka čast njemu i naravno hvala svima koji su se uključili jučer i eto, još jednom smo pokazali šta možemo zajedno. Sad ću, ne znam kako preći jedne teme na drugu, tako da samo ambasadorica.
0: Samo ću ti reći da si dobio poruku koja kaže ovako: zadržite Tulu Marka, super su ove obskurne glazbene numere kojima nas je bratuš zadnja tri tjedna darivao. Evo, škotska pentatonika, zambijska kalindula i paragvajska polka će znutljivo čekaju da budu otkrivene od strane hrvatskih bubnjića.
1: Oprosti ćeš, molim te. Dakle, ne. Dakle, i kad je bio japanski pop, J-pop, bilo je puno ljudi koji su kasnije slali poruke šta je ono bilo. Neko mi se čak i javio, sad se ne mogu sjetiti svih imena, ali neko mi se javio kasnije da slušaju i dalje, i to dan, dva, tri iza J-pop playlistu, a ovaj mongolski tehno također stojim iza svega što je pušteno ovdje.
2: Pa dobro, okay. Pa mislim, zašto ne bi malo širili ljudima vidike?
0: Dobro, onda
1: rekao,
0: ćemo...
1: Možeš jednom pročitati koji žanrovi čekaju ovdje.
0: Dakle, škotska pentatonika, zambijska kalindula i paragvajska polka će znutljivo čekaju
2: polka
0: da budu otkrivene od strane hrvatskih bubnjića.
2: Nemojte se svađati, u ovom eteru ima mjesta i za ambasadoricu i za Tulu Marka.
1: A, nisam siguran.
2: Nisi siguran.
1: Ne, ja ću
2: onda
1: rado...
2: kad umre ambasadorica,
1: ja ću radije ubiti Tulu Marka, kapitulirat ću.
0: Ne, u redu je, može, ja ću zato danas napraviti neki spoj, ajmo reći ambasadorice Tulu Marka, pustit ću nešto relativno novo, a opet nije skroz novo, i meni je bilo, čula sam to čak kod našeg kolege nedavno, Davora Medakovića, u njegovoj glazbenoj oazi, i oduševilo me, tako da voljela bi da i svi ostali čuju. Svi već znate za Stromaja i njegovu pjesmu Papa Ute, a ovo je obrada koja je ovako na jedan malo afrički džir. Meni je odlična, evo, stvarno je odlična.
1: Ok, slušamo.
2: Dobro, glavno da je tebi dobra.
1: Vidimo je bed, imamo ambasadoricu i Tulu Marka, trebamo nešto za tebe smisliti.
2: Polako.

0: Ok, slušali smo Beyoncé i Why Don't You Love Me, ali prije toga Papa Ute u Afro Soul coveru, to je bila današnja Doričija pjesma za ambasadoricu.
1: Dobro je, dobro.
0: Je, jako mi se svidjela. Što ljudi kažu?
2: Pa neki su oduševljeni, a neki nisu i nije im jasno. Recimo, Hrca pita što se ovaj dere toliko, što je s pjesmom. Moraš shvatiti koja je tematika pjesme i tek kad znaš o čemu zapravo ta pjesma je u originalu pjeva, onda ti...
1: O čemu?
2: Pjeva zapravo to znači tata gdje si. On zapravo tu govori o tome kako nije imao kroz svoje odrastanje oca i koju mu je to emocionalnu zapravo rupu i nekakav problem ostavilo u njemu. Tako da zapravo je pisano iz perspektive djeteta koje doziva svog tatu.
0: A ok, da, nisam znao uopće.
2: Uglavnom, tako da jasno je zašto se pjesma mora pjevat na taj način i zašto mora izvući nekakvu emociju iz sebe i pjevati na malo tako žešći, intenzivniji način.
0: A imaš još neke komentare za pročitati oko toga ili ćeš stati?
2: Pa malo me živciraš, znaš ti.
0: Zašto?
2: Jer si mi skroz uništio rubriku. Recimo, evo Denis se javio. Može?
0: Ajde. A, hoćeš ga pustiti?
2: Da.
3: Ajde. Hvala, prvi sam iskritizirao Marka u prijašnjim pokušajima, ali sam ga debelo pohvalio zadnji puta, jer je baš pogodio sa tehnom. A ovo ti je kralj lavova, neki treći dio, ali nije nešto baš. Moram priznat da ti je Marko postavio letvicu visoko.
2: Znači, on meni ne može postaviti visoko letvicu jer je to moja rubrika. Dakle, ne može.
0: To je tvoja letvica.
1: Ti si jedina koja postavlja letvice ovdje.
2: I htjela sam samo reći da neki su čak i rekli da bi htjeli da se Tulu Marko zadrži, pa što se mene tiče, možemo imati dvije odvojene rubrike. Ambasadorica i Tulu Marko.
0: Znate kako je govor tijela je sad rekla, njena usta su rekla ako želite možemo imati dvije različite rubrike, ali njen govor tijela govorio ne! Ne!
1: Samo preko mene mrtve.
0: Ne, bez brige, ja ću ubiti Tulu Marka i Tulu
2: Marka. Nemoj ga ubiti ako ga ljudi
0: gotovo,
2: žele.
0: Gotovo,
2: ne,
0: ubio
2: ali
0: sam ga. Gotovo,
2: pa... Mi smo ovdje zbog slušatelja, ne zbog mene.
0: Pa ima 100 drugih stvari zbog slušatelja. Ti si meni jako bitna i ako treba zbog tebe ubiti jednu rubriku, ja ću ubiti dvije rubrike. Evo, nemamo više ni drop-in DJ-a. Hoćeš još da ubijem rubriku?
2: Prestani.
0: Nema ni profesionalne orijentacije.
1: Nego svaki dan samo ambasadorica.
2: Dobro je rekao Tin, Marko nije postavio letvicu već Kajlu. Upravo to. Hvala lijepa. Evo ga.
0: Ok. Ali ne, gotovi, kažem ti, Tulu Marko je mrtav, to je eventualno kad ti budeš bolestan, jel? Ne mislim bolestan u glavu.
2: Hoću sad nekako misteriozno se razboljevat prečesto u stalno.
0: Ne. Ali si bolesna na neki način svaki dan, tako da Tulu Marko od sad svaki dan...

0: Slušali smo Terija Swimsa i Lose Control. U nastavku stiže nam Elemental. Prije toga vrijeme da saznamo što se to događa u Hrvatskoj i svijetu. Pred nama spremne novosti.
1: 9:30.
2: Drugi program.
1: U Saboru u ovim trenucima počinje dvodnevna izvanredna sjednica sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik koji na njoj neće sudjelovati za izvanrednu je sjednicu predložio 4 zaključka kojima se vladu među ostalim obvezuje na hitnu sanaciju odlagališta i stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je uoči sjednice da se nada konstruktivnoj raspravi i pronalasku rješenja.
3: Velika je šteta da predsjednik kao predlagatelj nije došao na sjednicu Sabora, to se već drugi puta događa, dakle da on uputi Sabor u zahtjev za izvanrednim zasjedanjem i onda kao predlagatelj ne dođe. Dakle, po meni je to isto tako problematično, a još jednom ponavljam, vladajuća većina odlučit će kakve će zaključke usvojiti.
1: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara. Pomoć je najavio premijer Andrej Plenković tijekom posjeta izgorjelom području.
4: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
1: A prva procjena štete nakon velikog požara na omiškom području iznosi 110 milijuna eura. Riječ je o preliminarnom izračunu koji je grad Omiš sastavio kako bi vlada mogla donijeti odluku. No taj iznos nije konačan, kao što ni procjena štete još nije završila, kaže zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević.
5: Tatali smo sa spiskom 120 objekata koji su potpuno djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiša.
1: Najmanje je 12 osoba poginulo, a više od 30 ih je ozlijeđeno u ruskom raketnom napadu na Kijev. Pogođene su stambene zgrade i dječja bolnica, a dijelovi grada ostali su bez struje. Poljsko zrakoplovstvo reagiralo je preventivnim akcijama radi zaštite svojeg zračnog prostora. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura.
2: Novosti.
1: I još vrijeme danas, pretežno sunčano i vruće, poslijepodne na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj ponegdje je kiša i pljuskovi s grmljavinom, na večer izraženi, umjeren jugozapadnjak i jugo, temperatura od 31 do 36 stupnjeva, na istoku i toplije.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvora Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je duga oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj vozi se usporeno u koloni pred čvorom Zagreb-Zapad u smjeru grada. Na zagrebačkoj bilaznici prometna je nesreća između čvorova Zagreb-Istok i Kosnica. Na 34. km u smjeru Bregane vozi se po 2 traka, ograničenje brzine 40 km na sat. Povećana je gustoća prometa usporena u koloniju zastoja, vozi se između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, a na autocesti A4 Goričan Zagreb kolone su i zastoj između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Županja i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Povremeno u oba smjera, na pojedinim su granicama zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic has increased on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko and the Bosiljevo 2 junctions in the direction of the coast. There is a 1 kilometer long queue at the Lučko toll station heading south. Traffic is queuing on the A2 motorway at the Zagreb-Zapad junction on the Zagreb City bypass between the Zagreb Istok and Kosnica junctions in the direction of the west, as well as on the A4 motorway between the Sveta Helena and Zagreb Istok junctions towards Zagreb. We kindly ask the drivers for patience and caution. Longer wait times are possible at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, but on the coast all ferries are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Do...
0: Evo ga, mi smo to učuli.
9: Istina.
0: E tako, fino, dobro jutro svima, 9.37, još kratko smo zajedno za danas, još nekih 10 minuta maksimalno. Ajmo to vrijeme iskoristiti da čujemo neke od vas koji su se javili. Primjerice, ovo je Antem.
10: Dora, ne nasjedaj na ove plaćene provokacije. Marko je svima platio kavu, samo da nas zovu i da kažu. Pa... To je bilo super i ovo i ono.
0: Kako si mi zabio
9: tako
0: nožu?
9: Tako izvuči. Puno ti ljudi danas zabilo nožu.
0: Bome danas ono, leđa su mi kompletno izranjavana. Kako da nisu već od relje bila dovoljna. Da vidim dalje. Prijedlog za Hrvoja, šta je ovo?
11: Prijedlog srijedom ili utorkom emisija Hrvojer, gdje Hrvoje pušta himne klubova koji igraju Ligu prvaka ili Europsku ligu. No, možda i konferencijsku ligu. Znači o čemu se radimo.
12: Ma ne bi bilo loše. Ja sam već mislio državne himne.
9: Zamisli da sad evo danas recimo nam Hrvoje kaže... Evo možemo čuti kako zvuči recimo ova kako se zove himna ovog Mitilanda.
12: Da ja kažem, da ja otpjevam.
9: I onda nam pusti da znamo.
0: Ja sam za ako Hrvoje ne pušta nego pjeva himne. Što se mene tiče može krenuti sutra ta rubrika ako ćeš
12: pjevati. Ne mogu pjevati. Jel vi pjevate u svojim rubrikama?
0: Pa ne, a zato moramo malo, znaš, malo promijeniti stvari.
9: Pjevamo izvan rubrika.
12: Da nisu očekivali stvari. Mijenjati stvari.
0: Ha, čuj, što se nisi prije sjetio?
12: Što se nisi prije promijenio?
0: Uglavnom, Dora, ja samo tebi danas želim reći da te obožavam. Ne, mislim
9: nažalost,
0: svaki dan.
9: Nema, oprosti, što mene gledaš? Oprosti, oprosti, znaš da inače bih ti uzvratila, ali danas jednostavno ne mogu.
0: Ne, okej, okay, nisam to.
9: To ne može preko mojih usta trenutno preći.
0: Nisam to rekao da bi to čuo nazad. Dakle, obožavam te. Mislim, obožavam te svaki dan, ali danas pogotovo. Danas je takva kombinacija koju najviše volim, di si konstantno ljuta na apsolutno sve, ko bure baruta.
12: A pokušava znači, to zatomit.
0: A pokušava zatomit, a pritom se ne može kontrolirati da ponekad kad ti i ja neš kažemo smiješno, da je bude smiješno, ali ne želi to pokazati van. I onda je samo usna titra malo
9: to
0: i govorim da smo idioti.
9: To je najgore od svega, da. Evo, to je najgore od svega.
0: Obožavam, da Bog da ti je bila meni ovako svaki dan.
9: Super, odlično.
0: Znači, ljuti se na sve, ne veš joj niš krivo reći, da, glupa ne ono.
12: A mora se suzdržavati u eteru.
0: U eteru, da.
9: Da, mora biti pristojna.
0: Sva pristojna djevojčica, da samo znate šta se ovdje odvija van etera. Policiju bi zvali, ljudi moji. I za sve koji misle da bi Hrvo i ja otišli u Lisičinama, ne.
12: O,
0: dobro,
12: ne.
0: Dobro, dobro.

0: A drugo još odgovaram na poruke koje su vezane uz tvoje maltretiranje mene i naravno one koji su se javili oko ovog kumstva. To smo malo zanemarili, međutim, evo, bilo je pitanje anonimnog slušatelja oko toga je li normalno da ako su oni kumovi prvom djetetu, sad drugo dijete koje planiraju ti kumovi dobiti, odnosno koje će dobiti, uzeli su druge kumove.
1: Da.
0: I sad njemu nije jasno, odnosno njemu je to malo čudno, jer smatra da bi sva djeca iz jedne obitelji, dakle, trebali imati iste kumove. Ali evo moram reći da većina ljudi koji su se javili, apsolutno svi se slažu da uglavnom su kumovi različiti. Da je to potpuno normalno i da čak su bili u nekim situacijama. Recimo, Tihana kaže, prijatelj imaju dva sina, ja sam kuma starijem, muž je kum mlađim i to je jedini takav slučaj za koji znamo i da se čak i svećenik malo začudio.
2: Aha.
0: Da će muž...
2: Vi.
0: Da.
2: Da, mislim, znaš što, čak razmišljao sam i ono iz perspektive kuma, znaš ti, kumstvo podrazumijeva uz naravno tu i nekakvu odgovornost i sve, ali i neke ono, vjerojatno i novce obično bude, pa možda ljudi ne žele opterećivati dva puta iste kumove sa nekakvim financijama.
3: Pa da, malo došaraju, da drugo se rasporede.
2: Drugo, kao koja je svrha kuma, uopće kum kao u smislu, mislim, koliko je meni poznato, kum je u principu tu, ne znam, da tradicionalno ako se roditeljima nešto dogodi, ne, nešto,
3: ne Bože,
2: neko ko će preuzeti brigu,
3: tako je.
2: Pa onda ti je bolje ono imati troje ljudi na klupi nego, ili koliko već više ljudi na klupi, nego sva jaja u jednu košaru kod jednog kuma staviti. Ok, uz to rekla si da se neko javio za njemačku pjesmu i želim to riješiti. Želim to riješiti jednom zavod.
0: Da, malo prije, s obzirom na to da smo tu spominjali tvog Tulu Marka i moju ambasadoricu, onda se nekako su me htjeli uputiti ljudi u to što se događalo dok mene nije bilo, pa evo kažu, pitaj Marka za njemačku hitčinu koju nam je pustio prošli tjedan.
2: Ne, veto. Pjesma je sve je krenulo kad je Bojan naručio, ovako ti je Bojan pjevao.
4: Stubiskutkenu, stubiskutkenu.
2: I okej, sad slučaj da misliš, pa okej, ovo loše zvuči zato što je to jedan lik koji pjeva preko telefona. Evo ti originala.
4: Stubiskutkenu.
2: Više manje, nemoj plesat, prestani, znao sam da će se njoj svijet, prestani.
4: Stubiskutkenu.
3: Da.
2: Evo ti samo neki ljudi koji su se javili.
5: Nine. Tako milo zvuči na ovom njemačkom. Bože, Bojan.
2: Mm-hmm. A imamo Kristinu dalje.
6: Joj, šta je ovo? Bojane, crni Bojane.
2: Pa imamo dalje još Mariju.
7: Pozdrav Marko, pozdrav i Bojanu. Što se tiče ove pjesme, aj nemoj ti nju više
2: puštati.
3: Ovo je prvi put, da, stvarno, u pravu si, da. Bojan je ovo bolje pjeva od originala.
2: Da, pa bolje
3: je
2: cover zvuči.
0: Pa meni malo, ne znaš što, podsjeća me malo na onog Vitasa.
2: Ne znaš šta je to.
0: Joj,
2: pa... Jel to na Eurosu, onaj plululup koji radi. Aha, da. I zato i njega ne puštamo na radiju, tako da ljudi, to je to od nas danas, ali jedno njemačko iznenađenje. Ako ste za, mogu vam pripremiti evo odmah i za reklama.
3: Überraschung.
2: E, tako, Überraschung.
3: Jedan Überraschung.
2: Čujemo se Morgan od Zexi ili kako
3: rečemo.
8: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
9: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Znaš šta, predomislio sam se, nema njemačkog iznenađenja, idemo dalje s cepelinima. Ej, Robertu Plentu je danas rođendan, živio!

Ljeto još traje, točno je 10. Dobar dan vam želimo. U emisiji ste Ljeto na drugom, svakoga zapravo danas smo zajedno u ovome terminu od 10 do 13, pa tako i danas. Bili smo jučer, govorili smo malo o humanosti, jer je jučer bio svjetski dan humanosti, a danas je National Radio Day, ako niste znali. Doduše, svjetski dan radija ipak se obilježava 13. veljače, ali Sjedinjene Američke Države imaju svoj National Radio Day, pa ću vas danas pitati što vama radio u životu znači. 10 sati i 1 minuta, dobro nam došli. Sljedeća 3 sata smo zajedno. Darko Hodnik bira vam glazbu, Domagoj Šimunaci u tonskoj realizaciji. Ja sam Monika Lelas Halambek i želim vam dobrodošlicu.

Čiko, Čiko, u 10:06 ima dosta nezgodnih situacija u prometu. Na jedan povećan je naravno promet između Lučkog i Bosiljeva 2 u smjeru mora. A ovdje na naplati Lučko u smjeru Karlovca kolona je trenutno oko 2 km. Vozi se u koloni pred čvorom Zagreb zapad u smjeru grada na A2 Zagreb Macelj, a na A3 jedna prometna, dakle na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane. Tamo je smanjena brzina na 40 km na sat, a dosta je gust promet i između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane. Vozi se u koloni u pokretu u zastoje. I smjera Buzina pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona oko 2 km. Evo, četvrtak je, odnosno četvrtak je, htjela sam reći ne srijede. Četvrtak je, ali čini mi se da kreću te vikend gužve, jer ovo je situacija kako vas obično ovdje oko Zagreba dočeka petkom, kada svi idu na A1 prema jugu ili oni koji s juga idu natrag kući. Pa evo, sretan put, ugodnu vožnju svima. Ako imaš što, dojavite slobodno, besplatno je 0800 0022. Mi ćemo rado objaviti, pomoći nekome ako se zateknete u nekoj situaciji koja evo nije objavljena na službenim stranicama Hrvatskog autokluba. Također, samo da još dodam, na 4 Goričan Zagreb pojačano se vozi i to u koloni u zastoje između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok u smjeru Zagreba, tako da sve posvuda u crvenom oko glavnog grada i na ovim potezima prema jugu. U 10:08 pozdravlja vas ekipa Drugog i želim vam još jedanput dobar dan.

0: Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: Da mi je itko rekao da će Bijelo dugme imat svoj remiks, rekla bi nema šanse. Kad ono... Da, na zadnjem sjedištu moga auta, bend iz Bosne i Hercegovine, pa kad smo već kod naših susjeda, tamo je u tijeku Sarajevo Film Festival, 32. po redu, i zadnjih dana iskaču nam po portalima videi, naravno osim Red Carpeta i slavnih koji su posjetili taj festival, i snimka slavnog američkog glumca Woodya Harrelsona, kako s našim Višnjićem, pa onda kasnije s Navojcem, i mislim da je s njim u ekipi, ne znam više tko je bio, pa su prvo pjevali Olivera, pa su onda malo pjevali i Mišu, i vjerujem da se dobro zabavlja. Mislim da je Mišu pjevao u Dubrovniku, ali evo u Sarajevu, u glavnom gradu BiH, uručena mu je nagrada Počasno srce Sarajeva za ukupni doprinos filmskoj umjetnosti, a za njega je zapravo to bio i podsjetnik na dane kada je tamo neposredno nakon rata snimao film koji mu i danas, kako je potvrdio, puno znači. Woody Harrelson je izjavio kako mu ovo znači više od bilo kojeg priznanja kojeg je do sada primio. Izjavio je to pred publikom koja ga je došla pozdraviti i ponovno pogledati taj film. Film je iz 97. godine, Dobrodošli u Sarajevo, a režirao ga je Michael Winterbottom. Priča je to o ratnom izvjestitelju koji, dirnut stradanjima Sarajlija i frustriran izostankom odlučnijeg reagiranja međunarodne zajednice, odlučuje osobno nešto poduzeti i spasiti jedno od ratne siročadi tako što će ga prokrijumčariti u Englesku. Pozdravljamo Woodya Harrelsona, a kako sam rekla da je danas i National Radio Day, kojeg ponajviše obilježavaju Amerikanci. Snimljen je jedan film o jednom najluđem radijskom show. U njemu je zanimljivo glumio baš Woody Harrelson, ali i tamo je zapjevao. Doduše više onako u recitacija. Kombinacija recitacija. Ajmo čut malo.
1: And right now, in off that long, dusty, lonesome trail, the old trail hands themselves, Dusty and Lefty.
2: Thank you very much. Lefty and I are very proud of this. It's a brand new number. And we'd like to send it out to our friends there in Maple Plain and Glenwood and Renville. And, of course, our good friends up there on the range. This is for you.
3: Oh, God. I'm gonna kill those guys.
4: The blind man's seeing eye, dog. Pissed on the blind man's shoe. The blind man said, "Here, Rover, here's a piece of beef for you." His wife said, "Don't reward him.
3: Hey, what are you doing back there?
4: Can't just let that pass." The blind man said, "I gotta find his mouth so I can kick him in the ass."
5: Oh, bad jokes, no, I love them. Bad jokes, can't get enough of them.
3: Chosen the way out anyway.
5: Ooh, bad jokes for me.
4: You got one, Dusty?
2: I got one, Lefty.
4: Let's hear it.
2: When God created woman, he gave her not two breasts, but three. When the middle one got in the way, God performed surgery. Woman stood before

0: for me.
1: What about boobs? This thing is strong about boobs and pooping. Who knows what? Hey, why not? Let's just wreck the whole show.
2: Dressed up in a brand new suit.
1: Let's have a drink. Let's get schnockered. What do you say?
2: When a beautiful young naked woman stood up in front of the group, she offered Gramps some super sex, and he said, I'll take the soup.
3: Bad jokes, Lord, I love them. Bad jokes, can't get it
1: up. Oh, God. It's over, kid. They're pulling the plug.
4: Nekad smo imali ovakvu atmosferu četvrtkom, baš u ovo vrijeme, u drugom filmu, pa smo preslušavali pjesme s različitih soundtracka. Ovo je film najluđiji radijski show, u njemu glumi Woody Harrelson, pa evo čujete i pjeva. Inače, Woody je 3 puta bio nominiran za Oscara, za glavnu mušku ulogu u filmu Narod protiv Larrya Flinta, te za sporedne uloge u filmovima Glasnik i 3 plakata izvan grada. Zapaženu ulogu imao je nedavno, prije nekoliko godina, u filmu Trokut tuge Rubena Ostlunda, koji je osvojio i Zlatnu palmu u Kanu. 10:22. Vi ste uz drugi program, Ljeto na drugom ovdje. Čekamo vas sa prometnim informacijama na 0800 0022, a kasnije se prebacujemo malo i na WhatsApp. Ostanite s nama.

Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: U Saboru je počela dvodnevna izvanredna sjednica koja je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik, koji kao i premijer na njoj neće sudjelovati, za izvanrednu sjednicu predložio 4 zaključka o kojima će se unatoč protivljenju oporbe raspravljati objedinjeno. Govore zastupnice Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Ni na koji način nismo suglasni da se objedini rasprava, zato što se vama žuri da se sve ovo stavi po tepih i završi.
3: Smatramo da i javnost, građani, a posebno oni koji su direktno pogođeni ovom situacijom, imaju pravo o svakoj točci čuti izjašnjavanje svakog od klubova i svakog od zastupnika.
4: Imamo članak 247. koji jasno kaže da će o objedinjavanju rasprava odlučiti većina nazočnih zastupnika, tako da ćemo provesti objedinjenu raspravu.
0: Vlada je na sjednici donijela odluku o početnoj pomoći za sanaciju šteta na području Omiša nakon katastrofalnog požara koji je teško pogodio taj kraj. Premijer Andrej Plenković.
5: Dobili smo prve preliminarne procjene o štetama. Mi ćemo danas kao prvu točku sjednice vlade donijeti odluku o odobrenju sredstava koja idu iz proračunske zalihe u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice. To je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
0: Još gori na Dinari. O stanju na terenu govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
6: U ovom trenutku više izdimljava nego što ima one otvorene vatre, ali nije dobra situacija jer to je velika linija, doslovce nepristupačna, bilo šta teško prognozirati, pogotovo danas zovu dosta jako jugo. Mi to radimo, pokušavamo nešto napraviti. Jučer smo se 3 puta doslovce izvlačili iz toga jer nas je vatra dosta probijala na baš na ovom dijelu gore prema Brezovcu i uz pomoć kanadera i svega. Kolike su naslage, koliko se borove naslage u tome dijelu, to su doslovce i podzemni požari.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Poslije podne na sjevernom Jadranu te u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, navečer izraženiji. Umjeren jugozapadnjak i jugo, temperatura od 31 do 36 stupnjeva, na istoku i toplije.
7: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Promet je pojačan na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, a na naplati Lučko u smjeru Mora i smjera čvora Buzin kolona je oko 2 km. Na autocesti A2 promet je pojačan na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Istok i Kosnica u smjeru Bregane vozi se usporeno uz zastoje. Na autocesti A4 zastoji su i kolone između čvorova Sveta Helena i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
9: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
10: Good morning from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased and proceeding slowly on the A1 motorway between the Lutsko and Bosiljevo 2 junctions in both directions, on the A2 motorway at the Zagreb-Zapad junction towards the city, on the Zagreb bypass road between the Zagreb Istok and Kosnica junctions towards the west due to a traffic accident, and on the A4 motorway between the Sveta Helena and Zagreb Istok junctions towards Zagreb. There is also a 2 km long queue at the Lutsko-Peytal in direction Karlovac. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Reći s Bogom.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
3: A mi vas još jedan put pozdravljamo uz našu glazbenu podlogu. Ljeto na drugom u 10.43, evo nakon dvije stvari, nakon naših informativnih dijelova programa, naših novosti, pa onda izvješća HAK-a, idemo vas malo pozvati da nam se priključite u današnjoj temi. Rekla sam da se u Sjedinjenim Američkim Državama obilježava National Radio Day, upravo danas, 20. kolovoz, to je taj datum, pa vas malo pozivam na naš WhatsApp 099-616-7002. Postoji li trenutak u životu kada je vama radio značio puno? Kad vas je spasio? Ili kad ste saznali nešto što niste dotad znali? Ili što vam je bilo od životne važnosti? Trenuci u kojima vas je zapravo radio dignuo, ajmo reći. 099-616-7002.

0: Texas. Summer Sun. I zaista je ovo ljetno sunce. Danas do 34 u Zagrebu. Ja sam se nešto ponadala da će stići osvježenje, ali ništa od toga za ovaj tjedan. Čini mi se da smo još u toplini. Za danas je bila najavljena neka kiša, mi još čekamo, nema je. Na mobitelu mi kaže 34, sunčano, možda neko grmljavinsko nevrijeme, no dobro. O tom potom, pozvala sam vas da mi se priključite na ovu temu National Radio Day. Nazvao je nas je naš stručni suradnik, stalni gost u eteru, gospodin Nikola.
1: Dobar dan, gospođa Monika.
0: Pa kako ste, Nikola?
1: Hvala na pitanju. Kupio sam si ovu, Gold Air klimu. I tako da si mogu odnesti i sobi u predsoblje, tako da onda kad slušam radio sam...
0: To je ona mobilna, jel?
1: Mobilna, da. To sam kupio, jer 99 eura.
0: Ali
1: jako dobro on služi, jako dobro služi.
0: Dobro, a što ste prije bili potpuno bez klime?
1: Nemamo mi klimu, mi imamo osnovu napravili fasadu za ostavljanje zime. Fasadu, fasadu, to su metali gore. Izolaciju, da, i tako da nam je puno, puno bolje u stanu. I uglavnom ja imam spuštene rolete. I tako da nema problema. Još nisam ni u kopcu u klimu. Vrata su bila otvorena na vrt gdje je bila hladovina do sada.
0: Evo, baš lijepo da se malo čujemo, da nam malo kažete što ima novo u danima kod vas. A sigurno ste nas nazvali zbog radija.
1: Znate kad sam ja slušao prvi radio? Ja sam bio jedno vrijeme u Osijeku. Tamo je bio moj brat pokojni oženjen i on bio sam kod njih dole i on vam je kupio radio, mali onaj tranzistor, negdje ga nabavio tranzistor i imao je motor kod taj sa prikolicom, sindap, i onda on na večer skinuo akumulator da on je unutra u kopča radio, mi smo slušali radio. Cijelo večer smo slušali taj radio, ovaj mali tranzistor, slušali smo i Glas Amerike. Nismo mogli spavati, zima je bilo, zima niste sobe nijedne grijale za postanare, nismo bili da se grije, morali smo neki put leći u odijelu samo ovako.
0: Pa
1: bilo je minus 17, minus 18, kako koji dan je bilo.
0: Jeste i vi u školu po snijegu hodali kilometrima?
1: Jesam, ali uvijek je bio neki ispravac koji pravio trak, jer snega nije bilo 10 cm, bilo ga 50 cm.
0: A dobro, evo Nikola, dajte mi recite, evo danas ste uz radio stalno jer nas često zovete, često vas čujemo u eteru.
1: Jesam.
0: Što vam radio znači?
1: Puno, jako puno. Pogotovo zapamtio sam radio kad sam prvi puta čuo ave svoje. Ozirno vam veli, putovali smo neko da negdje na večer, bilo pola noći i ja se otvaram radio, tražim muziku, moji dečki su spavali, ja se vozim, ne znam, vani negdje smo bili daleko. I ja slušam abe i pričaju o abama i onda kako su bili protjerani iz Norveške, kako su otišli u Englesku i kako su tam napravili velike potpore, tam su bili, glavni su bili u Engleskoj. I taj radio mi onda ostao u sjećanju i radio me spašavao dan i noć. Ja sam puno putovao po vani i tako da sam ja imao radio mi bilo sigurnost jedno za po noći.
0: Evo, hvala vam lijepa Nikola na javljanju. Malo smo se pospominjali, što bi rekli.
1: Drago mi je bilo da smo se čuli.
0: I čujemo se mi sutra.
1: Znate kaj, ja nemam to ovaj WhatsApp, ja nemam to, nećem ni tražiti taj, pa ja vam to imam.
0: Nema problema, vi ovako tradicionalnim načinom, telefon, fiksni.
1: Hoću vas direktno čuti, lijepo ovak razgovor, to je lijepo da se čujemo.
0: Ajde, lijepo vas pozdravljam Nikola, okay. Ugodan dan, pozdrav, do slušanja. A netko nam je još na telefonskoj liniji. Halo, dobar dan.
2: Monika, želim vam, ako ne lijep, ono bar podnošljiv ovaj vrući dan.
0: A baš je vruć, da.
2: Jer kako je kod nas krenuo u Slavoniji, bit će to žestoko. I srdačan pozdrav od Borisa.
0: E, Boris.
2: I još jednog fana radija i vas. A da se ne bi ponavljao koliko meni radio znači u životu, reći ću vam nešto što još nikome nisam rekao.
0: Opa.
2: Naime, meni je doslovno radio spasio život. Bilo je to 1989. u JNA i kud baš meni baksuzu koji mrzi oružje da imam posla sa njim od osnovne, srednje pa sve do braniteljskih dana u našoj gardi 90-ih. I da skratim, te 89. ja sam izdržao tu militantnu torturu samo zahvaljujući Sarajevskom omladinskom drugom programu, jer sam bivše državi služio u Mostaru, Tuzli i Brčkom na tranzistoru obliku maskote Sarajevske olimpijade, Vučko se zvao.
0: Sjećam se Vučka.
2: Da, mi stariji ga se rado sjećamo. I Monika, jedna molba za našeg glazbenog Darka. Ako bih htio u playlistu ubaciti meni tada najdražu pjesmu Stop od prelijepe Sam Brown,
0: Sam Brown.
2: Obzira što sam prvenstveno metalac.
0: Sam Brown i Stop, imala sam taj video spot na
2: fantastičan
0: video
2: i senzualan glas i sve super, samo je jedini hit to bio njen, jel da?
0: Je, koliko ja znam, čini mi se da je bio one hit wonder.
2: Ali jedan, ali vrijedan, jel tako?
0: Hvala vam Boris, ugodan
2: hvala
0: pozdrav.
2: Vama. Do slušanja.
0: Pozdrav, do slušanja, a mi smo do tada uz Music on the Radio slušamo Empire of the Sun.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2. Drugi program.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.

0: sing ili cry. Arjen, Losing My Religion. Uuu, koji je to hit bio kad se pojavio? Koji video spot? A ovo je remix Danilo Rossini, remix u 10.08. Danas je National Radio Day. Ako ništa, obilježavaju ga u Sjedinjenim Američkim Državama. A nama je uvijek zgodna, evo, prigoda pitati vas malo što mislite o radiju, odnosno postoji li neki trenutak koji pamtite kroz života gdje vam je radio, recimo, bio izuzetno potreban. Ili, ne znam, vas je dirnulo nešto što ste čuli na radiju. Ljeti je radio uvijek dobra zvučna kulisa. Evo, pozdravljaju nas i naši slušatelji na WhatsAppu. Lijep pozdrav, radio me opušta dok radim i smanjuje mi stres. Da, da, da. Hoće radio to učiniti. Stigla nam je jedna malo duža poruka od gospodina koji kaže da je zapravo od rođenja vezan za radio. Kaže, mogao bi knjigu sastaviti, cijeli život sam uz radio i spasio mi je puno života u Domovinskom ratu s informacijama. Prvi je pustio od Jure do Markiše, Prljavaca, Miše, Doris. Svi bi se skupili i slušali Moju zvijer, njegov radio prijemnik, dakle pretežno vaš HR2, ali i sve hrvatske stanice, a i naravno strane za vrijeme Domovinskog rata. U autu kad se vozim, ja samo slušam radio, a 1989. kada sam morao ići u JNA, imao sam jedan mali radio, kupio sam ga u duty free shopu i dolje ga je ponio sa sobom u JNA na 11 mjeseci, ali su mu ga oteli i proglasili ga neprijateljem Jugoslavije. Da, kod mene je radio, kaže, uvijek u srcu, u dobru i u zlu, kako kad. Pa nadamo se ipak više po dobrom nego po zlu, i da će nam tada dobro doći, ako ništa za ove pozitivne stvari, opuštanje i slično. A kada je zlo u pitanju, obično su neke nepogode ili, recimo, evo, zagrebački potres. Sjećate se onih snimaka, ljudi izašli, tko je imao radijski prijemnik, nosio ga je van sa sobom i pokušao čuti što se događa. Dobar dan želim nekome.
1: Hvala. E, dobar dan, dobar dan. Monika uvijek nađe zanimljive teme da podigne atmosferu.
0: Moramo malo, ajde da.
1: Da. Da.
0: Prevruće, moramo zaposliti mozak, pa, recite.
1: Bilo je i gore, ne znam, da, bilo je i gore, mislim, ono, kako kade. Što sam htio reći ovako, evo, ja ću podijeliti s vama par situacija gdje se sjećam nekih radija po nečemu. Pa, sjećam se, kao mali sam imao jedan radio, pa to je bilo, ko zna, negdje iz 50-ih, ali je mogao birat one kratki val i sve. Mm-hmm. I sjećam se negdje, ja sad, mislim da je to bilo početkom 80-ih, i negdje rano ujutro ja sam našao Glas Amerike. Mm-hmm. Na hrvatskom jeziku i tad se još nije znalo, možda još 10 dana, da je vijest da je izvršen državni udar u Poljskoj, general Jaruzelski je preuzeo vlast. Mm-hmm. To se nije znalo o tome još ono javno, međutim kod nas, tako to onda je, recimo, sjećam se iz profesora iz povijesti, kad bi nas digao nešto pitat, i onda bi pitanje bilo, a kad se to desilo? I onda, hop, na današnji dan. I onda se budilo ujutro, pa ja mislim da je bilo onaj TV kalendar, nego je bilo nešto slično tome na radiju, čak prije 6 sati, i onda se
0: dogodilo budilo, se na današnji dan.
1: Dogodilo
0: tako
1: se na
0: zove.
1: Današnji da. Dan, tako je, da, da, da. I onda se, ne znam, navijao sad da bi se ujutro prije škole slušao, da, ako je povijest, da bi se profesora moglo zaskočiti.
0: A znate li vi, profesore, da je danas izmišljena, ne znam, žarulja, a profesor oduševljen?
1: Ali uvijek je izabrao neku temu i onda on bi ostao iznenađen, i sad nije mu bilo prvi početka jasno nas par kako smo mi došli do toga, dok mu neko nije objasnio. Da, pa recimo poslije onda je bilo, između ostalog, ja mislim u 12.15 je bio po vašem izboru.
0: Mm-hmm. Mislim, to još isto uvijek su emisije koje pa možete čuti, ali na prvom programu Hrvatskog radija.
1: Da, ali recimo sad toliko se više sluša drugi, ali onda se, recimo, pratili su se te emisije i radio je stvari bio na neki način uvijek Dobro, danas je to možda malo drugačije, ali bilo puno, da mislim, ne ozbiljnije nego, ne znam kako bi to nazvao, bilo je televizija se pretvorila u nešto čisto zabava, a radio je, da ne kažemo, bio nešto malo ozbiljnije od toga. Je onako kao nisi sam, uvijek je neko tu priča, ali ne moraš gledati, evo, to je.
0: E, ne moraš gledati, da. Ali nas
1: da.
0: Možete malo sad i vidjeti. Ipak je tehnologija otišla toliko.
1: Je, nemam Facebook, tako da ne.
0: Onda ne. Evo jedna radijska pjesma za nas iz generacije koji se sjećamo, recimo grupe Shakespeare Sisters. Ja se sjećate njih?
1: Da, ali evo može, već kad su me posjetili, može od Bananarama kroz samore.
0: Ajde, razmislit ćemo, evo Darka ćemo pitati, može, jer zaista ovo ljeto je bilo okrutno, odnosno još uvijek je okrutno, danas čekamo 34 ovdje u Zagrebu, a za neke dijelove Hrvatske bolje ne govorim koje su temperature. Da. Hvala vam lijepa na pozivu.
1: Da, hvala vama, pozdrav.
0: Pozdrav, do slušanja, pišite i dalje na 0996167002.
2: Svaki dan s drugim.

0: svaki dan s drugim.
1: Evo jedna Abica. Pa Nikola ako sluša, sigurna sam da ga je razgalilo. Kaže netko na WhatsAppu, svi oni koji misle da jako vole radio moraju nekoliko godina sjediti pred mikrofonom da bi osjetili tu istinsku ljubav i sve što radio donosi. Svima koji su osjetili tu i takvu ljubav, posvećenosti i radosti koje radio donosi i svim vjernim ovom mediju, čestitam National Radio Day, Radio Gaga. Pozdrav od spikera iz Osijeka. Evo, čovjek me ganuo jer slično razmišljamo, a mislim da se i čuje upravo ta moja ljubav prema ovom mediju. Kaže nam netko na poslu, slušam radio 8 sati isključivo programe Hrvatskoga radija. Čak sam instalirao i aplikaciju tako da mogu slušati i Hrvatski radio 3. Bravo, evo, pozdrav iz Širokog Brijega. Pozdrav i Širokom Brijegu koji sluša Hrvatski radio 2. program. Stigla je jedna malo duža poruka, ali to ćemo prvo ranije pregledati da ne bi bilo kakvih ružnih izraza. Kaže, pozdrav Monika, radio slušam cijeli život, spokojnim roditeljima, uvijek radio Sljeme, a onda i neke naše ove zagrebačke lokalne radijske stanice. Mirka Fodora, legendarni kvizaš zadnjih 20 godina, Vili, koji nam piše, vjeran je Hrvatskome radiju, drugome programu. David kaže, radio je uz mene bio i u lošim i u dobrim razdobljima života, a isto tako i određene pjesme koje pamtim po istom. Ove Shakespeare Sisters bile su na vrhuncu slave 92. ali u ono doba obožavao sam Annie Lennox Sway. Sve najbolje, evo, i sve najbolje vama, David. Da, svakako veliki hit i meni draga pjesma. 11:23, netko nas je zvao na 0161670002, ali trenutno odustao od poziva. Kako ono ide, piše netko, radio, ne radio, svirati radio. Meni radio svira od doručka pa do ručka, odnosno od doručka s Dorom, Hrvojem i Markom. Naravno, ljeto na dvojci se posebno sluša i ponovno vas pozdravlja i voli jedan Beograđanin iz Crne Gore. Ostanite takvi kakvi jeste. Pa wow, evo i na ovoj poruci. Evo jedna pjesma za sve vas koji ste uz radijski program. U 11:30 naše novosti, a onda se vraćamo.

0: stana. 11:30.
1: Drugi program.
0: U Saboru se održava dvodnevna izvanredna sjednica sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik, koji kao i premijer na njoj ne sudjeluje, za sjednicu je predložio 4 zaključka u kojima će se unatoč protivljenju oporbe raspravljati objedinjeno. Zastupnici Nikola Grmoja iz Mosta, Sandra Benčić iz Možemo i član vladajuće koalicije Hrvoje Zekanović.
2: Ovdje je riječ o veleizdaji. Mi znamo da je jedan čovjek se okoristio, a taj čovjek se zove i taj čovjek je tražio novac za to da zatvori oči, Andrija Mikulić, glavni državni inspektor. Tko je imenovao tog glavnog državnog inspektora?
3: Kada u 10 godina vaše vladavine imate eksponencijalni rast uvoza otpada i stvaranja ilegalnih odlagališta koji sada ima stotine, ako ne i tisuće, tada to nije pitanje pojedinačnog kriminaliteta, tada je to pitanje državnog pokroviteljstva nad takvim kriminalom.
4: A je li to vrijedi za 12.000 ilegalnih deponija u gradu Zagrebu? 12.000! Najviše deponija u Hrvatskoj ima grad Zagreb. Je li to kriminal pod pokroviteljstvom grada Zagreba? Stvarno ste jadni.
0: Na izvanredno zasjedanje Sabora sa sjednice vlade osvrnuo se premijer Plenković. Još jedan put je naglasio da je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava u Gospiću i Lici potpuno ispravna i sigurna, a poslao je i poruku oporbi.
5: Niti u jednom trenutku voda zbog otpada koji se nalazi na Bilajskoj cesti nije došla u pitanje. Poruku koju šaljemo da ćemo, kao što smo rješavali mnoge probleme i mnoge situacije, riješiti i ovaj problem. Druga dimenzija, a to je politička i politikanska dimenzija ove teme koju predvodi oporba, da svi koji prate ovu temu i nadaju se nekoj destabilizaciji budu svjesni da će ova tema trajati neko vrijeme i nakon toga će prvo otpad biti saniran, a drugo političko-politikanski pokušaj jednostavno će nestati.
0: Vlada šalje Omišu 20 milijuna eura za sanaciju štete od katastrofalnog požara koji je pogodio taj kraj. Riječ je o početnim sredstvima, a o pojedinostima je na sjednici vlade govorio ministar financija Tomislav Ćorić.
6: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Ministarstvo financija predlaže vladi da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara. Uz napomenu, naravno, da je ovo tek inicijalni iznos.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Šimun Miloš, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Poslije podne na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, navečer izraženiji. Umjeren jugozapadnjak i jugo. Temperatura od 31 do 36 na istoku i toplije.
7: Ušparaj u Sparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
8: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Čorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, te Čorova Zadar Istok i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Pred naplatom Lučko na ulazu na autocestu smjeru Karlovca kolona je oko 2 km. Između naplate Lučko i Čora Karlovac na pojedinim se dionicama vozi usporeno. Kolona vozila između odmorišta Jasenice i tunela Čelnika u smjeru Zagreba duga je oko 6 km. Na autocesti Zagreb-Macelj povećana je gustoća prometa u smjeru Zagreba. Ukraćuje se koloni vozi pred čvorom Zagreb-Zapad u smjeru grada. Na zagrebačkoj obilaznici prometne su nesreće između čvorova Zagreb-Istok i Kosnica na 34. i 36. km u smjeru Bregane. Vozi se po dva traka uz ograničenje brzine. Usporeno uz povećanu gustoću prometa vozi se u smjeru Bregane između čvorova Zagreb-Istok i Kosnica te čvorova Lučko i Zagreb-Zapad. Na autocesti Goričan-Zagreb povećana je gustoća prometa i vozi se u koloni u zastoj između Čorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Na Krčkom mostu i otoku Krku povećana je gustoća prometa u oba smjera, a u smjeru kopna kolona od Omišlja. Na Istarskom Ipsilonu usporeno se vozi u zoni radova između Čora i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti 1 usporen je promet u zoni radova između mjesta Otrić i Zrmanja Vrelo. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom i teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
9: Hello from the Croatian Automobile Club. There is a 6 km long queue on the A1 motorway between the Jasenica rest area and Čelinka tunnel towards Zagreb after a traffic accident. Traffic is increased and proceeding slowly on the A1 motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions and between the Zadar Istok and Bosiljevo 2 junctions in direction Zagreb. On the A2 motorway at the Zagreb Zapa junction towards the city. On the Zagreb bypass road between the Zagreb Istok and Kosnica junctions towards the west due to traffic accidents. On the A4 motorway between the Sesvete and Zagreb Istok junctions towards Zagreb. On the A8 motorway between the Učka junction and tunnel and on the Krk bridge in both directions. There is also a 2 km long queue at the Lučko Peitol in direction Karlovac. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
10: Ljeto na drugom. Sunce. More. Plaža. Radio.
7: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: I don't think you know how I feel. Kaže Annie Lennox. Why? O, zašto? U podne i 3 minute. Mi smo zajedno do 13, odnosno lagala sam vam. Ranije ćemo se pozdraviti, tamo iza novosti. Ali imat ćemo i jedno onako javljanje iz zagrebačke kina, odnosno kina diljem Hrvatske. Ali o tom potom, neće nam se nitko javljati, to se ja malo šalim, pročitat ćemo naravno nove naslove koji su stigli i one programe koje trebate posjetiti. Ali prije toga pozdravljam vas. Evo, netko nam je pisao da je 13. veljače Međunarodni dan radija, je Svjetski dan radija, se obilježava upravo tada. Ali danas je National Radio Day, koji uglavnom obilježavaju Sjedinjenim američkim državama prema njihovim radijskim stanicama koje su tada imaju svoju povijest i započelo emitiranje. I čovjek je poželio čuti, sad Darko, ja se nadam da je to ok. Kaže, ja bi volio čuti Everybody Talking Harrya Nilssona, Ponoćni kauboj, legendarna tema, apsolutno. Evo, dok sam radila u drugom filmu, meni je ta stvar bila pa gotovo svako malo na playlisti. Kaže, 13. veljače, osim što je Međunarodni dan radija i rođendan Hajduka. A ovaj Everybody's Talking, kaže, nema bolje pjesme za vjetar u kosi dok se voziš od te. Pa sad ne znam baš koliko je za vjetar u kosi i imali danas vjetra, ali čućemo je nešto kasnije. Pozdravljam nekoga na
1: 0161670.
0: Evo vas, ja vas dignem i čujem vas.
1: Bože.
0: A vi tamo govorite nekom, gledajte ovu voditeljicu kako me neće dići.
1: Dobro, ne smijem to sad ovako. Htio sam notirati današnji dan, jedno sam dobio vaš broj i mislio sam da je automat, koliko ste gospođo spikali automatski onak rafalno.
0: Kada? Sada?
1: Da, 5 minuta sam malo prije samo, ali ne bi se to, drago mi da sam dobio.
0: Ali ne mogu ovako, ja ne znam što ste učinili sa slušalicom, ali je mikrofonija grozna.
1: Čuda.
0: Grozna je, ne možemo se ovako čuti. Gospodine, ništa, evo, on meni prigovara da ja predugo pričam, on makne, stiša po glasni radio i ima mikrofoniju. Rado ću vas čuti u eteru. Pa ajde, idemo pokušati ponovno. Morate stišati radio da biste mene čuli u telefonsku slušalicu i da oni koji nas slušaju nemaju ovaj... Ovo.
1: Molim vas.
0: Evo ja vas.
1: Pa, bolje. Pa, sam vani, znači, radio se ne čuje.
0: Dobre.
1: Slušam vas umili glasić i, znači, današnji dan je poanta bila u biti jedan dio toga svega, ovoga... Dan Međunarodnog radija, ali tako naš?
0: Ne, National Radio Day... je na
1: pa dobro,
0: 20. Okay. kolovoz koji se obilježava uglavnom
1: znači amerikanizirano, ali da. Napisao sam i na Face, mislim da sam vas dobio, znači radi se o davnoj povijesti 1984-85. Služio sam jedna u Karlovcu, našem hrvatskom Karlovcu i našem Vinkovaca. Bilo mi je drago da mogu čuti i RT2 i sve te naše postaje i gleda dnevnika Hrvatske i tako dalje. Međutim, šta je? Problem u tome bio što sam... tu ste, čujete.
0: Što? Problem je bio u tome što?
1: Problem je bio u tome što tada je bila neka zvijezda petokraka i tako dalje, mislim, neke druga vremena. Međutim, nisam se dao, ne znam, stide, straha. I svake ponoć, ja ne znam da li danas vaš HRT2 pušta lijepu našu ponoć.
0: Himnu?
1: Da.
0: HR2, ne.
1: Ne, radio. Pa kako ne? Ja sam, znači, to puštao jedan 10 puta, stajao mirno, budio vojsku koji su bili iz, ne znam, svih krajeva naroda i garode i brigove. Ali ste naučili lijepu našu napoviti. Tako da, evo.
0: Vi biste implementirali himnu ponovno u radijski program?
1: Pa, trenutno, ajde, ispada tako, jel?
0: Inače
1: sam hrvatski branitelj i tako dalje, ali to je nebitno. Ja govorim sad, ne znam, 5, 6, 7, 8 godina prije Domovinskog rata. da sam bio samo jedan mali kotačić u toj njihovoj, ne znam, koji je na fori i tako dalje, ali nikad nisam zaborio tko sam je dao. Tako da, da, puštao sam im to, da, nastradao sam zbog toga i da, nije mi žao.
0: Ja. Dobro, evo, hvala vam lijepa.
1: To, hvala vam lijepa.
0: Hvala vama.
1: Da sam dobio automat, ali ispričavam se.
0: To znači da je moj glas onda lijep, može snimati
1: Vinkovaca,
0: ove generičke.
1: Dođite nam na Vinkovačke jeseni, na Kulen, na...
0: Dobro. Dobro. Hvala vam lijepa, evo, pucketalo je više, pustila sam čovjeka da ne bi rekao, ali zaista čudan zvuk sam imala cijelo vrijeme, ne znam jeste li vi, ali ja da. Evo ga, ajde da malo odmorim i zabacim misli negdje drugdje. Nelson, Everybody's Talking.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.
2: Program pod pokroviteljstvom.
3: Evo, to znači da smo sad u najavi novih filmova u kinima. Samo ću se malo vratiti na WhatsApp, jer stiže jako puno poruka i informacija za sve. Da, slušate hrvatsku himnu Lijepa naša u eteru prvog programa Hrvatskog radija, ne drugog, jer gospodin je pitao zašto mi ne puštamo himnu na drugom u ponoć. To možete čuti na HR1. Puno evo poruka vezanih uz radio, ali čujte, na radiju vam vrijeme prođe i prođe i emisija, ali mi ćemo se čuti već sutra, pa nećemo dalje nastavljati danas o ovoj temi. Idemo malo vidjeti koji su novi naslovi u kinu. Ovoga ljeta omiljena slastica dobiva sasvim neočekivan okus. Film Okus straha vodi vas u miran gradić u kojem dolazak tajanstvenog sladoledara pokreće niz neobičnih događaja. Dakle, ulaznici su već u prodaji, to je jedna napeta horor priča koja donosi ljeto u kojem ništa nije baš onako slatko kako se na prvi pogled čini. Onda, prije nego što je postao prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, bio je mladi vojnik čije će odluke promijeniti tijek povijesti. Film Mladi Washington donosi neispričanu priču o godinama koje su oblikovale Georgea Washingtona. Evo, ako volite povijest, onda možda nešto ovako za vas. A vraća nam se i magija na veliko platno. Sandra Bullock, Nicole Kidman ponovno su udružile snage u filmu Magija 2, dugo iščekivanom nastavku kultnoga hita. U onom prvom, ako se sjećate, tko je gledao, glumio i naš Goran Višnjić, da? Ne propustite posebno Cine Lady večer 9. rujna u Sinestaru i Trešik večer u Capital Boutique Cinema uz predpremijeru filma Magija, predivnu atmosferu i poklone iznenađenja. Ulaznice su također u prodaji. Onda su ulaznice u prodaji za koncertni film Ghost Too Big to Rig, koji će se prikazivati 26. kolovoza na određeno vrijeme. Dakle, limitirano je vrijeme. Snimljen je uživo tijekom dva rasprodana koncerta grupe Ghost u Mexico City u prošle godine, a Too Big to Rig predstavlja konačni zapis nezaboravne svjetske turneje benda Skeletor World Tour, prikazan u IMAX format na odabranim lokacijama. Dakle, evo i koncertnih filmova. U prodaji su i ulaznice za globalni anime fenomen Your Name, koji se povodom svoje 10. obljetnice vraća na velika platna u režiji legendarnog Makota Shinkaia. Film možete gledati premjerno, odnosno predpremjerno već od 26. kolovoza. Onda, Kristalni planet u režiji Arsena Antona Ostojića i prema originalnom scenariju legendarnog Dušana Vukotića, prvog hrvatskog dobitnika Oscara, u kina nam 27. kolovoza stiže jedan od najambicioznijih projekata suvremene hrvatske animacije, Kristalni planet. Na nedavno naseljenom kristalnom planetu 11-godišnja Rea pronalazi Burgija, mladunče neobičnog oblika koji sliči dinosauru. Odvojen je od majke, a uz novog susjeda morat će se osloniti na prijateljstvo i hrabrost kako bi svladali prepreke. Obiteljski vikend počinje i očekuje vas 29. i 30. kolovoza. Možete uštediti uz matineje i obiteljski paket od 11 do 16.59, a najsretnije posjetitelje očekuju pokloni pandinog brloga te voucheri do isteka zaliha. Tu su još dva naslova, Psi pod zvijezdama, jedna postapokaliptična avantura, stiže nam u kina 26.8. Pa eto, u novoj viziji Ridleya Scotta čovječanstvo je gotovo izbrisano smrtonosnim virusom, dok se rijetki preživjeli bore protiv opasnih lutajućih pljačkaša poznatih kao Reapers. Kad sam vidjela naslov, moram priznati, Psi pod zvijezdama, mislila sam da je crtić u pitanju, ali ne. Film Ridleya Scotta stiže 26.8. i za kraj, povodom 25. obljetnice filma re-release Harry Potter, u Sinestaru će se tijekom jednoga tjedna prikazivati posebna projekcija legendarnog filma Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ponovno možete doživjeti početak ove nezaboravne čarobnjačke avanture, upoznati se s Hogwartsom, priču koja je obilježila jednu cijelu generaciju. Dakle, evo, mnogi se i vraćaju u kina, nije ovo prvi slučaj sa Harryem Potterom, ali evo, samo da znate, povodom 25. godišnjice filma, film će biti dostupan u originalnoj verziji bez titlova i ulaznice su u prodaji. Sve možete provjeriti na sinestarcinemas.hr.

Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: 12.30. Drugi program. Novosti. Burno je u Saboru gdje su se na izvanrednoj sjednici usred ljetne stanke zastupnici okupili zbog opasnog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića koji kao ni premijer na njoj ne sudjeluje. No, za sjednicu je predložio 4 zaključka o kojima će se unatoč protivljenju oporbe raspravljati objedinjeno. Donosimo dio rasprave u kojem su govorili zastupnici Nikola Grmoja iz Mosta i Sandra Benčić iz Možemo, a odgovorila im je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
1: Ovdje je riječ o vele izdaji. Mi znamo da je jedan čovjek se okoristio, a taj čovjek se zove i taj čovjek je tražio novac za to da zatvori oči, Andrija Mikulić, glavni državni inspektor. Tko je imenovao tog glavnog državnog inspektora?
2: Kada u 10 godina vaše vladavine imate eksponencijalni rast uvoza otpada i stvaranja ilegalnih odlagališta koji sada ima stotine, ako ne i tisuće, tada to nije pitanje pojedinačnog kriminaliteta, tada je to pitanje državnog pokroviteljstva nad takvim kriminalom.
3: Prva i osnovna poruka da je voda na području Gospića i Ličko-senjske županije zdrava. Nije zdrava samo trenutno, nego je zdrava više godina i u zadnjih godinu i po dana pojačanog ispitivanja to se i dokazuje. Ono što moramo naglasiti, bazično stanje zdravlja građana Ličko-senjske županije Gospića je da je u ovom trenutku kroz višegodišnje praćenje povoljno, barem što se tiče malignih bolesti.
0: Vlada šalje Omišu 20 milijuna eura za sanaciju štete od katastrofalnog požara koji je pogodio taj kraj. Mjerodavna ministarstva pomoći će u obnovi cesta, poljoprivrednih gospodarstava i izgorili šuma, a stradali poduzetnici i iznajmljivači bit će oslobođeni poreznih davanja. Ministar turizma Tonči Glavina.
4: Uz građanstvo koje je najviše pogođeno, u izrazito teškoj situaciji našli su se i privatni iznajmljivači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koje pružaju ugostiteljske usluge. Stoga se Ministarstvo turizma i sporta zadužuje da poduzme aktivnosti radi oslobađanja od plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine. Predlaže se oslobođenje za objekte oštećene u požaru od plaćanja paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja, poreza na nekretnine i poreza na plovila.
0: U Puli je jučer u razmaku od samo jednog sata dvoje ljudi ozlijeđeno tijekom skakanja u more na području Kamenjaka. 24-godišnja talijanska državljanka krivo je doskočila i ozlijedila leđa, a 24-godišnji njemački državljanin zbog krivog je doskoka teško ozlijeđen. Oboje su zadržani na liječenju u pulskoj bolnici. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Šimun Miloš, uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme poslije podne, pretežno sunčano i vruće, na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, navečer izraženiji, vjetar umjeren jugozapadni i jugo, temperatura od 31 do 36, na istoku toplije.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 zbog nekoliko prometnih nesreća kolone su i zastoji između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u oba smjera. U kolonama u pokretu uz zastoje vozi se i između čvora Posedarije i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Na naplati Lučko u smjeru Mora iz smjera čvora Buzin kolona je duga oko 4 km. Kolone su i zastoji i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb istok i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Zbog povećane gustoće prometa na riječkoj obilaznici, kolona vozila između odmorišta Vrata Jadrana jug i čvora Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije duga je oko 2 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru kopna proteže se od Omišlja, a promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće u Njivicama. Kolone su i zastoji i na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te pojedinim dionicama državne ceste D1 i Jadranske magistrale. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly with occasional queues on following roads. On the A1 motorway between the Karlovac and Jastrebarsko junctions in both directions due to several traffic accidents, and between the Posedari junction and Čelinka tunnel towards Zagreb. On the A3 motorway between the Zagreb Istok and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. On the A7 motorway on the exit slip of the Učka junction in direction Istria. On the A8 motorway in roadwork area between the Učka junction and tunnel in both directions. On several sections of the DC1 and the DC8 state roads, and on the Kirk Bridge in both directions. Traffic is there additionally slowed down due to a traffic accident in Jevice. There is also a 4-kilometer long queue at the Lučko Peitol in direction Karlovac, and a 2-kilometer long queue on the A7 motorway between the Vrata Jadrana Jug rest area and Lučka junction in direction Rupa. Longer wait times are possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Ljeto na drugom.
9: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

Ljeto na drugom, sunce, more, plaža, radio.

0: Sportské minuté.
1: Cine slušateljice, poštovani slušatelji, dobar dan. Domagoj Šimunac i Lovor Komagdić su s vama. Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu i hrvatska zlatna medalja u višeboju, opširnije Sanja Žigar-Frljuk.
2: Prvi dan prvenstva za gimnastičare ponudio je spektakl, uzbuđenje i dramu, ali na kraju i veliko slavlje za Hrvatsku, koja po prvi put u povijesti ima medalju u višeboju, i to odmah najsjajniju. Ilija Kovtun, mladi Ukrajinac, u svom je prvom nastupu pod hrvatskom zastavom i nakon duže pauze od nastupa zbog promjene državljanstva, u sjajnoj atmosferi pune arene osvojio zlato nakon što je bio ukupno najbolji na svih 6 prava i u bogatu riznicu odličja donio i svoje prvo višebojsko zlato. Dobar na preskoku i tlu, sjajan na ručama i preči. Pogriješio je jedino na konju s fateljkama i u tim trenucima svi su pretrnuli. No, u odlučujućoj vježbi na karikama dobio je 13.333, te za jednu jedinu tisućinku prednosti osvojio zlato.
3: Dobro, odradili sve svoje, imamo zlato. Nažalost je bila greška na konju, može i bez njih. I tako, možemo malo bolje odraditi. Mi ćemo pripremati se, evo ga, za svjetsko sada i nadam se da ćemo tamo pokazati bolje ocjene i sve to. Ja sretan da si taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Evo ga, to mi sad prva. I onda sad ćemo, evo, 15 minuta veseliti se, već pripremati se za petak i za subotu. Moram. Pa nastupat mi je bilo sve super. Sve pet, evo ga, publika mi je bila odlična, znao sam da dolazi puno djece iz našeg kluba i bilo super, baš mi je bilo drago da došlo toliko ljudi. Pa naravno, uvijek zadovoljen sa zlatom, a tamo mi ćemo potruditi se, dati sve od sebe, evo ga, najbolje napraviti vježbe, a tamo ćemo vidjeti.
2: Srebro i bronca pripali su Rusima, Duknu i Marinovu. Ovo je 12. medalja za Hrvatsku s europskih prvenstava, 3. zlatna. A bit će prilike za još u areni Zagreb, jer Kovtun je izborio još 3 pojedinačna finala. Najbolji je u kvalifikacijama bio na ručama, 2. na preči, te 5. na tlu. Preostali naši predstavnici ostali su bez plasmana u finala. Tim Srbić na preči nije povezao 2 elementa, što mu je uz loši saskok smanjilo ocjenu za 17. mjesto u kvalifikacijama.
4: Ja sam odmah znao da je na najmanju ruku lila zbog početka vježbe, nisam tu jednu kombinaciju uspio izvesti. Zbog odbitka 1.02 i bonusa 0.2, znači se ukupno 1.04, to je već 14 i to onda ide za finale, ali to je sitnica, to su milimetri. Mislim, generalno sam zadovoljan, nisam nastupao zbog vozila pola godine i stvarno ono ovako odmah atmosferi baš je pogotovo lijepo je i teško, ne? Ali mi je drago što sam izvukao. S jedne strane žao što je takve sitnica, možda i ukopan saskok i opet bio finale, to su stvarno ono detalji.
2: Na konju s vateljkama Mateo Žugec završio je 12. Vrlo dobar njegov nastup u jakoj konkurenciji.
5: Ja jesam jako zadovoljan nastupati pred domaćom publikom na europskom prvenstvu u Zagrebu. Evo, mislim da se bolje u životu nisam osjećao dok sam doskočio dolje. Znao sam da sam odradio solidno i super. Čak su mi malo i suze radosnice krenule. Ali evo, falio je taj saskok da je bio do kraja, što sam odmah primijetio čim sam skočio.
2: Iskusni veteran Filip Ude, 29. Sretan jer je ostao na konju.
6: Sretan sam, svi moji, dok je, još sam duže malo čekao i dvorana dok je počela skandirati, onda onak, mislim, srce puno, tak da

0: prekrasno osjećaj. Ja sam super sretan.
1: Na preskoku Aurel Benović odradio je jedan skok, pao i odustao, te razočaran nije ni stigao pred novinare. Na parteru Marko Jovičić je završio 91.
2: Sretan sam što sam imao kao prvu priliku tu nastupiti pred domaćom publikom, obitelji i prijateljima. Zadovoljan sam, u cijelosti je bila vježba napravljena, nije skroz najveći start koji sam mislio napraviti, ali sve u svemu svjestan sam da tu start i vježba jako vise.
1: Prvenstvo se nastavlja kvalifikacijama juniora, pojedinačna finala seniora su sutra uz nastup Koftuna na tlu, dok će se u subotu boriti za medalje na karikama i preči.
3: Počinje doigravanje Europske konferencijske nogometne lige u play-offu konferencijske. U prvom susretu večeras u 21 sat u Splitu Hajduk protiv poljskog Rakova. Igrač Hajduka Šimon Hrgović u razgovoru s Markom Iličićem.
4: Šimon Hrgović je pred današnju utakmicu protiv Rakova, poljski klub koji ima iskustva igranja Europe, ali ne stoje dobro. Kakva je priprema, što je rekao trener uoči ove utakmice?
5: Pa dobra su ekipa, kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su u obrani, ako su tu solidni i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače, to je napadački i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro.
4: Gledajući tri europske utakmice, tri pobjede, 8-0 gola razlika, za sada sve štima na poljudu.
5: Trebamo i to opet ponovno opravdati, jer sad nam je jako bitna utakmica, slijede nam jako dvije bitne utakmice i sigurno nam je fokus na 100%.
4: Kako se postaviti, kako će Hajduk igrati?
5: Napadački, pressing i idemo po pobjedu.
4: Analizirali ste Rakov, tamo je kapetan Fran Tudor, došao je bivši igrač Dinama Emreli, nisu dobro startali u poljskom prvenstvu, imaju tri poraz.
5: Pa sigurno, ali i mi, ajmo, na neki način nismo najbolje startali u sezoni, ali evo, pisali smo pobjedu u Gorici i mislim da smo se uspjeli digniti iz tog svega i da možemo nastaviti pozitivan niz u Europi.
4: Kako raspoloženje u slačionici, znate i sami koliko je ovo veliki ulog s obzirom da Hajduk 16 godina nije igrao grupu u Europi.
5: Pa sigurno da to znamo i to želimo promijeniti. To smo se dogovorili u slačionici da jednostavno sad moramo pokazati ko smo i šta smo i da to takve utakmice odlučuju.
4: Imali pritiska?
5: Pa uvijek je pritisak, ali to je pozitivan pritisak koji nas utječe da se motiviramo još više.
4: Ne ide baš tako dobro u gostima, ali prvo treba odraditi utakmicu u Splitu.
5: Prva nas čeka kući, želimo pobijediti, ostvariti što veću prednost da je dalje da možemo razmišljati.
4: Imat ćete i veliku podršku publike, praktički rasprodan stadion.
5: Tako je, uvijek su naši 12 igrač, naš vjetar u leđa i očekujem ih pun stadion.
4: Pobjeda bez primljenog gola, jel bi vas to zadovoljilo?
5: Da ne primimo gol i da pobjedimo 3-0.
3: Bivši igrač Hajduka, sada Rakova, Fran Tudor.
6: Početak sezone rano, a već imamo neko finale, pošto smo tako loše krenuli u sezonu. Cilj je naravno proći u konferencijsku ligu. Prošle godine smo tamo bili stvarno odlični. Ispali tek nakon što smo izvukli Fiorentinu u danjem natjecanju. Tako da za nas je ovo jedno isto finale. Moramo skupiti glave, odigrati maksimalno koncentrirano prije svega i uzrat je kod nas, što je u neku ruku dobra stvar i vidjet ćemo.
3: Prenos je u našem programu, kao i dvoboj koji je na rasporedu prije toga u 19 sati u Danskoj između Midtjylanda i Rijeke, najavljuje Ivan Ribarić.
7: Završna prepreka na riječkom putu da i ove godine zaigraju u ligaškoj fazi konferencijske lige je danski Midtjylland. Suparnik s ulogom favorita i pregršt europskog iskustva, za Riječane predstavlja izazov koji dolazi u trenutku kada se traži iskupljenje za lošu utakmicu u Varaždinu. Trener Riječana Matijaš Kek.
8: Poslije samog žreba je bilo jasno da nas čeka jako težak protivnik, kvalitetan protivnik. Poslije Varaždina, poslije svih tih stvari koje u Varaždinu nisu bile dobre, glavna nam je bila stvar da ukažemo na te nedostatke, na te negativnosti, na te slabe stvari kojih je bilo previše i da u informacijama koje smo prikupili za igrače u Midtjyllandu pripremimo ekipu što bolje. Još nekih većih problema što se tiče ozljeda nema, polako se u normalan ritam vraćaju i Pulić koji je već nešto igrao i Čubelić koji je igrao i Toni i Vinjato.
7: Treba će Slovencu na raspolaganju svi igrači, a dobra je vijest kako je za nastup prijavljeno i najnovije lice Turčin Jusuf Kabadađi. Bijeli su završni trening uoči utakmice ovoga puta suprotno uobičajenoj praksi odradili na Rujevici. Nedostatak smještaja u samom Herningu primoralo je momčad da se smjesti 80 km od mjesta utakmice, pa gubljenje 2,5 sata zbog treninga ne bi imalo smisla, ističe Kek.
8: Praksa koja je više manje sve više uobičajena u Europi. Ovaj puta bi trenirao popodne da imaš malo vremena više za pripremu poslije nedjeljne utakmice, ali jednostavno logistički se ne ne da gore trenirat, pa zbog efikasnosti samog zadnjeg treninga i svega odlučili smo se da treniramo na Rujevici.
7: Midtjylland je hrvatska javnost pobliže upoznala prošle sezone kada su Danci u Europskoj ligi slavili protiv Dinama. Osim toga, u njihovim redovima igra i hrvatski reprezentativac Martin Erlić. Svjestan snage protivnika je i branič Rijeke Ante Oreć.
9: Čeka nam sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu. Imaju više iskustva, igrali su i prošle godine Europu i uvijek su pri vrhu svoje lige. Sigurno da brže igraju, fizički su moćni, tako da morat ćemo odgovoriti na to.
7: Utakmicu će suditi Mađar Berke Balaš, a dvoboj u areni Herning igra se od 19 sati uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
3: U prvim susretima play-offa Lige prvaka sinoć Celtic Lask 3-0, Hapoel Berševa protiv Sabaha iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa 2-1, Nek Najmehen Bodo Glimt 1-3 i Slovan protiv Celja u utakmici odigranoj u Bratislavi 1-1. Podsjećamo, utorak Dinamo Viking 2-2, uzvrat je u srijedu 21 sat u Stavangeru. Na ATP turniru u Cincinnatiju Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček izgubili su susret osmine finala od Španjolca Marcela Granoljersa i Argentinca Horacia Zeballosa 6-3, 5-7 i 10-4. U pojedinačnoj konkurenciji dalje među ostalima idu Muzeti, Tiafoe, Fritz Nakashima. Kod djevojaka ispala je prva nositeljica bjeloruske Jarina Sabaljenka od Čehinje Sare Bejlek 7-6, 6-4. Meksikanac Isaac Del Toro pobjednik je prologa biciklističke utrke kroz Njemačku u Bad Orbu. Fran Miholjević zauzeo je 104. mjesto. Na rukometnom turniru Krsto Andonovski u Ohridu Zagreb je svladao mladu reprezentaciju Egipta 38-28. Danas susret protiv Ohrida, a u pripremnom susretu momčad Neksa je izgubila od slovenskog Trebnja 26-21. Sutra u Tarantu počinju mediteranske igre, 111 naših sportaša, jedan od njih bit će i osvajač medalje s nedavnog europskog plivačkog prvenstva u Parizu, Vili Sivec.
10: Vili Sivec, jedna od plivačkih uzdanica na mediteranskim igrama. Vi se tek oporavljate od Pariza i ostvarenja koje ste tamo osvojili, dakle štafeta 4x100 slobodno s broncom.
11: Pa evo, mislim da je oporavak malo teška reč, ali evo, veselimo se. Mislim da nosimo dosta dobru formu na mediteranske igre, pogotovo nakon novog uspjeha na europskom prvenstvu. Veselimo se i mislim da možemo napraviti puno.
10: Plivanje je opet na karti hrvatskih uspješnih i to vrlo uspješnih sportova.
11: Pa evo, hvala na komplimentu. Ako to ide u tom smjeru, tak da evo, trudimo se i dobro.
10: Ili hvala lijepa, čestitka još jedno.
11: Hvala puno.
3: Opširni razgovor s nekolicinom naših sportaša koji su jučer otputovali u Italiju u emisiji Sport i glazba ovoga vikenda. Ugodan dan svima.
12: Pjesma dana.
13: Katy Perry stiže nam s novom pjesmom Watch It Burn.

0: Svijet diskografije. S vama je Zlatko Turkalj.
1: Dobar dan, zajedno smo do 15 sati. Šibenska balada, balada o čačinom satu, Ljubisan vašu čer, dobra ti večer mati moja, ja sam more, ti si rijeka, na teraci kao rijeka svome moru, osjećam to, ljubav je tvoja kao vino i Dalmacija u mom oku. Samo su neke od poznatih pjesama za koje stihove napisao Krste Juras, doktor brodogradnje, pjesnik i tekstopisac. Krste Juras napustio nas je u veljači ove godine, a njegove stihove koje su proslavili Mišo Kovač, Vice Vukov, Arsen Dedić, Oliver Dragojević, Meri Cetinić, Ibrica Jusić, Klapa Šibenik i mnogi drugi, slušat ćemo ovog petka u revijalnoj večeri festivala Dalmatinske šansone Šibenik 2026. U čast velikom autoru pjesme će između ostalih izvoditi Đani Stipaničev, Marko Kutlić, Ivo Patjera, Klapa More, Ibrica Jusić, Nenad Vetma i drugi. Prvi dio današnje emisije sjećanje na te bezvremenske stihove. Slušamo razgovor koji sam s pjesnikom Jurasom snimio na Pagu 22. kolovoza 2022.

0: Rođeni ste u Šibeniku, onda ste upisali 64. godine studij brodogradnje u Zagrebu. Napisali ste neke od najljepših pjesama, najljepših stihova naše zabavne glazbe. Doktor ste brodogradnje, a mi se danas nalazimo, razgovaramo na ovom prekrasnom trgu na otoku Pagu, u samom Pagu, gdje dolazite već 49 godina.
1: Pag je moj sudbinski, iako sam po svemu tipični Šibenčanin, time se ponosim i Šibenčani me smatraju za svojega, jel? Iako ja živim od 64. u Zagrebu, minus 3 godine rada u brodogradilištima, Splitu, Šibeniku i vojska, plus vojska. Dakle, ovdje sam i ovdje mi je određen život u stvari. Jer kako sam ja između ostalog, između svih mojih brojnih djelatnosti u kojima gotovo nitko ne zna ništa, pa tako i neka ostane nakon ovog razgovora, jer želim ostati nevidljiv, ovo je na koncu radio, pa me se i ne vidi. Ja sam, dakle, bio i veliki kvizaš od 68. do 2004. Ja sam pobjedio u 4 serije i u milionaš sam, pa kao i Mirko Mijović na 250.000 kuna, ali na drugom kvizu sam još bio u uniformi JNA, da ne kažem, koja je tada jedina bila i koju nisam ni pokušao izbjeći, i bio sam pobjednik u 3 ili 4 emisije serije 3, 2, 1, ali vrijedan, i dobio sam nekako nagradno odsustvo, još mi je ostalo novaca, jer sam inače bio šansonijer i čovjek koji sam volio život i sada i trošiti u društvu. I ostalo mi je nešto novaca i uglavnom sam se obrao u Pagu. Došao sam do zada i bacao sam dinar. I ako padne na krivu stranu, otišao bi na Dugi otok, pao na pravu stranu, otišao do Pagu, upoznao svoju suprugu s kojoj sam 48 godina u braku. Evo tako, moju jasminku. Moju lijepu sjevernjakinju koju ja spominjem u brojnim svojim pjesmama.
0: Pag vam je vrlo važno mjesto, vrlo važan otok.
1: Apsolutno. Grad Pag, od toga neskoro mogu reći da me ovaj grad veže uz jednog, naravno, daleko većeg velikana od mene, Jurja Dalmatinca, koji je, dakle, itekako obilježio Šibenik sa katedralom i čak sa nekim drugim zahvatima po nekim palačama, i on je projektirao ovaj prekrasni grad, jedinstveni, dakle, ovaj, jeli, raster grada. Tako da me to povezuje Jura Dalmatinac, a osim toga, valjda sam jedan od rijetkih koji sam dobio nagrade dva grada, upravo Šibenika 2016. i Paga 2021.
0: Recite mi, je li neki važan stih, važna pjesma zapisana baš na ovom mjestu, na otoku Pagu?
1: Ne, uopće nije. Zapravo, sve sam napisao u Zagrebu. Sve od svoje jedno 230-ak ovih uglazbenih pjesama, s toga ja sam i takozvani pjesnik, dakle, ozbiljne poezije, petak, i ušao sam neke antologije protiv svoje volje i mimo svog izbora i mimo društava lijevih i desnih književnika, pisaca i tako dalje, u koje nikad neću niti ući, jer se držim, stalno mi se asocijalio, držim se riječi meni vrlo dragog Branka Čopića, koji je rekao, pa nisu pisci ovce da ih se utjerava u neki tor. Dakle, i on je ostao van tora, ostajem i ja. Tako da, ovo zvoni. Dakle, Pag je posljednje uporište Dalmacije pred tamo Ličko-senjskom županijom, pred Novaljom, koja je, kad sam ja došao se ne sreće, to je bilo selo sa par kuća i dva slovenska mala hotela, a na Zrči smo se ja i moja supruga kupali u pustoši, u bjelini, u žalu. To je Pag. Ajde, bog.
0: Evo, prepoznaju vas na Pagu.
1: Pa je.
0: Mašu vam ljudi, pozdravljaju vas.
1: Je.
0: Pa ne možete biti u toj sjeni i van svega kad ste napravili puno toga lijepoga. O tome ćemo danas je pričati. A kad ste mi rekli da niti jedan stih nije nastao na Pagu, da su većinom nastali u Zagrebu.
1: Ni u Šibeniku.
0: Ni u Šibeniku. Ali ima...
1: Osim šibenske balade.
0: E, sad se vraćam na šibensku baladu koja je nastala na Zlarinu 77.
1: Da, je, tako je. Šibenska, dobro ste snimili. Dakle, Šibenska balada nastala, ja i supruga, dakle, oženili smo se 1. lipnja 1974. i onda smo otišli, da, naravno smo ljetovali tada u Šibeniku, otišli smo na Zlari, na taj djevičanski otok koji još nije bio, dobro, i sad nije devastiran, da pače. I onda sam tamo u hladu te šume i tih cvrčaka uvijek sam nosio nekakvu bilježnicu sa sobom. U toj bilježnici, istina Bog, su bila silni podaci za kvizove, dakle neke kvake, 22, 23, 24, ne znam nija, ali ostale još nekoliko stranica na kraju, ona je bila pri ruci, ja sam pisao Šibensku baladu odmah, u 5 minuta. Onda to još nisam znao što s tim i tako dalje, onda sam to, mislim, godinu dana kasnije u Šarcu odnio, onda je to Šarckom danom komponirao za Klapu Šibenik. Mi smo, prije toga smo radili za Mišu album Ovo je naša noć, gdje smo napisali jedno tri, od kojih se vrtila neko vrijeme pjesma, skladba Pozdravim i ženu plave kose.
0: To je A1 na ploči. Otvara cijeli vinil.
1: A1, ima razli kvaka oko A1, pogotovo albuma Dalmacijom oku koji je malo kasniji. I ta pjesma sa tim Galebovim, tako, ajde malo, Kitching, to je dakle bila promovirana 23. travnja 79. u Lisinskom, u prepuno Lisinskom, jer da je bila arena nekakva, i on je bila puna Klapa Šime, je bila beskrajno popularna. To je bila sjajna klapa koja je a kapela sve svladala i nakon 3-4 onda su se zaželili malo uz instrumental, uz ovu žicu, kako su oni zvali. Oni su bili ovu glas, imali su ovu žicu, isto sjajne muzičare. I mi smo, dakle, skladba je promovirana, da, odnosno album u Lisinskom, prvom Lisinskom, gosti su bili Arsen Dedić i Gabi Novak. To cijelu spektakl režirao moj rođak, glasoviti redatelj Mate Relja, redatelj Vlaka u snijegu, najbolji i tako dalje. A moje stiho je govorio Špiro Guberna, možete sad zamisliti Špiro onakoga koji je prirodno zapravo mucao i u tome sad bio njegov šar. Tako da to bila nezaborav. Dakle, otpivali su u Šibensku vladu 3 puta. I svi su rekli da će to biti zapravo šibenska himna na neki način. A trebalo proći do 2016. skoro 40 godina, malo manje, da bude izglasana na osnovi nekog izbora za službenu himnu grada Šibenika 2016. Onda smo Šarac i ja dobili nagradu grada Šibenika.

0: legendarnu šibensku baladu sutra u Šibeniku u prvoj večeri 29. festivala Dalmatinske šansone pod nazivom Večer Krste Jurasa izvešće zajedno svi sudionici koncerta, solisti i klape.
1: Ja sam napisao svega oko 230 tih, recimo, glazbenih pjesama, od kojih su neki stvarno tekstovi, ali značajan dio su stihovi. Dakle, sjećam se podjele moga prijatelja Zvonka Špišića, koji me uputio u tajne zanata 74. zapravo još malo ranije, koji je rekao da postoje postoji tekst, stihovi i poezija. Dakle, uglazbena poezija. Da, okej, okay, to je bio Tin Ujević, to je Arsen uglazbio Tina Odlazak, ili Hegedušić baladu iz Predgrađa. Dakle, to je nešto što je bila službena poezija i to vrhunska. Ali ja sad mogu reći, nakon silnih godina koje su prošle i misleći da od svega što sam pisao pri tih 40 i više godina neće nikad biti ništa, da je sad nekoliko tih tekstova, stihova, zapravo su poezija bili, recimo Ljubav je tvoja kao vino, ili Dalmacija u mom oku u ostalom, koja je neslužbena himna Dalmacija, ali sve prije nego banalni tekst. Naravno, zahvaljujem karizmatično izvedbi Miše Kovača, ili pa i Ljubi se vaš šer, pa i Šibenska balada je pučka poezija, Samo moru vjerujem je poezija, Dišperadun je poezija. Tako da nije sad to, kao ono doba, trebalo uglazbljivati mrtve pokojne pjesnike da bi nešto, što je ostalo, evo, samo ta dva, tri slučaja je i upalo, da bi to bili tako. To je jedno. Drugo, Arsen Dedić, sad moram i njega, on je uvijek govorio da, barem meni, ali nekom širem društvu, da je tekst, dobro, stihovi, glazba i interpretacija, da je to amalgam. Ako nešto od toga je falično, od toga nema
0: pjesma.
1: Nema ništa, tako je.
0: Kad govorimo o vašim ranim radovima, vaša prva pjesma koja je izvedena, odnosno vaši stihovi koji su glazbeni, rekli ste sami, to je bila 74. godina, Zagrebački festival, kaži mi, Višnja Korbar. Je. Ali koji su prvi stihovi koje ste zapisali? Kada ste vi rekli, pa ovo mi stvarno dobro zvuči, kad i pročitam, pa ću nekome i pokazati?
1: Pa najprije, moja, recimo, uvjetno estradna karijera seže puno, puno ranije.
0: Dakle, a vi ste počeli pjevati?
1: Tako je. Ja sam pjevač i sad imam glasa i znam pjevati, ima sluha, što me spašavalo.
0: Ali zašto ste onda odustali od pjevačke karijere? Što se dogodilo?
1: Zbog cuga. Cuga i Kult Šanka. Evo, ostalo, ova zbirka koju sam sad poklonio, Prirodni okoliš se zove pjesme i Šank su one. Dakle, ja sam 60. godina, 67. i tako da, pjevao sam u studentskom domu Cvjetno naselje, da se još uvijek tako zove. A onda 68. i 69. po mjesec dana sam za vrlo velik honorar pjevao u kultnom kabareu, satiričkom kabareu Jazavac, koji je bio na uglu Medulićeve Ilice.
0: I niste pjevali bilo što, pjevali ste Dedića, je, Endriga, Aznavura.
1: Prela, tako je, zapravo Gabera, Paolija i tako. Dakle, ono što je pjevao Arsen Dedić. Dakle, Arsen Dedić je bio moja inspiracija, koja on nikad nije bio svjestan, nisam mu ja i rekao. I naravno, puno kasnije sam krenuo vlastitim putem, na koncu. A ako ništa drugo, napisao sam sa Šarcem dvije himne, jednu službenu šibensku baladu, jednu drugu neslužbenu himnu Dalmacije u mom oku i plus.
0: Ali niste mi odmah rekli zbog čega ste prestali pjevati javno. Pjevate i dan danas, ali zašto ne javno? Pa, zašto tajno?
1: Pa, ne znam, možda ako me jednog dana neko s televizije se sjeti, pa da ja sad, recimo, sigurno puno bolje pjevam Arsenove pjesme nego što je on u mojim godinama. On u mojim godinama na koncu umro. Točno, čini mi se, još malo pa tako dalje. Dakle, ja se nisam potrošio kao pjevač, a to što sam tada pjevao u tom kabareu, dakle, nisam pjevao satiričke, rekli ste, na ozbiljne pjesme, prvenstveno Arsenove, imao sam tremu, na moju sreću, pa sam morao popit prije pa poslije i dobro sam zarađivao i sve sam to trošio na Šanku u samom Jazavcu, a i puno šire. I moj u 4 godine, moram priznati, samo 2 godine studija završio. Međutim, spasilo me škapulalo, što mi rekao Šimenku, pred mojim ocem, koji je bio već onako ozbiljno zabrinut, to što sam u ljetu, u lipnju 1968. svoju, dakle, prvu veliku pobjedu na kvizu, dakle, automobil Ford Towns Coupe, Metallic s prednjim pogonom, što nisu ni direktori tada, vozili su tristače, one nekakve, jel? I to sam rekao, čači, evo, prodaj ovo, pusti me, ja ću završiti. I onda sam završio u sljedeće 3,5 godine. Tako da sam uredno studirao brodogradnju 7,5 godina, baveći se svim i svačim. Radio sam stvarno, nisam bio kao Jack London, nisam derao gore kroz naše po Klondajku ili tražio zlato ili navigao, ali svim i svačim sam se bavio i to mi je oplemenilo život.
2: Sjećanje na Krstu Jurasa.

0: Vi ste mi rekli, ali koju bi ipak vi otpjevali kao pjevač? Mora biti jedna iz vaše pjesmarice.
1: Ja kad popijem pjeva nastanove pjesme kao prije 55-6 godina u tom Jazacu, dakle, moderato kantabile, preteška, Čovjek kao ja i neke još druge.
0: A recimo Ploviti se mora?
1: Pa Ploviti se mora je...
0: To su vaši stihovi?
1: Je, apsolutno. To je pjesma koja traje samo minutu i 10 sekundi, iz prostog razloga što je to bila, što se ja na koncu autori, većinski autori iz dokumentarne serije Hrvatska korablja, koju smo snimali ratnih godina 92. do 95. emitiranje 96. I onda je trebalo napisati, dakle, špicu za tu seriju je ton majstor bio Todor Dedić. On je bio Stričević, kako mi to zovemo, bratić, ajde, od Arsena. I on, ja sam napisao to i on mi rekao, ne smije trebati više od minutu. Na sam to Ploviti se mora odnio Arsenu, koji je to snimio sjajno sa klapom Nostalgija. Mislim, poslije su me ovi iz Nostalgije, dok je Arsen bio živ i kad je umro, da bi još trebao dopisati, jer traje samo minutu. Traje minutu, jer toliko traje špica uvodna te se iz prostog razloga. Prema tome, ne mogu, to je Arsen sjajno, još je bio mlad u napomu, mislim, aranžman je odličan, je to napravio, to je jedna minijatura, sjajna minijatura. Je, apsolutno.
0: Hvala vam lijepa na razgovoru, na ugodnom druženju.
1: Hvala lijepo na ovom razgovoru, bilo nam je čast govoriti sa vama za Hrvatski radio, a upravo zvoni, ako se ne varam, 10 sati u ovom starom gradu, u ovoj staroj katedrali u gradu Pagu. Odličan završetak razgovora, čini mi se.
0: Sjećanje na krstu Jurasa.
2: Ploviti se mora

0: 13:30. Drugi program.
1: U Saboru, gdje su se na izvanrednoj sjednici usred ljetne stanke zastupnici okupili zbog opasnog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji kao ni premijer na njoj ne sudjeluje. No predložio je 4 zaključka o kojima se unatoč protivljenju oporbe vodi objedinjena rasprava. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Nino Raspudić iz stranke Drito i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Osobno ne očekujem ništa od vlade, ali se pitamo, ima li stvarno svaki član vlade i vladajućih negdje označenu cijenu, onu malu etiketu koja visi ili možda skrivenu tetovažu s brojevima, cijenu za koju je spreman prodati ovu zemlju?
3: To je 1500 šlepera otrova. Pokušajte samo brojati do 1500. Ti ljudi su ili monstrumi, ako su imali svijest o mogućim posljedicama svoga čina, ili su potpuni idioti ako nisu.
4: Prva i osnovna poruka da je voda na području Gospića i Ličko-senjske županije zdrava. Nije zdrava samo trenutno, nego je zdrava više godina i u zadnjih godinu i po dana pojačanog ispitivanja to se i dokazuje. Ono što moramo naglasiti, bazično stanje zdravlja građana Ličko-senjske županije Gospića je da je u ovom trenutku kroz višegodišnje praćenje povoljno, barem što se tiče malignih bolesti.
1: Aplikacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje HZMO Live, korisnički centar koja služi za zaprimanje i odgovaranje na upite korisnika, jučer je bila meta kibernetičkog napada. Iz zavoda su izvijestili da se provode sigurnosne mjere i da je u tijeku forenzička analiza. Ističu i da prema dosadašnjim nalazima napad nije bio usmjeren na temeljni informacijski sustav. Poslovni procesi teku nesmetano. Isplata mirovina i ostvarivanje svih prava koja osigurava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nisu dovedeni u pitanje, poručuju iz zavoda. Vatrogasci se i dalje bore s požarom na Dinari, a jedan od njih jučer je u gašenju lakše ozlijeđen, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Riječ je o vrlo zahtjevnom terenu, ističe zapovjednik šibensko-kninskih vatrogasaca Darko Dukić.
5: Nije dobra situacija jer to je velika linija, doslovce nepristupačna, bilo šta teško prognozirati, pogotovo da nas zovu dosta jako jugo. Mi tu radimo, pokušavamo nešto napraviti. Jučer smo se 3 puta doslovce izvlačili iz toga jer nas je vatra dosta probijala na baš na ovom dijelu gore prema Brezovcu i uz pomoć kanadera i svega. Kolike su naslage, koliko se borove naslage u tome dijelu, to su doslovce i podzemni požari.
1: Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Šimun Miloš, uredila Marijana Mišura.
0: Novosti.
1: I vrijeme poslije podne, pretežno sunčano i vruće. Na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, navečer izraženiji. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo. Temperatura od 31 do 36, na istoku toplije.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 povećane gustoća prometa između Čorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, te Čorova Zadar Istok i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Prometna je nesreća između Čorova Jastrebarsko i Karlovac na 22. kilometru u smjeru mora, ograničenje brzine 80 km na sat. U kolonama u pokretu u zastoje vozi se između naplate Lučko i Čora Karlovac u oba smjera, te između Čvora Rovanjska i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno se vozi između Čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A7 kolona vozila između odmorišta Vrata Jadrana Jug i Čvora Učka u smjeru Rupe i Istre duga je oko 2 km. Na otoku Krku i Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Kolona u smjeru kopna je od Omišlja, a promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće u Njivicama. Na Istarskom Ipsilonu usporeno se vozi u zoni radova između Čvora i tunela Učka u oba smjera, a na državnoj cesti 1 usporen je promet zbog povećane gustoće prometa kod Rakovog potoka te u zoni radova između mjesta Otrić i Zrmanja Vrelo. Na Jadranskoj magistrali vozi se usporeno na prilazima Splitu iz smjera Podstrane i Solina te na području Crikvenice, Makarske, Opuzena i Dubrovnika. Pojačan je teretni promet na graničnim prilazima Bajakovo i Tovarnik i promet putnika putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly with occasional queues on following roads. On the A1 motorway between the Karlovac and Jastrebarsko junctions in both directions due to several traffic accidents, and between the Posedarje junction and Čelinka tunnel towards Zagreb. On the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. On the A7 motorway between the Vrata Jadrana Jugrest area and Učka junction in direction Rupa. On the A8 motorway in roadwork area between the Učka junction and tunnel in both directions. On the DC1 state road near Rakov Potok and in roadwork area in Otrić. On the DC8 Adriatic road near tourist destinations and on the Kirk Bridge in both directions. Traffic is additionally slowed down due to a traffic accident in Njivice. Longer wait times are possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
0: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
8: Last night a DJ saved my life.
9: Ovo je drugi.
8: Last night a DJ saved my life from a broken heart.
0: Drugi, drugi.
10: Good times. The eye of the tiger.
8: Call me.
10: Under pressure.
9: Najbolja glazba, najbolje priče.
10: Da, da, da.
9: Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
10: Okay. Da, da, da, pa, pa.
11: Salut, ça va? Rappelle-toi, tu ferais mieux, car moi, tu vois.

0: Sali, ovu odličnu baladu Jelena Radan izvela je na Dori 2025. godine. Glazbu su napisale Anita Valo i Mary Jaman, a stihove Robster Martin. Jelena ima novu pjesmu koju će nam sada i predstaviti. Jelena, dobar dan.
1: Pozdrav, dragi Turki. Pozdravljam te u društvu cvrčaka. Možda čuješ i šum mora. Pozdravljam te sa juga Hrvatske. Hvala ti na prilici da predstavim i ovu svoju pjesmu. Čast je, evo, možda si primijetio neki zamah, neku kondiciju novu koju imam zadnjih godina, zapravo skoro pa dvije godine, četvrti singl po redu, Anita Valo, Mary Jaman, bez kojih stvarno ovo ne bi bilo moguće doslovno, a tek njihova energija i njihovo prijateljstvo i se čime punimo jedna drugu s tim promišljanjima oko pjesama, oko smjera, oko toga gdje se vidimo, to jest gdje one mene vide, je jednostavno neprocjenjiva. Njih dvije su napisale glazbu, ja sam napisala tekst. Junak, iako mnogi autori ne vole pričati o tome što je tema pjesme, odnosno o čemu govori pjesma, naravno da se slažem s tim da će svako ko čuje pjesmu odlučiti ili osjetiti ono što treba osjetiti. S druge strane, da, moja misao jest bila da je ona netko tko više nema povjerenja u osobu s kojom je bila, i ona je netko tko je zapravo nakon jako puno boli i tuge došla do zaključka da on više nije junak njene priče, a da zapravo u nekom drugom dijelu pjesme, kao što kroz oblake neki tračak sunca se ipak pojavi, ona to junaštvo pronalazi u sebi i postaje junakinja svog života. To je ovako dosta plastično opisano, ali evo, nadam se da će poslužiti ovoj prilici. Uživamo u radu zajedno, Anita i Mary,

0: Premijera na drugom u emisiji Svijet diskografije slušali smo pjesmu Junak koju je snimila Jelena Radan. Jelena, hvala za ovu odličnu pjesmu, a sada ću te zamoliti da nam ti odabereš pjesmu koju voliš, uz koju vežeš neku svoju lijepu priču, možda sjećanje na dragu osobu ili tebi važan događaj. Ako si za, idemo zavrtiti naš glazbeni rulet.
1: Može, jako volim tvoj glazbeni rulet.
2: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
0: 1959. Jelena, izvoli.
1: Evo, dosjetila sam se pjesme, jedna od pjesama koje su probudile moju strast prema glazbi, ali posebno prema interpretaciji, pjevanju, prema onom što izlazi iz duše, prema onom kako se najsirovije, najiskonskije interpretira glazba kroz ljudski glas, ajmo to tako reći.

Već nisam isfilozofirala jer radi se o Mahali Jackson, Trouble of the World je pjesma koja mislim da sasvim primjereno može

0: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 1995. Pjesma Wonderwall grupe Oasis je simbolična oda zamišljenom prijatelju ili osobi koja donosi spas od nesigurnosti i sivila. Stihovi istražuju teme osamljenosti, čežnje za promjenom i pronalaska utočišta u drugome. Jer možda ćeš upravo ti biti ta osoba koja će me spasiti, ili inako svega ti si moj čudesni štit, moj oslonac. Zanimljivo je kako se godinama u medijima tvrdilo da je autor Noel Gallagher pjesmu napisao za svoju tadašnju djevojku i kasniju suprugu Meg Matthews. No nakon što su se rastali, Gallagher je javno demantirao tu priču. Priznao je kako je medijima dopustio da vjeruju u to, jer inače ne bi znao objasniti sam pojam Wonderwall. I tada je uslijedila njegova izjava da pjesma zapravo govori o zamišljenom prijatelju koji će doći i spasiti te od samoga sebe.

0: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 1980. Do you remember Rock and Roll Radio? Jedna je od najpoznatijih i produkcijski najneobičnijih pjesama grupe Ramones. Ova pjesma predstavlja kontroverzan spoj sirove punk energije i nostalgičnog pop rock zvuka, a njezina priča otkriva veliku želju benda za komercijalnim uspjehom. Do 1980. Ramonsi su imali status kultnog benda punk scene, ali njihovi albumi nisu postizali veliki komercijalni uspjeh. I iz tog su razloga angažirali legendarnog producenta Phila Spectora, poznatog po revolucionarnoj tehnici snimanja zvuk zida Wall of Sound. Spector je bio opsjednut detaljima, a Johnny Ramone, gitarist, mrzio ideju da se u punk miješaju drugi instrumenti. Spector je pjesmu osmislio s puhačim instrumentima saksofonom, orguljama, klavijaturama i jekom. Do You Remember Rock and Roll Radio je ljubavno pismo Ramonsa glazbi kasnih 50. i ranih 60. godina, vremenu kada je rock and roll bio brz, zabavan, nevin i buntovan. U stihovima se direktno spominju ključne ikone i medijski fenomeni tog vremena. Glazbene emisije Hala Balu, Ed Sullivan Show, DJ ikone Alan Freed, čovjek koji je popularizirao izraz rock and roll, glazbene legende Jerry Lee Lewis, John Lennon i glam rock band T-Rex. Glavna poruka pjesme izražava svojevrsnu frustraciju što je moderni radio krajem 70-ih postao dosadan, preproduciran i monoton. Ključni stihovi kraje, kraj 70-ih, kraje, kraj stoljeća služe kao upozorenje da se rock mora hitno promijeniti i vratiti svojim korijenima prije nego što postane samo dio prošlosti. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Original je original, kičo je kičo, ali ovu verziju Plavuše koju je snimio Goran Bošković sa svojom grupom Fluentes, baš volim, obožavam. I ona je nastala za našu glazbenu akciju Zimzeleno, a novo. Sve ovo sluša Goran koji će nam sada predstaviti novu pjesmu grupe Fluentes, naziva Čuvar. Gorane, dobar dan.
1: Pozdrav Turki, pozdrav svim slušateljima drugoga. Evo, naša pjesma Čuvar, nova je naša pjesma koja se nalazi na našem zadnjem EP-u Treći korak. To je pjesma koju sam ja napisao mojoj kćeri Mariji i nekako mi je izuzetno posebna i važna i bitna, mislim, koji svaka lada pjesma koju napišeš tako s nekim ciljem i s nekom namjerom. Kada sam pitao moje dijete, kad smo napravili tu pjesmu, kad sam je pitao: Mare, ajde poslušaj evo pjesmu, kak ti se sviđa, i onda ona ono kao poslušala i kak je ona doživljava, i ona rekla: pa eto, da ćete ti mama biti uvijek tu uz mene i da ćete vi moji čuvari. I onda sam ja rekao da zapravo ta pjesma nije o tome, to je onako nekako klasično viđenje pjesme napisane za svoje dijete. Međutim, nekako moja ideja i želja je bila napisati pjesmu za svoje dijete o tome kako je važno da ona nauči u svom životu biti sama sebi najbolji čuvar, da sama sebi nekako se pripremi u životu da može istrpiti i izgurati one neke najteže i najgore stvari u životu. Mi roditelji smo uvijek tu i uvijek ćemo biti tu, ali činjenica je da svatko od nas živi svoj život sam, najviše si sam sa sobom, i ako se nekako nisi pripremio na sve one nedaće koje te čekaju i na sve ono što je teško za proći u životu, ako nisi naučio sam sebi biti najveća potpora, pronaći nekako onaj unutarnji mir i ono nešto što te vraća uvijek u balans, ravnotežu, i što te centrira, da je u današnjem vremenu baš jako, jako teško onda opstati i ostati normalan. Posebno je to važno danas, ja nekako gledam, okružen sam stalno i radim i sa djecom i sa njihovim roditeljima, baš u ovo današnje vrijeme gdje su djeca često prepuštena sama sebi i tim nekim društvenim mrežama i svim stvarima koje im postavljaju neke krive vrijednosti u njihovom životu. Mislim da je jako bitno da naučimo našu djecu da njihovo emocionalno i mentalno zdravlje ostane nekakav primaran fokus, i da uvijek u svakom trenutku se naša djeca nauče da budu sami sebi najbolji čuvari, jer ih na to nitko neće moći pripremiti. Premijera.

0: Premijera na drugom, čuvari grupa Fluentes, a uz drugi je i dalje Goran Bošković, glas i duša grupe Fluentes. Gorane, ako si za, mogli bi sada čuti tvoj glazbeni izbor, mogli bi aktivirati naš glazbeni rulet.
1: Može, Turki, krećemo.
2: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
0: 1972. Gorane, slušamo tvoj izbor.
1: Pjesma koju sam odabrao je pjesma I Can See Clearly Now, Johnny Nasha. To je pjesma koja mene prati cijeli moj život. To je nekako soundtrack mog života. To je pjesma koju zapravo sam je rijetko slušao, ali sam je toliko puno puta spontano počeo pjevati u nekim teškim, dobrim, monotonim trenucima mog života i nekako mi je ta pjesma obilježila najviše moj život. Iako je nikada nisam sa bendom otpjevao i nikad nisam napravio cover te pjesme, I Can See Clearly Now je nekako pjesma koja, kažem, je u fokusu mog života od kad skoro znam za sebe. Neobično je to kada onako ničim izazvan u bilo kojem trenutku, ne znam, u trgovini dok kupujem kruh, počneš pjevati tu pjesmu i onda onako shvatiš te riječi nekako. Evo, nadam se da će ljudi koji je budu danas čuli da će ih razveseliti i da će im nekako barem danas malo uljepšati dan. Evo, hvala ti na prilici da ispričam priču o soundtracku mog života i evo, još jednom lijep pozdrav svima.

0: Rocky, Rocky. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 1980. Pjesma 9 to 5, kasnije u Sjevernoj Americi nazvana Morning Train 9 to 5, u izvedbi škotske pjevačice Sheena Easton, donosi jednostavnu, optimističnu, ali iz današnje perspektive pomalo i staromodnu priču o predgrađu i kućnoj sreći. Naime, glavni lik pjesme je kućanica, čiji se cijeli dan vrti oko čekanja supruga koji rano ujutro odlazi na posao. Dok njega nema, njoj vrijeme jako sporo prolazi. Kad on dođe kući, sve njezine brige nestaju. Pjesma slavi njihovu intimu i večernje trenutke s jasnim stihom Night time is the right time we make love. Pjesma je u Europi objavljena pod nazivom 9 to 5, međutim kada je diskografska kuća EMI odlučila lansirati Sheenu Easton na američko tržište, nastao je problem. Gotovo istovremeno američka country pop ikona Dolly Parton imala je veliki hit s potpuno istim nazivom. Kako bi se izbjegla zabuna, naziv pjesme Sheene Easton za američko tržište promijenjen je u Morning Train 9 to 5. Dok pjesma Dolly Parton govori o teškom radu i izrabljivanju radnica, pjesma Sheene Easton prikazuje posve suprotno. Romantičnu stranu obiteljskog života u kojoj je žena sretna samo zato što je muškarac zaposlen i što je se vraća kući. Zahvaljujući ovom hitu, Sheena Easton je 1981. godine osvojila nagradu Grammy za najboljeg novog izvođača. A zbog stihova, pjesma je godinama bila meta feminističke kritike. Neki kritičari njezine stihove opisuju kao konzervativni san, jer prikazuje ženu čija sreća i identitet u potpunosti ovise o radu njezina muškarca.

0: 14:30. Drugi program. Sabor izvanredno zasjeda zbog nezakonito odloženog otpada u Lici. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Zorana Milanovića, koji kao ni premijer na njoj ne sudjeluje. U Saboru je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, kojoj je pitanje postavio Damir Bakić iz stranke Možemo.
1: Inspektorat kaže da nije odgovoran, da je odgovorna policija i carina. Carina kaže da nema ovlasti, pa onda vraća na inspektorat. Vaše ministarstvo kaže da nije ni ono. A tko je onda odgovoran? Netko valjda mora biti odgovoran. A ako nije nitko, ako ne znate tko je, kako onda možete garantirati da se ta ista stvar neće ponoviti? Što onda spriječava nove kriminalce da ponovno vatruju i zemlju i ljude?
2: Kad govorimo o odgovornosti u ovom slučaju, imamo odgovornost koju utvrđuju nadležna istražna tijela i imamo potencijalno drugu vrstu odgovornosti o kojoj vi govorite. Dakle, državni inspektorat je u ovim slučajevima postupao. On je im pisano nalagao ukidanje i dozvola. Dozvole bi se ukidale, ponovno bi se davale. Slažem se da trebamo napraviti sve, da to uopće nije moguće po zakonu i na taj način su pripremljene izmjene i izmjene zakona.
3: Hvala vam.
0: Vlada je u Sabor poslala zakonske izmjene kojima će se zabraniti isključivanje električne energije ugroženim kupcima i onima pogođenima energetskim siromaštvom. Među ostalim, opskrbljivač će morati upozoriti kupca na neuobičajeno veliko povećanje potrošnje i ponuditi fleksibilne planove otplate duga, te omogućiti pristup financiranju vrijednosnim kuponima ili subvencijama za potporu u plaćanju računa. Izmjene će također omogućiti vladi da privremeno odredi cijene struje za mala i srednja poduzeća nastane li kriza cijena na regionalnoj ili razini Europske unije. Zagreb je postao prvi europski grad u kojem se preko Ubera može naručiti vožnja autonomnim vozilom. Usluga je od danas dostupna u dijelovima grada, uključujući središte, a područje pokrivenosti postupno će se širiti. U početnoj fazi autonomnim će vozilom upravljati licencirani operator koji će nadzirati vožnju, a planiraju se uvesti i potpuno autonomne vožnje bez vozača. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Šimun Miloš, uredila Andrila Andri. Novosti. I vrijeme poslije podne, pretežno sunčano i vruće. Na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Navečer izraženiji. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo. Temperatura od 31 do 36. Na istoku toplije.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 u smjeru Zagreba kolone su i zastoji između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, te čvorova Zadar Istok i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Promet teče usporenije i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na pojedinim dionicama državne ceste D1 i Jadranske magistrale. Na riječkoj obilaznici zbog povećane gustoće prometa kolona vozila između odmorišta Vrata Jadrana Jug i čvora Učka u smjeru Rupe i Istre duga je oko 2 km. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly with occasional queues on following roads. On the A1 motorway between the Lučko Peitol and Karlova junction towards the coast and between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions in direction Zagreb. On the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. On the A7 motorway between the Vrata Jadrana Jug rest area and Učka junctions in direction Rupa. On the A8 motorway in Rodruk area between the Učka junction and tunnel in both directions. And on several sections of the DC1 and DC8 state roads. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
6: Ovako je to zvučalo 1992.
7: Popevke sam slagao i rožice brao.
6: Grupa Pif Chips and Videoclips te 92. godine snimila je svoju kultnu pjesmu Dinamo ja volim, koja je nastala pod utjecajem pjesme You'll Never Walk Alone i odmah je postala nestožbena himna Bad Blue Boysa.

0: Ova akustična verzija pjesme Dina moja volim je snimka iz emisije Music Pub. Prvi put objavljena je kao bonus pjesma na CD izdanju albuma Šimpu Pimpu, a zbog svoje popularnosti ova je verzija uvrštena i na trostruku vinilnu kompilaciju pod nazivom Music Pub 30 godina. Danas nam uz Šum mora Dubravko Ivaniš predstavlja novu verziju pjesme koja je objavljena 17. kolovoza.
1: Dina moja volim, kakav poznajemo, kakav poznajet, datira od 92. znači ima preko 34 godine. Njegov šarm je neponovljiv, način kako je komponiran i kako je sniman je potpuno neponovljiv. Bila je jedna prava diverzantska akcija, partizanija kod Branka Starca u tadašnjem studiju na 24 kanala. Znam samo da smo rušili taj miks, a to je bilo malo kompliciranije nego danas sa digitalijom, jedno 3-4 puta. Denikenu tadašnjem kljucali mozak ko vrane. Sad se pitaš 34 godine kasnije kakvog ima smisla ponovo izdavat jednu te istu pjesmu. 2024. Mi u Bugalu imamo trodnevnu akciju koju snimamo sva tri dana. Pik je tada bio da se snimi gostovanje Josipe Lisac na gume na kotačima, to smo napravili, ali snimljeni su kompletni koncerti, između ostalog i Dina moja volim, i on je tako ležao, koliko sad već, skoro je to 2 godine, jer nisam našao neki pravi povod da ga puknemo van. Ove godine je bilo 40 godina Bad Blue Boysa, 17.8. i on, malo sam odlučio, ok, to će biti taj dan kad ćemo ga poslati van, prvenstveno zato što je taj snimak adekvatan današnjem vremenu. Za neke koji ne prate Dinamo i ne prate nogomet, pjesma s kojom Dinamo izlazi iz tunela prije svake utakmice, ja mislim preko 20 godina, ne znam točan podatak, ali znači svaka domaća utakmica 20 godina. I kako nazočim velikoj većini tih priredbica, nisam sretan kako zvuči na stadionu. Imate neke tehničke, tehnološke mane tog vremena. Nema, recimo, originalni Dina moja volim, nema neki mastering, jel? I onda se on bori sa tim današnjom tehnikalijom, nekako je razgršća, ali, kažem, možemo to proglasiti šarmantnim, ali to je na rubu o današnjim gledanjima tehničke ispravnosti. I mislim da utoliko ima opravdanje da smo ga sad puknuli van i da će biti bit će ljudima drag, naravno, koji razumiju, koji preferiraju ne samo nogomet, nego i neki zagrebački biljeg, i taj biljeg nije od jučer, to je ono što sam s tom pjesmom zapravo postigao, da je to jedan epohalni zagrebački žig koji ima svoje trajanje, koji ima svoju evoluciju, kako kroz domovinski rat, tako sve do današnjih dana. To je jedna od onih pjesama koje misliš da si napisao, a zapravo napišu tebe i formiraju svog autora i vrlo brzo mu pobjegnu, što je najveći uspjeh bilo kojeg autora bilo čemu, jel? Kada ti tvoje djelo postane narodno, na neki način narodno, više nije tvoje. To je najviše što možeš napraviti kad se baviš nekim autorskim zanimanjem.
0: Hvala Dudo, a u snimku Dina moja volim koju ćemo sada i čuti, važan je i podatak kako će na stadionu Maksimir u nedjelju 30. kolovoza povodom 40. rođendana Bad Blue Boysa nastupiti tvoj Pips Chips and Videoclips i to u sjajnom društvu. Tu će biti Prljavo kazalište, Psihomodo Pop, Jura Stublić i Grupa Film.

0: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj. Stop.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1986. Sve je počelo u travnju te 1986. godine. Pjevač Morrissey i gitarist Johnny Marr zajedno su slušali popodnevni program BBC Radija 1. U jednom trenutku vijesti su prekinule program kako bi izvijestile o nuklearnoj katastrofi u Černobilu. Vijest je bila zastrašujuća, govorilo se o radioaktivnom oblaku koji se kreće prema Europi i unosi paniku među milijune ljudi. Međutim, ono što uslijedilo šokiralo je dvojac iz benda. Čim je službeni speaker završio s čitanjem vijesti o nuklearnoj katastrofi, radijski DJ Stevie Wright, bez ikakve pauze ili promjene tona, pustio je veseli pop hit I'm Your Man grupe Wham. Johnny Marr u jednom je od intervjua ispričao svoju burnu reakciju na to što je tada čuo. Slušamo o Černobilu, a sekundu kasnije od nas se očekuje da skačemo uz Wham. Sjećam se da sam rekao, kakve to veze ima s ljudskim životima. Iz te frustracije proizašao je legendarni refren Hang the Blessed DJ. A na koncertima te jeseni Morrissey je dodatno provocirao tako što je tijekom izvođenja pjesme vrtio omču. Njihova diskografska kuća i sam band tiskali su tisuće promotivnih naljepnica s natpisom Hang the DJ, koje su fanovi i ulični timovi raširili po britanskim gradovima. Poseban naglasak stavljen je da se naljepnice lijepe na zgradu BBC-a, čime je provokacija direktno usmjerena prema radijskim moćnicima. U medijima izbio pravi mali rat, pjesma je podijelila kritičare i radijske urednike. Najveći napad stigao je iz utjecajnog glazbenog časopisa New Musical Express. Novinar Paolo Hewitt optužio je Morrisseya da su stihovi Zapali disco i Objesi DJ-a skriveni napad na hip-hop i klubsku kulturu. Smatrao je da su ti stihovi uvrijedljivi i za multikulturalnu publiku, a bend je te optužbe oštro odbacio, naglašavajući da se radi isključivo o kritici plitke pop glazbe, a ne o rasi. Drugi poznati kritičar Nick Kent opisao pjesmu kao nalog za rock terorizam, zgrožen pozivom na nasilje prema radijskim djelatnicima.

0: drugi, drugi.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
6: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
1: HR mreža. Oglasi. Ovo je drugi.
2: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
7: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
8: 1981. Pjesma We Kill the World, Don't Kill the World grupe Bonnie M predstavlja dramatičnu ekološku priču o uništenju zemlje i to pod utjecajem ljudske pohlepe, industrializacije i nuklearne prijetnje. Za razliku od njihovih dotadašnjih veselih disco hitova, ova pjesma donosi mračnu, ozbiljnu priču podijeljenu u dva čina. Prvi čin je svjedočanstvo uništenja i apokalipse. Ljudska civilizacija je u potjeri za profitom i modernizacijom odlučila žrtvovati prirodu. Gdje su nekada bili parkovi, gdje se čula pjesma ptica, strojevi sada ljevaju beton. Šume nestaju, rijeke i mora postaju zagađeni, a polja cvijeća pretvaraju se u odlagalište otpada i parkirališta. Ljudi uništavaju vlastiti dom, dio po dio, ne shvaćajući dugoročne posljedice. Ubijamo svijet, ne znamo što činimo, vidim gljive, atomske gljive, vidim rakete, projektile na nebu. Stihovi su iz prvog dijela pjesme, a drugi dio pjesme je molitva i dječji glas razuma. Plesni ritam mijenja se u nježnu, ali snažnu baladu u kojoj pjeva i dječji zbor. Priča ovdje prelazi iz pasivnog promatranja u direktan apel čovječanstvu. Djeca kao simbol budućnosti preuzimaju riječi, mole odrasle da zaustave destrukciju. Zemlja se uspoređuje s majkom koja plače i koja više nema zraka za disanje zbog zagađenja. Poruka postaje jasna. Ako uništimo nju, uništit ćemo i sebe, a prazne priče više nisu dovoljne. Vrijeme je za konkretna djela.

0: Evo, s ovim završava ljeto na drugom koje vam je uredio Zlatko Turkalj, a mi u 15 sati i 3 minute krećemo u drugi dio dana.
1: Drugi dio dana.
0: Dobar dan svima koji ste uz drugi, dobrodošli u naše druženje, ovo poslijepodnevno do 18 sati. Pozdravljaju vas Ivan Živko, Ema Gross koja nam bira glazbu i ja sam Sabina Jaganjac, dakle do 18 sati. Kad je Ema u pitanju, onda znate da je u pitanju i dobra glazba, a ako još spomenemo da je na današnji dan rođen naš kralj funka, kako su ga nazivali, i jedan od splitske dice, Dino Dvornik, onda znate da će biti dobre glazbe. Krećemo sa Robijem Williamsom za sam početak u 15 sati i 4 minute i želimo vam dobar dan.

Krenuli smo u naše poslijepodne u drugom dijelu dana, još uvijek smo u špici sezone, definitivno sudeći i po slikama koje stižu sa hrvatskih plaža, ali i po stanju u prometu. Evo, u kolonama u pokretu se vozi uz povremene zastoje u smjeru mora na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac, a u smjeru Zagreba gužva je između čvorova Bosiljevo 2 i Lučkog. Dogodila se jedna prometna nesreća između čvorova Karlovac i Jastrebarsko, između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, pa se tamo sada prometuje jednim trakom. Isto tako, gust je promet između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, te između čvorova Zadar Istok i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Dakle, da skratimo priču, duž cijele autoceste tamo negdje do Zadra možemo reći je gužva, pa budite oprezni. A na autocesti Bregana Lipovac gust je promet i vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Kolona je i na autocesti Rupa Rijeka Šmrika između odmorišta Vrata Jadrana Jug i čvora Učka u smjeru Rupe i Istre. Tamo je kolona duga oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu se usporeno vozi u zoni radova između čvora i tunela Učka u oba smjera, a na državnoj cesti 1 zastoj je zbog prometne nesreće između mjesta Točak i Brebornica. Usporen je promet između Rakovog potoka i Jastrebarskog, mjestimice u oba smjera, i u zoni radova između mjesta Otrić i Zrmanja Vrelo. Evo, to je što se tiče stare ceste. A na Jadranskoj magistrali isto tako gust je promet i usporeno se vozi na prilazima Splitu iz smjera Podstrane i Solina. Ako imate i vi informaciju, znate već 0800 0022, naš je prometni info na koji nam se možete javiti.

Doajeni hrvatske glazbene scene, definitivno parni valjak, a definitivno je doajen hrvatske glazbene scene bio i Dino Dvornik, koji je rođen na današnji dan 1964. Jedan od najpoznatijih domaćih glazbenika. Dino je bio predvodnik splitske scene početkom 80-ih i kralj funka, kako su ga nazivali. Dino nas je napustio u rujnu 2008. u 45. godini života. Evo, iako je od njegove smrti prošlo gotovo 18 godina, njegove pjesme često vrtimo, stalno su u našim playlistama, a dio njegove glazbe pronašao je i publiku među ovim generacijama koje su bile ili vrlo mlade ili još nisu čak bile ni rođene kad je Dino bio na vrhuncu karijere. Još dok je počinjao karijeru s grupom Kineski zid, već je debelo bio ispred svog vremena. A mi vas pitamo, ako imate kakvu uspomenu na koju vas asocira, odnosno podsjeća neka Dinova pjesma, javite nam na naš WhatsApp, snimite glasovnu poruku ili napišite, a mi slušamo s albuma Big Mama iz 1999. Iako su kritičari zapravo taj njegov album na neki način proglasili najgorim njegovim studijskim izdanjem, iako se naravno svi fanovi Dinove glazbe ne bi s tim složili, mi upravo s tog albuma slušamo odličnu stvar, Što volim dan kad je bezbrižan.

Odlična stvar što volim dan kad je Bezbrižan i Dino Dvornik, pjesma koja fantastično zapravo oslikava njegovu karijeru i njegovu karizmu. Dino je rođen 20. kolovoza 1964. u Splitu. Sjajnih nam je podario hitova koje evo slušamo i danas, a bio je poznat po tome što je volio eksperimentirati sa zvukom, tražiti nešto novo. Nije se držao samo ovih provjerenih glazbenih obrazaca, a upravo je takav pristup zapravo i obilježio veliki dio njegove karijere, to istraživanje zapravo i miješanje različitih zvukova, a sve jako, jako dobro, plesno i prijemčljivo uhu. I naravno, svega je to učinilo jednim od najprepoznatljivijih i najomiljenijih domaćih izvođača. Koliko ga voli zapravo njegov rodni Split pokazuje i mural na ulazu u grad, mural Borisa, njegovog oca i Dina. Inače, zagrebački klub Bugalu otvara svoju jesensku sezonu 25. rujna upravo koncertom Dino Dvornik Tribute Benda, kojega čine Dinovi suradnici i prijatelji. Službeni je to zapravo bend osnovan pod ingerencijom Danijele Dvornik, sastavljen od originalnih članova sastava i formacija koji su s Dinom surađivali i u studiju i na brojnim nastupima. Vokal pripada Nikoli Marjanoviću, koji je jedan od najuvjerljivijih domaćih glasova u ovim žanrovima, funku, soulu i popu. A upravo je Dino Dvornik Tribute Band, dakle glazbenici okupljeni u tom bendu, oni su snimili i posljednji Dinov album, višestruko Porinom nagrađenu Pandorinu kutiju, tijekom čijeg snimanja je Dino i otišao. Uz band Dino Dvornik Tribute Band 25. rujna u Bugalu stižu i dvije gošće čije se karijere zapravo na različite načine dodiruju s Dvornikovom ostavštinom. To su Ivana Bamfić i Ivana Kindle, a najavljen je i gost iznenađenja. Tko će to biti, ostaće naravno iznenađenje. U svakom slučaju, evo, 25. rujna u Bugalu Dino Dvornik Tribute Band, pridružit će im se Ivana Bamfić i Ivana Kindle. A mi još slušamo s drugog studijskog albuma Kreativni nered iz 90. Pjesmu Nisam mogao s njom. Inače, na tom je albumu uz Dina pjesme pisalo nekoliko autora, između ostalih i Džiboni, koji je dosta blisko surađivao s Dinom.

Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: 15.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Požar na području Primoštena planuo je oko 14 sati. Gasi ga 20 vatrogasaca i 3 kanadera. U pomoć dolazi još jedan protupožarni zrakoplov. Sabor izvanredno zasjeda zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Oporba poručuje da je Hrvatska postala odredište za otpadnu mafiju jer je vlada godinama zatvarala oči umjesto da su institucije radile svoj posao. Vladajući uzvraćaju da oporba na Gospiću pokušava steći jeftine političke bodove. U Saboru su na pitanja zastupnika odgovarale ministrice zaštite okoliša Marija Vučković i zdravstva Irena Hrstić, kojoj je pitanje postavila Ivana Kekin iz Možemo.
2: Vi jako dobro znate da se posljedice otrovanog tla, otrovane vode, zraka ne vide odmah, nego se vide tek s vremenom i vide se tek s akumulacijom. I možete li danas ovdje garantirati Ličankama i Ličanima da niti oni, niti njihova djeca neće trpiti nikakve, niti sada, niti u budućnosti, posljedice po zdravlje ovog trovanja kojeg smo otkrili ovog ljeta?
3: Mi mjerimo redovno. I jako dobro znam i ja, jako dobro znate i vi, da su faktori kumulativni. U trenutku kada se dokaže oštećenje tla, onda se i reagira. Odgovorite vi meni da li u ovom trenutku postoji nalaz koji kaže da voda za piće je onečišćena. Da li postoji? Ne postoji. Da li ćemo nominirati kada utvrdimo da postoji? Hoćemo. Da li postoje mjere prevencije? Postoje. Hvala.
0: Oporba nastoji stvoriti paniku i proširiti strah. Takvu vrstu dezinformiranja dugo nismo vidjeli, no to nas ne impresionira, poručio je premijer Plenković iz Splita. Ističe da problem u Gospiću postoji i da se kaznena odgovornost utvrđuje, te dodaje.
4: Kazneni postupak ide, 14 fizičkih osoba, 4 pravne osobe i oni koji su krivi za to će odgovarati. Dakle, to je pravni dio. Ovo politikanstvo oporbe... To nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti i treba više raditi na tome da se takve situacije ne ponove u budućnosti.
0: U Europskoj uniji trenutačno nema zabrinutosti za opskrbu prirodnim plinom, poručila je Europska komisija. Skladišta u državama članicama popunjena su oko 62%. Hrvatska nastavlja s punjenjem svojih zaliha. Do sada je ispunjeno 66% kapaciteta, što je oko 15% više nego prije mjesec dana. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Šimun Miloš, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Temperature između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
5: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Čorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, te Čorova Zadar Istok i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. U kolonama u pokretu u zastoju u smjeru mora vozi se između Naplate Lučko i Čvora Karlovac, a u smjeru Zagreba između Čorova Bosiljevo 2 i Lučko. Na zagrebačkoj bilaznici povećana je gustoća prometa, te se vozi usporeno između Čorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A7 kolona vozila između odmorišta Vrata Jadra na jug i čvora Učka u smjeru Rupe i Istre duga je oko 2 km. Usporeno se vozi na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti 1 zastoj zbog prometne nesreće između mjesta Točak i Brebornica, a usporen je promet između Rakovog potoka i Jastrebarskog mjestimica u oba smjera, te u zoni radova između mjesta Otrić i Zrmanja Vrelo. Na Jadranskoj magistrali usporeno se vozi na prilazima Splitu i smjera Podstrane i Solina. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, a putnički na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly with occasional queues on following roads. On the A1 motorway between the Lučko Petal and Karlovac junction towards the coast, and between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions in direction Zagreb. On the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapa junctions in direction Bregana. On the A7 motorway between the Vrata Jadrana Jug rest area and Učka junction in direction Rupa. On the A8 motorway in roadwork area between the Učka junction and tunnel in both directions. On the DC1 state road between Rakov Potok and Jastrebarsko, in roadwork area in Otrić and between Tozak and Brebornica due to a traffic accident. Traffic is also slow on the DC8 Adriatic road near Split. Longer wait times are possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Chapel Roan, osvježenje na američkoj pop sceni, osvojila je nagradu upravo s ovom pjesmom za najboljeg novog izvođača na dodjeli MTV-evih video glazbenih nagrada 2024. i tada je izvela ovu svoju stvar, stigla je na pozornicu u oklopu, u srednjovjekovnom oklopu, a ona je inače poznata po tim svojim šarolikim scenskim kostimima. Evo, Chapel Roan nema među nominiranima ove godine, ali ima gospođe Madone, koja vodi po broju nominacija za ovogodišnju dodjelu MTV-evih video glazbenih nagrada, odnosno MTV Video Music Awards. Madonna vodi s čak 11 nominacija, što je i njezin osobni rekord. I to je prvi put da ima najviše nominacija još od 1998. kada je prvi puta osvojila nagradu za video godine, i to s pjesmom Ray of Light, tada imala 9 nominacija. Inače, njezin 14-minutni video Confessions 2, The Film, nominiran je za video godine, to je i naziv Confessions 2, njezinog najnovijeg albuma, na kojemu je mnoštvo hitova. Mi ćemo čuti u nastavku jedan od tih, a to je I Feel So Free, pa ćemo još malo vidjeti tko su najnominiraniji za ovogodišnju video glazbenu nagradu MTV-a.

Madonna, dakle, prednjači s brojem nominacija za ovogodišnju dodjelu MTV-evih video glazbenih nagrada, koja će se održati u kazalištu Peacock u Los Angelesu 27. rujna. A nakon Madone, evo, Taylor Swift, koja je do sada osvojila rekordnih 30 nominacija za statuu Moon Person. Ona je druga na ljestvici s 9 nominacija, nakon nje su Ariana Grande i Sabrina Carpenter, koje imaju po 7 nominacija. Dakle, dodjela 27. rujna MTV Video Music Award. A kad smo već kod ovog finog Madoninog house zvuka i nastavit ćemo u tom ritmu i slušamo poznatog producenta i DJ-a Emila Angela, koji donosi jedinstvenu fuziju deep house-a i elektroničke glazbe. Puno njegovih suradnji vrti se često na radio postajama, ali i u brojnim svjetskim klubovima. Mi slušamo njegovu stvar I'm Alive u 15 sati 48 minuta.

0: Veliki je ovo bio hit Matije Cveka i Marka Kutlića, zaplesala je s ljetom, pravi ljetni hit. A inače Cvek ni ovoga tjedna silazi sa vrha hrvatskog radijskog etera. Njegov singl Dvoje mladih ponovno je na prvom mjestu službene liste radijskih emitiranja HR Top 100, a njegov uspješan niz prati i najava evo do sad najvećeg samostalnog koncerta 28. studenog. Matija Cvek stiže u Zagrebačku arenu sa koncertom Javi, trebaš li me, evo, a čuli smo ga u suradnji s Kutlićem. Za minutu će biti točno 16 sati i gužva dalje na A1. Dogodila se jedna prometna nesreća između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Dubrovnika. Tamo se vozi jednim trakom, ograničenje brzine je 40 km na sat, a predmet je kod odmorišta Modruš na cesti u smjeru Zagreba. Tamo morate smanjiti brzinu na 60 km na sat. To su samo dvije situacije koje zapravo opterećuju promet duž cijele autoceste A1. Kolona je između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera i onda od tunela Sveti Rok i čvora Lučko u smjeru Zagreba. Dakle, vozi se, kolona je u pokretu na A1. Ako imate kakvu još dodatnu informaciju, slobodno nam dojavite na 0800 0022.
1: Drugi dio dana.

Paolo Nutini, Škot talijanskog podrijetla, ovoga ljeta prilično odmara. Jedini koncert koji je održao bio je u lipnju u Italiji, ali uvijek ga volimo čuti u našim playlistama, isto kao i One Republic koji kreću odmah nakon njega u 16.03.

Javio nam se na naš WhatsApp Ivan koji pozdravlja slušatelje Hrvatskog radija, a posebno pozdravlja neumorne vatrogasce na kopnu i u zraku koji kaže gase na Dinari požar 15. dan. Javila se i njegova ekipa, a evo Hrvatska vatrogasna zajednica danas izvijestila da je požar na Dinari koji je prešao iz BiH na naš teritorij i dalje aktivan, gori trava, nisko raslinje i šuma na izrazito nepristupačnom terenu i velikoj nadmorskoj visini. Pozdrav naravno svim našim vatrogascima koji se već danima bore sa mnoštvom požara, nažalost. A Ivan nam je napisao da bi volio za sve vatrogasce čuti koloniju i svijet voli pobjednike, pa evo za sve naše vatrogasce.

Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

Taman kad se malo poveselimo promjeni vremena, nešto nižim temperaturama, evo nam opet vrućine i to na najjače. U Zagrebu je u 16 sati izmjereno gotovo 36 stupnjeva, 35,7, a Slavonci se prže na 38, Slavonski Brod 38,8. Dakle, u Osijeku 38,3. Na Plitvičkim jezerima je 33 stupnja. Onda, kako idemo ovo prema gore, prema Kvarneru, u Opatiji je 28, u Rijeci je 30, pa evo, čini mi se, u Kninu je 35 stupnjeva. Čini mi se da je ipak istok zemlje najtopliji u ovim trenucima, dakle u Osijeku i Slavonskom Brodu 38 stupnjeva. Ono što nas sutra od vremena očekuje, to je ipak promjena. Mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, te u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj, a najviše sunčanog i suhog vremena na krajnjem istoku i jugu zemlje. Jutarnje temperature sutra od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva, a onda najviša dnevna ponovno do 32-33 duž obale, a na istoku zemlje do 36. Što se tiče vikenda pred nama, on će ipak biti uz niže temperature i nešto malo više oblaka, u subotu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana na sjevernom Jadranu i ponovno u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Onda u nedjelju uglavnom u unutrašnjosti sunčano uz umjerenu naoblaku, takva dakle nedjelja, a takav i ponedjeljak s maksimalcima do 30 stupnjeva ovdje na kontinentu i 32 duž obale. Evo, i dan je puno kraći, no ove visoke temperature nažalost ne posustaju, no ipak nas veseli i ovo kada je samo 2 ili 3 stupnja niža temperatura, i to se već osjeti. Dakle, vikend pred nama s nešto više oblaka, ali ipak s nižim temperaturama. Sundown.

0: 16 je i 30.
1: Drugi program.
0: U zaleđu Primoštena oko 14 sati buknuo je požar blizu kuća. Stanovnici toga područja dobili su poruku sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama da slušaju upute vatrogasaca i policije. U gašenju pomažu zračne snage, a kako je trenutačno stanje, rekao nam je zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
2: Požar još nije pod kontrolom vatrogasaca, imamo problem sa dosta jakim južnim vjetrom. Trenutno je požar na lokaciji Podgreben Dolac u zaleđu Primoštena. Objekti jesu ugroženi, međutim za sada su svi obranjeni. Vatrogasaca imamo 60 na ovoj intervenciji, 20 vozila i pomažu nam 3 kanadera. Sad su raspoređeni vatrogasci sa vatrogasnim vozilima kod kuća. Za sada nemamo informaciju da je stradalo bilo što. Požar još nije pod kontrolom, ali se nadamo ukoliko dobijemo još jedan kanader da bi mogli lokalizirati požar u idućih sati po vremenu.
0: Troje ozlijeđenih u požaru u Omišu koji su prevezeni na liječenje u Zagreb i dalje je u životnoj opasnosti. U klinici za traumatologiju operirani su i uklonjeno im je opečeno tkivo, ali i dalje su intubirani i na mehaničkoj ventilaciji te primaju terapiju radi stabilizacije vitalnih funkcija. Vlada je na današnjoj sjednici odobrila 20 milijuna eura za ublažavanje šteta od požara na području Omiša. Hrvatska obrtnička komora najavila je pak da pokreće postupak dodjele sredstava iz svojega solidarnog fonda obrtnicima koji su pretrpjeli štetu. U Saboru već 7 sati traje izvanredno zasjedanje zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Oporba poručuje da je Hrvatska postala odredište za otpadnu mafiju jer je vlada godinama zatvarala oči umjesto da su institucije radile svoj posao. Vladajući uzvraćaju da oporba na Gospiću pokušava steći jeftine političke bodove i da širi dezinformacije. Problem u Lici potaknuo je rasprave i o ostalim nezakonitim odlagalištima u Hrvatskoj. Vladajući su najavili uvođenje strožih kazni za teška kaznena djela protiv okoliša. Govori HDZ-ovac Nikola Mažar.
3: Za najteža kaznena djela protiv okoliša ćemo tražiti da se uvede najmanja kazna od 10 godina zatvora do dugotrajnog zatvora.
0: Crna Gora nudi nagradu od pola milijuna eura za informacije koje bi mogle pomoći pri uhićenju vođe kavačkog kriminalnog klana Radoja Zvicera. Za njim je raspisana međunarodna tjeralica zbog mnogih kaznenih djela, od ubojstava, trgovine drogom i pranja novca do nedopuštenog držanja oružja i eksplozivnih materijala. Prošloga mjeseca u Podgorici je u odsutnosti osuđena 40 godina zatvora. Crnogorske vlasti jamče anonimnost onima koji se jave s informacijama. Bile su to novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra bit će promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjereno i jako jugo, temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 u smjeru Zagreba kolone su i zastoji između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Na naplati Demerije kolona je oko 1 km. Zbog prometne nesreće između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Također opasnost je od naleta na predmet na kolniku kod odmorišta Modruš u smjeru Zagreba, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Promet teče usporenije i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, na riječkoj obilaznici između odmorišta Vrata Jadrana Jug i čvora Učka u smjeru Rupe i Istre, te na pojedinim dionicama državne ceste D1 i Jadranske magistrale. Na autocesti A6 kolona vozila na izlazu na naplati Kikovica u smjeru Rijeke duga je oko 1 km. Zbog Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D1 zastoje između mjesta Točak i Brebornica. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Ušparaju šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
6: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. There are reduced speed limits on the A1 motorway between the Danilo and Prgomet junctions towards Dubrovnik due to a traffic accident, and near the Modrus rest area towards Zagreb due to an object on the road. Traffic is proceeding slowly with occasional queues on following roads. On the A1 motorway between the Bosiljevo 2 and Lučko junctions in direction Zagreb. On the A3 motorway between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana and between the Lučko and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. On the A7 motorway between the Vrata Jadrana Jug rest area and Učka junction in direction Rupa. And on several sections of the DC1 state road. There are 1 kilometer long queues on the A1 motorway at the Demirje Peytol in direction Zagreb and on the A6 motorway at the Kikovica Peytol in direction Rijeka. Longer wait times are possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

U moru negativnih i ružnih vijesti kojima smo zasipani sa svih strana, evo i jedne lijepe i drago nam je da to možemo objaviti u drugom dijelu dana. Naša džudašica Barbara Matić, aktualna olimpijska pobjednica, postala je majka. Stigla je na svijet djevojčica, a netko nam je prišapnuo da je curici ime Luna. Pa evo, čestitamo u ime cijele ekipe drugog programa Hrvatskog radija Barbari, našoj proslavljenoj sportašici koja je evo tijekom svoje bogate karijere osvojila brojna odličja i na europskim i svjetskim natjecanjima. I evo, Barbara će se sada uhvatiti u koštac sa najljepšom ulogom, a to je uloga majke. Evo, Barbara nam je podarila jednu krasnu djevojčicu, pa čestitamo sretnim roditeljima i naravno slušamo onako girl power, jednu stvar u 16 sati 42 minute, a to je Whitney i I'm Every Woman.

Voljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

Taylor Swift, spomenuli smo MTV-eve Video Music Awards, MTV-evu dodjelu glazbenih video nagrada koja će se održati 27. rujna u LA-u. Madonna vodi po broju nominacija, 11 ih ima, a Taylor Swift, koja je do sada rekorderka u mnogo čemu, pa i u čak 30 nominacija za ovu nagradu, ona ih ima

9. 16:50, uskoro će i naš blok reklama, ali upozorenje svim vozačima koji nas slušaju u ovim trenucima. Velika je gužva od Bosiljeva prema Zagrebu, javljaju nam naši slušatelji iz auta. Vozi se u koloni, u pokretu, ali vrlo sporo, pa ljudi otvaraju prozore, puše, bacaju pepeo kroz prozor i ne biste vjerovali opuške. Pa evo, lijepo molimo i mi, ovdje je naša ekipa s drugog, nemojte to nikako raditi. Mislim, stvarno je sve suho oko ceste, trava je suha. Svjedočili smo ovim katastrofalnim požarima od Omiša pa nadalje, pa lijepo molimo, ako i pušite u svojim automobilima, onda vjerojatno imate nekakvu pepeljaru, pa onda ugasite ili u neku konzervu, nešto malo vode, bilo šta, ali nikako nemojte bacati opuške kroz prozor i pepeo. Evo, javila nam se slušateljica, baš kaže da je putem od Splita prema Bosiljevu već nekoliko ljudi vidjela koji puše, bacaju kroz prozor pepeo i opuške. Pa evo, nemojte to nikako ljudi raditi. Sretan put naravno svima, posebno svima vama koji ste u toj koloni na A1. Samo strpljivo, evo, mi ćemo se potruditi i da dobra glazba ide i dalje ovdje u eteru drugog, a još jednom naravno sretan put svima vama koji ste u svojim autima.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite motor.

Prije nekog vremena stigla je vijest da navijači širom svijeta su danas pokrenuli peticiju u kojoj traže da Gianni Infantino napusti sadašnje mjesto predsjednika Međunarodne nogometne organizacije FIFA. Inače, borbu protiv Infantina pokrenuli su navijačka, europska i afrička skupina, nezavisni savjet navijača Sjeverne Amerike te 40-tak nacionalnih navijačkih skupina diljem svijeta. Prvi čovjek svjetskog nogometa, tako se od početka svjetskog prvenstva, susreće sa sve većim brojem neistomišljenika. Podsjetimo, Infantino je imao plan po kojem bi privatnim investitorima prodao 20% komercijalnih prava svjetskog prvenstva, a zbog toga, ali i ranijih radnji u organizaciji, Infantino je izgubio povjerenje europske i azijske nogometne organizacije, kao i nogometne organizacije Srednje i Sjeverne Amerike. Evo, sad su im se pridružili i navijači koji su podigli glas protiv njega i uz zajedničku poruku Infantino out traže potpunu obnovu FIFA. Evo, a kad smo već kod sporta, podsjetimo da Hajduk i Rijeka danas igraju neke od najvažnijih utakmica sezone, prve mečeve play-offa konferencijske lige. Rijeka od 19 sati gostuje kod danskog Midtjyllanda, valjda sam dobro pročitala, a Hajduk od 21 sat domaćin je poljskom Rakovu. Naravno da utakmice možete pratiti ovdje na našem drugom programu.

0: Evo, baš sad slušamo Sašu, Tina i Keđu i komentiramo mi ovdje u režiji, jesu li oni zaista naš jedini boy band? Ako vi znate možda još koji, ne možemo se sad sjetiti, slobodno nam javite. Evo, 17 je i 13 minuta i dalje se vozi u kolonama u pokretu uz zastoje u smjeru Zagreba na A1 između Vukove Gorice i čvora Lučko. Kolone na Lučkom i Demeriju oko kilometar, a dogodila se i prometna nesreća između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Dubrovnika. Tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje od 40 km na sat. Pa evo, budite oprezni, a javio nam se i Luka sa prometnom informacijom.
1: Dobar dan, pozdrav. Evo još jedan info sa autoceste Rijeka Zagreb, to jest Zagreb Rijeka. U smjeru Rijeke bolje ići jedan izlaz prije Grobnika, na Grobniku je kilometar duga kolona, a ovdje se izađe za 2 minute na izlazu prije, to je Jelenje, i onda možete lijepo na Hreljin, pa onda sa Hreljina za Rijeku. Oštrovica i Kikovica su baš ono očito velike gužve.
0: Hvala lijepa Luka, dakle na Hreljinu nema gužve, pa evo izlaz Hreljine koje je na toj dionici. Hvala Luka za info. A mi sviramo dalje, evo još jedan Backstreet Boys, još jedan boy band, nije doduše domaći, ali volimo ih slušati u eteru drugog.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Četvrti kanader uključio se u gašenje požara koji oko 14 sati planuo u zaleđu Primoštena. Gori u blizini kuća koje su u jednom trenutku bile ugrožene, no vatrogasci su ih obranili. Stanovnici tog područja dobili su poruku sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama da slušaju upute vatrogasaca i policije. Malo prije 17 sati Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je da je požar pod nadzorom i da se područje sanira. Sabor već 8 sati izvanredno zasjeda zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Oporba traži odgovornost i objašnjenje kako nitko godinama nije opazio što se događa. Zbog tog slučaja kreće u postupak opoziva vlade, zašto je prikupljeno 50 potpisa zastupnika, mnogo više od potrebnih 20. Vladajući poručuju da kazneni postupak ide svojim tijekom, a voda za piće u Lici nije onečišćena. Oporbu optužuju za širenje straha i dezinformacija. U Saboru nema predsjednika Milanovića, na čiji su zahtjev zastupnici prekinuli ljetni odmor, ni premijera Plenkovića, koji iz Splita poručio da ga postupci oporbe ne impresioniraju.
2: Kazneni postupak ide, 14 fizičkih osoba, 4 pravne osobe i oni koji su krivi za to će odgovarati. Dakle, to je pravni dio. Ovo politikanstvo oporbe, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti i treba više raditi na tome da se takve situacije ne ponove u budućnosti.
0: Protiv policajaca kojima je u Velikoj Gorici pobjegao obiteljski nasilnik nakon što mu je određen istražni zatvor, pokreće se stegovni postupak, najavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Rekao je i da se u policiji provode dodatne edukacije, te da se taj slučaj nije smio dogoditi. Ipak dodaje da je riječ o pojedinačnom događaju, te je bjegunac brzo uhićen. Navijači diljem svijeta pokrenuli su peticiju koju traže da Gianni Infantino napusti mjesto predsjednika Međunarodne nogometne organizacije. Optužuju ga da je pokušao prodati svjetsko prvenstvo privatnim investitorima i tako izdao nogomet, što mu ne mogu oprostiti. U borbu za njegovu smjenu uključile su se europska i afrička navijačka skupina, Nezavisni odbor navijača Sjeverne Amerike, te 40 nacionalnih navijačkih skupina diljem svijeta. Čuli ste Novosti na Drugom, tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Tomislav Baran, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženi bljuskovi s grmljavinom, na Jadranu umjereno i jako jugo, temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje u smjeru Zagreba, između čvorova Novigrad i Lučko, a kolone na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba duge su oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te čvorova Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D1 u mjestu Rudanovac vozi se naizmjenično jednim kolničkim trakom. Na Jadranskoj magistrali izvanredno je obustavljen promet kod Slanog u oba smjera. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly with occasional queues on the A1 motorway between the Novigrad and Lučko junctions in direction Zagreb, and on the A3 motorway between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana, and between the Buzin and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. There are also 1 kilometer long queues on the A1 motorway at the Lučka and Demerje pay tolls in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the DC1 state road in Rudanovac, traffic is proceeding alternately over one lane. Traffic is suspended in both directions on the DC8 Adriatic road near Slano. Longer wait times are possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Puntu na Krku danas počinje Bit na moru, traje dva dana, a uz more izvođača tu je naravno i Hilson kojega smo slušali uz Žažu. Na Bit na moru nastupit će i Mijač, i Baks, i Peki, Luzer, i Z++, 30. zona, Špiro, Entej, Bore Balboa, Indira, Ex Kolonija. Dakle, puno, puno dobre glazbe od večeras do 23. kolovoza u 1 poslije ponoći. Evo, Bit na moru, još jedno izdanje na Puntu na Krku. A mi smo polako stigli do kraja našeg današnjeg druženja u drugom dijelu dana. Javio nam se Mladen, upozorio je vozače koji ulaze u Varaždin od strane Čakovca. Bila je nesreća, tamo je vučna služba koja uklanja vozila, pa je blokirana lijeva traka i evo upozorenje svima koji ulaze u Varaždin od strane Čakovca da samo smanje brzinu i pripaze da se ne iznenade kad vide da je lijeva traka blokirana. A inače u nastavku programa znate već Hajduk i Rijeka danas igraju prve utakmice play-offa konferencijske lige. Rijeka od 19 sati gostuje kod danskog Midtjyllanda, a Hajduk od 21 sat domaćin je poljskom Rakovu. Sve naravno pratite ovdje u eteru drugog. Hvala vam na svim vašim sjajnim fotkama, na WhatsAppu, vašim komentarima. A mi se čujemo u nedjelju u Hula Hopu što se mene tiče. Ivan Živko tu je svakoga dana, možete uživati u njegovim zvučnim realizacijama u razno raznim našim terminima programa od jutra pa do večeri. Danas je ovdje do večernjih sati u tonskoj realizaciji na drugom. Ema Gross nam je birala glazbu i ja sam Sabina Jaganjac. Lijepi pozdrav svima, pazite se u prometu, još jednom upozorenje svima koji pušite u autu, nervozni ste, jeste u koloni pa sporo vozite, nemojte nikako bacati opuške kroz prozor.

0: Drugi. Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: U Saboru od jutra je rasprava zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Vladajući ponavljaju da je voda u Lici ispravna za piće, da kazneni postupak zbog odlagališta na kojem je pronađen i opasan otpad ide svojim tijekom, a sanacija će biti pravodobna. Najavili su i uvođenje novoga teškog kaznenog djela, ekocida, koje će se kažnjavati od 10 godina zatvora do doživotne kazne. Oporba pak traži opoziv vlade zbog slučaja Gospić. Za pokretanje postupka prikupljeno je i više nego dovoljno zastupničkih potpisa, 50. Sandra Benčić iz Možemo pozvala je na prosvjed za 2,5 tjedna u Zagrebu.
2: Pozivam sve građane Republike Hrvatske da zaista dođu na prosvjed koji je najavljen za 5. rujan u Zagrebu od strane udruge Gospiće naš dom, koji poziva ne samo Liku, nego čitavu Hrvatsku da se obranimo od najezde koju je HDZ organizirao i dao pokroviteljstvo, a koja nas zatrpava otpadom diljem naše zemlje.
0: Turistička sezona ispunila je očekivanja, čak je i bolja od prošlogodišnje, rekao je u uvodu vladine sjednice premijer Plenković. Iznio je podatke za prvih 7 mjeseci ove godine.
3: Dakle, 12,4 milijuna dolazaka, 59,1 milijun noćenja, to je u odnosu na lanjsku rekordnu turističku sezonu rast od 1% i u dolascima i u noćenjima. Dakle, ova je turistička sezona bolja od prošlogodišnje, a po prihodima to je sasvim jasno i po podacima porezne uprave i o fiskalizaciji vidi se da su prihodi također veći, što će pridonijeti rastu hrvatskog gospodarstva. O tome svjedoči povećani promet na autocestama, u zračnim lukama, trajektni pomorski promet. Dakle, turistička sezona je, možemo reći, ispunila očekivanja da bude nešto bolja nego što je bila ona prošle godine.
0: Hrvatska narodna banka planira pooštriti kriterije za kreditiranje potrošača. U javnoj raspravi nacrt odluke kojom bi se od listopada dodatno smanjila kvota dopuštenih odstupanja od propisanih ograničenja kriterija. Javna rasprava otvorena je do 18. idućega mjeseca, a HNB je pozvao građane da svoje primjedbe i prijedloge dostave elektroničkom poštom. Strahota u Nigeriji. Najmanje 40 djece poginulo je kad se pretovareni brod prevrnuo u saveznoj državi Sokoto. Nesreća se dogodila jutros kad su putnici išli raditi na rižina polja. Potraga za eventualnim dodatnim žrtvama i dalje traje. Smrtonosne brodske nesreće česte su u Nigeriji zbog lošega stanja plovila. Bile su to novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra bit će promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu umjereno i jako jugo. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu u zastoje. Pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno između čvorova Buzini Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na državnoj cesti D1 zbog prometne nesreće u mjestu Rudanovac vozi se naizmjenično jednim kolničkim trakom. Na Jadranskoj magistrali zbog postupanja policije kod Slanog vozi se jednim trakom naizmjenično u koloni. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Danil and Prgomet junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Traffic is proceeding slowly with occasional queues on the A1 motorway between the Karlovac and Lučko junctions in direction Zagreb, and on the A3 motorway between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana, and between the Buzin and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. There is a 1 km long queue on the A1 motorway at the Demirje Pay toll towards Zagreb. Due to a traffic accident on the DC1 state road in Rudanovac, traffic is proceeding alternately over one lane. Longer wait times are possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Ovo je drugi

Dobro vam večer, uz isprike na malom kašnjenju, u 19:03. Žurimo pratiti nogomet jer već je počela prva od dvije večerašnje utakmice naših klubova u play-offu konferencijske lige. Od 21 sat Hajduk Rakov, a sada MIT Ilan Rijeka. Dobro večer želim Ivanu Ribariću. Izgleda da ovi tehnički problemi još nisu riješeni, pa ću vas zamoliti za mrvicu još strpljenja. Vrlo brzo ćemo biti uz Ivana koji će nam govoriti što se događa na toj utakmici u Danskoj.

U nadi da neće biti treća nego druga sreća, ponovno ćemo probati. Ivane Ribariću, čuješ li nas? Ipak će morati biti treća sreća.

Dok čekamo uključenje u prijenos utakmice, što će se, nadam se, dogoditi vrlo brzo, informacija da je nakon prvih 5 minuta igre u Danskoj i dalje rezultat Midtjylland Rijeka 0-0.

0: E sad je, nadam se, vrijeme za treću sreću. Ivan Ribarić. Ivane.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz riječkog studija. Eto, očito je najgore kad radiš od doma.
0: Pa da, da. Najteže, lakše bismo s Danskom uspostavili vez. Dobro.
1: A vjerojatno, ne znam.
0: Bitno da čujemo što se događa na utakmici. Pa evo, izvoli, ako smo što propustili.
1: Hvala lijepa. Pa evo, pratio sam koliko sam mogao u ovim svim problemima koje smo imali, ali 9. minuta susreta je u Herningu i dalje 0-0, to je najvažnija informacija u doboju Mitilanda i Rijeke. Imali su domaćini jednu priliku nakon ubačaja, glavom je pokušao Franco Lino, ali nije bio precizan, tako da manje više Rijeka dobro ušla u utakmicu u smislu toga da nije dozvolila da Mitiland u ovih uvodnih 10 minuta dođe do nekog vrlo ranog pogotka. Što više, na drugoj strani Fruk imao jedan udarac koji doduše nije bio opasan, ali je barem pokazao neku namjeru Rijeke da se ne želi samo večeras ovdje u Danskoj braniti, već da će tražiti jasno i neku svoju priliku iz kontre, polukontre, kako bi možda iznenadila favorita Mitiland, momčad višestruku skuplju od Rijeke, višestruko pa vjerojatno i kvalitetniju i sa iskustvom u Europi u zadnjih 4-5 godina nekim velikim pobjedama, ali u 90 ili 180 minuta, ovisno kako na to gledate, jer naravno ovo je tek prva od dvije utakmice koje ćemo gledati između ova dva suparnika. Sve je moguće u ovom play-offu na još uvijek početku sezone, gdje i jedni drugi se nekako traže. Ni Mitiland baš nije u najbajnijoj situaciji, ne možda zbog rezultata, ali prvo da vidimo da njihov napad po desnoj strani, opet centar šut prema vrhu kaznenog prostora, uspjeli su to Riječani očistiti, već više zbog tih nekih problema unutar samog kluba, točnije pritisak nad trenerom koji Mike Tulberg danas, koji nekako po medijima danskim je vrlo blizu otkazu, pogotovo ukoliko ne uspije ući u konferencijsku ligu, tako da je to eto možda i dodatan pritisak na leđima danske momčadi, a Rijeka jasno ovdje traži bilo kakav pozitivan rezultat, aktivan rezultat za taj uzvrat na Rujevici. A naravno, ako je moguće ne primiti pogodak, to bi bilo fenomenalno. Ovdje reakcija Todorovića koji je zašao daleko od svojih vrata na nekih 18 metara i loptu glavom odnio u aut. Nastavak danskog napada, ovoga puta preko lijeve strane, gdje je Andreson ili Biskov, kako ga možemo izgovarati, Danci sa ta dva prezimena. Sada je tamo Čubelić napravio jedan prekršaj na Billingu, odmah, odnosno Pavić odmah se ispričava veznjak Rijeke mađarskom sucu koji danas dijeli pravdu na ovome dvoboju. Riječ je o Balašu Berkeu, 42-godišnjem Mađaru koji baš nema nešto previše iskustva u Europi, ovo mu je tek 16. utakmica, ali ima preko 200 utakmica u mađarskom prvenstvu, pa vjerujemo da ipak to iskustvo neće biti problem. VAR soba je također cijela Mađarska, tako da vjerujemo da će on imati što manje posla. Što se tiče samog Herninga, po onome što smo vidjeli, 18-19 stupnjeva, dakle znatno ugodnije temperature nego ovdje kod nas. Uglavnom čak ima i nešto malo sunca po ovoj slici što uspijevamo vidjeti, jako dobro popunjene tribine, MCH Arena kako se zove, ili Arena Herning po ovom službenom UEFA-inom nazivu, jako lijepo popunjena, rekao bi da pa možda čak i 10,000 ljudi od 12,000 koliko prima ovaj stadion. Vidio sam i jedan dio i gostujućih navijača koji su došli u Herning i rekao bi jedna prava nogometna atmosfera u jednom baš malom, ali nogometnom stadionu gdje su tribine također vrlo blizu i travnjaku. Sada jedan prekršaj s leđa na Dantašu. Krivac je igrač s bojem 22, to je Beh Sorensen, kojeg će tamo odmah mađarski sudac upozoriti. Fruk je završio na travnjaku, ipak ne Dantaš, dobio udarac koljenom u leđa. To je bilo uz kut igrališta. Mi smo u 14. minuti i dalje 0-0, pa možda trenutak dok Fruk još uvijek se ima malih problema sa prizanjem stravnja kada kažemo i sastave momčadi kod Rijeke, dakle Todorović na vratima, Oreć, Majstorović, Barko, Devetak, zadnja linija, Fruk, Pavić, Čubelić, Janković, Dantaš i Adua Džeji, malo je to Kek, a neću reći zarotirao, ali promijenio neke postulate, Čubelić prvi puta od prve minute krenuo ove sezone, Dantaš gurnut ono što nekako su svi zazivali, malo više prema naprijed, ispred Pavića i Čubelića u taj vezni red, a jasno Fruk i Janković na tim krilnim pozicijama će vrebati neke situacije, a onda tražiti ili realizaciju ili Adua Džeja, koji je već pokazao i prošle sezone da može biti taj X faktor u Europi kada dobije pravu loptu u pravom trenutku, pa bez obzira koliko bio nevidljiv tokom većine ostalog susreta, tako da nema nekih velikih iznenađenja u toj riječkoj momčadi. Kabadađi, koji je najrecentnija prinova, je na klupi prijavljene za ovaj dvoboj, vjerujem da ćemo ga vidjeti u nastavku susreta u određenoj minutaži, ali rekao bi 11 najboljih koje je mogao ovdje. Sada Barko tamo opet griješi, jedna vrlo loše očišćena lopta, ali imao puno sreće što se ovo nekako izodbijalo od njegovog tijela i otišlo u lijevi dio terena, daleko od Frankulina, ali još jedna neshvatljiva pogreška Barka koji očito se ne snalazi najbolje na ovoj stoperskoj poziciji, bez obzira koliko Kek forsirao ga na tom mjestu iz utakmice, utakmicu kardinalne pogreške, pa i ova ovdje promašio loptu, onda igrao i rukom, ali dojam je da ovdje će mu to mađarski suci oprostiti, već je Frankulino bio vrebao tu situaciju, Barko uspio nekako to na kraju očistiti nakon kratke VAR provjere. Igra se dalje, da je ovo bilo u 16 metara, ne znam baš bili ovako Balaš odmahnuo rukom, ali ovdje kako je to bilo na 20 metara, onda je Barko preživio, ali vidjeli smo već i protiv Ilvesa i protiv Rudeša te njegove pogreške. Ajmo se nadati da je ovo jedina koju ćemo vidjeti u ovome dvoboju i da je prošla lišo, kako bi rekli, s obzirom da Frankulino nije uspio stići do lopte. 16. minuta susreta i dalje 0-0. Vrijeme da kažemo i sastav Midtjyllanda, dok tamo Fruk pokušava izboriti korner, ali na kraju nije uspio u tome. Dakle, Olafsson na golu, Beh Sorensen, Jensen i Kristensen, tri stopera u zadnjoj liniji, Erlić ostao na klupi. Andrasen, Biskov i Osorio su ti krilni igrači, Bravo u veznom redu, Castillo i Billing malo istureni ispred njega, te Frankulino i Cho, Koreanac, u tom vrhu napada, jedna momčad koja je vrlo iskusna, koja je jako dugo zajedno, čak 7 od 11 igrača ima preko 100 nastupa za Midtjylland, i ono što je zanimljivo, vrlo visoka momčad, najniži pojedinac u prvih 11 Midtjyllanda je Castillo sa 1,84 m, svi ostali uglavnom blizu 1,90 m, a vratar Olafsson je i čak preko 2 m, 2,01 m, dakle skok i u napadu i u obrani je nešto što je sigurno forte ovoj momčadi, a sada će imati i aut koji će izvoditi na onaj duži način sa ubacivanjem od Beh Sorensena skroz u kazneni prostor, i tu vjerujem ti centimetri se traže od igrača Midtjyllanda.
0: Dobro večer, želimo sada i slušateljima našega dnevnika. U doigravanju za ulazak u skupine konferencijske lige večeras prve utakmice igraju nogometaši Rijeke i Hajduka. Rijeka je na gostovanju kod danskog Midtjyllanda, a taj susret prati Ivan Ribarić.
1: 18. minuta susreta u Herningu, Midtjylland 0, Rijeka 0, utakmica i početak ovog dvoboja koji nije ponudio previše ni prilika ni šansi. Jedan pokušaj Frankulina glavom koji je otišao pored vratnice, Rijeka za sada to dobro drži, Rijeka za sada se dobro brani, a Midtjylland i dalje bez neke konkretnije prilike, bez konkretnije šanse nakon 18 minuta susreta, Midtjylland 0, Rijeka 0.
0: A Hajduk u 21 sat na Poljudu dočekuje poljski Rakov, Šimu Hrgović.
2: Pa dobra su ekipa, kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani, ako su tu solidni, i moramo se jednostavno pokazati. Mi, ono što je nama najjače, to je napadački, i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro.
0: Mimo nogometa, javljanje za sportski dio dnevnika zaključit ćemo informacijom da se Mate Pavić i Marcelo Arevalo nisu uspjeli plasirati u četvrtfinale igre parova na teniskom turniru u Cincinnatiju.
3: Sport na drugom.
0: I povratak Rijeci i Midtjyllandu.
1: Da, nismo previše propustili, evo 19. minuta, ovaj dvoboj pratimo iz riječkog studija. Na Korzu, Midtjylland 0, Rijeka 0, za sada pa rekao bi za Rijeku jako dobar početak ovoga dvoboja, bez nekih velikih drama, bez nekih velikih prilika sa strane Midtjyllanda, ta možda Barkova pogreška koja nije rezultirala nikakvim opasnostima i taj pokušaj jedan Frankolina glavom, ali puno premalo i puno predobro za Rijeku ovih 20 minuta, gdje taj blok obrambeni za sada djeluje jako dobro, organizirano, uglavnom koncentrirano i Midtjylland prisiljen uglavnom se orijentirati na centar šuteve, na ubačaje ovih dugačkih autova rukom u traženju neke gužve, ali za sada Rijeka to dobro kontrolira. A Duadžeju pokušaju visokog presinga uz Jankovića, prisilili su igrače Midtjyllanda, točnije ovdje Osorija, da izađe s loptom izvan granica igrališta, pa će biti aut za Rijeku, ali Pavić jedno teško dodavanje prema Oreću. Oreć to uspio primiti, no samo dovoljno da loptu izbaci opet u aut. Ostaje posjed Danaca na polovici Rijeke. Čo je pritisnuo Oreća, ali ako je ništa, barem je Oreć uspio to otkloniti dalje od vlastitih vrata, no Midtjylland će i dalje nastaviti sa ovim dugim ubačajem rukom iz auta. Već jedno četvrti, peti, svaki puta kada lopta izađe na ovih 20 metara od riječkih vrata, ponovno Beh Sorensen, ponovno lopta sada ide kroz 16 metara, pa onda pokušaj sa desne strane, Čoje u skoku, evo pogotka. Evo pogotka iz jedne takve situacije. Dolazi Midtjylland u prednost u 20. minuti i ta visina u skoku je došla do izražaja. Strijelac je igrač s brojem 10, Guo Song Cho, Koreanac koji je ove godine nastupao i na svjetskom prvenstvu za Koreu, upisao dva nastupa, a sada upisuje svoj prvi pogodak ove sezone u 20. minuti, odmah iz prvog udarca u okvir. Midtjylland dolazi u prednost, ovdje je promašena lopta od Pavića, pa onda Frankolino to potkopao, Čo ostao sam na drugoj stativi uz Oreća. Jedan, pa ne baš nešto prejak udarac, ali vrlo precizan glavom prema samom lijevom kutu, malu mrežicu uz vratnicu, neobranjivo za Todorovića. I Midtjylland vodi 1-0, jeftin pogodak nakon auta koji je stvorio probleme u riječkom kaznenom prostoru i opet ta svojevrsna mekoća u skoku gdje je Čo jednostavno nadskočio vrlo lako Oreća i pogodio za prednost od 1-0. Ako smo govorili da je Rijeka dobro ušla u prvih 20 minuta, da nije dozvolila puno prilika Midtjyllandu, e sada se pada u vodu kada iz prve prave šanse je domaćin došao u prednost i polovicom prvoga poluvremena golom Čoa ima vodstvo od 1-0. Ajde da je to bila neka izrađena akcija, ali sve ono zapravo što prva stvar koju moraš braniti, te gužve u kaznenom prostoru, loptu očistiti iz prvog pokušaja, to Rijeka nije uspjela, a onda u nastavku kada je Frankolino imao vremena za centar šut, našao glavu Čoa, a Čo pogodio u svom 86. nastupu 21. gol za Midtjylland i u relativno ranoj fazi ove utakmice domaćin stiže do, pa vjerujem, željene prednosti koja će još više ih osokoliti, koja će Rijeku staviti pod još veći pritisak, ali Rijeka u ovoj polovici prvoga poluvremena još nije zapravo našla ni način kako izaći iz svojih 30 metara, a svaki ovaj ubačaj rukom, a jedan takav ide opet od Beh Sorensena, stvara probleme u riječkom kaznenom prostoru. Ovoga puta je čak Beck Sorensen i malo dalje nego što to inače je radio, ali s obzirom da je prošli puta, zašto ne probati opet. Sada Majstorović i Janković uspjeli to nekako očistiti, ali opet je lopta kod Beck Sorensena. Sorensen centar šut, još jednom skok koji je tamo bio Castillo, no glavom puca pored gola i baš ono što sam govorio, ti jednostavno visoki igrači Midtjyllanda, svi su takvi, stvaraju prednost u skoku, u zraku i gotovo uvijek su prvi na lopti, samo je pitanje jasno u kojoj su situaciji, koliko su blizu riječkim vratima. U ovom slučaju Castillo nije bio tako blizu, pa je lopta otišla daleko od gola, no ne može Rijeka ni nekoliko sekundi zadržati posjed, odmah prisiljen devetak ovdje na ispucavanje, pa onda Oreć i Osorio, uspio Oreć osvojiti posjed, mi smo u 24. minuti, golom Choa iz 20. Mitilan protiv Rijeke vodi 1-0, lopta prema Aduadjeju, on povučen s leđa, ali nedovoljno da bi mađarski sudac pokazao na prekršaj, i još jednom igrači u crnim dresovima brzo dolaze do posjeda, Rijeka danas u svojim bijelim kombinacijama, a Mitiland pokreće još jedan novi napad iz te zadnje linije, koja uglavnom je sa tri stopera, sa ta dva krila, ali jasno kada organiziraju napad, onda se uzbrava i Billing ovdje dosta spušta prema svojim stoperima, sa devetak izašao dosta visoko u pokušaju pritiska, ali snašao se Billing, vratio još jedan put do kapetana, do Kristensena, koji će to povući preko centra, pa onda dati do Osorija, Osorio Billing, i sada Mitiland mirno čuva loptu, drži posjed, čeka neku novu priliku, možda iz auta ponovno, možda iz prekida, a naravno može iz igre, no kada se Rijeka ovako brani sa 11 igrača iza lopte, onda jasno da ti prekidi postaju još važniji, a to je Mitiland već znao iz prvog pravog dobrano naplatiti i golom Choa stići u prednost. Oreć ovdje dobro očistio ispred Biskova, ali pogađate, slijedi novi ubačaj rukom, ovoga puta sada Mađar i odbrojava Beh Sorensenu, pa će morati malo požuriti, no toga neće previše poremetiti. Lopta još jedan put u srce kaznenog prostora, ali Barko očistio glavom, pa onda Dantaš ide u sprint, no Billing je ovdje kao zadnji čovjek miran, vraća to islandskom vrataru Olafsonu, koji ispucava prema naprijed, a Aduadjei i Fruk, ali Aduadjei je vraćao se iz zaleđa, tako da ništa od možda malo boljeg pokušaja izlaska Rijeke. Odmah na drugoj strani Osorio ide, Osorio i Pavić uzeo loptu bez prekršaja, kaže mađarski sudac. Pavić, pa onda lopta za Čubelića, Čubelić povlačen s leđa, ispričava se odmah Čo, ali pametan prekršaj, jer ga je Čubelić već bio okrenuo u tom prvom primanju, no Koreanac se odmah posegnuo za prekršajem. Nova duga lopta prema Aduadjeju, on Jensen u tim najžešćim borbama, možda, eto, taj Jensen je igrač koji, Magnus Jensen, koji je, a neću reći crna ovca ove ekipe Mitilanda, ali igrač koji ima najmanje iskustva s ovom momčadi, jer je tek došao ovoga ljeta. Evo sada dobre lopte iza leđa obrane Danaca, može li to Oreć stići? Može, Oreć za Fruka, povratna lopta, Fruk u kaznenom prostoru, Fruk ide na udarac, ali to blokira tamo Beh Sorensen, bit će korner za Rijeku, ali evo malo života, malo napokon i Rijeke u kaznenom prostoru Mitilanda, jedna dobra lopta iza linija za Oreća, koji se pravovremeno ubacio, vratio za Fruka, Fruk pokušao ići na udarac, ali bacio se Beh Sorensen, uklizao i odbio u korner. Može li Rijeka nešto napraviti iz prekida? Da vidimo, prvi pokušaj za Dantaša iz kuta i prvi dolazak riječkih skakača u kazneni prostor Mitilanda. Dantaš na 5 metara, ali čisti još jedan put sve prisutni Beh Sorensen, i sada može biti problem, jer vuku već kontru Osorio i Frankulino. Osorio zaustavljen barem malo od Oreća, pa je usporen taj napad. Oreć sada uzeo loptu, ali pritom i napravio prekršaj nad Biskovim. Biskov završio na travnjaku, Oreć se sudario u njega i to će biti novi slobodan udarac za Dance, ovoga puta daleko od riječkih vrata, ali opet prilika da svi ovi visoki igrači dođu na skok, ne propuštaju Danci svaku bilo kakvu i polu šansu da loptu upute na centar šut prema kaznenom prostoru. Dugo čeka ovdje Biskov da to izvede, pa onda ide na visoka dijagonala, skroz na drugu stativu. Beh Sorensen, opet gužva u petercu, tamo je devetak. Jedva jedvice to uspio očistiti. Billing, ponovno lopta prema desnoj strani. Ovoga puta ne može do nje Beh Sorensen, zasmetao je dovoljno i devetak, tako da će biti goal out, malo odmora za riječku obranu. 29. minuta, dakle 1-0 vodi Midtjylland, iz 20. minute golom Choa u utakmici koja ne obiluje sa velikim brojem prilika. Midtjylland uglavnom orijentiran na te prekide, iz čega su i zabili pogodak, imali su još jedan udarac nakon prekida. Rijeka s druge strane jako, jako siromašno prema naprijed. Barko i Franculino, tamo ponovno povlačenja, ima jako puno, suđen prekršaj na najvrijednijem igraču Midtjyllanda, Franculinu, igrač koji je procijenjen na 22 milijuna eura prema Transfermarktu, napadač iz Gvineje Bisau koji vrlo vjerojatno neće još dugo biti ovdje u Herningu, jer s obzirom na golove koje postiže, s obzirom na godine i na potencijal, a već se i dokazao, ako moguće da će već možda ovoga ljeta do kraja prijelaznog roka netko od momčadi iz Lige Petica doći po Franculina. Sada tamo Adua Jay radi prekršaj u pokušaju presinga na Kristensenu, pa je lopta vraćena skroz na polovicu Midtjyllanda. Pola sata igre iza nas u Herningu. Midtjylland ima 1-0 od 20. minute golom Choa. Ne možemo reći da Rijeka djeluje loše na travnjaku, ali u tim prekidima, taj jedan prekid koji Rijeka nije odmah očistila, a Midtjylland je to znao onda kazniti, Cho glavom pogodio za tu minimalnu prednost danske momčadi. Odmah Kristensen išao na preskakanje igre na dugu loptu prema naprijed, tamo će Oreć odnijeti posjed pa gurnuti prema naprijed, ali daleko je Adua Jay da bi došao do ove lopte. Olofsson, novo ispucavanje. Dosta Midtjylland preskače igru, nešto što možda i nismo očekivali s obzirom kakve igrače imaju, kakav tip igrača imaju u tom veznome redu. Olofsson sada sjajno primanje jedne vrlo teške lopte od svojih suigrača prema natrag. Ovdje se Franculino vraćao iz zaleđa, pa je Rijeka brzo osvojila posjed. Pokušava Rijeka sa, u pojedinim trenucima sa tim visokim presingom malo poremetiti taj izlazak iz zadnje linije, ali su i Beck Sorensen i Christensen i Jensen vrlo oprezni na lopti. Sada ovdje Oreć, jedno riskantno dodavanje, ali je došlo nekako do Majstorovića, pa Todorović na novo ispucavanje, ide opet Adua Jay i Jensen u žestokoj bitki, ali ovoga puta Jensen ostao na nogama, Adua Jay završio na travnjaku, no nema prekršaja. Lopta još jednom vraćena prema Olofssonu i Midtjylland će krenuti u svoj novi napad. Danska momčad je krenula zapravo ove sezone iz Europske lige, jer su osvojili danski kup u prošloj sezoni, ali tamo su odmah na prvoj prepreci ispali od Bešiktaša, dva poraza, 1-0 i 2-0, s tim da su obje utakmice bili s igrače manje, a onda u trećem pretkolu konferencijske lige pa relativno lako riješili irski Bohemians, 2-0 u Dublinu i 3-2 ovdje u Herningu. Rijeka opet izgubila loptu, vuče Billing, pa onda Franculino na desnoj strani. Ponovno stiže Billing. Tu je odmah i Castillo i ipak neće Billing prema naprijed, već za trenutak samo unatrag, pa sada traži dodavanje na desnu stranu gdje se Castillo i Cho otvaraju. Kruži sada Midtjylland, traži neki prazan prostor, sjajno sada Osorio kroz dvojicu prošao, Osorio u kaznenom prostoru, Osorio opasno je u 5 metara, Todorović boksa, pa se onda dva igrača Midtjyllanda sudaraju međusobno, ali će Castillo svejedno pokupiti posjed i vratiti skroz do Olofssona. Iza Franculina baš taj Osorio, Čileanac je drugi najvrijedniji igrač ove momčadi i sada je tim prodorom i pokazao zašto je itekako potentan. Dobra reakcija Pavića koji je uzeo loptu bez prekršaja, pa onda u prostor za Adua Jaya na lijevu stranu. Adua Jaya u kaznenom prostoru, ali nema baš previše suigrača, mora vratiti do Jankovića kojeg nismo baš ništa vidjeli. No to je ta stara priča, Rijeci pogotovo za ovakav dvoboj fali brzine po krilima. Fruk i Janković nisu ti igrači koji će nekome pobjeći, ali ako ih se dovede u situaciju da mogu pucati prema golu, mogu biti opasni. Evo baš Fruka s loptom. Oreć i Fruk na desnoj strani. Ubacuje se tamo Čubelić u prazan prostor, ali nisu ga vidjeli ni Oreć ni Fruk, a već je jasno sada kasno da bi se ta lopta uputila prema Čubeliću. Dantaš još jednom Čubelić, pa onda Janković pokušava okrenuti Kristensena, ali to ne prolazi. Barko napucava loptu pod pritiskom na pamet u prazni dio terena i još jednom Rijeka predaje posjed. Samo dva udarca Mitilanda, jedan Rijeke, to kaže statistika na ekranu koja je malo prije prikazana, ali iz tog prvog pravog udarca Mitilanda je poveo i to je ono zapravo što smo željeli najviše izbjeći, da iz prvog udarca Rijeka primi gol. Isto je se dogodilo i za vikend protiv Varaždina. Biling ponovno čvršći u skoku, ali Majstorović popravio, pa onda Oreć traži da mu netko priđe. Prišao Fruk, krasna Frukova minijatura za Oreća i sada se Oreću otvara veliki prostor po desnoj strani. Vuče Oreć prema naprijed, ima tri igrača u kaznenom prostoru. Oreć i opet to zapinje na prvom igraču u bloku. Jensen odbija u korner za Rijeku, drugi na ovome susretu. Sjajno je ovdje Fruk jednim dodavanjem petom oslobodio cijelu stranu za Oreća, ali Jensen koncentriran ispred Adua Džeija odbio u korner. Novi zadatak za Dantaša. Može li ovaj put biti nešto uspješniji Dantaš od onog prvog pokušaja koji je zapravo doveo do kontre Mitilanda. Dantaš, visoka lopta prema drugoj stativi, ali tamo baš nikoga nema osim Osorija. Osorio opet traži prostor prema naprijed, pa onda okreće stranu jednom dugom, visokom loptom. To će zatvoriti Pavić, ali onda i pogriješiti svojim građenjem, napraviti prekršaj, to je Čubelić, i dobiti žuti karton. Vrlo loša procjena Čubelića, koji je ovdje gradio Biskova, a onda izgubio pa nekako iz vidokruga i granicu igrališta i Biskova, onda jasno kasnije povlačio igrača i zaradio žuti karton. Prvi na ovome dvoboju Čubelić nije se proslavio u ovom trenutku, u ovom duelu Čubelić, a što još gore, Mitilandu dao priliku i slobodnog udarca da ponovno loptu uputi u kazneni prostor Rijeke. Biskov će još jednom to izvesti. Biskov preneseno od Jensena, ide pored vratnice, dobro je. Kristensen ipak pucao, ali nije bio precizan kapetan domaće momčadi, onako leđima okrenut vratima, pokušao samo to preusmjeriti prema donjem ljevom kutu, no na sreću Rijeke otišlo je to koji metar od vratnice. Nisam siguran da li bi Todorović stigao pokriti taj kut da je to išlo u okvir, ali nije, to je najvažnije. Mi smo u 37. minuti i dalje Mitilan ima 1-0 protiv Rijeke od 20. golom Čoa. Majstorović je dobio duel pa dao Barku, Barko za Todorovića koji ide na novo ispucavanje. Fruk glavom traži Adua Džeja, ali još jednom Jensen siguran i sada može biti opasno jer su Castillo i Osorio izbacili lijevu stranu riječke obrane. Castillo sjajno Majstorović uklizao. Čubelić pokupio loptu. Čubelić za Oreća. Oreć srušen s leđa. Biće prekršaj za Rijeku, iako se tamo čudi Bravo zašto je sviran ovaj prekršaj, ali sjajna reakcija Majstorovića u ovoj ranijoj situaciji gdje je Castillo išao vrlo okomito prema vratima. No, kapetan Rijeke dobro reagirao. Može li Rijeka nešto napraviti u ovoj samoj završnici prvog poluvremena koje onako donijelo nam je zanimljivu utakmicu, dosta ritma i s jedne i s druge strane, ali ne baš nešto previše uzbuđenja, previše prilika. Riječani osim dva kornera i jednog pokušaja Fruka koji je išao u blok zapravo bez ozbiljnog udarca. Evo sada Adua Džeja koji glavom spustio za Fruka, ali onda opet Jensen blokirao, ono nastavak je riječog napada. Janković na lijevoj strani. Janković pored vratnice. Evo prvog pravog udarca prema vratima, traži tamo Janković korner, ali ga neće dobiti. Olofsson se baci u taj kut, ali da, diraju loptu tu Olofsson, to je obrana islamskog vratara, no nisu to vidjeli Mađari. Prvi pravi pokušaj Rijeke u 38. minuti. Janković je oprobao svoj udarac iz one njegove zone i ako sam ja dobro vidio ovu uspornu snimku, Olofsson je to fenomenalno izvadio sa te desne strane. Oreć traži Dantaša, ali pronašao samo Brava. Pa onda Biskov još jednom. Frankulino pokušao petom, ali se prati Barko. Devetak ušao u probleme. Tamo je pod pritiskom Kristensena, ali je uspio nekako loptu gurnuti prema naprijed. Janković završio na travnjaku. Billing napravio prekršaj. Rijeka to željela brzo izvesti, ali Billing je iskusan, stao pred loptu. To je igrač koji ima preko 150 utakmica u Premier ligi za Huddersfield i Bournemouth, tako da itekako dobro zna sve te smicalice i igrao vrlo dugo na visokoj razini i sada igra, jasno. Midtjylland je itekako ozbiljna momčad. U međuvremenu Rijeka izgubila posjed. Midtjylland će ponovno iz svoje zadnje linije krenuti s napadom. Visoko Fruk pritišće Beha Sorensena, bit će out za Midtjylland. 40. minuta ovoga dvoboja, Midtjylland 1, Rijeka 0, golom Choa iz 20. minute. Ali dojam je u ovom drugom dijelu prvoga poluvremena da Rijeka je malo pokazala zube i da se može igrati sa Midtjyllandom, koji je za sada bio jedino opasan iz tih prekida, što out, što korner, doduše samo jedan korner, više centaršutevi iz slobodnih udaraca i uglavnom ti autovi koji su i doveli do pogotka. Ponovno preskakanje igre, iza linija riječke obrane se traži Castillo, ali sve prati Todorović. Todorović za Pavića, pa onda opet natrag vraćeno Todoroviću, koji sada je na ispucavanje. A Duadjei ne može još jednom dobiti duel u zraku sa Jensenom, pa Olofsson sada u ispucavanju. Malo nabijanja s jedne na drugu stranu. Ponovno loše primanje riječkog veznog reda, ovoga puta Pavić. I Rijeka odmah gubi posjed. Kristensen, odmah se traži tamo Billing, koji je srušen s leđa od strane Barka. I bit će novi prekršaj. Nije ipak to Billing, već Cho. Ali rezultat je isti. Prekršaj za Midtjylland opet u ovoj zoni, gdje će naravno domaćini napuniti kazneni prostor i ići na centaršut. Još jednom Biskov koji izvodi sve te prekide, osim kada je u pitanju out i rukom, to je zadatak i domena Beh Sorensena, a ovi ubačaj nogom Biskov Andresena. Pa da vidimo sada s desne strane prvi puta, do sada je uglavnom bilo s lijeve ubačaj. Biskov na drugu stativu, Oreć za trenutak odnio, ali ostaje napad i dalje Midtjyllanda. Opet opasna lopta u 5 metara, očistio Majstorović. Castillo, pa onda Osorio na desnoj strani. Osorio i Janković. Osorio prošao kao da Jankovića nema, pa onda velika gužva u 5 metara. Castillo, Frankulino je tamo. Frankulino blokirao Čubelić. Sada Rijeka teško diše u ovoj završnici prvoga poluvremena. Fruk skoro oteo loptu, ali nije prošlo. Biskov, novi centar šut, opet isti recept, na drugu stativu se traži tamo Jensen koji se ubacio, ali njegov udarac nije precizan. Gotovo repriza pogotka, samo što je Čo znatno bolje pucao od Jensena u ovoj situaciji, ali imaju Danci očito jasan recept kako žele zaprijetiti riječkim vratima i to uglavnom uspijevaju s ovim ubačajima na drugu stativu, gdje imaju dva igrača, onda onaj prvi radi blok, a drugi čeka loptu. Ali vidjeli smo i taj problem gdje kada Osorio ostane na širokom prostoru, Janković obrambenog gotovo ne može zadržati. 43. minuta i dalje stoji tih 1-0 za Midtjylland golom Choa iz 20. Pa na kraju sve ono što smo vidjeli, realan rezultat, iako nije Midtjylland imao previše šansi, ali je prvu iskoristio. Rijeka, s druge strane, osim pokušaja Jankovića, zapravo bez ozbiljnog udarca, to je bila jedina prava šansa. Što tamo kaže Mađar, je li vratio na prekršaj za Rijeku ili će biti podbacivanje? prekinuo je igru jer je druga lopta bila u travnjaku. A sada tamo konzultacije. Gdje će ta lopta, kome će? Na kraju Paviću, koji će unatrag. Rijeka započinje svoj novi napad. Barko vidi ulazak Dantaša na lijevu stranu. Dantaš prema Jankoviću, opet Janković u zoni udarca, pa traži Dantaša, točno devetka, devetak, povratna lopta, ali prošlo je svih i stiže Oreć. Oreć u pet metara, gužva je i uspjeli su to nekako očistiti Danci. Evo prvi puta gužve i ispred Olofsona, sjajno je ovdje, devetak se ubacio u prazan prostor, Janković pravovremeno dao tu loptu, ali ni Fruk, ni Aduadžej, tamo Aduadžej čini se i preskakao tu loptu, nisu došli do nje, pa onda Oreć opet traži Aduadžeja i nije više želio ništa, Kristensen odugovlačiti, ispucao to u aut. Ide lopta prema Aduadžeju, Aduadžej okružen dvojcom, tamo leđima, što od svega, na kraju korner za Rijeku. Uspio ovdje na snagu Aduadžej izboriti korner, Jensen je izbio, treći udarac iz kuta za Rijeku. Dantaš do sada dva put, rekli bismo, sve promašio, ali možda treća sreća, sami smira i prvoga poluvremena. Midland ima 1-0, Rijeka korner, Dantaš još jednom, ovoga puta na prvu stativu, tamo je opet prošlo po kazenom prostoru, Fruka malo iznenadilo i ništa ni od ove šanse. Osorio, Fruk ga pustio, pa onda se otvara lijeva strana, Biskov ponovno diže to u zrak, devetak Frankolino dobio duel, ali Majstorović još jednom na mjestu. Jensen ispreda Duadžeja, po ko zna koji put, Billing, Kristensen, koji kada Midtjylland napada, zapravo nije taj treći stoper, već je itekako ofanzivan na toj desnoj strani, a Billing se spušta nešto niže. Jedna minuta nadoknade, dakle, u ovom prvom poluvremenu. Midtjylland je u jednom od svojih završnih napada u prvome dijelu. Tamo padaju jedan preko drugog, Castillo i Čubelić, ali nastavljena igra, nema prekršaja. Bek Sorensen s loptom. Sorensen opet pokušaj centaršuta. Kristensen je već bio na vrhu peterca, ali ga je devetak dobro zatvorio. I samo gol out za Todorovića lopta. Vjerujem da će Todorović, kada se lopta vrati u igru, kada uzme još nešto sekundi, prisiliti Mađara da svira i kraj ovog prvog poluvremena, ali pričekajmo da to i službeno vidimo. Todorović tek sada se odlučio za ispucavanje, ostalo još nekoliko sekundi, a Duadžej dobio ovoga puta zračni duel, ali odbilo se do Čubelića na kraju.

Rijeka ovdje može parirati Midtjyllandu sa možda malo hrabrosti, sa jasno koncentracijom kod tih obrobenih prekida, tako da je daleko od gotove priče i ova utakmica i ukupni dvoboj nakon prvoga dijela Midtjylland 1-0. Čujemo se za 15 minuta.

0: 20 sati i 2 minute i dalje za slušatelje drugog programa i Radio Rijeke, utakmicu Midtjylland Rijeka u play-offu konferencijske lige prati Ivan Ribarić.
1: Tako je, lijepi pozdrav iz Riječkog studija ovdje na Korzu, otkuda pratimo ovaj prvi dvoboj play-offa konferencijske lige. Nakon prvoga poluvremena Midtjylland 1, Rijeka 0, ali evo odmah šanse za domaćine. Frankulino zaboravljen u 5 metara, no dobra je stvar, odnosno i Heanacho je to. Očito smo imali promjenu koju na ekranu nismo vidjeli, ali i Heanacho je ušao u igru. Evo odmah u prvom dodiru s loptom stvara probleme, no na sreću Rijeke nije baš najbolje reagirao. Zanimljivo, umjesto Frankulina je ušao i Heanacho. Pokušao sam pronaći je li u ikakvim rodnim vezama sa Kelećem i Heanachom, igračem puno poznatim iz Manchester City-a, kasnije Leicestera, ali nisam uspio pronaći. No u svakom slučaju Frankulino, dakle nakon jednog poluvremena najvrijedniji igrač Midtjyllanda poslan na klupu, očito nije zadovoljan Mike Thulberg s onim što je Frankulino napravio u ovome susretu i umjesto njega na terenu će biti Stanley Iheanacho, 21 godina, zanimljivo 6 nastupa, 6 golova do sada u ovoj kratkoj karijeri u Midtjyllandu, ali evo odmah imao šansu u prvoj minuti nastavka, no nije na svu sreću bio precizan, tako da evo ponovno prilike za Midtjylland, opet gužva u petercu i opet domaćini kreću agresivno kao i u prvim minutama prvoga poluvremena, no Rijeka se uspijeva opet obraniti. 1-0, dakle taj rezultat iz prvoga dijela, golom Choa iz 20. minute nakon prekida, jedan ubačaj autom sa lijeve strane, lopta je prošla kroz kazneni prostor, došla na suprotnu stranu terena, Frankulino to potkopao, prebacio natrag prema lijevoj strani na drugu stativu, a tamo Čo nadskočio Oreća i pogodio za 1-0. Sada Majstorović promašio loptu, Majstorović, ali ide 2-0. 2-0 na kraju će biti za Midtjylland nakon još jedne kardinalne pogreške igrača Rijeke. Strijelac, ako sam dobro vidio, Johannesen, dakle još jedan novi igrač koji je ušao na poluvremenu. A evo, ispričavamo se što nismo ni to uspjeli primijetiti jer nije prikazano na ekranu. Johannesen pogađa za 2-0 nakon što je Majstorović promašio loptu, Todorović pokušao spasiti, ali nije bilo spasa. Ovdje kardinalna, katastrofalna pogreška Majstorovića. Ovo ne znam da li se viđa ikad i onim mlađim selekcijama da se ovako krivo procijeni let lopte. Uspio je ovdje Iheanacha, Todorović blokirati, ali Johannesen dolazi u trku i pogađa u prvi kut i bojim se da Rijeka nema što tražiti u konferencijskoj ligi i da to ova utakmica pokazuje, jer Midtjylland koji ne igra, pa rekao bi ništa previše specijalno u ovom dvoboju, ima glatkih, sigurnih 2-0. Johannesen, također igrač koji je ušao u nastavku, postiže pogodak i odmah početkom drugoga dijela, zahvaljujući novim kriminalnim odlukama kod riječkih igrača, Midtjylland stiže do prednosti od 2-0 i sada je to značajna, ozbiljna prednost za dansku momčad odmah na početku ovog drugog poluvremena, a Danci su krenuli vrlo, vrlo agresivno u ovaj nastavak. Pokušaj opet Johannesena, bit će prekršaj, Fruk ga ne može zaustaviti nikako drugačije nego rušenjem, zbog čega će dobiti i žuti karton. Johannesen zamijenio Biskova na poluvremenu i eto odmah se odužio povjerenjem postigavši pogodak. Fruku pišemo dakle također žuti karton kod ovog prodora Johannesena koji je odmah unio puno nereda u riječke redove ulaskom u igru, a sada će čini se biti i izvođač ovog prekida, jedan zanimljiv igrač, mladi igrač, Danac, samo 19 godina, ovo mu je drugi gol u 6. nastupu za Midtjylland. On i Osorio kod lopte, čini se da će Johannesen pucati, hoće ravno u Todorovića koji nije to dobro očistio, pa onda ponovno gužva, Čo, tamo ih je Anačo pada, ali Mađar pokazuje da nema govora o prekršaju. Ihe Anacho i Johanesen, igrači koji su ušli, stvaraju ogromne probleme Rijeci na početku ovog drugog poluvremena. Dantaš, Oreć, Oreć po desnoj strani, ali to će očistiti glatko tamo Jensen, a čini se da ovdje traje provjera. Uf, ovdje je Barko povukao Ihe Anacho i ovo bi moglo biti i kazneni udarac. Vidjet ćemo šta će VAR sugerirati Balašu Berkeu. Na sreću Rijeke sugerirala da se igra dalje. Evo Rijeke u kaznenom prostoru, Čubelić, Čubelić, ali nikome. Prošlo je to svih, nikome ta lopta. Bojim se da, odnosno ne bojim se, nego sva sreća da ovu situaciju Balaš nije vidio bolje pa pokazao na bijelu točku, jer to VAR ne bi preokretao. Barko nepotrebno tamo za dres povlačio Ihe Anacho i da se VAR ovdje uključio, ne znam baš bili itko u Rijeci imao što za prigovoriti, ali na tu sreću nije. 52. minuta, Midtjylland 2, Rijeka 0, Čo u 20. i Johanesen u 47. minuti za mirnu rutinsku prednost Midtjyllanda u dvoboju, gdje Danci ne igraju nikakav poseban nogomet, ali jednostavno su bolja momčad, bolje pripremljena za ovaj susret i ono što je ključno, ne rade ogromne pogreške koje su zapravo dovele do oba pogotka Rijeke. Ajde, onaj prvi gol iz auta je kolektivna pogreška svih, jer je lopta prošla dva put kroz cijeli kazneni prostor, ali ovo što je Majstorović napravio kod drugog gola je nešto što stvarno je prilično nejasno. Ponovno prodor Midtjyllanda po desnoj strani, Johanesen čeka loptu, pustit će je da ode u drugi korner za dansku momčad, koja jasno želi ovdje, ako je moguće, sve stvari riješiti u ovom prvome susretu. Jedno loše ispucavanje Todorovića, ravno na noge Osoriju, koji je to tu glatko prošao, devetka, a onda Barko očistio glavom, Johanesen pustio u korner koji će on i izvesti, jer Biskov je na klupi koji je izvodio sve prekide u prvome poluvremenu. Johanesen skroz na drugu stativu, potpuno je sam Jensen. Jensen na udarac ide, to Todorović brani, no kako Jensen ostane sam, jedan od najvišljih igrača na ovoj drugoj stativi, njegov udarac nogom u prvi kut, Todorović odbio u korner, ali u drugo poluvrijeme Rijeka se još nije pojavila. Nakon onog dobrog završetka prvoga dijela u nastavak još Riječani nisu izašli iz svlačionice, a danska momčad sa ove dvije promjene znatno agresivnija, znatno življa i opasnija po gol Rijeke. Mala ovdje konzultacija, točnije prekid nakon naguravanja Jensena i Fruka, pa sada dobio Johanesen zadatak, odnosno odobrenje da to izvede. Očistio Čubelić, koji sada i pokupio loptu. Čubelić, može li Fruk do lopte? Ne može, ne može. Sporo je to Osorio stigao očistiti. Fruk nije bio dovoljno brzo u ovoj situaciji da bi mogao doći prvi do lopte. Oreć prema zadnjoj liniji, prema Barku. Barko za devetka. Devetak ima Jankovića na ljevoj strani. Janković pokušaj driblinga, ali ne može dalje pored Kristensena, samo unatrag. 55. minuta, dakle 2-0 ima Midtjylland. Idealan njihov početak u ovom drugom poluvremenu za još jedan gol koji ih sada stvarno stavlja u vrlo povoljan položaj, ne samo u ovome susretu, već i u ukupnom dvoboju. A pitanje je što uopće Rijeka može ponuditi u nastavku ovoga susreta da bi nekako došla do barem jednog pogotka i ostala donekle živa za uzvrat. Oreć će imati aut, nema baš previše slobodnih opcija, pa ide natrag do Majstorovića. Majstorović do Todorovića, koji opet ima vrlo loše izbucavanje. Skok Kastilja, pa onda opet Čo. Čo završio na travnjaku, novi prekršaj Oreća i novi slobodan udarac za dansku momčad. Ponovno će biti Seoba u kazneni prostor Rijeke, ponovno će ta lopta tražiti nekoga od visokih igrača Midtjyllanda. Johannesen naravno preuzeo izvođenje i ovoga prekida. Hoće li to biti kratko dodavanje za Osorija? Čini se da neće, ipak će ići na ubacivanje. Johannesen u 5 metara, Majstorović proslijedio glavom, otklonio opasnost, pa onda Pavić u aut. Nema Rijeka ni ideje, a rekao bi po govoru tijela, pitanje je koliko vjeruju igrači Rijeke da ovdje nešto mogu napraviti. Aut za Midtjylland, čekamo možda neke reakcije s klupe od Keka, koji za sada bar ne vidimo naravno preko ekrana, jer radimo utakmicu iz studija, ali siguran sam da ima neke igrače na zagrijavanju. Duga lopta prema Dantašu, ali predaleko od Dantaša, preblizu Sorensenu, pa onda Castillo i Christensen. Christensen prema Johannesenu. Johannesen ide u prodor, Oreć ga blokirao, onda Johannesen progura loptu pored Oreća, pa napravio i prekršaj kada mu je Oreć oduzeo posjed, no Johannesen, strelac ovog drugog pogotka, itekako živ, kao ih je Anačo u drugom poluvremenu. I to je ta jasno i moć danske ekipe da uvede igrače s klupe koji automatski rade razliku, a to su i Hanačo i Johannesen napravili, a priprema se još promjena kod Midtjyllanda, jer mislim da Tulberg osjeća da možda sve može riješiti već u ovoj prvoj utakmici po pitanju prolaska u konferencijsku ligu. Jensen prema Olofssonu, koji je za sada bez nekog velikog posla, ona jedna obrana na udarac Jankovića, to je zapravo i jedina šansa koju je Rijeka imala na ovome susretu. Čujemo evo i u slušalicama ovaj ton di Kek uporno govori bliže, bliže, ali nekako mi se čini da baš ne dopire to do igrača. Pavić i bravo, bravo, odgurnut dalje od gola, ali onda Pavić napravio prekršaj nakon što je pratio jedno 30 metara brava, odnosno Osorija, koji je zaradio novi sloban udarac za Midtjylland, doduše ovoga puta na njihovoj polovici terena. Danska momčad koja je zanimljivo u sva četiri ova europska susreta imala minimalno 3 žuta kartona, danas nema ni jedan, pa skoro pa da nema ni ozbiljan prekršaj na ovome dvoboju, dok sada Oreć s druge strane rukama povlači Johannesena i može biti sreda što nije dobio žuti karton. Da idemo na ovu promjenu kod Danaca. Iz igre će Castillo, koji je odradio svoj dio posla u tom veznom redu, a na njegovo mjesto će Cetil Vatjen, Njemac, još jedan mladi igrač. To je zanimljivo, dakle uglavnom oni nešto iskusni pod navodnicima na terenu, a na klupi jako puno igrača u između 19 i 21 godine, i njih svih sada manje više Tolberg gura na travnjak. Nakon Ihenača i Johannesena sada se i Vatjen priključio, samo 20 godina, ovo je tek četvrti nastup za dansku momčad. Čubelić, kratko dodavanje, tamo Janković premekan u duelu. Oreć odnosi posjed. Oreć zarađuje sada prekršaj nakon što je srušen s leđa od Johannesena, koji će dobiti žuti karton. Dakle, prva javna opomena kod Midtjyllanda. Eto, prizivao sam, dakle minimalno 3 po susretu imaju do sada ove 4 utakmice. Ustoji 2 crvena kartona. Johannesen, nakon što je izgubio loptu od Oreća, povlačio ga, i evo Rijeci možda šanse iz prekida sa ruba kaznenog prostora da nešto pokuša ovdje promijeniti, da nešto pokuša napraviti, dovesti Midtjylland barem donekle u zonu gdje će se malo zabrinuti. Devetak i Dantaš su kod lopte. To će, čini se, biti centar šut, samo jedan igrač u živome zidu. Dantaš samo na prvu vratnicu, gdje još jednom Christensen tu loptu izbija. Ne znam čemu Dantaš na svakom prekidu kada već nekoliko utakmica te lopte ne prolaze prvu stativu. Sada Dantaš i gubi loptu, no opet Oreć, koji je možda i najbolji pojedinac Rijeke u ovome dvoboju, uzima posjed, ali kaže glavni sudac da je Oreć zadnji dirao loptu, da neće biti kornera, već samo goal out za Midtjylland, ali Oreć jedini sa nešto malo brzine u ovoj utakmici u momčadi Rijeke i u tih nekoliko navrata dobar oduzimanju posjeda. Johannesen tamo devetak i Janković, ponovno Janković, kriminalno primanje, pa onda Pavić radi prekršaj, bit će novi slobodan udarac, sa više nervoze kod igrača Rijeke, odmahivanja ruku prema sucu za svaki prekršaj koji je sviran. Paviću suđen prekršaj i nova će to prilika biti za momčad Midtjyllanda da zaprijeti riječkim vratima u 62. minuti kod rezultata 2-0 za dansku momčad golovima Choa u prvom poluvremenu i Johannesena početkom ovog drugog dijela. Johannesen ponovno kod lopte kod izvođenja i ovog prekida za dansku momčad, ali će ovoga puta Osorio to izvesti. Osorio šalje u gol out. Nije ovdje dobro se razumio sa Jensenom koji je išao na tu stranu. Zanimljiva je priča, taj Midtjylland koji je jedan vrlo, vrlo mladi klub, osnovan tek 1999. godine. Zapravo spajanjem dva kluba, Herninga i Ikasta, to su dva blizu grada koja su jako blizu udaljeni, nastao je Midtjylland i već 2004. odnosno 2001. su ušli u prvu ligu, a nakon toga konstantno u prvoj ligi, 4 puta i prvaci Danske, 3 osvojena kupa u zadnjih nekoliko sezona. I značajni europski i dosezi i rezultati, zapravo konstanta igranja u tim ligaškim fazama europskih natjecanja, devetak u pokušaju centaršuta, ali lagan je to zadatak za Olafsona. Prošle sezone, kao i u svih 5 nastupa u grupnim fazama, prođu ligašku fazu, ali onda zaplano na prvoj prepreci, 16. finala, to im je i prošle sezone odnijelo, odnosno donijelo kraj u Europi, ispali su nakon izvođenja 11 od Nottingham Foresta, a pritom dobili Dinamo u toj grupnoj fazi Europske lige sa 2-0. Puljić će biti prva opcija sa riječke klupe, vjerojatno kraj za Adua Džeja. Opet Janković koji gubi loptu i Midtjylland sada već u onoj fazi gdje mirno čuvaju loptu, gdje Christensen ovdje bez problema Jankovića pretrči pa daje do Choa. Osjećaju se vrlo ugodno igrači Midtjyllanda na svom terenu i protiv ovakve Rijeke. Novi centaršut može biti opasan. Johannesen je već čekao, ali Oreć očistio u četvrti korner za dansku momčad. Pokušao je Osorio sa dobrim ubačajem. Oreć spriječio da Johannesen opet ne bude opasan za Todorovićeva vrata. Četvrti udarac iz kuta za Midtjylland, 3 je imala Rijeka u 65. minuti pri rezultatu 2-0 za domaću momčad. Opet na drugu stativu, ponovno je sam igrač Midtjyllanda, ovoga puta i Heanacho, ali Todorović hvata taj ne baš prejaki udarac, no u nekoliko navrata druga stativa, svaki puta isti prekid i svaki puta netko od danskih igrača ostane nečuvan. Majstorović samo u noge Čou, ali popravio za trenutak Oreć, pa onda Pavić i Čubelić, ali Čubelić bojim se da ne može pratiti ovu razinu, pre dugi for, pa je to glatko odnio bravo. Greška sada Johannesena i sada će možda Rijeka napraviti tu promjenu. Vidimo, točno smo na polovici ovog drugog poluvremena, još uvijek ne, ipak će Puljić malo pričekati. Dantaš izborio aut, Puljić, odnosno Oreć, to izvodi prema Fruku. Fruk u prostor za Duadjeja, koji je u, čini mi se, zaleđu još jedan put. Da, tako je. A Duadjei ponovno zaspao, sada je napucao loptu iz frustracije, ali nema Rijeka nikakvu ideju kako zaprijetiti Midtjyllandu ni u prvom poluvremenu, ni u drugom, pogotovo u drugom. U prvom poluvremenu još je to bilo i nekako dojmljivije u onom drugom dijelu prvog poluvremena, ali u nastavku potpuno bezopasna bljeda Rijeka. No, lopta naprijed po desnoj strani, izvukao se još jednom Osorio, odnosno Iheanacho, pa traži Johannesena. Beh Sorensen pokupio otpadak, pa Oreć još jednom očistio. Još jednom lopta na Johannesena. Johannesen, centar šut, opet gužva, odbiće Janković, daleko u aut, Čo je već prebao da dođe do nekog udarca, ali uspio to Janković otkloniti i evo nam sada i te prve riječke promjene. Jakov Puljić će u igru, Dantaš iz igre, ponovno nevidljiv Tiago Dantaš u ovom Kekovom sustavu i to je ogroman problem za Rijeku. Puljić će umjesto Dantaš koji je, sjetimo se, prošle sezone u europskim utakmicama, pa neću reći dominirao, ali igrao fenomenalno, a evo ove godine ni sjena tog igrača, potpuno izgubljen u tom drugačijem sustavu, ali što je tu je. Nova gužva u riječkom kaznenom prostoru poslije auta. Na lijevoj strani je Batjen, pa novi centar šut, Beh Sorensen glavom, čeka loptu Čo, no oko njega tri igrača, pa je Todorović to uspio pokupiti u 68. minuti. Midtjylland 2, Rijeka 0. Čo u prvom poluvremenu, Johannesen početkom nastavka, potpuna dominacija danske momčadi u ovom drugome dijelu. Rijeka bez šanse. Još jedna brzo izgubljena lopta ostavljena Vatjenu koji već juri po sredini terena, pa onda Billing, Vatjen, ide Osorio, gleda ga Janković, Osorio, udarac neprecizan, ali i ovo je možda pokazatelj tog odnosa snaga, ta brzina kod danaca i sporost kod Rijeke jednostavno se vidi možda u ovim brzim dodavanjima kada igrač krene iz zadnje linije sa duplim pasom, kako se to jako brzo razigra kroz to središnicu riječkog veznog reda. Novo ispucavanje Todorovića, već Midtjylland osvojio posjed, pa onda Čubelić i Janković povučen od Kristensena, bit će prekršaj, iako domaći kapetan vrlo nezadovoljan jer je otvarao se prostor za kontru, ali vratio Mađar na prekršaj za Rijeku, doduše na sredini terena, tako da nije to neka velika opasnost. Spominjao sam dakle Midtjyllanda koji je igrao sa Dinamom u prošloj sezoni, nije im to prvi susret sa hrvatskim momčadima jer su davne 2002. još, odnosno sezona 02-03, igrali sa Varteksom, tako da imaju nešto iskustva sa hrvatskim momčadima. Rijeka s druge strane jedinu utakmicu sa danskim predstavnicima igrala u onoj krnjoj kvalifikacijama. Ali prvo da vidimo ovaj prodor prema napred Vatjena kojeg ne može nitko zaustaviti. Sva sreća da je krivo dodao loptu, odnosno to je bio Pedro Bravo koji je prošao jedno 50 metara. Nitko ga nije mogao zaustaviti, ali onda krivo dodavanje. Dakle, u onoj korona sezoni Rijeka slavila u Kopenhagenu sa 1-0 onim nevjerojatnim pogodkom Andrijaševića koji se još i dan danas nekad prikazen onim šaljivim videima, jer teško da ikada se više može rekreirati takav pogodak, ali to je bio dovoljan gol za tada Europsku ligu. No, u ovom drugom posjetu Danskoj bojim se da neće biti ni približno ni takve sreće ni rezultata. Mi smo u 71. minuti, 2-0 i dalje vodi Midtjylland. Novi prekršaj, sada jako puno tih sitnih duela, sitnih prekršaja, ne dozvoljavaju Danci da Rijeka, ako je uopće u stanju, razvije neki ritam, sve to vrlo brzo guše sa ovim prekršajima na sredini terena. Pokušaj prema Jankoviću koji nije prošao, ići će ispucavanje Olafsona, pa skok Choa koji je ponovno uspješan, Kristensen do Vatjena, Vatjen i Beh Sorensen, Fruk u pokušaju da Sorensen uzme loptu, ali ga je prisilio barem da s njom ode u aut, pa onda brzo izvedeno Čubelić u kaznenom prostoru, Čubelić, dobar udarac, je li to Olofsson dirao, čini se da nije, odlazi to u aut na kraju, to je pokušao lijevom nogom s desne strane Čubelić opaliti nakon što je ovdje Fruk malo uhvatio na spavanju obranu Mitilanda svojim brzo izvedenim autom. Čubelić se ubaci u prazan prostor, ali udarac lijevom nogom je odlazio više od gola nego išao prema. Olofsson nije dirao, ili ipak je, čini se. Pokazuje mađarski sudac da je korner. Janković sada izvođač prekida nakon što je Dantaš napustio travnjak. Janković prizemno za Čubelića, pa natrag Jankoviću. Janković ubačeno, očišćeno. Tamo Oreć odnosi loptu. Oreć na desnoj strani. Novi centar šut Oreća, ali ovo je teško opisivo. Odlazi preko gola. Riješen je, ako je i postojao neki problem za dansku obranu u ovoj 73. minuti. 2-0 i dalje ima Mitilanda protiv Rijeke. Rijeka sada sa pokušajem jednog visokog presinga sa malo više rizika. Oduzeta lopta brzo. Pavić za Fruka. Fruk i Pavić. Pa onda Oreć. Oreć za Fruka. Sada Fruk nešto više na sredini terena nego na krilu izlaskom Dantaša. A Puljić, a rekao bi da sada još nije loptu primio. Devetak podiže u zrak, poklon za Bilinga, no primirit će Janković, pa onda Čubelić opet na širokom prostoru, Janković na lijevoj strani, Janković ponovno forsira udarac, blokirano, Biling mirno to uz Kristensena odnosi dalje od 16 metara, a tamo i Heanacho i Barko u hrvanju. Prekršaj za Mitiland. To su te situacije gdje recimo Janković ne razmišlja da bi možda mogao dodati nekome u kaznenom prostoru, a bilo je suigrača, već se ide na nerezonske udarce. A ide nam iz igre strilac prvoga gola. Čo je odradio svoje u toj relativno ranoj fazi, u 20. minuti doveo domaćine u prednost. Friday Etim umjesto njega u špicu, još jedan Nigerijac koji će dobiti ovih završnih otprilike 20 minuta. Idu promjene i kod Rijeke. Gojak i Kabadađi su spremni za ulazak u igru. Da vidimo tko će izaći. Kabadađi umjesto Čubelića, a Gojak će zamijeniti, da vidimo koga. Nije nam još prikazano, a nisam uspio loviti tko je napustio travnjak preko ekrana, ali vjerujem da ćemo i to saznati u nekom trenutku. Da vidimo što mogu Gojak i Kabadađi u ovih završnih 15 minuta. Johannesen još jednom s loptom, stiže Beck Sorensen, pa onda ponovno Johannesen u pokušaju prodora pored Oreća, ali Oreć to zatvara. Rekao bi najbolji pojedinac Rijeke u ovome dvoboju Ante Oreć, donekle jedini na razini da može pratiti ovaj ritam i trkački i fizički. Ponovno lopta kod Osorija. Čini se da je Pavić izašao iz igre. Ne, Pavić je ipak tu. Nećemo gatati. Janković je izašao. Kabadađi otišao na njegovo mjesto. Evo sada ponovno Osorija. Osorio oštro u 5 metara. To je Iheanacho malo zakasnio. Biće out za Rijeku. Još jedna vrlo, vrlo opasna situacija gdje je pokušao to Johannesen odmah oštro odraditi u prostor za Osorija, pa Osorio centaršut bez previše razmišljanja, ali zakasnio ih je način na drugoj stativi i zasmetao mu je tu dovoljno i devetak. A Duađej, pa onda Gojak i Puljić, ali i oni gube loptu. Etim, prvi njegov dodir u ovome dvoboju, ali nije bio uspješan, samo u noge Majstoroviću. Majstorović, Pavić, a Duađej, Kabadađi, ima ispred sebe Bilinga. Da vidimo što može Kabadađi, može zaboraviti loptu, ali ostaće mu u posjedu. Kabadađi, pokušaj prodora i od svega prekršaj u napadu. Bilinga se tu iskusno postavio i prisilio novu riječku sedmicu da napravi prekršaj. To vjerojatno dovoljno govori o statusu Morčiladzea, koji je nosio prije tu sedmicu u budućnosti za Rijeku, jer Kabadađe me uzeo broj, dakle jasno je da Gruzice, priča od Gruzica u dresu Rijeke gotova. A Olofsson će ovdje loptu vratiti u igru, pomalo u Herningu pada i noć. Mogu domaćini biti zadovoljni onime što su vidjeli ovih 77 minuta. Midtjylland ima 2-0 i potpunu kontrolu ovoga susreta. Rijeka zaprijetila jednom u prvom poluvremenu. Evo Vatijena, ponovno Vatijena prema Ihanaču. To je odnešeno od riječke obrane, a tamo je sviran prekršaj u napadu Vatijena na Majstoroviću. Tako da ništa ne bi bilo ni da je Vatijen ovo bolje izveo. No Midtjylland mislim da može biti zadovoljan s onime što su pružili u ovome susretu. Imaju tih 2-0 sa golom u svakom poluvremenu i zapravo dojam je taj koji još više naglašava da će Rijeka jako, jako teško moći išta napraviti uzvratu ako ostane ovih 2-0, bez obzira na Rujevicu i tu prednost domaćeg terena. Nova kratka lopta od devetka, ali uzeo je Gojak. Gojak i Kristensen, još jedan prekršaj u sredini terena. Gojak brzo izveo, a Duađej ne može zadržati posjed, ali će Gojak odnijeti loptu, pa onda Kabadađi srušen, ne libe se sada udariti Danci. Rekao bi u drugom poluvremenu jedno 15-ak već prekršaja smo vidjeli, a ovaj je prvi koji je donekle u nekoj zoni gdje Rijeka to može centrirati prema kaznenom prostoru. Nakon što je Bilinga srušio Kabadađija s lijeve strane, malo iz kosa. Da vidimo tko će sada biti. Evo, dobro sam procijenio, dakle 15 prekršaja Rijeke, 13 Midtjyllanda, to je skoro pa 30 ukupno. A mislim da je bilo možda 6-7 u prvom dijelu. Da vidimo ko je izvođač. Gojak ovog prekida, Gojak, ali kao i svi prethodnici njegovi, odmah na prvom igraču u bloku to završava, a onda i u rukama Olafsonu. Pokušava Olafson to brzo odigrati za Vatijena. Po lijevoj strani otvara se odmah Etim, prošao Gojaka. Etim u kaznenom prostoru, još uvijek Etim tamo okreće Majstorovića. Gojak premekan, Todorović brani, no kakvom lakoćom stižu u kazneni prostor igrači Midtjyllanda. To je vrlo, vrlo zabrinjavajuće za Matijaža Keka, rekao bi. Možda i najveća zabrinutost oko toga, jer tanti su bili favoriti onako u ovome dvoboju. Ovdje je svirano zaleđe u pokušaju Johanesena da prođe. U 80. minuti susreta i dalje Midtjylland 2, Rijeka 0. Čo i Johanesen strijelci po jedan gol u svakom poluvremenu za, čini se, mirnu prednost u oči uzvrata idućeg tjedna na Rujevici. Johanesen bio u zaleđu, Todorović će dobiti priliku loptu vratiti u igru, ali on širi ruke, baš nema neke opcije, a sada će morati biti primoran da to izvede, iako Mađar zaustavlja igru pa vraća loptu sada natrag prema riječkom vrataru. Dosta sada i prekida, dosta sada i tih presječenih napada, puno praznog hoda u ovom drugom poluvremenu, ali mislim da Michael Tulberg, 40 godina samo, na klupi od rujna prošle godine, a ovdje čini se ipak je vratio, zato jer gledamo ovu situaciju gdje je Oreć srušio Johannesena u kazanom prostoru. Je li Johannesen onda nije bio u zaleđu ranije kod te lopte, ili se to zapravo provjerava? Da, ovdje je vrlo rubna situacija. Ako Johannesen nije bio u zaleđu, mislim da će biti kazneni udarac za Midtjylland, jer Oreć je Johannesena udario po kopački, ne po lopti. Tako da je ključno samo za Rijeku je li Johannesen bio u zaleđu kako je pokazano. Ako nije, mislim da će biti kazneni udarac za Dance. Pa sada čekamo naravno da VAR soba odradi svoj posao. Tamo su Tomaš Bognar i Ešter Urban koji će, vjerujem, ovdje sada uzeti koju sekundu više da provjere ovu rubnu situaciju oko zaleđa. Ovo sve poslije mislim da nije ništa rubno, a zaleđa je. Eto još jedne dobre vijesti za Rijeku. Potvrđeno zaleđa Johannesena, jer treći pogodak bojim se da bi potpuno ugasio bilo kakve nade za Rijeku u ovom play-offu. Ali Johannesen mrvicu bio brz, kao što je bio ovdje i prebrza Oreća kojega je srušio bez da je dirao loptu. Sada može Todorović to napokon vratiti natrag u igru. Mi smo već na ulasku u 83. minutu i dalje 2-0 za domaću momčad. Todorović ovo šalje na desnu stranu, Puljić u skoku, a Duadžej još jednom ne može zadržati posjed, pa Puljić daje u prostor za Fruka. Fruk, visoka lopta, tamo Kabadađi ide u skok s Olofsonom, poklon za domaćeg vratara koji je dobio još i udarac od Kabadađija, pa će biti svirani prekršaj, no ne može Rijeka pronaći nikakvo rješenje kada čak i dođu u ovu zonu 16 metara, ili previsoka lopta ili lopta koja odlazi preko gola ili u blok, bezopasna potpuno Rijeka u ovome susretu. S Olofsonom će biti sve u redu, on će vratiti loptu u igru, nije imao nešto posla Olofson, onaj jedan udarac krajem prvoga poluvremena koji je obranio kada je Janković pucao, to je zapravo i prva i jedina šansa Rijeke na ovome susretu. Novi prekršaj, sada se Mađar baš razmahao tim prekršajima, konstantno te sve sitne dodire pretvara u prekršaje, pa onda još jedan na Puljiću. Puljić pokušao to brzo izvesti, odmah ga tamo srušio Osorio, a Rijeka dobila priliku da isprekida nešto pokuša kada iz igre očito da ništa ne ide. Gojak već namješta tu loptu da je uputi kao centaršut prema kazenom prostoru, dok se Lasicka sprema za ulazak. Nejasno je svima koji prate Rijeku zašto Lasicka nakon dva gola koja je imao je prvo odsjedio protiv Varaždina cijelu utakmicu, a sada tek ulazi u 85. minuti. Da vidimo prvo je prekid, Gojak oštro u 5 metara, ali Olofsson miran, siguran na toj lopti. Uz njega će ući Jante Mate Jurić za ovu samu završnicu dvoboja, dok Kristensen ide s novom dugom loptom prema naprijed. Oreć napucao Vatjena, ali će Fruk popraviti, pa onda Pavić ima slobodnog Gojaka. Gojak širi dalje do Kabadađija. Kabadađi i Kristensen. Kabadađi samo dodavanje u kazneni prostor koje će mirno prihvatiti danska obrana. I Hjanačo u pokušaju prodora. I Hjanačo, Majstorović otišao još jednom u prazno. I Hjanačo doda u noge Paviću. To je najbolja vijest, jer se otvarala već mogućnost kontre. No, ponovno Rijeka brzo gubi posjed. Vatjen još jednom u sredini terena, pa onda prema Billingu unazad. Sada Fruk, Kabadađija, Duadžej u nekom pokušaju presinga, ali jednim dodavanjem prema Billingu je to Bach Sorensen riješio. Billing još jednom. Sada dosta sporija igra nego u prvom dijelu druga poluvremena, ali potpuno sada sam Vatijen pušten, velika gužva, Todorović brani, pa onda Pavić odnosi, ali kako brani Rijeka, kako se brani Rijeka u ovoj utakmici, pa ja ne znam jesam ovo ikada vidio. Vatijen s loptom bez dodira ikakvog od 30 metara ušetao se u kazneni prostor i Todorović je spasio, nakon toga i očistio gužvu, ali puno toga ne štima ovoj momčadi Rijeke i svake utakmice se vidi sve više problema. Dobra, jedino što je Todorović ovo nekako uspio obraniti, točnije da je Vatijen valjda iznenađen tim koridorom koji mu se otvorio, pucao prilično loše ravno Todorovića, ali nećemo Todoroviću uzeti ni to malo što je obranio, odnosno tu njegovu obranu. 87. minuta, 2-0 ima Midtjylland, Rijeka može biti sretna što je samo 2-0. Puljić povlači ovdje Osorija, bit će prekršaj za Osorija. Ovdje nevjerojatno da Gojak pogledom prati samo ovdje Vatijena. Oreć dok još traje igra tamo širi ruke prema Gojaku i potpuni kaos u riječkoj momčadi, dok je ovdje Todorović stvarno sjajno reagira u dva navrata i spasio da Vatijen pa etim ne dođu do pogodaka. Jurić međuvremeno ušao mjesto Adua Džeja, a Lasicka su mjesto Fruka, ali to je sada već jako kasna faza utakmice, te ne vjerujem da se nešto može promijeniti, no nogomet je čudna biljka, tko zna. 88. minuta, 2-0 na Midtjylland, Oreć i Lasickas, Lasickas odnio posjed, Lasickas Juriću u prostor, ali preblizu Kristensenu, predaleko od Jurića, klasični završetak svakog riječkog napada. Oreć po desnoj strani, ali zatvoreno, to se mora unatrag do Majstorovića, pa onda Barko i Gojak, Gojak bez rješenja, samo do Majstorovića. Majstorović prema Lasickasu, Lasickas u trku, završio na travi, na kraju od svega gol out, jer je Litavac zadnji dirao loptu na ulasku u 89. minutu. Odbio se ovdje od Brava, a na drugoj strani Barko tamo povlači 10 metara Ihanača, zbog čega će jasno dobiti žuti karton, a Midtjylland novi prekid ovoga puta dosta bliže kaznenom prostoru. Ovdje je Barko to odradio onako, nećeš proći nikako, povlačio ga od centra skoro do ruba kaznenog prostora i izborio ih Janačo. I žuti karton za Barka i slobodan udarac za Midtjylland. Sami smiraj ove utakmice, čekamo da vidimo i nadoknadu, još malo koliko će se igrati u Herningu. A zadnja promjena, zadnje rješenje kod danske momčadi je Čeh Adam Gabriel koji je ušao u igru. Da vidimo njega kod ovog prekida, kao i svi ostali, također visok igrač. Kod lopte su Vatijen i Billing, pa da vidimo ko će izvoditi ovaj prekid. Billing ide na udarac izravno i Todorović još jednom to mora vaditi iz svog gornjeg kuta. Billing to lijepo naciljao, Todorović još jednom sjajno obranio. Novi pokušaj danske ekipe i još jedna obrana riječkog vratara, ali bit će i peti korner za dansku momčad, što je jasno nastavak prijetnje. Johannesen je izvođač, a svi u gužvi. Traži se Jensen, od svega će pokupiti Todorović loptu, može li pronaći nekoga prema naprijed. Gojak po desnoj strani, Gojak blokiran, vratio se Bak Sorensen i odbio u aut. Još minimalno 5 minuta nadoknade u Herningu, Midtjylland 2, Rijeka 0. Lopta kod

za Orića. Oreć prošao po desnoj strani, Oreć povratno za Jurića, Jurić opet traljavo u blok, pa onda Lasickas preko gola. Ne može jednostavno Rijeka sastaviti ozbiljan udarac, pa ne znam da tko puca i tko uđe s klupe. Opet je Oreć odradio svoj dio posla, povratna lopta, Jurić u blok, a onda Lasickas preko gola i možda i zadnja prilika koju Rijeka imala u ovome dvoboju. Je li to tamo nekoga diralo? Skinulo je vođi navijača domaće momčadi kapicu sa glave. Lasickas precizan, ali nažalost to se neće računati. Prekršaj za Rijeku sviran, nije bilo kornera, ali već u nastavku igre novi prekid, novi faul, eventualno prilika da se, ne, neće se ići sa gužvom i ubačajem, već to brzo izvedeno, pa se traži Lasickas. Lasickas pokušaj prema Juriću, Jurić ne može do lopte, Vatjen još jednom prema napred, opet ih Janačo i Barko, ovoga puta nema prekršaja. Dvije od minimalno pet minuta iza nas, Midtjylland 2, Rijeka 0. Oreć na desnoj strani, Oreć za Pavića, Pavić Lasickas, pa onda Gojak i Rijeka uspije povezati tri dodavanja, ali onda lopta Puljića u bunar koju Oreć ne može uhvatiti u 93. minuti. A Kek ljut, no bojim se da to neće puno pomoći. Out za Bek Sorensena, koji sada to šalje što dalje od svojih vrata. Opet na Ihe Anaća, Rijeka brzo osvojila posjed. Gojak malo neoprezan sa Ihe Anaćom iza leđa. Nitko moći to nije ni rekao, izgubio je loptu i ponovno je posjed kod igrača u crnim dresovima koji sada, rekao bi, čekaju kraje ovoga susreta i da se ovih, pa neću reći uvjerljivih, ali sigurnih, mirnih 2-0 otputuju u Rijeku, jer s ovakvom predstavom mislim da im Rijeka teško može nauditi i na Rujevici, ali jasno, bit će to ipak malo drugačija utakmica. No, ne znam baš koliko Midtjylland treba se previše pribojavati. Lasickas još jednom u duelu, pa onda vraćeno unatrag do Olafsona. Olafson ide na ispucavanje, nema više rizika da nekim dodavanjem se nešto Rijeci pokloni. Nestorović uklizao ispred Ihjanača, ali out će biti za momčad Midtjyllanda. Etim će to pustiti mirno za Bach Sorensena koji laganim korakom ide prema toj lopti, a mi ćemo svakoga trenutka ući u završnu petu minutu nadoknade u ovome dvoboju. Sorensen ubačaj rukom, tamo opet gužva, Rijeka nije očistila loptu, Gabriel u kutu igrališta, pa je to nekako uspio provući samo do Barka. Kabadađi mijenja stranu. Ima li Oreć još snage za ovu loptu primiti? Ima, ali ne može proći pored Vatjena. Samo out za domaću momčad, gdje kada lopta se vrati u igru bi moglo biti i kraj ovoga susreta. U prvom poluvremenu, u 20. minuti, nakon prekida, nakon dugog auta, Čo na drugoj stativi glavom pogodio je za 1-0, a odmah onda početkom nastavka Johannesen nakon katastrofalne pogreške Majstorovića kažnjava i donosi Midtjyllandu, čini se, prednost od 2-0 uoči uzvrata na Rujevici idućega tjedna. A ovoga trenutka mađarski sudac se i posljednji put oglasio ome dvoboju, dakle Midtjylland 2, Rijeka 0. Kada se pogleda rezultat, reklo bi se da je to Midtjylland rutinski odradio i to je točno, jer Rijeka nije bila u nijednom trenutku opasna za gol danske momčadi, a s obzirom na prilike i na Todorovićeve obrane može Rijeka biti i sretna što je samo ovih 2-0 ostaje kakva takva nada za uzvrat, ali bojim se da realne šanse su vrlo, vrlo minimalne s obzirom na razliku koju smo vidjeli večeras između ove dvije momčadi. Toliko dakle od praćenja ovog dvoboja kojeg smo gledali u Herningu za tjedan dana od 20 sati i 45 minuta na Rujevici. Rijeka dočekuje Midtjylland nakon

0: ovog prvog dvoboja danska momčad ima prednost od 2-0.
1: Hvala Ivanu Ribariću, pozdrav njemu i slušateljima Radio Rijeke, a na drugome programu Hrvatskog radija uskoro selimo u Split na utakmicu iste faze natjecanja između Hajduka i Rakova.

0: Nećemo ne plesati sami nakon što smo ispratili nogometaše Rijeke u Danskoj, poraz 0-2 od Midtjyllanda. Zaplesat ćemo s nogometašima Hajduka i s Markom Iličićem koji će s poljuda pratiti utakmicu Splićana i gostiju iz Rakova, ne iz Rakova. Ti ćeš, Marko, bolje reći iz kojega grada da sad ja ne
1: lomim jezik. Čestohova.
0: Dobro, pripremio si se, izvoli.
1: Čestohova, gradić, ako možemo reći, od 170 tisuća stanovnika blizu Katovica, koji je nama puno, puno poznatiji i popularni. Dolazi nam momčad Rakova. Dakle, Rakov koji ima iskustvo, koji zna igrati susrete Europske lige, za razliku od Hajduka koji skupinu u Europi nije igrao čak 16 godina. Posljednji put u play-offu Splićani su igrali prije 4 godine. Tada je protivnik bio španjolski Villarreal, protiv toga apsolutno se ništa nije moglo napraviti, tako da Hajduk čeka ovu važnu, bitnu, mogli bi slobodno reći, utakmicu sezone za Splićane, jer čeka se taj iskorak, prolazak u Europu, ali svakako će je bitan i taj financijski aspekt, rekao je u jednom poljskom podcastu, a to su prenijeli naše novine, Robert Graf, sportski direktor Hajduka, da ukoliko se ne uđe u Europu, da će biti zaista teško išta napraviti u nastavku sezoni, točnije dovesti nekog igrača. Već kad smo rekli, Čestohov, to je grad i poznat po najposjećenijem svetištu, Jasna gora, crnom slikom gospije Marije Čestohovske. Rakov nema stadion, imaju privatnog vlasnika, praktički stadion od 5000 gledatelja, ne mogu se dogovoriti za gradsku partiju, parcelu, za gradsko zemljište, tako da čekaju taj iskorak i infrastrukturni, a infrastrukturno Hajduk također čeka svoj novi kamp u Stobreću, a još naravno ostaje upitno što će biti s Poljudom. Sve vam to govorimo dok čekamo početak utakmice. Dobro popunjen Poljud, ne možemo reći da je ispunjen do posljednjeg mjesta, dakle ona istočna i sjeverna tribina apsolutno do posljednjega mjesta ispunjeni, dok nešto ima prostora neprodanih ulaznica na zapadu. Također i gosti će imati jaku snažnu potporu, 200-tinjak navijača Rakova je na jugozapadnoj tribini, a dosta je i poljskih turista. U jeku smo, u srcu turističke sezone, tako da i oni su došli promatrati prvu utakmicu play-offa konferencijske lige između Hajduka i Rakova. Da se ova utakmica igrala prošle godine, ne vjerujem da bi Hajduk bio favorit, a sada su izgledi 50-50, barem vam je tako rekao bivši Hajdukovac, a sada kapetan Rakova Fran Tudor. Ovo mu je 7. godina u tom klubu, bio je upitan njegov nastup jer ozlijedio je rame, nije ga bilo posljednje 3 utakmice, međutim odradio je sinoć trening na Poljudu, stisnio je zube i on je u prvih 11. Ovoga trenutka utakmica je započela i to napadom gostujuće momčadi, napadom koji ide po desnoj strani. Amejau je kod lopte, ide u prodor, prošao jednog igrača u bijelim dresovima, izborio je ubacivanje lopte iz kuta, a Mejau se buni, međutim od kornera očigledno neće biti ništa, nego će biti lopta za Hajduk. Hajduk večeras nastupa u bijelim dresovima, praktički u svojoj trećoj garnituri, naime zbog preklapanja boja na dresovima dviju momčadi odlučeno je na današnjem sastanku da Splićani ne mogu nastupiti u svojoj standardnoj opremi, odluka je to UEFA po kojim se Hajduk dužan prilagoditi. Dakle, Hajduk večeras nastupa u potpuno bijeloj kombinaciji, u toj garnituri je često znao igrati na gostovanjima, a sada će prvi put to nositi na svom stadionu. Stadion Poljud, nekih 25 tisuća gledatelja, druga minuta utakmice i dalje rezultat Hajduk Rakov 0-0, s tim da gosti imaju slobodan udarac malo iz kosa s desne strane, udaljenost 30 metara. Hajduk se brani zonski, postavio je Silić jednog igrača u živom zidu, riječ je o Bambi ubačena lopta, visoko je to otišlo, daleko, daleko od gola, tako da će namjestiti na 5 metara za ispucavanje vratar bijelih Toni Silić. Evo i postava za Hajduk koji igra u formaciji 4-2-3-1, na vratima Silić, desni bok Sigur, lijevi Hrgović, dva stopera su Marešić i Rači, dva zadnja vezna Pajaziti, Puštaš, ispred njih igraju Bamba, Dalisom, Šotiček i u napadu je Šego. Hajduk ide preko lijeve strane, lopta kod Šotičeka. Šotiček je dao za Dalisona. Dalison na nekih 20 metara proslijedio loptu za Hrgovića. Hrgović za Dalisona. Kombinacija te dvojice igrača. Potom je uslijedio ubačaj u kazneni prostor. Lopta se odbila do Bambe. Onda opet u kazneni prostor. Na kraju za kratko čisti obrana Rakova. Točnije Rakovican. A oglasio se i sudac koji je pokazao na prekršaj, a sudac zanimljivog prezimena nam dolazi iz Slovačke. Mihael Očenaš, Slovak, vodi današnju utakmicu. Ajmo mi sada čuti i sastav Rakova. Na vratima Trelovski, trojica u obrani, Tudorakovican, Svaras, potom sredina terena Amejau, Kočergin, Repka, Otieno i prema napred igraju Diaby, Fadiga, Kvjatkovski i Emreli, dobro poznato lice koji je igrao u zagrebačkom Dinamu. Praktički kompletna momčad Rakova je tu, ona je najavljivana, očekivana jedna nestorka. Međutim, evo greške Rakova, može biti opasno. Ulazak u kazneni prostor, hoće li biti jedanaesterac? Međutim, od jedanaesterca prekršaja biti ništa neće. Širi ruke Bamba koji je ušao u kazneni prostor, bio je povučen, sudac Očenaš bio vrlo blizu mjesta događaja, međutim nije pokazao na bijelu točku. Ušao je Bamba u kazneni prostor, bio je zaustavljen od Grka, Svarnasa, malo povučen, međutim sudac Očenaš samo je odmahnuo rukom i rekao da susret može biti nastavljen, a nastavljen je tako da će gostujuća momčad Poljski Rakov u 5. minuti susreta imati prvi korner pri rezultatu 0-0. Korner će biti s desne strane, izvodi ga Amejau. Amejau ide s tim ubačem na nekih 7-8 metara, lopta je apsolutno preletjela sve, došla je u noge Kočergina. Kočergin se izvukao na lijevu stranu, nema rješenja, tako da je vratio loptu skroz unatrag, ona je u nogama Repke. Repka je blizu centra, onda ide na lijevu stranu do Otijena. Otijeno je ubacio loptu u kazneni prostor na prsa Emrelija. Emreli je pokušao kombinirati u kaznenom prostoru, loše to napravio, ali borbeni Emreli išao je po tu loptu, na kratko je imao u svom posjedu, potom je pao, međutim sudac Očenaš nije pao na njegovu varku, na njegovu fintu, nego je susret nastavljen. Dakle, lopta je u posljednoj liniji obrane Rakova, a došla je do Otijena na lijevu stranu. Otijeno je dodao do Repke. Repka pokušava pronaći Emrelija, međutim lopta nije došla do njega, tako da je morao uklizati Repka, te izbacio loptu daleko, daleko od svog gola, točnije izbacio je loptu out. Out će biti za Hajduk. Hajduk ide prema napred preko Nike Sigura koji u posljednje vrijeme se puno spominje, njegov odlazak iz Hajduka u škotski Celtic, kanadski reprezentativac. Međutim, još ima 10 dana do kraja prelaznog roka, vidjet ćemo hoće li ostati na poljudu ili će morati otići. Svakako da splitska momčad, splitski klub treba napraviti nekoliko transfera s obzirom na tešku financijsku situaciju, a puno lakše bi bilo da Hajduk izbori grupnu fazu konferencijske lige nakon 16 godina. Utakmica je nastavljena, prekršaj za Rakov, odmah je izveden, kombinacija posljednje linije gostujuće obrane, malo glavometa s jedne i s druge strane. Kočergin je došao do lopte, traži Emrelija. Emreli je dodao do Repke unatrag, Repka vraća do Tudora. Tudor je dodao loptu skroz na desnu stranu za Amejau, a Amejau pod pritiskom od strane Hrgovića Dragovića koji je ispucao loptu i to će biti aut za Rakov. Već smo u 7. minuti utakmice, zaista igra se intenzivno i s jedne i s druge strane, to smo očekivali prije svega od poljske momčadi koja igra visoki pressing 1-1 u obrani. Tako je barem najavio na jučerašnjoj presici njihov trener David Kroček i to možemo zaista vidjeti na travnaku Poljuda. Aut je izveden, Tudor, kapetan Rakova, ispucao loptu što dalje od svog kaznenog prostora. Na kraju je ona završila kod vratara Kačpera Trelovskog. Trelovski je dodao za Svarnas, a Svarnas produžio na lijevu stranu za Otijena. Otijeno ulazi u sredinu terena, prošao jednog Hajdukovca, drugog, potom je pogriješio, na kraju lopta završila kod Brazilca Dalisona, on vraća skroz unatrag do Marešića, a Marešić pak svom vrataru Toniju Siliću. Silić pod pritiskom, napada ga Kvjatkovski, tako da je morao ispucati loptu skroz na lijevu stranu, ali lopta je završila kod gostujućeg trenera koji je odmah dodao do Tudora. Inače, za one koji znaju orijentaciju Poljuda, momčad Hajduka u prvom poluvremenu napada prema sjevernoj tribini, a Rakov prema južnom. Rakov kreće u organizaciju napada iz posljednje linije obrane preko Rumunja Rakovicana. Rakovican je dodao do Svarnasa, Svarnas do Repke, Repka u sredini terena okružen dvojicom Hajdukovaca, odlično se snašao i dodao je loptu skroz na desni bok do Amejau. Amejau ide u dribling, dodao do Diabija Fadige. Diabi Fadiga ušao u kazneni prostor, Diabi Fadiga još tom loptom, međutim Hrgović ga je natjerao da izađe s tom loptom skroz unatrag i vrati je do Tudora. Onda ubačaj u kazneni prostor, lopta se odbila do Kočergina koji je pokušao uputiti udarac, međutim Pajaziti je to blokirao i lopta se opet odbila u noge gostujućih nogometaša, točnije do Amejaua. Većinom Rakov napada po toj desnoj strani, a sada su Poljaci izgubili loptu, točnije Šego se vratio u svoje polje terena, oduzeo loptu, ali samo na kratko je bila u posjedu domaćih nogometaša, točnije završila je kod Oskara Repke. Repka do Rakovicana, Rakovican u sredini terena do Emrelija. Emreli se izvukao na nekih 40 metara, dodao loptu za desnu stranu za Amejau. Amejau ide u dribling, kombinira, izmijenio je dupli pas sa Emrelijem, međutim Hajdukova obrana mirna, staložena, koncentrirana, oduzela loptu i kreće novi napad Hajduka preko Račija, pokušaj visokog presinga. Hajdukovci su se dobro oslobodili i onda je vidio samog na desnoj strani Bambu, bio je to odlični Pajaziti u posljednje vrijeme. Pajaziti je dodao loptu skroz na desno, međutim nema prostora prema naprijed jer kada se Rakov brani onda je to formacija s čak petoricom igrača u posljednjoj obrani, dakle 5-4-1, svi igrači su iza lopte, a to se vrlo dobro može vidjeti sa naše komentatorske pozicije. Ide sada splitska momčad u napad po lijevoj strani. Šotiček je vratio do Hrgovića. Hrgović do Pajazitija. Pajaziti za Marešića. Marešić na neki 35 metara dugom dijagonalom traži u kaznenom prostoru Šotičeka koji je opet želio spustiti loptu za Šegu, međutim izašao je Trelovski, pokupio tu loptu i mi smo već u 11. minuti utakmice. Riječ je o prvom susretu play-offa konferencijske lige između Hajduka i poljskog Rakova. Rezultat je 0-0. Za sada fair, korektna utakmica bez onih pravih izrazitih prigoda. Ostali smo dužni da utakmicu, već smo rekli, sudi Slovak Mihael Očenaš, pomagaju mu suradnici Adam Jekel i Tobijaš Pacak. Četvrti sudac je Matej Horen, dok u VAR sobi je Portugalac Tiago Martisa, pomoćnik mu je Slovak Martin Doal. Sada Hajdukovci imaju nešto prigovoriti sucu i to zaista s razlogom Očenašu, jer bio jedan neoprezan start prema vrataru Siliću. Smatraju da nije bilo potrebe za ovakvom intervencijom, točnije podizanjem noge Mahira Emrelija nakon ubačaja Amejaua. Emreli je pokušao zahvatiti tu loptu, međutim zahvatio je, čini mi se, glavu Tonija Silića i ovog trenutka vidjet ćemo hoće li se ukazati liječnička pomoć, jer rata Hajduka ostao je ležati te se drži za glavu. Oče naš sudac večerašnje utakmice, rođen 7. siječnja 1991. godine u Žilini, a u najvišem rangu slovačkog nogometa sudi od 2015. godine. Na FIFA-inu listu došao je još kao 26-godišnjak, a krajem prošle godine promoviran je u prvu UEFA-inu kategoriju. U Europi je skupio iskustva u kvalifikacijama za sva tri klubska natjecanja, a Rakomu svakako nije nepoznat. Prošle sezone sudio njegovu europsku utakmicu protiv Arde u kojoj su Poljaci slavili 1-0, a ovo mu je prvi susret hrvatskim klubovima. Do kraja prekid možemo još malo statistike u njegovoj karijeri. Dakle, oče naš je odsvirao 278 utakmica, dodijelio 1220 žutih kartona, 18 crvenih kartona, dakle prosjek žutih kartona mu je nešto manje od 4,4 ove godine. Sud je utakmicu trećeg kola konferencijske lige Motorwell Helsinki završilo je 2-0 te je podijelio dva žuta kartona. Sve ja sam vam to govorili dok je trao prekid, vratar Toni Silić dobio je odgovarajuću liječničku pomoć i on može nastaviti susret. A lopta će biti opet u posjedu domaćih nogometaša, točnije kod Hajdukovca Hrgovića. Hrgović je vratio do Račija, Rači koji je dobio prednost u odnosu na Van Horenbeka, vratio je natrag loptu svom vrataru Siliću. Silić opet za desnog stopera Marešića, Marešić do Silića, Silić pritisnut od strane Kvjatkovskog, ispucao je loptu u kazneni prostor gostiju, međutim Tudor je oduzeo loptu i dodao je do Repke. Repka odlično vidi na desnoj strani Amejau ima dosta prostora, može ući u kazneni prostor, prodao je biciklu, može ubaciti, zavrnuti loptu, to je napravio, međutim vrlo loše je to odradio, tako da će opet biti ispucavanje za Hajdukovog vratara Silića. Što se tiče sastava jedne druge momčadi, dakle Gonzalo Garcia, trener Splićana, ostao je bez standardnog desnog bočnog Akapandžea, radi se o ozljedi aduktora, tako da on nije danas u sastavu, zauzeo njegovu poziciju sigurno na desnom boku, dok s druge strane i gostujući trener David Kroček imao je jednu promjenu koju je morao napraviti tijekom današnjeg dana. Standardni napadač desno krilo Makuh došao je iz Splita, odradio je sinoć trening, međutim otišao je danas prema Poljskoj sa zaista pravim sretnim razlogom, njegova supruga je trudna i otišao je na porod, dobio je hitan poziv, a trener David Kroček jednostavno mu je dozvolio da se vrati u Częstochowu, tako da će on biti na porodu svoje supruge, dok će biti sigurno spreman za uzrat, tako da njegovo mjesto u prvih 11 zauzeo je Diaby Fadiga. 15. minuta utakmice na Poljudu pred više od 25.000 gledatelja i dalje rezultat Hajduk Rakov 0-0. Slobodni udarac za goste, točno blizu centra s lijeve strane, otišao izvesti taj prekid vratar Trelovski. Trelovski je napucao loptu na vrh kaznenog prostora, međutim lopta se odbila opet u posjed gostujućih nogometaša Kjatkovskog, koji je vratio do svog kapetana Frana Tudora. Fran Tudor je dodao do Otijena, Otijeno pa do Trelovskog, vratar Trelovski ispucava loptu, ali samo na glavu Pukštaša. Pukštas je dodao do Sigura, Sigur za Marešića, Marešić polako ide s tom loptom, nema visokog pritiska od strane Mrelija, tako da mogao je prema naprijed tražiti Bambu, ali ispred Bambe Grk Svarnas je bio siguran, ispucao je loptu daleko, daleko od svog kaznenog prostora, na kraju je došla u posjed Hajdukovog vratara Silića. Ono što možete primijetiti prema našem prijenosu, krenulo je dosta žustro s jedne i s druge strane, nekako je sada pao tempo utakmice. Hajduk ima više loptu u svom posjedu, dok gosti prije svega čekaju tu pogrešku onda da zaprijete iz kontranapada, a nemojmo zaboraviti itekako su opasni iz prekida, iz auta kornera i čekaju tu šansu ne bili ugrozili domaća vrata. Evo opet Rakova prema naprijed, bio je to ubačaj Ukrajinca Vladislava Kočergina, međutim Sigur je prsima vratio loptu Siliću koji je sada morao ispucati loptu iz svog peterca jer na njega visoko izašao Kvjatkovski. Može li sada Hajduk nešto napraviti po desnoj strani? Bamba ulazi kazneni prostor, traži Šegu. Šegu je bio sam na 11 metara. Međutim, ispred Šege reagirala je obrana Rakova i to će biti prvi korner za Hajduk na utakmici. Malo prostora treba Hajdukovcima. Odlična dubinska lopta došla je do Bambe. Bamba je tražio Šegu na nekih 14-15 metara, ali ispred njega uklizao je Fran Tudor koji je otišao iz Hajduka prije 7 godina. Iste momčad još pamti Mikelea Šegu i Dantea Stipicu koji je trenutačno treći vratar Hajduka. Pogled na semafor, 18. minuta utakmice i dalje na Poljudu pred 25.000 gledatelja. Rezultat je Hajduk Rakov 0-0. Korner je izveden, dobra uigrana kombinacija. Na kraju je bio to udarac Dalisona sa 15 metara, međutim lopta otišla visoko, visoko iznad grede, praktički na sjevernu tribinu. Gonzalo Garcia, trener Hajduka, moramo i to spomenuti, prilikom predstavljanja dobio je pljesak, nije bilo zvižduka kao prethodnih godina, jer Torcida je prije ove utakmice objavila jedan proglas gdje su istaknuli da treba ostaviti frustracije, nezadovoljstvo i zvižduke doma, a podrška da treba biti od prvog do zadnjeg zvižduka na svakoj tribini. Rekli su da nema alibija, nema mobitela, nema snimanja, samo glas, dlan i šalu ruke, da svi moraju na Poljudu biti svjesni važnosti utakmice, a mi bi rekli da je ovo za Hajduk svakako utakmica sezone, prigoda da nakon 16 godina Hajduk igra skupinu u Europi. 19. minuta utakmice, napad Hajduka ide preko Pukštasa, ali jednostavno svi igrači u crnim dresovima su se povukli iza lopte u niski blok na nekih 30 metara. Sada opet pokušava raspoloženi Bamba. Bamba lijevom nogom mijenja težište igre, odlično je dodao do Hrgovića koji može ubaciti, zavrnuti, napravio je to Hrgović, tražio je opet Šegu koji se ljuti, kapetan Hajduka Mikele Šego koji je odmah išao na 5 metara, ne bili napao tu prvu vratnicu, međutim obrana Rakova bila je na mjestu, izbacili su gostujući nogometaši loptu u korner, 2-1 u kornerima za Hajduk, ali nakon 20 minuta i dalje rezultat 0-0. Korner za Splićane s lijeve strane, podignuta ruka od strane Pazitija, ubačena lopta u 5 metara, bolje rečeno bio je to udarac izravan prema golu. U siromaštvu pravih prigoda svakako ćemo zapisati ovaj pokušaj Pajazitija iz kornera, izravan udarac, međutim Trelovski siguran na mjestu ispucao je loptu. Sada nakon kornera malo gužva u petercu, obrana Rakova je očistila tu opasnost za kratko i lopta se opet odbila do Pajazitija. Pajazitij je vraćao kazneni prostor, međutim Amejau je ispucao što dalje od svog gola, točnije praktički do centra, do Bambe koji vraća do Silića, a Bamba ide polako na svoju poziciju s lijeve na desnu stranu svoga krila. Hajduk u napadu, Hajduk preko Pajazitija. Pajazitije dodao do Šotičeka, vrlo dobro zatvoren Šotiček, ima puno više prostora Bamba na desnoj strani, opet se traži Bamba, Bamba je dobio loptu, ima ispred sebe Svarnasa, Bamba i Svarnas, Bamba ubačaj gol!
2: gol! 1-0 voli Hajduk! Rekli smo, izuzetno raspoložen Bamba, koji je ispred sebe imao Svarnasa iz kosa s desne strane, lijevom nogom ubacio u kazneni prostor, natrčao je Mikele Šego i onda glavom zakucao loptu pored nemoćnog Trelovskog i Hajduk protiv Rakova za erupciju oduševljena Poljuda vodi 1-0. Asistencija Bambe, strelac Mikele Šego, Hajduk Rakov 1-0. Bravo, bravo Splićani, svi su na nogama, odlična kombinacija, strelac Hajdukov kapetan Mikele Šego. Bila je to duga dijagonala upućena od strane Račija. Rači je dodao do Bambe. Bamba ispred sebe imao Svarnasa. Ubačena lopta na 5 metara, otišao je Šego iza leđa obrane Rakova, zakucao loptu sa 4 metra. Nemoćan je bio Trelovski, malo je zaspao Rakovican, koji je gledao let lopte, ali nije promatrao gdje mu se nalazi Šego i te je zakucao loptu s 4 metra glavom i doveo Hajduk u prednost od 1-0. Mikele Šego, minuta 21. Hajduk ima prednost, a sada ćemo vidjeti odgovor Poljaka, hoće li se još više otvoriti, hoće li Hajduk imati možda prostora iz kontranapada, povećati tu prednost do poluvremena, zašto i ne bi. Aut za lijevu stranu, za Kenica, Otijena. Otijeno gleda raspored svojih suigrača, nitko mu se ne otkriva. Otijeno tek sada je dobio pomoć od Kvjatkovskog. Kvjatkovski je vratio tu loptu natrag, potom greška Svarnasa. Još su gosti pod šokom i lopta će biti za Hajduk, koji golom Mikelea Šege protiv Rakova vodi 1-0. Eto, uvijek idu ta pitanja zašto ide od prve minute Šego, a ne Livaja. Mislim da smo dobili odgovor. Mikele Šego, strelac protiv Pafosa. Žalgiris je u prvoj utakmici dao 2 gola, potom na uzratu 1 gol. Strelac protiv Gorice, Mikele Šego, prošle godine u prvenstvu 32 utakmice, 13 golova, 5 asistencija, prvi igrač Hajduka što se napada tiče. Idu sada Splićani u napad preko Puštasa. Puštas na neki 20 metara, međutim uduzeo mu loptu Repka. Repka za kratko, onda Dalison. Dalison dribla, dodaje do Puštasa. Puštas ukazni prostor za Šotičeka, koji nije imao rješenja, tako da je morao vratiti loptu u natrag. Onda Sigur pokušava proći po toj desnoj strani. Hajduk, bez obzira na to vodstvo, i dalje pritišće. Gosti su se skupili na nekih 30 metara, dvostruki obrambeni blok, praktički mažino linija. Hajduk je imao rješenje preko Bambe, koje je ubacio s desne strane. Šego pogodio glavu, vidjet ćemo sada kako će kombinirati domaći sastav. Prostora prema napred nema, onda što je najsigurnije, s loptom idu skroz unatrag. Dupli pas su sada izmijenili Rači i Puštas. Puštas je dodao loptu skroz do Sigura. Sigur je pokušao ići u dribling, međutim nije bilo puno prostora prema napred, onda Sigur još drži tu loptu. Sigur miran, dobio je to preko potrebno samopouzdanje, igrao je za Kanadu na svjetskom prvenstvu. Hajduk sada miran, rasterećen, lopta ide čas desne na lijevu stranu. Šotiček je sada izborio ubacivanje lopte rukom. Šotiček će to ipak prepustiti izvođenje Šimunu Hrgoviću. Hrgović hvata veliki zalet, hoće li s tom loptom ići skroz u kazneni prostor ili će ići na neku kombinaciju. Ipak vratio je loptu natrag za Rači, a Rači malo se zaigrao, srećom lopta je došla do Puštasa. Puštas, udarac sa nekih 25 metara od bloka Kočergina. Lopta je završila u korner. Četvrti korner za Hajduk. Jedan je izveo Rakov, ali ono što je sigurno Hajduk ima prednost od 1-0 i ima korner u 26. minuti utakmice. Korner s desne strane za Hajduk, polako prema toj lopti ide Pajaziti. Pajaziti će ubaciti loptu na nekih 10-11 metara na nogu Dalisona, međutim Dalison je bio neprecizan kao i prethodni put. Njegov pokušaj završio je daleko, daleko, točnije visoko, visoko iznad gola. Vratar Trelovski odmah je dodao tu loptu za Svarnasa, Svarnas do Trelovskog, Trelovski za Repku i sada Hajduk igra visoki pressing, međutim gosti su bez većih poteškoća izašli u polovicu terena koji pripada Hajduku. Lopta je došla na lijevi bok za Otijena, Otijeno je vratio natrag do Repke, Repka vraća skroz do posljednjeg igrača obrane Rakovicana, Rakovican za lijevu stranu za Svarnasa, Svarnas dodao je do Otijena, Otijeno ide u prodor, Otijeno je prošao dvojicu bijelih, ubacio loptu na Emrelija i 1-1, neopreznost Hajdukovaca i Mahir Emreli u 27. minuti vratio je stvari na početak. Hajdukovci su olako, olako pustili Otijena koji je prošao po lijevoj strani, ubacio je loptu u kazneni prostor, sam Emreli glavom pored nemoćnog Silića za 1-1. Otijeno je prvo prošao Bambu, onda i Sigura, Sigur nije želio napraviti prekršaj, ubačena lopta na nekih 6-7 metara, trznio je glavom u bliži kut, Silić je reagirao, međutim bio je nemoćan i Emreli je donio izjednačenje. Provjeravat će se samo ova situacija, je li slučajno Otijeno bio izašao s tom loptom van granica terena prije nego li je uputio centaršut. Čeka sudac oče naš provjer ove situacije, ali na semaforu stoji rezultat 1-1. 29-godišnji Mahir Emreli je pogodio, reprezentativac Azerbejdžana, igrao za Karabag Legiju, za Zagrebački Dinamo, imao 32 nastupa, postigao 9 golova, potom igrao i za Kaiserspor u Kaiserslauternu, igrao u Njemačkoj prvi puta, a prošle godine 12 nastupa, 1 zgoditak. Opet greška, sada Sigura oduzeo mu je loptu Otijeno, Otijeno opet ide po toj lijevoj strani, ovoga puta Sigur je startao čvršće, žešće, tako da je izbacio loptu u korner. Otijeno prima čestitke od svog suigrača Oskara Repke, čestitao mu je svakako na asistenciji, više od pola posla za izjednačujući zgoditak postigao je, odnosno zasluge pripadaju Eriku Otijenu, 29-godišnjem Kenijcu koji ima 52 nastupa za svoju reprezentaciju bez postignutog zgoditka. Točno pola sata igre na Poljudu pred više od 25.000 gledatelja, prva utakmica play-offa konferencijske lige, Hajduk Rakov 1-1, poveli su Splićani 21. minuta golom Šege, a izjednačio je Rakov 6 minuta potom strelac Emreli. Ovog trenutka izvešće se korner, hoće li biti uigrana kombinacija, neće, nego to će biti ubačaj u 5 metara, ali sudac oče naš se oglasio zviždugom prije nego li je i upućen udarac iz kuta, tako da će biti ponavljanje ovog prekida. Rakovican ima dvoboj sa Račijen, dosta naguravanja s jedne i s druge strane. Ono što možemo primijetiti u posljednje vrijeme da Rakovićan ima zadatak ometati Hajdukovog vratara ne bi li istrčao na ubačaje. Sada je korner izveden, ali Silić malo uz poteškoće boksa tu loptu koja je došla skroz na desnu stranu za Kočergina. Kočergin neće ići u dribling, nego je vratio natrag do Tudora. Tudor i Kočergin kombiniraju po desnoj strani. Kočergin može može ubaciti, zavrniti tu loptu. To je napravio, bio je to skok igrača s brojem 25 Bogdana Rakovicana, ali bio je to loš udarac, tako da Silić je odmah uhvatio tu loptu, dodao je na centar do Bambe, a dobili smo i prvu javnu opomenu na utakmici. Sasvim zasluženo, bila je to izgledna situacija da Bamba pobjegne prema napred, da ide jedan na jedan praktički na Trelovskog. Startao je Otieno i zaradio je prvi žuti karton na utakmici u 31. minuti utakmice. Slobodni udarac bit će za Hajduk. Slobodni udarac u polju terena koje pripada Rakovu. Odmah je izveden Sigur, je dodao loptu do Marešića. Marešića sada napada Emreli, tako da odmah dodao do Sigura. Emreli izlazi na visoki pressing, dupli pas dvojice Hajdukovaca, završila je lopta kod lijevog stopera Račija. Rači opet vidi samog na desnoj strani Sigura. Sigur polako ide u polje terena, opet koje pripada gostima. Nitko ga ne napada, nego opet slobodno možemo reći da čekaju u niskom bloku grešku Hajdukovaca, ne bili organizirali kontranapad. Marešić za Sigura. Sigur je na desnoj strani. Sigur u sredini vidi Pukštasa. Pukštas na nekih 35 metara primio je tu loptu, ali bio je okrenut leđima, tako da je vratio opet unatrag do stopera. Znamo u nogometu najgore kada stoperi vode igru, kada oni kreiraju, jer dobro su zatvoreni svi putevi prema napred. Prije svega odlično je zatvoren na lijevom krilu Marin Šotiček, praktički nismo ga vidjeli u ovih 33 minute utakmice. S druge pak strane raspoložen Bamba, koji je bio i asistent za taj vodeći zgoditak Hajduka. Šotiček opet je napravio jednu grešku, tako da će biti slobodan udarac za Rakov, a taj udarac je odmah izveden. Lopta je kod Rakovicana. Rakovican je dodao do Amejau. Amejau na desnoj strani zaustavljen prekršajen. Oće naš mora sada upozoriti Šimuna Hrgovića, vidjet ćemo hoće li to biti još jedan žuti karton. Da, žuti karton iza Hrgovića. 1-1 u kartonima, 1-1 što se rezultata tiče na Poljudu, dok čekamo nastavak utakmice. Malo pogledi na statistiku, posjed lopte apsolutno izjednačen po 50%. 5 udaraca Hajduka, 3 Rakova, 1 u okvir domaćeg sastava, 2 gostujućeg, 4-2 u kornerima, već smo rekli 1-1 što se tiče žutih kartona. Za sada fair, korektna utakmica, tek smo vidjeli 4 prekršaja, 3 od strane Hajduka, 1 od Rakova. Utakmica je nastavljena i to napadom gostiju preko Otijena. Otijeno je raspoložen, išao je opet u dribling, prošao je Sigura, međutim došao je pomoći obrani Pajaziti, oduzeo loptu i dodao je do Marešića. Marešić pod pritiskom vidi Bambu, Bamba je na centru, Bamba okrenut opet leđima, traži Pajazitija, međutim Poljaci su oduzeli loptu i vratili onatrag do svog vratara Trelovskog. Trelovski je ispucao loptu, ali ona se odbila u noge Marešića. Marešić za Pukštasa. Pukštas neće s puno rizika otići prema napred, nego vratio je do Pajazitija. Pajaziti odmah za desnu stranu za Sigura. Sigur i Pajaziti kombiniraju nekih 35 metara. Onda Pajaziti traži na lijevoj strani Šotićega. Duga dijagonalna lopta, ali samo glavom je dodao do Tudora. Tudor brz, već 30-godišnjak. Fran Tudor iznio je tu loptu, došao do Kočergina. Kočergin je povukao, međutim bio je prekršaj, sudac pušta prednost Amejau. Amejau ulazi u kazneni prostor desne strane. Amejao između dvojice Hajdukovaca, pokušaj ubačaja, na kraju je lopta završila u nogama Šotićeka. Amejao se ne predaje, pored desne korner zastavice ispucao je loptu kazneni prostor. Ona je došla do Dalisona. Dalison za Šotićeka. Šotiček ide u dribling, mora biti čvršći jer dolazi mu Tudor koji je oduzeo loptu, ali širi ruke, traži prekršaj bivših Hajdukovaca, ali od prekršaja neće biti ništa, nego će biti aut za Hajduk. Fran Tudor, već smo rekli, vratio se na svoj Poljud nakon 7 godina. Igrački je odrastao u Zagrebu, u Hajduk je došao kao mladić, bio je 4,5 godine, ukupno je odigrao 139 utakmica, postigao je 18 golova, imao je 17 asistencija. Kada je došao na Poljud, na presicu, nekako su mu došli suze, vratili se ta sjećana, rekao da mu je najdraži svakako zgoditak u derbiju protiv Dinama kada je Hajduk pobijedio 1-0. Bio je to gol već u četvrtoj minuti, bio je i kapetan Hajduka u srazu protiv Lokomotive u Zagrebu. Tada je splitska momčad imala prosjek godina od 19, postigao je tada 2 gola, 1 nastup za A reprezentaciju i prije svega želio je pohvaliti tada trenera Damira Burića koji je dao prigodu ne samo njemu, nego bili su tu i Juranović i Toma Bašić, puno mladića dobilo prigodu pod Damirom Burićem i da nije bilo njega svakako da on ne bi ostvario ovakvu karijeru. Sve nam je to govorio Fran Tudor, a na terenu će sada govoriti Rakov jer kreće u napad preko Repke. Repka je povukao tu loptu preko centra, ima samog Tudora na desnoj strani, jer vratio je unatrag do Kočergina. Kočergin za Otijena. Otijeno opet ide u dribling, puno zadaje problema Siguru. Otijeno i Sigur na kraju kao pobjednik ovog dvoboja završio je Sigur, te će imati aut za svoju momčad. Minuta 38. Rezultat je 1-1. Hajduk je poveo u 21. minuti golom Šege, izjednačio je Rakov u 27. strijelac Emreli. Sada će biti slobodni udarac točno blizu centra za Hajduk. Srušio je Rakovican strijelca Šegu, tako da Šego polako ide blizu kaznenog prostora, a Pajazit je brzo izveo taj prekid i dodao je loptu u natrag do Marešića. Marešić kombinira sa Račijem. Rači i Marešić, dvojica stopera, ušli su u polje terena koje pripada gostima. Onda se ide na desnu stranu, ali očigledno dobio je uputstvo i Otijeno da mora više paziti na Bambu koji je izuzetno raspoložen. Lota ne dolazi do Bambe nego do Sigura. Sigur nema rješenja nego dodaje do Račija. Rači do Sigura. Sigur do Rači. I sada Emreli izlazi visoko u pressing, tako da Rači se odlučuje za dugu dijagonalnu loptu. Njegova lijeva noga tražila je glavu Šotičeka, međutim ispred Šotičeka Fran Tudor izbacio je loptu u aut. Aut je odmah izveden od strane Hrgovića. Hrgović do Račija. Rači opet kao na treningu vježba te duge dijagonale. Nije uspio prebaciti težište igre na desnu stranu jer ispred Bambe Otijeno je glavom ispucao loptu do Sigura. Sigur opet traži Šotičeka, ali Šotiček ne može doći do lopte, nego Amejao je vratio glavom do svog vratara Trelovskog. Trelovski još čeka sa ispucavanjem. Kačper Trelovski, 22-godišnjak, slobodno možemo reći domaći igrač iz Čestohove, ima 3 nastupa za mladu poljsku reprezentaciju, visok 193 cm, bio je na posudbi u Šljonsku u poljskom prvenstvu za Rakov, 65 utakmica, primio 59 golova, čak 26 puta završio utakmicu bez primljenog gola, praktički clean sheet. Još 5 minuta će se igrati u prvom poluvremenu. Hajduk Rakov 1-1, više od 25.000 gledatelja prati prvu utakmicu play-offa konferencijske lige. Slobodni udarac za Poljake je izveden. Lopta je opet došla na lijevu stranu do Otijena. Otijeno može ubaciti, zavrnuti. To je napravio, može biti opasno. Bio je to udarac Repke sa nekih 14 metara. Lopta se od bloka odbila u korner, opet Poljaci traže da to bude ubacivanje lopte iz kuta, međutim Pokazao je sudac Očenaš da će to biti ipak za 5 metara za ispucavanje. Mi imamo monitor, očigledno da je pogreška slovačkog sudca, međutim ostao je pri svojoj odluci da će to biti lopta za Hajduk koja je bila vrlo kratko u posjedu domaćih nogometaša, nego ona već završila kod gostujućeg vratara Trelovskog. Trelovski je spustio tu loptu na travnjak, čeka da netko od napadača Hajduka dođe prema njemu, to je upravo napravio Šego. Trelovski ispucao loše loptu, tako da će biti aut za Hajduk. Ubacivanje lopte rukom za Sigura. Sigur s tom loptom ide skroz unatrag do Marešića. Marešić za Račija. Rači Marešić, opet nema ideje, nema Hajduk rješenja u sredini terena. Nedostaje jedan onaj plemeniti igrač, fantazista kao što volimo reći. Onda Dalicom ubacio je loptu skroz na lijevu stranu za Šotićeka. Šotićeg unatrag do Hrgovića. Hrgović dodaje do Pajazitija. Pajaziti na 30 metara nema rješenja u sredini, tako da je dodao skroz loptu do Sigura. Sigur kombinira sa Dalisonom. Ide sada Sigur u prodor. Završio je na travnjaku. Dobio jedan neugodan, nenamjeran udarac u glavu. I sada Hajduk ima slobodni udarac. Udaljenost 18 metara. Malo iz kosa s desne strane. Bio je to prekršaj Svarnasa nad Sigurom, a to znači da prema lopti ide tko drugi nego Mikele Šego, koji ima odličan udarac iz slobodnjaka. Udaljenost 18 metara, malo iz kosa s desne strane. Pored Mikela Šege došao je i Sangyang Bamba. Vidjet ćemo tko će uputiti udarac. Šego koji je itekako unaprijedio izvođenje prekida slobodnih udaraca, radio je privatno sa specijalistom za izvođenje prekida. Eto, nogomet se sve više specijalizira, tako da imamo trenere za prekide, trenere za slobodnjake. Ne znam zašto još više nećemo imati trenere. Slobodan udarac, zalet Šego, lopta je od zida ipak završila u korneru. Peti korner za Hajduk. Poljaci su dobro iskautirali, postavio je Trlovski čak petoricu igrača u živi zid i onog ležećeg policajca išao je prebaciti Šego živi zid, međutim dobro su se postavili, skočili igrači Rakova, izbacili loptu u korner. Sada će taj korner s desne strane izvesti Bamba. Lopta ide u peterac. Trelovski je ispucao loptu do Kvjetkovskog. Kvjetkovski skroz prema napred, otijeno šprinta, međutim miran, siguran, staložen Hrgović do svog vratara Silića. Silić je odmah ispucao loptu prema desnoj strani. Traži se tko drugi nego najraspoloženiji igrač Hajduka, Bamba. Šego je dobio loptu na 18 metara, dodao do Dalisona. Lažnjak Dalisona. Dalison namješta se za udarac. Još jedan blok Poljaka, tako da će Hajduk imati šesti korner. Bamba je prilikom prethodnog izvođenja kornera ubacio loptu na 3-4 metra, malo je zakasnio Pukštas i uz poteškoće Trelovski je ispucao loptu. Hoćemo li vidjeti isti scenarij, točnije reprizu? Bamba kod lopte, ovoga puta kratki pas sa Pajazitijem. Pajaziti će ubaciti desnom nogom, ali sada je na prvoj vratnici bio Repka koji je izbacio loptu. Već sedmi korner za Hajduk, 7-2 u kornerima, ali šta to vrijedi kada je i dalje rezultat na semaforu Hajduk Rakov 1-1. Ušli smo u posljednju minutu prvog poluvremena. Izvodi sada ubačaj iz kuta Pajaziti. Lopta ide skroz na nekih 12-13 metara. Bio je to pokušaj udarca glavom Šege, ali bez većih poteškoća Poljaci su izbacili tu loptu na nekih 30 metara i sada Hajduk će pokušati organizirati možda i posljednji napad u prvom poluvremenu preko Šotićeka. Šotiček je dodao loptu do Marešića. Marešić za Sigura. Sigur za Bambus. Bamba je išao prodati tunel kroz noge. Loše to naprave, tako da ide mladi Kvjetkovski u napad. Međutim, ovoga puta Marešić na mjestu oduzeo je tu loptu i sada ćemo saznati koliko će se igrati dodanog vremena u prvom poluvremenu. Igrat će se još 3 minute. Ima još prostora i za jednu i za drugu momčad ne bili uputili kvalitetne udarce. Hajdukov vratar Silić ispucao je loptu, tražio je Pukštasa, preletjela je Pukštasa, ali došla je do Šotičeka koji je završio na travnjaku. Ljuti se Fran Tudor, ali mislim da nema zašto. Nije napravio on prekršaj, nego prije njega je to napravio Amejau. Amejau je strušio Šotičeka, tako da će biti slobodan udarac za Hajduk iz Kosa. Daleka, velika udaljenost, tako da je Hrgović izveo taj prekid i odmah je dodao do Pajazitija. Pajaziti odmah u kaznenom prostoru traži Šegu, odmah puca iz voleja iz prve. Bio je to udarac sa nekih 15 metara. Prva minuta sudačke nadoknade, udarac je bio Šege, glavom je loptu spustio Pukštas odmah iz prve, iz voleja, međutim bio je neprecizan strelac Mikel Šego i to će biti opet ispucavanje za Trelovskog, ispucavanje s 5 metara. Trelovski je potjerao praktički sve svoje igrače blizu centra. Na desnoj strani je velika koncentracija igrača u crnim, ali u bijelim dresovima. I na kraju od svega će biti ubacivanje lopte rukom za Tudora. Tudor traži u sredini Repku. Repka je odmah proslijedio tu loptu prema naprijed. Fadiga je izborio ubacivanje lopte iz kuta. Treći korner za Rakov. Rači sada u maloj raspravi sa Dijabi Fadigom. Već smo rekli, dobio je prednost jer Makuh je morao se vratiti u Poljsku na porođaj svoje supruge, očekuje prvu prinovu u svojoj obitelji. Korner za Rakovu, ubačena lopta, imaju uigranu kombinaciju. Mejau je tražio na 6-7 metara Tudora, lopta nije došla do njega. Može li Hajduk, tog nije postavljena obrana, nešto organizirati? Ide Dalison za Pukštas, ali Pukštas se okliznio na ovome travnjaku. Ubačena lopta.

onda je mogao tu loptu pospremiti u mrežu. Kljatkovski nije dobro reagirao lijevom nogom. Dobro, dobro, Hajduk je prošao ovim posljednjim trenucima i ovog trenutka sudac Očenaš iz Slovačke poslao je igrače u slačionicu. Dakle, nakon prvog poluvremena rezultat je 1-1. Hajduk je poveo u 21. minuti preko Šege, izjednačio je Emreli u 27. s tim da su gosti prije nekoliko trenutaka pogodili vratnicu preko Amejaua. Dakle, nakon prvih 45 minuta u Splitu, Hajduk Rakov, rezultat je 1-1. Mi se opet čujemo za nekih 15 minuta.

0: Sport na Drugom.
1: A my smo, poštovani slušatelji i slušateljice, u Splitu opet pratimo utakmicu play-offa konferencijske lige između Hajduka i Rakova. Prva utakmica, uzvrat je za tjedan dana u Poljskoj, u Częstochowie. Rezultat nakon prvog poluvremena je 1-1. Ako možda niste bili s nama, Hajduk je prvi poveo u 21. minuti. Rači je dugom loptom na desnoj strani pronašao Bambu koji je centrirao u peterac iza leđa gostujuće obrane, prikrao se Šego te iz 3 metra loptu zakucao glavom za prednost domaćina od 1-0. Na izjednačenje nismo dugo čekali, već 6 minuta potom Otieno je prošao po lijevoj strani Sigura, ubacio je loptu Emreli, ostao sam na 6 metara, glavom je zapucao i pogodio za 1-1. Hajduk sada ima prednost od 2-1. Dok smo vam sve govorili, krasan udarac Dalisona sa 18 metara, ostao je Trelovski ukopan, lopta je otišla u donji desni kut i opet Splićani vode 2-1. Odmah na otvaranju drugog poluvremena nije izgledalo da će Hajduk doći u prednost, ali Dalison je dobio loptu na 18 metara, snažno odapeo desnom nogom i pogodio za 2-1. Rači je započeo akciju, dodao do Šotičeka, Šotiček za Dalisona koji je odapeo snažno donji desni kut, ukopan je ostao Trelovski i samo je pogledom ispratio let lopte i Hajduk golom Dalisona ima prednost od 2-1. Opet erupcija oduševljenja na Poljudu jer Splićani su došli u prednost protiv Rakova. Greška Trelovskog i umalo zgoditak Bambe. Bio je to pokušaj loba u 48. minuti. Krivo ispucana lopta. Bamba je primio loptu na nekih 20-ak metara i odmah je pokušao plasirati loptu. Velika, velika greška 22-godišnjeg Kačpera Trelovskog. Međutim, Bamba nije bio precizan i mogao je dovesti Hajduk u prednost od 2 gola. Ovako ostaje 2-1. Hajduk kao u transu početkom drugog poluvremena igra. Opet Splićani su blizu 16 terca. Točnije, Bamba ima loptu. Bamba u driblingu. Najbolji igrač Hajduka danas. Bamba je loptu dodao do Sigura na desni bok. Sigur gleda što će napraviti s tom loptom. Sigur je vratio skroz do Pajazitija. Pajaziti unatrag do Račija. Rači kombinira sa Šotičekom. Šotiček unatrag do Račija. Rači pak za Marešića i kreće organizacija napada bijelih od posljednje linije. Odlično spuštena lopta za Hrgovića. Hrgović povratila na Bambu, odnosno bio je to Dalison. 50. minuta, sjajna akcija Hajduka. Hrgović, povratna lopta, bio je sam Dalison na 11 metara, ali spotaknuo se, uputio je udarac, bio je neprecizan. Sa sjevera navija Torcida, veliki, veliki input daju navijači igračima Hajduka. Šteta jer nakon tog gola Dalisona u 47. minuti Bamba je minutu potom nakon greške Trelovskog pokušao lobom postići zgoditak, neprecizan, a onda i Dalison u 50. minuti iz izgledne situacije s 11 metara nakon što mu je Hrgović dao loptu se spotaknuo i uputio udarac visoko, visoko iznad gola. Opet Hajdukovci imaju loptu u svom posjedu. Točnije, ona je u nogama Pajazitija. Pajaziti za lijevu stranu za Hrgovića. Gosti su se zbili unutar ili blizu svog 16-terca, jednostavno pali su sada pod pritisak. Lopta je opet kod Šotičeka. Šotiček ide u dribling. Šotiček vraća unatrag do Pajazitija. Pajaziti za Hrgovića. Hrgović ulazi u kazneni prostor. Na kratko su gosti izbacili loptu samo u noge Račija. Rači do Pukštaša. Pukštaš na vrhu kaznenog prostora. Pukštaš, ubačena lopta ovoga puta. Trelovski je bio siguran i sada će biti oprezniji nego li prethodni puta kada mu je loptu presekao Bamba i mogao je postići zgoditak. Puno uzbuđenja odmah na otvaranju drugog poluvremena. Nismo vam stigli kazati niti sastave jedne i druge momčadi. Jedna promjena kod gostujućeg sastava. Gostujući trener David Kroček ostavio je u slačionici Svarnasa. Umjesto njega ušao je De Bohi, ali koncepcijski to se apsolutno ništa ne mijenja jer igraju stoper za stopera De Bohi s brojem 77 igra od 46. minute. Sada gosti malo odugovlače kao da žele smanjiti ovaj tempo, ovaj pritisak Hajduka, ne bili umrtvili utakmicu. Evo i sastava za Hajduk na vratima Silić, potom obrana s desna na lijevo. Sigur, Marešić, Rači, Hrgović, dva zadnja vezna, Paziti, Pukštas, ispred njih igraju Bamba, Dalisom, Šotiček i u napadu je Mikele Šego. Za Rakov na vratima Trelovski, potom trojica u obrani, Tudor, Rakovican, De Bohi, sredina terena, Amejau, Kočergin, Repka, Otijeno i u napadu su Kvjatkovski, Diaby Fadiga i Emreli. Mi smo već u 54. minuti utakmice pri vodstvu Hajduka 2-1, 1-0 Šego 21. minuta, 1-1 Emreli 27. te Dalisson u 47. Sada će prvi korner, ukupno četvrti na utakmici, imati gostujuća momčad s lijeve strane. Korner, ubačena lopta u 5 metara boksa, nesigurni Silić. Tako je bilo u trećoj minuti, sudačke nadoknade nakon jednog udarca sa 20 metara. Boksao je vrlo, vrlo loše loptu, ona se odbila do Amejaua koji je pogodio vratnicu. Nakon te vratnice ni Rakovica nije najbolje reagirao jer mogao je pospremiti loptu u mrežu, ali na sreću Hajdukovaca to nije napravio. Utakmicu sudi, već smo rekli, Slovak, 35-godišnji Mihael Očenaš, pomoćnici također dolaze iz Slomačke, Adam Jekel i Tobijaš Pacak, četvrti sudac Matej Horen. U VAR sobi nam dolazi Fabio Oliveira Melo iz Portugala, asistent Marin Dohal iz Slovačke, ali ono što sada nije dobro, Hajduk je ostao s desetoricom igrača. Očenaš je pokazao crveni karton Adrianu Pajazitiju u 55. minuti. Očenaš ostaje kod svoje odluke. Eto ga, Hajduk ima prednost, Hajduk ima sve. Onda jedno bespotrebno uklizavanje na centru prema zglobu Diaby Fadige. Nema dileme, Pajaziti ušao je lijevom nogom uz glob Diaby Fadige i crveni karton za Pajazitija. Što kazati, glupo, nepotrebno, jedna nesmotrenost Pajazitija koji se bunio, međutim i kada on pogleda snimku shvatit će da je napravio veliku grešku. Nema ga do kraja utakmice, ali nema ga ni uzvratu za tjedan dana u Poljskoj, ali ostavio je svoju momčad praktički 35 minuta plus sudačka nadoknada na cjedilu. Dakle, neopreznošću, bolje rečeno, ajmo biti iskreni do samoga kraja, glupošću Pajazitija koji je blizu centra srušio Diaby Fadigu, ušao mu je neoprezno uz glob i vrlo blizu sudac Hoćenaš pokazao je na crveni karton i Hajduk od 55. minute igra s desetoricom igrača, odmah crveni karton. Može Šego sada prigovarati koliko hoće, ali jednostavno Pajaziti je ostavio sada svoju momčad na cjedilu s desetoricom igrača. Do kraja utakmice će biti Hajduk. Mi smo dobili i onaj službeni podatak koliko utakmicu prati gledatelja na Poljudu. Dobro smo prognozirali 25.000, ali još dodajemo 362 tu brojku s plaćenom ulaznicom. E sada brzo ćemo sigurno dočekati i reakciju Hajdukovog trenera Gonzala Garciju kako će se sada splitska momčad braniti. Bilo je to 4-2-3-1. Tko će se sada povući na poziciju zadnjeg veznog, kako sada možemo primijetiti, to je strijelac Dalison. Sada Hajduk igra u formaciji 4, praktički 2 ili 4-4-1, a prije Gonzala Garcije reagirat će trener Rakova David Kroček koji radi odmah dvostruku promjenu. Vidjet ćemo ko će ući u igru kod Rakova. Izlazi s brojem 15 Kvjatkovski. Umjesto njega će ući 21 Pjenko. Pjenko, da vidimo koja je druga promjena. Izlazi Otieno, a umjesto njega ulazi Jean Carlos. Dakle, Otieno, umjesto njega ulazi Carlos na poziciju lijevog krila. Dakle, i dalje sve isto koncepcijski, oni tako igraju 3-4-3. Dakle, Carlos umjesto Otiena, a u napadu Pjenko umjesto Kvjatkovskog. Kvjatkovski koji nije se baš istaknuo u večerašnjoj utakmici, nije imao ni za to puno, puno prigoda. 21-godišnji Olivier Kvjatkovski ima i 4 nastupa za mladu reprezentaciju. Umjesto njega ušao je Tomaš Pjenko koji je drugu sezonu u Rakovu prošle godine, 26 nastupa u poljskom prvenstvu, 2 gola uz 2 asistencije, član mlade reprezentacije Poljske U21, imao čak 23 nastupa, postigao 6 golova. Točno sat vremena igre na Poljudu, Hajduk Rakov, rezultat je 2-1, s tim da Hajduk od 55. minute igra s desetoricom igrača, crveni karton dobio je Pajaziti. Ide sada splitska momčad u napad preko Dalisona, ali sada kao osice napadaju igrači Rakova. Dalisona pogreška i sada je bila Račija, ali srećom ispravio svoju pogrešku tako da je ispucao loptu skroz prema Šegi. Lopta ne dolazi do Šege nego do Puštasa. Puštas odmah za Bambu. Bamba ide u dribling, ali ispred Bambe siguran Tudor, vratio je do svog vratara Trelovskog. Trelovski odmah prema Emreliju. Emreli ide u dribling. Emreli u dribling, ali lopta je izašla van granica terena. Prije toga oglasio se sudac Hoćenaš. Pokazao je da će to biti prekršaj. Slobodan udarac za Hajduk. Već smo rekli da čekamo reakciju Gonzala Garcije, a ta će biti da u igri će ući Alberto del Moral, a izaće iz igre Marin Šotiček. Mora pojačati sada sredinu terena od 61. minute. Alberto del Moral ulazi, Španjolac, ne bi li učvrstio to sredinu terena. Del Moral će zauzesti mjesto Pajazitija. Slobodan udarac za Hajduk, za vratara Silića. Silić će ispucati tu loptu što bliže kaznenom prostoru na glavu Pukštasa. Pukštas je dodao do Šege, Šego za Pukštasa, međutim Repka je oduzeo na kratku loptu, ali ona je opet završila kod Hajdukovaca. Traži se Bamba, Bamba ulazi iza leđa, međutim ovoga puta siguran Rakovican. Rakovican je dodao loptu prema naprijed do Tudora, Tudor unatrag do Kočergina koji se uvukao između stopera. Kočergin je dodao loptu tu napred za Carlosa. Carlos ide u dribling, međutim Carlos nije to dobro napravio, tako da će izboriti ipak prekršaj, malo uz negodovanje splitske publike, i žuti karton dobio je Dalisson jer uhvatio je zadres Carlosa, a to znači da će biti slobodan udarac za Rakov. Rakov odmah je izveden, Debohi je dodao do Rakovicana. Rakovican odmah prema napred traži svoje napadače, točnije Pjenka. Pjenko ne dolazi do lopte, nego je napravio prekršaj nad Siguron. Sigur će sada to prepustiti izvođenje slobodnog udarca Marešiću. Marešić do Silića. Silić koji nije bio najsigurniji prilikom intervencije u sudačkoj nadoknadi, dodaju loptu skroz za lijevu stranu, međutim oglasili su se suci, točnije pomoćni sudac, vidio je prvo zaleđe na utakmici. Slobodan udara za Rakov je odmah izveden, žuri se gostima, napadaju preko Repke. Repka je na nekih 45 metara, Repka je dodao do Kočergina. Kočergin i Repka pokušavaju nešto odigrati, međutim nema puno prostora prema naprijed. Hajduk, već smo i rekli, igra sada obrambeno, formacijski 4-4-1. Lopta je došla na desnu stranu do Diaby Fadige. Diaby Fadiga kreće u prodor, ali dobar, siguran Kosovar Rači odlično se postavio, tako da lopta izašla van granica terena i ona će biti za Silića. Sjajna atmosfera na Poljudu, 25.000 gledatelja, minuta 64. Hajduk protiv Rakova vodi 2-1 golovima Šege i Dalisona za Splićane, dok za momčad iz Čestohova pogodio je Emreli koji je izjednačio na 1-1, ali Dalison je bio strelac u 47. minuti za 2-1. Dugo domaćini nisu zadržali loptu u svom posjedu, nego ide napad po lijevom krilu preko Amejau. Amejau ulazi u sredinu, vratio natrag do Repke. Repka odmah za desnu stranu. Može li Carlos nešto više napraviti? Carlos vratio tu loptu skroz u natrag. Sve više i više gledamo Garciju koji je na nogama, daje upute svojim igračima. Onda Kočergin kombinira u kaznenom prostoru. Dobra je to bila kombinacija gostujućih nogometaša, potom i udarac iz kosa s lijeve strane. Kočergin na kraju je bio to udarac Pjenka, međutim niska prizemna lopta, 65. minuta. Pjenko je uputio udarac, međutim ravno u ruke Silića. Opet greška Hajdukovaca, točnije Šege, tako da ide Rakov u još jedan napad. Pritisak očekivan s obzirom da s desetoricom igrača je Hajduk na terenu. Prije 10 minuta, točnije od 55. minute, crveni karton dobio je Pajaziti. Bori se sada...
2: Pozdravit ćemo sada nakratko i slušatelje naše kronike dana. U doigravanju za ulazak u skupine konferencijske lige, Rijeka je prvu utakmicu kod danskog Midtjylanda izgubila s 2-0. A kako se Hajduk nosi s poljskim Rakovom, s Poljuda javlja Marko Miličić.
1: Za sada Hajduk se dobro nosi jer nakon 66 minuta ima prednost od 2-1. Splićani su poveli u 21. minuti. Ubačaj Bambe s desne strane iza leđa obrane Rakova. Prišuljao se Šegote s 3 metra zakucao loptu za 1-0. U 27. minuti izjednačenje gostiju. Prošao je po lijevoj strani Otijeno, ubacio je za Emrelija koji sa 6 metara glavom postiže gol za izjednačenje. Mogli su gosti na odmor otići s prednošću. U 3. minuti sudačke nadoknade Amejau je nakon loše intervencije Silića sa 6 metara pogodio vratnicu. U drugom poluvremenu goropadan nastavak, početak za Hajduk, 47. minuta, Dalison s 20 metara snažno odope u donji desni kut, nemoćan je bio Trelovski i vodi splitska momčad 2-1. Minutu potom greška gostujućeg vratara, međutim nije to najbolje iskoristio Bamba, a u 50. minuti bio je udarac Dalisona, međutim neprecizno. Ono što nije dobro za Hajduk, da ostali su se igrači manje nakon neopreznog starta praktički na sredini terena. Pajazit je dobio crveni karton sasvim zasluženo jer igrao je direktno na nogu Diabija Fadige. Dakle, mi smo u 67. minuti pred 25.000 gledatelja na Poljudu. Hajduk protiv Rakova vodi 2-1, ali igra s igračem manje od 55. minute.
2: Sport i glazba. I povratak na Poljud.
1: A na Poljudu Hajduk je došao blizu kaznenog prostora, ali ostalo je na blizu jer oglasio se sudac Očenaš, a sada ćemo vidjeti i promjenu u sastavu Hajduka. Izlazi s brojem 7 Bamba uz Pljesak. Odlična partija Bambe, bio asistent Šeta što nije pogodio u 48. minuti. S brojem 16 umjesto Bambe ulazi Šutalo i ući će iskusni Melnjak, a izaće strelac gola Dalison. Dakle, Melnjak koji će otići praktički u sredinu terena, donijeti to prijeko potrebno iskustvo. Točno mi vidimo sada s naše pozicije kako Hajduk igra u formaciji 4-4-1, a otišao je Melnjak u sredinu terena na tu lijevu obrambenu stranu. Ide sada napad Rakova. Rakova ide napad preko Kočergina. Kočergin je vratio natrag do Rakovicijana. Rakovicijan je odmah dodao do desnu stranu do Carlosa. Carlos nema puno prostora, tako da je vratio natrag do Debohija. Debohi za Rakovicijana. Rakovicijan traži prema naprijed rješenje, međutim za sada ga nije pronašao, nego vratio je loptu skroz unatrag do novog igrača, a riječ je o Brorsonu. Brorson je ušao prije nekoliko trenutaka, Arvid Brorson umjesto Tudora, 27-godišnjak koji je došao iz Monce. Ovo je za Šveđanina debi u dresu Rakova. Tudor je stisnuo zube kao kapetan, odigrao 67 minuta i prepustio je svoju poziciju Šveđaninu Arvidu Brorsonu koji je prije Monce bio u Švedskoj Mjalbiju, potom Orgrite Orebro za 27-godišnjeg branića debi u dresu Rakova. Aut će biti sada za Hajduk i to za desnu stranu za Sigura. Sigur malo je poslao loptu što dalje od sebe. 70. minuta utakmice. Hajduk protiv Rakova vodi 2-1. Sigur je ispucao loptu na glavu Puštasa. Puštas je nije dugo zadržao u svom posjedu, nego ona je došla do Amejau. A Amejau onako atraktivno iza leđa na pamet je tražio Emrelija. Lopta ne dolazi do Emrelija, nego do Kočergina. Kočergi odmah žuri mu se, naravno kako i ne bi kad njegova momčad gubi 2-1, ali ima igrača više. Rakovicijan opet od Kočergina koji je osvojio puno prostora po lijevoj strani. Kočergin još s loptom. Kočergin može ubaciti, zavrnuti, ipak se odlučio skroz dodati loptu za lijevu stranu za Debohija. Debohi još s tom loptom vidio je opet Kočergina koji se izvukao na nekih 30 metara, onda do Brorsona. Brorson je vratio tu loptu u sredinu, potom je uslijedio udarac Kočergina koji je bio neprecizan. Vladislav Kočergin, 30-godišnji Ukrajinac koji je igrao za Dnipro, za Zorju 4 godine, ovo mu je već 6. sezona u Rakovu. Prošle godine bio ozlijeđen, imao je samo 3 nastupa, a ima u svojoj karijeri i 1 nastup za seniorsku reprezentaciju Ukrajine. Sada ispucavanje Silića na prsa Amejaua koji nije dobro primirio tu loptu, nego mu je pobjegla, tako da će biti aut za Hajduk. Za Šutala, ipak Šutalo to prepušta Siguru. Imali vremena da napravi još jednu promjenu gostujući trener Kroček, ipak nije dozvolio sudac Očenaš da se ta promjena napravi, nego da Hajduk nastavi s igrom. Aut je izveden, aut od strane Sigura do Marešića. Marešić za Račija, Rači odmah, duga lopta, onda De Bohi je napravio prekršaj, ali sudac Očenaš pusta prednost. Lopta je kod Šutala, Šutala sa 18 metara snažno odapeo, njegova ljevica gađao je suprotni kut, međutim otišla je lopta pored desne vratnice. Minuta 72. udarac Šutala, bio je to sa nekih 18 metara, namještao se na udarac, međutim otišla je nekih 3-4 metra lopta iznad grede. Ide sada Rakov preko Brorsona u napad, traži se Repka do Kočergina. Kočergina nekih 25 metara, svi igrači u potpuno bijelim dresovima iza lopte, onda Brorson vraća do Rakovicijana, Rakovicijan opet do Kočergina. Kočergin traži na desnoj strani Carlosa, Carlos nema prostora prema natrag, nego vraća do De Bohi za Brorsona. Brorson je na nekih 25 metara, igra poziciju lijevog stopera, nema nikakvog rješenja, s tom loptom idu skroz u natrag do Rakovicijana. Rakovicijan dodao je na desnu stranu, Hajduk se dobro, organizirano, disciplinirano brani. Ide sada poljska momčad na lijevu stranu preko Amejau. Amejau je ubacio loptu 5 metara, ali izašao je Silić, prihvatio tu loptu i onda malo legao na travnjak. Sve više pogledavamo na semafor, ulazimo u 74. minutu utakmice prvog, odnosno prva utakmica play-offa konferencijske lige između Hajduka i Rakova. Rezultat je 2-1 i radi opet promjenu, i to posljednju na utakmici 5. trener David Kroček, 37-godišnjak koji je bio scout u klubu i onda je preuzeo momčad u svibnju. Zaista nije mu bilo lako, jer praktički 5 godina na klupi bio je Marek Papšun, otišao je u prosincu prošle godine. Jedna nova momčad, jer nemojmo zaboraviti, momčad su napustili Zoran Arsenić koji je sa trenerom Papšunom otišao u Legiju, potom Lopez koji je otišao u Iraklis, te Brunes napadač, napravio transfer u Spartu Prag za 6 miliona eura. Nije dobro Rakov startao u prvenstvu, 3 utakmice bez pobjede, dakle bez i neriješenog rezultata, ali zato su dobri u Europi. Izbacili su Valetu 7-1, dok su onda prošli i švedski Hammarby. Prvi susret završio je 0-0, na gostovanjima pobjedili 1-0. Ako ne znate, Hajduk je počeo europsko natjecanje pobjedom protiv Žiline, potom ispao od ciparskog Pafosa u Europa ligi, ali ima taj popravni, taj padobran, i onda je u trećem predkolu konferencijske lige sladao Žalgiris iz Vilniusa ukupnim rezultatom 9-2. Izašao je Kočergin 74. minuta, a umjesto njega ušao je s brojem 39 Brusberg, još jedan Šveđanin, 19-godišnjak Brusberg, koji je došao prošle godine u Rakov iz Hakena. Igrao je 7 utakmica u poljskom prvenstvu. Ovo je za njega prvi nastup ove sezone u konferencijskoj ligi. Isak Brusberg za njega 16 minuta plus sudačka nadoknada. Opet Rakov napada preko Emrelija. Lopta se nezgodno odbila u kaznenom prostoru. Malo pogrešaka čak s jedne, čak s druge strane. Na kraju će biti aut, ali da je nešto bilo iz ove situacije, oglasio se pomoćni sudac s desne strane. Pokazao je na zaleđe, a sada i Gonzalo Garcia radi posljednu promjenu, one posljednje igrače za zadnjih 14 minuta, ne bili oni svom trkom, svom kvalitetom i svježinom sačuvali ovaj rezultat. Iz igre izlazi prvo strelac Michele Šego, koji je predao svoju kapetansku traku kome drugome nego Marku Livaji, koji je dobio ovacije. A druga promjena je, izlazi Šimun Hrgović, ulazi Van Horenbeck. Hoće li sada Hajduk zaigrati sa trojicom stopera? Da, tako se čini. Van Horenbeck će zauzeti poziciju posljednjeg igrača. Pored sebe će još imati i Marešića i Račija. Na krilima će biti lijevo Melnjak, desno Sigur, sredina terena Del Moral Pukštaš, i tu su još Šutalo u napadu i Marko Livaja. Praktički Hajduk igra sa samo jednim isturenim igračem u obrani, čak petoricom. To sada izgleda formacijski 5-3-1. Ali treba još izdržati ovih 12 minuta plus sudačku nadoknadu, ne bi li Hajduk na uzrat otišao u Čenstohovu sa prednošću minimalnom, ali velikom od 2-1, jer taj rezultat stoji na semaforu. Hajdukovci svi iza lopte, ili Vaja koji je ušao sada šprinta, čas lijevo, čas na desno, pokušava da je Bohi prema naprijed, ali nema rješenja, tako da je ispucao loptu Rači prema gostujućem vrataru Trelovskom. Trelovski izašao na nekih 25 metara, došao mu je po tu loptu Rakovican. Rakovican je dodao do Brošsona. Brošson onda traži napred rješenje, nema ga, tako da opet mu se nudi Rakovican. On dodaje do Debohija, ništa ne mijenja koncepcijski. Gostujući treneri i dalje igraju u formaciji 3-4-3. Nemaju puno prigoda, nisu ništa napravili od onog trenutka kada je Hajduk ostao s desetoricom igrača, točnije kada je Pajaziti dobio crveni karton. Rakovican do Brorsona. Brorson će dodati tu loptu na lijevu stranu. Amejau. Amejau ide u dribling, međutim dvojica igrača na njemu, prostora nema, tako da ubačena je lopta u kazneni prostor, ali samo na glavu Van Horenbecka, koji je dodao do Livaje. Livaja odlično je tu loptu premirio, dodao do Del Morala. Del Moral u natrag do Sigura. Sigur malo grije, hoće li ispraviti svoju grešku? Hoće, ali prije toga oglasio se sudac Mihajlo Očenaš. Biće to žuti karton, vidjet ćemo za koga. Repka je dobio jedan nezgodan, neugodan udarac u zglob, ali nema riječi o crvenom kartonu. Biće to žuti karton i to za Španjolca Del Morala, zaista vrlo blizu mjesta događaja. Bio je sudac Očenaš i Del Moral, koji je ušao u 61. minuti, dobio je žuti karton. Alberto Del Moral, 26-godišnji Španjolac, koji je preko Kordobe i Villareala došao u Hajduk prošle godine u Kordobi, 20 nastupa bez zgoditka. Slobodni udarac za goste je izveden. Amejao je ubacio loptu, tražio je Repku. Repka i glavom zahvatio, međutim bio je okružen trojicom domaćih igrača, tako da ta lopta je otišla samo nekih 6-7 metara od vratnice. Ljuti se Repka, međutim nema se što ljutiti, bio je to vrlo, vrlo loš pokušaj s njegove strane i sada je ispucana lopta od strane Silića prema Livaj. Livaj je završio na travnjaku, međutim sudac nema uopće namjeru pokazati prekršaj, nego i sada pušta prednost. Gosti su sve nervozniji, sve više idu na ove oštre prekršaje i sada će pokazati oće naš žuti karton, i to za Pjenka koji je izgubio živce, išao je ne na loptu nego na nogu, i Tomaš Pjenko zaradio je javnu opomenu, sada malo i raspravlja sa Darijom Marešićem, međutim uklizao je. Pjenko dobio žuti karton, Marešić mu imao što šta za prigovoriti, ali sudac je odmah smirio strasti kako s jedne tako i s druge strane, ali ono što je dobro za Hajduk da je vrijeme ide, igrači se mogu odmoriti. Mi smo već u 82. minuti pri vodstvu Hajduka od 2-1, 1-0, 21. minuta Mikele Šego, 1-1, Mahir Emreli, i onda u 47. minuti Dalison Delmeida je pogodio za prednost Hajduka od 2-1. Sada je požrtvovno uklizao Puštaš, oduzeo loptu, dodao je do Livaje, Livaja na 16 metara, Livaja udarac, uhvatio je malo na krivoj nozi gostujućeg vratara Trelovskog koji je jedva obranio udarac Marka Livaje rukom, već je otišao u desnu stranu, nekako je prebacio težište na svoju lijevu nogu i onda je i lijevom rukom obranio pokušaj Marka Livaje sa nekih 17-18 metara, tako da i dalje ostaje rezultat Hajduk Rakov 2-1. Sve više i više zvižduka upućeno s tribina prema Mihalu oče našu. Sada on ima potrebu doći, slovački sudac, i do Hajdukove klupe upozoriti Gonzala Garciju da se treba držati svog prostora omeđenog točno za kretanje, a potom i žuti karton za jednog od pomoćnika, je li to Zvone Deranja ili neko drugi, Goran Roce čini mi se, manje bitno ipak Goran Roce. 84. minuta utakmice, Hajduk protiv Rakova ima za sada veliku, veliku prednost od 2-1, jer nemojmo zaboraviti od 55. minute Bijeli igraju s desetoricom igrača. Slobodni udarac za Rakov, ubačena lopta u kazneni prostor, gužva je, lopta je došla na 16 metara, ide li Carlos na ubačaj, vratio je loptu opet u kazneni prostor, ali ona se odbila na nekih 21-23 metra, onda Pjenko je snažno odapeo, lopta mu je otišla malo preko noge, zahvatio je vanjskim dijelom kopačke, fenšani udarac koji je otišao daleko, daleko od Silića. Rakov s igrače manje ništa za sada nije napravio, da pače, Hajduk je opasniji, imao je dva dobra udarca, Šutalo prvo sa nekih 18 metara iznad grede, onda 82. udarac Livaje brani Trelovski. Sada opet Splićani ne mogu dugo zadržati, bez obzira što je Livaje upravo ušao zbog toga loptu u svom posjedu, nego napada Rakov po desnoj strani, vraća se lopta do Debohija, Debohi za Emrelija, Emreli se izvukao na 35 metara kada već ne može dobiti loptu u kaznenom prostoru, onda Brorson na poziciji lijevog stopera vraća do Rakovicana, Rakovican do Debohija, Debohi će ubaciti loptu skroz na suprotnu stranu, ali odlična intervencija je bila sada Šutala ispred Amejaua, izbacio je loptu u korner. Korner ili pak aut, ipak čini mi se da će biti korner. Upozoravali su iz Hajdukovog stožera kako je Rakov opasan iz prekida, da imaju uigrane kombinacije, diže Amejau dvije ruke, Amejau zalet, ubačena lopta na 5 metara, ali samo na glavu Livaje, Livaje ispucao tu loptu, onda pokušaj udarca Carlosa, uklizala je Hajdukova obrana i to će biti gol out. Da, tako je, gol out, jer Poljaci su igrali posljednji, točnije Isak Brusberg je dotaknuo tu loptu i osjeća publika kako treba. Velika, velika podrška igračima Gonzala Garcije, ne bili izdržali ove još 4 minute plus sudačka nadoknada, ne bili Hajduk otišao sa minimalnom, ali već smo rekli velikom, velikom pobjedom na uzrat u Poljski grad Čestohovu. Ispucao je loptu Silić, dobro toga što će biti još lopta za domaće nogometaše, točnije aut s lijeve strane za Darija Melnjaka. Melnjak, iskusni 33-godišnjak, on sad malo raspravlja sa sucem kao da ne zna što mu govori, želi ugrabiti još po koju sekundu. Dobro, dobro od strane Melnjaka, zato su on ili Vaja prije svega uvedeni u igri. Sada lopta je vraćena od strane Rakovicijana do Trelovskog. Trelovski je odmah dodao do svog stopera na desnoj strani Debohija. Debohi za Carlosa na desnoj strani, ali dobro Splićani trče, trude se, odlično pokrivaju teren. Dobar je Hajduk u ovoj završnici. Statistika kaže da posjed 53 za Rakov, 47 za Hajduk. Ukupno smo vidjeli 20 udaraca na utakmici, 13 za domaćine, 7 za goste. Dva udarca u okvir gola Hajduk i oba udarca gol, 4 za goste, postigli su samo jedan gol. Lopta opet kod gostiju, točnije na lijevom krilu za Mejau, a Mejau ide u dribling, prošao jednog Hajdukovca, potom i drugoga, dodao do Pjenko. Pjenko zato ne može proći, vratio se sigurno, oduzeo loptu s pomoć Šutala. Može li mladi Šutalo i Sigur nešto napraviti iz ove situacije? Najbolje za svoju momčad, a to je da su izbacili loptu out. 88. minuta utakmice, Hajduk Rakov 2-1. Ide poljska momčad u napad preko najagilnijeg njihovog igrača u nastavku, Amejau. Amejau je dodao loptu u sredinu za Debohija. Debohi vratio opet do Amejau. Amejau na lijevoj strani ide u dribling, može ubaciti, centrirati lijevom nogom. Bio je to pokušaj udarca ili centaršuta, manje bitno, ono što je važnije da lopta je završila u gol autu za Hajdukovog vratara Tonija Silića. Minuta 89. Hajduk je odigrao 3 europske utakmice ove sezone, zabilježio je 3 pobjede. Gol razlika je bila 8-0, na pragu je i četvrte pobjede, primio zgoditak 10-1, zaista odličan, odličan Hajduk što se tiče Europe. Ne možemo baš reći za prvenstvo, jer u 3 kola imaju samo 4 boda, u posljednjoj utakmici pobjedili su na gostovanju Goricu, a nemojmo zaboraviti, puno vremena za odmor nema, jer u nedjelju 21 sat stiže za sada vodeći neporaženi Osijek. Sve vam to govorimo dok gosti opet kruže oko Hajdukove zone, rekli bi sada rukometnim rječnikom, sa lijevog krila na desno idu na prebrojavanje, međutim pukotine prostora prema

0: Momak iz Gvineje, 25-godišnjak, postigao je izjednačujući zgoditak. Bio je to prodor s desne strane i onda je uputio udarac pored Račija. Nije bio siguran Silić i Rakov odlazi kući pjevajući 2-2 rezultat. Diaby Fadiga za izjednačenje u posljednoj minuti sudačke nadoknade. Toliko malo je trebalo Hajduku za pobjedu. Sjećamo se i tog pafosa kada su u posljednjim trenucima primili gol za 2-0. I ovoga trenutka kraj susreta, publika nezadovoljna jer završilo je 2-2, a Hajduk je zaista mogao otići s pobjedom od 2-1, ali što je tu je. Vjerujemo i nadamo se da Splićani u uzvratu za tjedan dana mogu izboriti prolaz u skupinu u Europi nakon 16 godina. Nećemo puno duljiti. 1-0 Šego, 21. minuta, 1-1 Emreli, 27. U nastavku Hajdu poveo u 47. golom Dalisona, potom Pajaziti, crveni karton, 55. minuta. Gosti su pritiskali s igračem više, imali i Gredu u prvoj minuti sudačke nadoknade. Diaby Fadiga, ono što nije pogodio u 91. pogodio je u 95. udarcem iz kosa s desne strane. Za konačni rezultat Hajduk Rakov 2-2, toliko s Poljuda. A utakmicu je pratilo 25.000 gledatelja. Vjerujemo i nadamo se da Hajduk može uzvratu izboriti prolaz u grupnu fazu konferencijske lige. Srdačan pozdrav.
1: Hvala našem reporteru Marku Miličiću, hvala i vama na pozornosti. Moje ime je Damir Ramić Kovač i za tonskim stolom tijekom večeri bili su Ivan Živko i Matija Lacko, a za nešto manje od 5 minuta slijedi vam povratak u budućnost.

0: Drugi program, prvi izbor. Povratak u budućnost. Glazba 50-ih, 60-ih i malo 70-ih. By Phantom, Robert Mareković.
1: All right, okay, you win. Dobro večer, dobrodošli u emisiju Povratak u budućnost. Eto, u ovo ljetno vrijeme se borimo sa nogometnim pretkolima, ali dat ćemo sve od sebe da vam bude zabavno u ovoj okašnjeloj emisiji Povratak u budućnost. Nedavno, prije dva tjedna, smo proslavili i 50. rođendan 7. studijskog albuma grupe The Beatles, Revolver, koji se to broji u jedan od najvažnijih albuma svih vremena. Riječ je bilo o posljednjem albumu grupe The Beatles prije nego su umirovili svoju live karijeru, svoje koncerte. I nakon što je Robert Soul već pokazao kako da to kažemo, progres kako kreativni, tako i onaj tehnički, Revolver je to nastavio u najboljem smislu riječi. U 12. mjestu 65. se pojavio Robert Soul, koji imao eto, sjajne kritike. Na neki način taj album je i uspostavio u roku onu ideju albuma, ne samo da su albumi eto, skupljali singlove pa se objavljivali. Zanimljivo je da je u to vrijeme Brian Epstein, menadžer grupe The Beatles, planirao koncertni film snimljen u New Yorku na Shea Stadiumu, međutim grupa The Beatles je odbila taj filmski projekt i tražila je 3 mjeseca odmora, što je bilo najdublje razdoblje da se bendovi, da se članovi benda nisu družili profesionalno. I tako smo dobili i puno vremena za razmišljanje, što je kreativno uvijek bilo dobro kad grupe The Beatles. Bilo je to, možemo reći, taj album je bio i početak psihodelije, iako je psihodelija službeno zasjela 1967. godine. Također su u tijekom 65. godine John Lennon i George Harrison otkrili LSD, koji je utjecao i na izradu ovog albuma. Također se to pojavili su se istočnjački utjecaj na glazbu, a iako je i čak i Ringo Starr posrnuo, Paul McCartney je odbio probati LSD, on je uvijek bio onaj najracionalniji. No, s druge strane, McCartney je dosta po Londonu se družio sa avangardom zajednicom i tu upijao eto, neki progres u svojoj umjetničkoj impresiji. U knjizi Revolver, kako su Beatlesi reinterpretirali rock'n'roll, Robert Rodriguez je napisao da je Lennon do albuma Revolver bio dominantna kreativna snaga grupe The Beatles, no da se McCartney izjednačio s njim na albumu Revolver. Recimo još da je ideja bila da se album snima u Stax studiju u Memphisu, međutim je to znam iz osobnog iskustva, nije to baš siguran kvart i teško je bilo osigurati sigurnost Beatlesima. On je pa se od te ideje odustalo. Također je kao nekakve alternative promišljalo se o Motown studiju u Detroitu i u Atlantic studiju u New Yorku, no na kraju se sve završilo ipak u EMI studiju 3 u Londonu. George Martin je naravno bio producent, a prva pjesma koja je nastala je bila ona koja na kraju završila album, odnosno zaokružila album, Tomorrow Never Knows, Johna Lennona. Također na snimanju albuma Revolver nastale su pjesme koje su se pojavile na singlu Paperback Writer i Rain. Recimo još da je grupa prekinula snimanje nakratko kako bi nastupila na pobjedniku na dodjeljivanju nagrada glazbenog časopisa New Musical Express u Londonu, a također su u to vrijeme gledali izuzetno puno koncerata u Londonu, Steve Wonder, Roy Orbison, Lovin' Spoonful, Mamas and Papas, Bob Dylan, s kojim su se i družili, Ravi Shankar. Također su imali prilike na privatnom partiju poslušati po prvi puta album Beach Boysa, Pet Sounds, koji uvelike utjecao na Beatlese, a također je McCartney u to vrijeme upoznao italijanskog redatelja Michelangelo Antonionija, koji je radio kultni film Blow Up u Londonu.
2: Londonu.
1: Tako da, eto, to su bili sve veliki utjecaj i na njihov progres kod albuma. Također je u to vrijeme, kako su se još uvijek pojavljivale različita izdanja u Americi, drugačije se Revolver odvio u Americi. No, slušamo prvu rundu sa albumom Revolver, koji slavi 60. rođendan.
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

Kako eto, u Americi su albumi izlazili još uvijek drugačiji, zato što od početka prvo bila veća glad za novim materijalima, drugo Beatlesi su se kasnije proslavili u Americi, pa su se onda razno razna izdanja drugačija pakirala za Amerikance. Tako se u to vrijeme pojavljivo album Yesterday and Today, koji je bio kombinacija neobjavljenih pjesama na albumima, i Capitol je tražio Epsteina, menadžera grupe The Beatles, da dodijeli još tri pjesme nove kako bi popunili taj album. Što se je dogodilo, bili su to tri pjesme sa engleskog izdanja albuma Revolver. No, zanimljivo je da je nakon toga, pri potpisivanju novog ugovora za Capitol 67. su se dogovorili da više se Capitol ne miješa u kreiranje albuma, i tako su nakon 67. albumi bili uniformirani u Engleskoj i u Americi. U to vrijeme snimali su i Beatlesi spotove, što je bila apsolutno revolucija u to vrijeme. Nisu to bili bog zna kakvi spotovi, ali eto, video brojevi koji su pratili nove singlove i koji su se onda slali po televizijskim emisijama. Također su nastupili na emisiji Top of the Pops, ne baš voljno, ali eto, na kraju su se pojavili ondje. I u to vrijeme treba reći da su Beatlesi bili onako kompaktni kao ekipa još uvijek, ali bilo je i tu na tim snimanjima malo trzavica. McCartney je recimo napustio snimanje kad se snimala Lennonova She Said, She Said u lipnju te godine, nakon snimanja trebali su odletiti na njemačku turneju, što se na kraju i dogodilo. A kad su snimili album i izmiksali ga 22. lipnja, proslavili su to u klubu Cibalsa, u kojem je George Harrison imao svoje dionice. Što se tiče pak još Revolvera, on je na neki način unapredio to studijsko eksperimentiranje koje se vidjelo na albumu Rubber Soul, na prethodnom albumu. Također po prvi puta su neke integrirali neku novu studijsku tehnologiju koja eto do tad gotovo nije korištena, ali svakako njihova kreativa je smišljala po putu mogućnosti tehničke koje se dalo iskoristiti. Recimo da naravno i te halucinogene droge su pomagale, ne bi se ispalo da propagiram nešto, ali imali su pojačana osjetila i to im je svakako onda davalo i razne i kreativne ideje, bile one dobre ili loše. A također su koristili i mnoge nove instrumente na tom albumu, kao što su bili indijska tambura i tabla, klavikord, vibrafon, piano i tako dalje. Što se tiče tog snimanja, kasnije jednom je Paul McCartney rekao da postoje zvukovi na Revolveru koje nitko drugi nije napravio i nije niko nikad kasnije to koristio, jer su te jednostavno bile, tako da to kažem, Beatles izmišljotine. Također je u to vrijeme su smislili tehniku gdje su se automatski snimale dvije snimke odjednom, dva magnetofona odjednom, što je u stvari poduplalo i vokale kod pjevanja, jer su Beatlesi prije toga imali praksu da duplaju vokale, znači unis vokale, ne pričamo o drugim i trećim glasovima, i to su drugi izvođači koristili, ali Beatlesi su to uvelike koristili u svojoj produkciji. A kako Lennon nije volio pjevati sam preko sebe, onda je bio sretan nakon što je taj snimač osmišljen kako bi se eto poduplao vokal bez da morate na novo pjevati. U to vrijeme se pojavila i taj, na neki način su smislili lupove koje se koriste i dan danas, to je znači jedan ritmički rif koji se vrti u krug, to je napravljeno naravno za pjesmu Tomorrow Never Knows, tako da eto, Revolver je puno toga donio kreativnog, novog i drugačijeg. Također su se i vrce vrtile unatrag i na pjesmi Tomorrow Never Knows, ali i na pjesmi Rain, pa čak i na gitarskom solu Georgea Harrisona. Nadalje smo sa društvom možda i najboljeg albuma svih vremena Revolver grupe The Beatles, ne kažem najboljeg albuma svih vremena grupe The Beatles, nego najboljeg albuma svih vremena, točka.

zanimljivo je da, eto, i pjesme su bile raznolike, no ono što je možda ovaj album činilo drugačijim, to je što više nije bilo toliko naglasak na pjevanju o ljubavi, također, eto, kao što smo već rekli na neki način, Revolver je bio rođenje psihodeličnog roka i nekakva, pa čak i možemo reći i kotačić koji je pokrenuo jednu kontrakulturu koja je bila bazirana na psihodeliji. S druge strane, glazbeni stilovi, ima tu svega od acid roka, komorne glazbe, ritma i bluza, raga roka, kako to zovu, bilo je stvarno tu uistinu jedna široka lepeza, ništa nije bilo sve to u dobrom smislu riječi. Kod grupe The Beatles se je moglo ući u njihovu kreaciju, dosta pjesama je eto pokazivalo je neko razočaranje na pogledni svijet, na aktualni tada svijet, na materijalizam, i eto neke teme su postale ozbiljnije nego što su to bile ranije u fazama poput Please Please Me ili I Want to Hold Your Hand, na primjer. Također je Revolver je, kao što sam rekao, po posljednji puta bio drugačiji za američko tržište nego za englesko. Što se tiče naslovnice, nju je napravio, cover albuma je napravio njemački basist i umjetnik Klaus Wurman, koji je bio prijatelj Beatlesa još iz vremena kad su kao nepoznati klinci nastupali u Hamburgu. Recimo još da moglo bi se o ovom albumu raspravljati 4 sata, ali da probamo nekako to sažiti da bude zanimljivo, barem sam ja to tako zamislio. Rubber Soul je eto bila, prethodni album je imao svojevrsnu igru riječi, tako isto bilo sa Revolverom. Revolver je naravno asocirao na vrstu pištolja, ali na rotiranje ploče dok svira na gramofonu. Također je, kad se već pričamo o nazivu albuma, bilo puno predloga za taj album. Abracadabra je bio prvi od naziva, ono su shvatili da je već jedan band to koristio pa su se predomislili. Onda je tu bilo Magic Circle, pa Fourth Size to the Circle, pa onda Ringo Starr predložio da se zovu After, da se album zove After Geography, jer su Rolling Stones u to vrijeme imali album After Math. Pa onda čak se trebalo zvati Beatles on Safari, što je bilo dosta onako neozbiljno za ovako dobar album. No na kraju su eto iz tokijskog hotela Hilton 2. srpnja 66. godine potvrdili diskografskoj kući EMI naziv albuma. Sredinom 66. svibnja 66. je Record Mirror napravio jedan pregled snimaka Beatlesa, ovog albuma, i stvari to moralo biti kasnije s obzirom da se tamo krivo nešto piše, no uglavnom Record Mirror je napisao da je ovo najrevolucionarniji album koji ikad snimila neka pop grupa. Uglavnom sva kritika je bila super oduševljena. Jedan autor je napisao da je to transformacija ovog benda kao u filmu Čarobnjak iz Oza, kad Dorothy shvati da je prenesena iz Kansasa u Oz, i da ovaj album dramatično mijenja se iz crno-bijele tehnike u Technicolor, što je tada to bila, koji je bio standard za filmsku sliku u boji. Recimo još da je jedna spisateljica koja je pisala za Beatles Monthly, bio je to časopis koji je rađen za fanove Beatlesa, jedan put mjesečno izlazio, kao što sam naziv implicira, rekao je da je ovaj album promijenio publiku, da do sada su to bile obožavateljice, mlade tineđerke, da je album donio puno muških i ozbiljnih slušatelja, tako nekako napisala, što je bilo istina. Inače, eto, taj album se nekako pogodio sa povlačenjem Beatlesa sa koncerata. Posljednji nastup imali su 29.8. u San Francisku. I tu je bilo i naravno onih kontroverzi u vrijeme kad je album izašao, kad je John Lennon rekao da su Beatlesi popularni od Krista, pa onda na kraju u Americi je nekako to sve prošao, taj album, nezapaženo, ili cijeli taj skandal izbio u
Americi oko toga, recimo u Engleskoj niko nije mario za tu rečenicu, bila je to je samo još jedna Lennonova glupost koju je ispalio, ali eto u Americi su napravili veliku stvar oko toga. U Britaniji Eleanor Rigby je bio single i bio je najprodavaniji single 66. godine. Također je album bio na prvom mjestu engleske top ljestvice, na prvom mjestu Melody Maker top ljestvice, s tim da je čak 34 tjedana bio na top 40 najprodavanijih albuma u Engleskoj. Zanimljivo je da su brzo stigle i obrade pjesama čim je album izašao. Prva obrada je bila Got to Get You Into My Life grupe Cliff Bennett and Rebel Rosers, ali eto, bili su tu još i mnogo obrađivane pjesme kao što su Here, There and Everywhere, na primjer Paul McCartney-a. Album je bio drugi najprodavaniji u Engleskoj 66. nakon Moje pjesme, Moji snovi albuma. U Americi Eleanor Rigby nije bio forsiran, je li imao eto, religijskih elemenata, a s obzirom da je bilo to tada frka oko Lennonove izjave, onda se Yellow Submarine, koja je došla na drugo mjesto američke top ljestvice, forsirala kao A strana singla. Bio to prvi single Beatlesa nakon dugo vremena koji je došao tek na drugo, pod navodnicima, mjesto. Recimo još da je eto, Revolver bio osmi najprodavaniji album u Americi te godine i da je bio zadnji uz Help, odnosno predzadnji album po prodaji u Americi, što je dosta interesantno. Mislim, svi albumi su se super prodavali, ali nakon što su se Beatlesi raspali, na 10. mjestu je bio tek Revolver uz Help. Zanimljivo. Recimo još da je CD izdanje albuma Revolver 87. je napokon uniformiralo te neke reanimacije tog albuma i to se naravno uzelo ono englesko izdanje. Što se tiče kritike i aktualne, All Music 5 zvjezdica, Daily Telegraph 5 zvjezdica, Enciklopedija popularne glazbe 5 zvjezdica, vodič za albume Rolling Stone 5 zvjezdica, uglavnom gdje god krenete, ili je 10 od 10 ili je 5 zvjezdica, jedino je Music Hound Rock stavio 4,5 od 5, što je apsolutno promašeno po meni. Već smo rekli da je taj album utjecao i na popularnu kulturu i na kontrakulturu 60-ih godina. Zanimljivo je da je, iako je godinama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band glasio kao najbolji album svih vremena i naravno onda je najbolji album Beatles, ali nekako ga Revolver zadnjih desetak godina premašuje. I zanimljivo je da je 2009. godine po reizdanju albuma, primjerice, album bio ponovo na 9. mjestu engleske top ljestvice, na 13. švedske, a i na ostalim top ljestvicama u Europi je dobro kotiran, eto, baš toliko dobro, ali dobro. Eto, sretan mu rođendan još jedanput, Revolver i The Beatles.

Slučajmo, čut ćemo sad još jednog momka koji je vjerojatno bio i inspiracija Beatlesima, ali još veća inspiracija Rolling Stonesima, ako se ne varam, obradili su čak tri njegove pjesme, I'm a King Bee, Baby, God Love If You Want It i Shake Your Hips, na legendarnom albumu Exile on the Main Street 72. godine, no priča kreće tako da je Slim Harpo rođen kao Asaya Moore ili James Isaac Moore, ne znam se točno, jer kad su 20. godina Afroamerikanci se rađali, često su ti papiri bili nejasni ili zapušteni ili su nestali negdje. U svakom slučaju, kažu da je datum bio 11.2.24. godine. Rođen je u Lobdaleu u Luizijani, bio najstarije dijete u obitelji, nakon smrti roditelja radio kao lučki radnik i građevinski radnik u New Orleansu krajem 30. i početkom 40. godina, a pod utjecajem bluesmena i gitaristi Jimmya Reeda počeo nastupati u barovima Baton Rouge u Luizijani i zvao se tada estradno, je si dao ime Harmonica Slim, a također je u to vrijeme i pratio svog šogora koji se zvao Lightning Slim. Snimati je počeo 57. godine tek, u stvari, kada je eto za jedan mali studio u Luizijani počeo snimati, Excel Records se zvao, i snimio je tu svoje klasike. Inače u Nashvilleu se nalazio, što je zanimljivo, to je inače country grad. Snimio svoje danas klasike, blues klasike, I'm a King Bee i već sam spomenuti Got Love If You Want It, koji su obradili Yardbirds kasnije. No, nacionalno se obratio, dolazio na Billboardove Rhythm & Blues top ljestvice, no najveći uspjeh je napravio kada je napravio popoidnu Raining In My Heart 61. godine, došao je čak i na 34. mjesto pop ljestvice. Pa eto, rani Slim Harpo.

buzz a while. Sting it then.

Zanimljivo isto to da nikad nije vjerovao glazbenom poslu do kraja, uvijek imao svoj dnevni posao, kako to kažu Amerikanci. Imao je prijevoznički posao tijekom 60. godina i iako su eto svirali stalno harpo i njegov bend, uvijek je želio imati nekakav stalni posao kojem se mogao vratiti u slučaju da glazba eto zakaže. Ono što mu je definitivno pomoglo, sredinom 60. godina Britanci koji su stasali eto vrijeme Beatlesa i Rolling Stonesa su ih počeli, su ga počeli obrađivati. Rolling Stones i sami, kao što rekao, I'm a King Bee je bila na prvom albumu grupe The Rolling Stones 64. godine, no bili su tu i druge britanske grupe, Mercy Beat na primjer, pa onda Moody Blues su dali ime sebi po Slimove pjesmi koja se zvala Moody Blues. A što se tiče kritičara, kritičar Cap Code je napisao da je harpo

bio prilagodljiviji od recimo Jimmy Reeda koji mu bio uzor i većine drugih bluzmena, rekao je da njegov materijal je uspio dolaziti na nacionalne top ljestvice jer je bio i na neki način bio blizak i umjetnicima, rock umjetnicima sa obje strane Atlantika, zato što je eto nije se libio staviti nekakav rock and roll bubanju u svoje blues stvari, pa čak i neke utjecaje countrya je dopuštao, tako da je na neki način uspio doći i do bijele publike sa obje strane Atlantika, što je svakako doprinijelo tome da da njegov uspjeh bude veći. Što se tiče još Slima Harpa, 66. godine je napravio pjesmu Baby Scratch My Back, koja je bila možda stvari njegov najveći uspjeh. Prvo mjesto na Rhythm Blues top ljestvici i 16. mjesto na pop ljestvici. Kasnije Harpo rekao da je to bio pokušaj rock'n'rolla za njega. Također se još uspio pojaviti na Rhythm Blues top ljestvicama sa pjesmama Tip On In i Ti Ni Ni Nu. Također je to sve zajedno snimljeno u Nashvilleu. Slim Harpo,

1968. godine je opet radio sa svojim šogorom Latinom Slimom, imao je svoj stalni koncertni band i nastupao je i u Europi, eto, došao i do rock publike, iako je bazično ipak on bio bluesman. Cijenili su ga kao jednog od lojalnijih, najpurističkih, najčistijih živućih bluesmena svog doba, no nažalost prerano je preminuo. U Baton Rouge je doživio srčani udar i pokopan je u Port Allen u Luizijani. Inače, bez spomenuti, glazbeni kritičar Cap Coda je rekao da su njegove pjesme bile, eto, kao što smo već rekli, prilagodljive za bijele glazbenike, pa tako to su ga obrađivali. Još ćemo nekih se nabrojati, Stonese i Yardbirdse smo nabrojali, no i to su bili i Kings, Dave Edmunds, Love Sculpture, Van Morrison, bjali tu i isto su bili rockabili i country momci kao što su bili Warren Smith, Hank Williams Jr., Fabulous Thunderbirds i tako dalje. U svakom slučaju postoji i nagrada Slim Harpu u Baton Rouge koja se dodjeljuje mladim mladima koji sudjeluju u glazbenom programu koji se zove Glazba u školama. Također je 2006. godine napravljena i biografija o Slimu Harpu koja se zove Slim Harpo Blues King B iz Baton Rouge-a. Inače, to je napisao Englez Martin Hawkins, i što još reći, eto, čovjek je ostavio traga, zabavan je, a svira se ga i na rockabilly festivalima. To su početkom 80-ih zvali Blues Boppers, kad je bio rockabilly revival, tako da ga možete čuti, odnosno puštaju ga u trenucima kada se na festivalu pušta bop, a tamo, znamo, na tim rockabilly festivalima postoje samo tri vrste plesa, jive, stroll i bop, pa eto, Slim Harpo živi i na rockabilly festivalima dan danas.

Rekli bi Monty Pythoni, something completely different, za kraj u filmu Epic koji je bio aktualan nove godine i eto pojavio se među vremenom na Paramount stream servisima dokumentarac o Elvisu kojeg napravio Baz Luhrmann. U tom filmu u jednom intervju, odnosno u jednom dijelu intervjua Elvis kaže da nabraja svoje glazbene svoj glazbeni ukus, u stvari objašnjava i kaže da voli španjolske pjesme, kaže Mexican flavor, doslovno kaže tako. Pa eto, za kraj ove emisije, rekao bih već noćne, ćemo se sjetiti malo kralja na tom jednom meksičkom tragu, španjolskom tragu, ali ne nužno ga vezati uz njegov album Fanny na Acapulco, eto onaj filmski album koji je snimljen za meksički film Fanny na Acapulco, nego jedno malo širem kontekstu. No More je pjesma La Paloma u originalu koja je u 19. stoljeću nastala sredinom 19. stoljeća, mislim da 1860-61. I reći je bilo u stvari o golubici koja inspiracija bila golubica koja nije postojala u Grčkoj prije nego su Perzici ondje došli, nego sa Perzicima je došla ta golubica, ne znam otkud autoru ta inspiracija, ali tako nekako priča. I zanimljivo je još da je u tijekom 19. stoljeća su mnoge zemlje to na neki način prisvojile tu pjesmu kao svoju, iako službeno je ona nastala u Meksiku i na španjolskom govornom području, recimo Francuzi, Njemci već u 19. stoljeću su to svojatali kao i svoju pjesmu, a također je zaživjela na neki način i na Havajima. Zanimljivo je da je to se pojavilo eto kao meksička pjesma na Elvisovom havajskom albumu iz filma Blue Hawaii, gdje u stvari su naručili za Elvisa da se obradi neka ili talijanska ili francuska folk pjesma, no na kraju su obradili španjolsku, odnosno meksičku folk pjesmu i nazvali je za Elvisa na engleskom No More. Eto, ona se pojavila ondje. Druga meksička pjesma koja nema toliko veze sa Meksikancima autorski ili sa Španjolcima je napravljena za film Girls, Girls, Girls 62. godine koji također bio sniman na Havajima, ali ti Havaji nisu bili apostrofirani, nekako nisu se htjeli ponavljati baš iz godine u godinu, osim koristiti te prekrasne pejzaže. I tamo je Charles O'Curran, koji je inače bio poznati koreograf, za plesni koreograf za filmove, koji je u Elvisu nekoliko filmova radio koreografije, je napisao tu pjesmu, što je dosta je to i čudno, jel, odnosno čudno drugačije, nije to bila praksa da baš Charles O'Curran piše za Elvisa pjesme. I ono što je još bilo interesantno, da je Charles O'Curran u to vrijeme bio suprug velike country legende Patti Page. Tako eto, We'll Be Together, Charles O'Curran na meksički način iz filma Girls, Girls, Girls i No More na havajsko-meksički način sa albuma Blue Hawaii.

63. godine se pojavio eto taj soundtrack filma Fanny in Acapulco, koji je donio uglavnom originalne pjesme, osim pjesme Guadalajara, koja eto se drži nekako narodnom pjesmom meksičkom. Ostale su sve bile pjesme nanovo napisane za Elvis, osim Bossa Nova Baby pjesme, koja je bila obrada pjesme grupe The Clovers. I taj album je onako pažljivo, fino je zaranžiran, ima tu i prateći vokali Los Amigos, tako da bi se dobio taj pravi štimung meksički, jer se to radnja odvijala u Meksiku, iako tehnički Elvis nije snimio ni jedan kader u Meksiku. I tako smo uz Guadalajaru, možda najmeksičkije pjesme koje smo dobili su bile El Toro i Margarita. Obično kad puštam Fanny in Acapulco izbjegavam te dvije pjesme, pa eto, bit će ovdje pravi primjer i neće biti previše puta svirane i izmanipulirane, ali ih rijetko sviram, pa eto Elvis na meksički način iz svog hit filma, blockbustera, da rekli bi danas, Fanny in Acapulco, El Toro, Margarita i Guadalajara.

Javier Cugat, legenda meksičke odnosno latino glazbe, je rekao u filmu That's the Way It Is, Elvis, on dokumentarcu koji snima u Las Vegasu, rekao: "Nobody sings Spanish songs like Elvis, nobody." Baš tako, s tim broken Englishom je to rekao i tako je to, tako je to i onda i bivalo. Za kraj emisije, eto, podružit ćemo se sa četiri Elvisove pjesme koje su na tom tragu. Jedna je It's Impossible, riječ je o pjesmi koja se originalno na španjolskom zvala nešto, mi smo dvoje skupa, tako nekako, otprilike, zaboravio sam točno na španjolskom naziv. Riječ je bilo o pjesmi koja je nastala 68. ali 70. godine je Perry Como dobio englesku verziju koju je potpisao Sid Vein. Zanimljivo, Sid Vein je pisao hrpu pjesama za Elvisove filmove, ali nikad mu nije napisao nekakav hit, ali eto, ovdje je napravio hit za Perija Coma 70. godine. Elvisu se užasno sviđala ta pjesma. Počeo je izvoditi uživo 71. godine, a jedina snimka Elvisova koja postoji, koja se pojavila na albumu Fool 73. snimljena je u veljači 1972. godine u Las Vegasu. Iako live snimka toliko je uvjerljiva i intimna da zvuči kao da je u studiju, to mi je fascinantno kod te live snimke. Čućemo još El Rancho Grande, riječ je o pjesmi koja je nastala za meksičko kazalište 1920. godina, onda se 36. po prvi puta pojavila u filmu koji se zvao El Rancho Grande, da bi 39. godine u Mexicali Rosalie, ako se ne valim, tako se zvao film, Gene Autry je zapjevao englesku, odnosno po prvi puta na američkom filmu se pojavila ta pjesma i na taj način bila poznata u Americi. Elvis je uvijek na probama uz Afrikancijama svirao i pjevao, pa ćemo čuti kako je to izgledalo na probama u ljeto 70. godine. I čućemo još dvije pjesme. Jedna je Padre, zanimljivo je da je u stvari autorski je Padre, u originalu je to nastalo u Francuskoj 56. žena se zvala Gloria nešto. Riječ je bilo o francusko-američkom pjesmi, odnosno Amerikanci su napravili engleski tekst, francuska je pjesma iz 56. godine, ali ima i taj španjolski naziv, a je nekako taj aranžman Elvisovi baš pravi meksički, pa ćemo to onda isto zavezati pod ovaj španjolsko-meksički blok. Padre inače snimljena 71. godine, ali nisu baš bili nešto ekstra zadovoljni s njom, pa se pojavila tek na albumu Fool 73. koji je stvari bio sastavljen od raznih otpadaka koje Elvis snimao tijekom godina, nisu bile objavljivane, stvari ranih 70-ih. I za kraj čućemo Blue Spanish Eyes, ili samo Spanish Eyes. Bert Comfort je napisao ovu pjesmu. Bert Comfort je naš dragi prijatelj po liniji Ivo Robić, dakle on je ona legendarna priča da je Ivo Robić napisao Strangers in the Night, pa onda to prodao Bertu Comfortu, onda Bert Comfort to prepravio pa napravio pjesmu za Sinatra koja je postala broj 1 1966. godine. To je ta priča, znači Bert Comfort i Ivo Robić su bili kućni prijatelji i taj Bert Comfort je 65. napravio pjesmu koja se u originalu zvala Moon Over Naples, dakle Napulj je bio inspiracija, no na kraju se to pretvorilo u plave španjolske oči, što je onako baš plave španjolske oči, ako pomislite na španjolku, pomislite bi obično na smeđe oči, a ne na plave, ali eto, pjesma je u izvedbi Al Martina postala klasik. Elvis ju je snimio u Stax studiju za svoj album Good Time 74. godine. Teško mi reći da mi to baš neki od favorita kad je Elvis u pitanju, ali eto, pasat će u ovaj pro-španjolski, meksički blog za kraj emisije Povratak u budućnost. Bio sam i ostaću Robert Majeković. God bless you, adios, laku vam noć.